Bibeln sin og sier, du skal få være med til himmel og salighet likevel, for jeg har gjort opp for deg, og jeg har betalt for deg. Og så står Peter der, Jesus. Jeg er sikker på at hadde jeg forslått sånn for Peter, du som freden meg forkynner, så hadde Peter vært med for full hals. Jeg tror vi hadde en sang vi skulle synge forresten, vi får ta den etterpå, kanskje. Men den synes jeg er mye i. Du som freden meg forkynner, du en frelser, jeg en synder. Du med ammen, jeg med bønn. Du med nåden, jeg med skammen. Og hvor vi dog passer sammen, du Gud salve deg, Guds sønn. Og så er Peter klar over en ting. Jesus er i grunn det eneste jeg har, så holde. Før mine får, før mine lam, vokt mine får, da blir han sett til å være leder for menigheten. Og det samme er i grunn historien om Moses også. Når jeg har tenkt meg trett til døden, si så hva du har tenkt, å Gud. Og så er det så Gud sier til han, jeg vil være din utrustning. Du skal få lov å stole på noe bedre enn dine talegave og din lærdom. Det finnes en Gud i himmelen, så kan det han vil. Og har han sagt noe, så står han ved det. Og slik er det jo når det gjelder frelsen, men slik er det sannelig i arbeidet i Guds rike også. Og da er det en viktig og dyrkjøpt lærdom som Gud må stelle med oss hele tiden. For vi har så lett. Jeg vet, det var jo en, det er visst et herme som går like tilbake til Luther. Det var, men jeg har hørt det i senere tid også. Det var en, han var så frimodig, han skulle være forkynner, og så var det en eldre forkynner som var i lagmann. Og så sier den unge forkynneren, han var skikkelig på hogget. Ja, jeg skal tale først han, og jeg skal ha den teksten. Og så går han opp, en som kommenterte omtrent, så han hadde svelt et spett. Og så kom han ikke så langt, så gikk det så dårlig for han. Og han begynte å stamme, og så var det så vanskelig alt sammen. Og så gikk han ned så i piskarotta. Han var litt annen holdning på han. Og så bøyer han seg bort til han, og så sier han, hadde du gått opp så du kom ned, så du kommet ned så du gikk opp, sa han. Og da visste et herme som går like tilbake til Luther sine dager. Så han har nok brukt det før. Ja. Så sa han, altså, det er så lett at det blir på feil grunn, og så må Gud lære oss, nei. Min grunn er Herren selv. Det er han vi får stole på. Hvordan var det når han sendte disiplene sine ut? Ja, nå har jeg lært dere så godt opp at jeg har dyktiggjort dere og hatt dere på såpass mange kurs, at nå kan det gå, nå er det skikket. Jeg har fått all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut. Ser dere hva som utrustningen? Ikke deres gave, ikke deres evne først og fremst, det er helt sekundært. Men deres Gud, skal de få gå på. Og det var det Moses skulle lære. Når jeg nå blir sendt til Israel, så er det ikke på meg og mitt ansvar og mine ressurser, men det er på Gud jeg får gå. Og dermed står Moses fast. Han kan stå som en klippe. Og når de møtte Moses, så var det i grunn ikke Moses de møtte, men det var han Moses stolte på, himmelens Gud. Og nå skal Moses i kampen, og nå skal vi i kampen for å anvende det. Vi står i kamp i vårt folk. Hvor lenge kampen var, vet vi ikke. Men nå er det vi som står i kampen. Hva skal vi møte på? At vi står så sterkt. At vi er så frimodige. At vi har så god innsikt i alle ting. Nei. Men det finnes en Gud i himmelen. Og det finnes en frelser som holder denne loft. Og han har sagt til sine vittne, jeg har fått all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut. Og så går Moses, en liten Moses, med en stor Gud. En stor Gud. Det var holdepunktet hans. Og så sier jeg igjen, farao var ikke enkel å ha med å gjøre. Kanskje vi skal inn på det i morgen. Men farao får møte ikke Moses i grunnen, men Moses sin Gud. Og da får han oppleve det, han måtte be, det måtte bøyes eller breste. Ingen står seg mot Gud. Ingen står seg mot Gud. Ja vel, det var et trekk jeg hadde lyst til med, nå har jeg talt lenge nok, det jo, skulle jo være trøtte, sa jeg, og alt så. Men jeg hadde lyst til å ta med et alvor, så kommer, jeg har hørt det veldig sjelden, er det blir sagt noe om. For da går Moses,
Og nå griper han

ordet og går i tillit til at Gud holder det han har lovt han. Så står det da i slutten på, det er vel det fjerde, skal vi se, jeg vil bare lese det. Ja, ifra vers 24. Med han de var på vegen på en kvilestad, hendte det at Herren kom imot han og ville ta liv av han. Da tok Sippora en skarp stein, og med den skar hun av forhudet på sønnen sin, og kastet henne framfor føttene på Moses og sa, «Du er meg en blodbrudgum.» Så let Herren han være. Da sa hun, «En blodbrudgum for skuld omskjæringa.» Et lite trekk, og det er merkelig. Men nå er Moses skal inn på kallsveien sin. Han skal gå til gjerningen. Så det er en alvorlig ting som Guds ord minner oss om. Skal du gå til Guds ord, med Guds ord til folket, skal du være et Herrens sendebud, så må du selv innrette deg etter Guds ord. Moses hadde nemlig ikke gjort det. Han hadde fått sønne i det fremmede landet, men av menneskelig veikhet, kanskje, fordi det var så kvia med det, så hadde han unnlatt å følge Guds ord i sin egen heim. Og så må Herren ta alvorlig med han. Og det er et ord som har vært vekkende for meg. Det kommer også flere eksempel på det i vår Bibel. Jeg skal ikke ta dem frem nå, for det vil fare for vidt. Men her har altså Moses, han kjente jo Guds ord, det må vi regne med. Om omskjærelsen så tegner på at den var medlem av Guds folkes paktfolke. Det var jo løft om han som skulle komme, og så fikk de et merke som skulle minne dem om det løftet. Til innsegl og merke for at de var med i pakten. Og det skulle skje med guttebarna etter 8 dager, altså etter en veka. Og så hadde Moses ikke passet på sitt eget hus. Og så får han en skarp lærdom at det gjelder livet for deg, at du selv lever etter Guds ord når du skal i Herrens tjeneste. Det går ikke an å komme med det til de andre hvis du ikke anvender det på ditt eget liv. Guds ord. Du må selv innfor Herrens åsyn med ditt liv. Og Gud må fortale ut med at du steller deg etter hans ord. Du kan ikke selv leve i strid med Guds ord og samtidig gå bud for Gud. Ja, Gud kunne bruke det også. Han kan bruke djevel når han vil. Men for deg er det farligt. Det er det. Vi har med en hellig Gud å gjøre. Og derfor skal vi prøve oss innfor Guds åsyn at ikke du selv lar deg komme inn. Sånn som vi senere for eksempel ser om Samson, som skulle berge Israel, men så selv falt i grunn i de samme syndene som folkene skulle berge, og så ble han selv tatt av fienden, og var sittende i trelldommen, inntil han igjen ropte til Gud i sin nød. Ja, jeg skal ikke legge det ut nå. Men det har vært alvorlig for meg, enda til Moses, så nå hadde han åpenbaring av Gud, så gikk han videre for å gjøre Guds gjerning, og så hadde han oversett Guds ord i sitt eget hus og liv. Og så måtte Gud ta et alvorlig fattig an før han sendte han. Og så har jeg måttet tenke på meg selv. Og så blir det ikke så viktig alltid å først og fremst lyse på de andre. Men så er det å be Gud, lys du inn i mitt liv? Hvor står det til med meg? Og så må jeg i grunn enda der, så det står om i Jesaja, at jeg er en mann med urene leppe. Så selv trenger bli renset. Først da kan jeg si, Jesus, Herre, jeg, send meg. Ikke i kraft av at jeg, men at det han har tatt bort alt sammen. Jeg er selv både for Guds ansikt og blitt renset. Og det er den renheten som gjør at du kan gå i Herrens tjeneste egentlig. Herren er selv tatt bort mine synder. Jeg skal ikke dø. Ja, det var i grunn av dette jeg hadde lyst til å minne dere om i dag. Tenk at Gud har ordnet det sånn. Han har utvalgt det så ingenting er. For å gjøre det til ikke så er noe, så ikke noe kjøtt skal rosa seg for Gud. Vi har ei ros. Jesus. Jesus. Han skal få lov å rosa meg av. Kjære Jesus, vi takker deg for ditt ord. Helg oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen.

Du hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

skrev det der. Og når dere har gjort det, la andre lese det og studere det, og la det cirkulere og gå videre. Så behøver jeg ikke å si mer. Det i tråd med de tingene vi taler om her, både i misjonstimer og i bibeltimer. Det gjelder Herrens gjerning i det norske folk. Det gjelder intet mindre enn at lysestaken skal få lov å bli stående i vårt folk. Vi trenger å bekjenne vår synd og omvende oss til Herren. Det gjør vi. Og det en glede for meg å merke at den ånd i mange kristne i dag. Det ser jeg som lyspunktet. Men ta nå dette, les det, studer det, blir delt ut her så langt det rekker. Og så taler det for seg selv.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Hvordan oppnår du posisjoner I denne verden? Utdannelse, bygging av kontaktnett, karriereplanlegging, profilere seg riktig, skjule sine svake sider og fremheve de sterke, og så videre. I Guds rike som regel verdiene snudd på hodet. Gud velger seg ut det som ingenting og den som noe gir han ofte en røff behandling. Helt til han eller hun blir brukbar. Jo mer avhengig av Herren, desto bedre. Slike tanker får jeg når jeg leser om folkelederen Moses. Han levde for om lag 3500 år siden. Han da aktuell for oss I dag? Ja, fordi han hadde med Gud å gjøre, og fordi det fortalt om ham I Bibelen. Da kan vi få del I tidløse sannheter I det himmelske overlyset. Moses fikk opplæring ved faraos hoff til han var 40 år gammel. Som eneste jøde I slike omgivelser hadde han kanskje en tanke om at det var hans oppgave I livet å lede Israels folke ut av slavevilkårene I Egypt. Men han grep det an helt feil. Han slo ihjel en egyptisk slavedriver og prøvde å skjule ugjerningen. Det kom naturligvis fort I avisen at en prins hadde myrdet, så Moses måtte flykte ut I ørkenen I landet Midian. Her begynte Moses på sin 40 år lange periode som student I lederskapets høyskole. Og hva skulle han lære? For det første at en leder en tjener. Det fortelles I 2. Mosebok 2, 16. Presten I Midian hadde 7 døtre. De kom og øste opp vann og fylte vanntrevene for å vanne sin fars småfe. Da kom det noen gjetere og drev dem bort, men Moses sto opp og hjalp dem og vannet småfe deres. Dette en urgammel scene I Midtøsten, kamp om vannressursene. Mannlige gjetere jager bort kvinnelige gjetere. Moses tar da parti for de svake. Han viser seg som en hjelper og en tjener. Ja, om han ikke maktet å bli frelser for folket sitt I Egypt, så ble han I hvert fall en frelse for disse 7 jentene I ørkenen. Det gjelder å begynne I det små. Han får dermed nyte godt av gjestfriheten hos faren til disse kvinnene. Han får en av dem til hustru, og slipper dermed å leve helt alene I ørkenlandet. Han går villig inn I tjenerrollen, Moses gjette småfe hos Jetro, sin svigefar, presten I Midian, står det I kapittel 3. Hvor lenge? I mange tiår. For en kontrast fra livet ved hoffet. Har vi lært å være tjenere? For menneskesønnen ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge I manges sted, sa Jesus. En tjener ikke større enn sin herre. Jesus viste hva sann tjenerholdning da han vasket disiplenes føtter. Du drømmer kanskje om å få en stor og anerkjent kristen tjeneste. Har du ydmykhet til å begynne I det små? Med å undervise I søndagsskolen, lede en bibelgruppe, dele ut nytestamenter til en skoleklasse? En leder for det andre trenger å bli fortrolig med ensomheten. Moses kom til Midian uten å kjenne noen. Han hadde ingen venner, men han var villig til å bo der Herren hadde plassert ham. Gjest hos en mann som hadde brukt livet sitt på å gjete sauer og skaffe seg døtre. Nå ble Moses gjeter som de andre. Lange dager under åpen himmel. Jeg klarer nesten ikke å fatte at Moses fikk 40 år isolert I ørkenen. Hva gjorde det med ham? Hva slags menneske ble han etter de mange timene og dagene uten noen å snakke med? Jeg sier ikke at du og jeg skal gå I kloster eller flykte inn I ensomheten. men jeg tror på en dag til stillhet og bønn innimellom. Jeg har respekt for dem som setter av tid til en taus retrett. Men fremfor alt, jeg har stor ærefrykt for de ørkenopplevelsene Herren kan komme til å gi hver enkelt av oss. Kanskje helt I det skjulte, og kanskje med en overveldende følelse av å ha mistet kontakten med Gud. Hvor han? Hvorfor har han plassert meg på dette stedet? Jeg virkelig et null, en ubrukbar sjel for Herren, eller bare føler jeg det sånn? I Kristi legeme noen hender og føtter, munn, øre og øyne, men noen kalt til å være en kneskål, en nyre, en lever. De blir sjelden sett, men de må være der, ellers fungerer ikke helheten. Har du fått en slik anonym rolle? Føler du det som en ørkenopplevelse? Moses var villig til å være anonym og bo langt unna rampelyset. Du og jeg? Når han endelig har tatt fra deg lysten til å funkle, kan det hende du skal lyse på en helt annen måte enn du hadde tenkt. For det tredje, en leder trenger ikke være en aktivist. Moses trådde ikke fram før Gud drev han fram. Han ventet på Herren. Han fikk nok høre rykter og nyheter fra Egypt, der folket hans ennå levde I harde kår. Men han snek seg ikke tilbake som sabotør eller terrorist. Han hadde lært seg lydighet under Guds hånd. Høyskolen lå I ørkenen. Vent på Herren. Du trenger ikke markedsføre deg selv. Jesus ba uttrykkelig om at disiplene ikke skulle være for snare til å kunngjøre undergjerninger. Moses var først berømt I 40 år, så var han ukjent I 40 år, og så ble han et stort navn I 40 år. Har du hatt din ørkenopplevelse, kanskje alene med en stor byrde? Følte du deg forlatt og misforstått av venner? Var det åndelige livet ditt tørket ut? Var det ingen som spurte etter deg, ingen som hadde bruk for deg? Moses beskrev sitt folks ørkenopplevelse på en spesiell måte. Kanskje det også din opplevelse? 5. Mosebok 32,10 Han, altså Herren, fant ham, altså Israel, I et øde land, I villmarken, blant hyl fra villdyr I ørkenen. Han vernet om ham, han våket over ham, han voktet ham som sin øyesten. Det var hyl fra villdyr I denne ødemarken. Herren, lette deg opp. Legg så merke til de sterke og aktive handlingsordene. Han vernet, han våket over, han voktet som sin øyesten. Det noe vi vil beskytte på kroppen vår fremfor alt annet, så det øynene. Slik beskytter Herren deg. Ta det til deg og tro på det. Selv om du nå kanskje føler at du lever I et ørkenland. En leder får ofte opplevelser og kontakter som peker fremover. Om Moses står det, «En gang drev han småfe bortom ørkenen og kom til Guds berg, til Horeb. Der åpenbarte Herrens engel seg for ham I en flammende ild midt ut av en tornebusk.» Fra fjellet Horeb skulle han senere få overlevert lovtavlene. Der skulle han oppleve en flammende ild. Nå opplevde han ilden I en tornebusk. Han så opp og se, tornebusken sto I lys lue, men tornebusken brant ikke opp. Tornebusken I skriften et symbol på mennesker og deres kronglete natur. Profeten Mika sier om det ugudelige folket, at den beste av dem som en tornebusk, den ærligste verre enn en tornehekk. Moses skulle ikke bare oppleve Herrens åpenbaring og ild fra Horeb fra Sinai. Han skulle også oppleve et folk som lignet en tornebusk, stikkende, kjeklete, lett å rive seg til blods på. Har du overdrevne forventninger til mennesker du skal arbeide sammen med? Møt alle velvillig og vennlig. Se positivt på alle mennesker som kommer I din vei, Men vær ikke urealistisk, for du mye av en tornebusk selv, og da trer tornebusknaturen frem i dine nærmeste. Tenk da mye på Jesus, han som ikke skjelte igjen når han ble utskjelt, og ikke truet når han led, men overlot det til ham som dømmer rettferdig. Og tenk mye på ham som åpenbarer seg nettopp i tornebusker. Han forbeholder seg retten til å tenne sin ild, også i busker du ikke liker. Det ser ut til at Herren trer frem i hvilken som helst av tornebusker, bare de bøyer seg for ham og sier ja til ham. Der i tornebusken kan Herrens ild bo, uten at busken brenner opp. På slutten av sitt liv skrev Moses om alt det gode han hadde opplevd, med det ypperste av jorden og dens fylde, og med nåde fra ham som bodde i tornebusken. 5. Mosebok 33, 16. Ja, det nåde fra Herren, at han vil tenne sin ild i tornebusker, uten å la dem gå til grunne. Videre, en leder våken for ordet fra Herren. Røsten som Moses fikk høre lød slik: «Jeg din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud.» Da skjulte Moses sitt ansikt, for han fryktet for å se Gud. Og Herren sa: «Jeg har så visst sett mitt folks nød i Egypt. Jeg har hørt deres klagerop over slavefogdene, og jeg vet hva de lider. Nå jeg steget ned for å utfri dem fra egypternes hånd. Gå av sted, jeg vil sende deg til farao. Du skal føre mitt folk, Israels barn, ut av Egypt.» Jeg tror ikke at de fleste av oss skal oppleve å høre Guds røst rent fysisk, men vi skal tenke slik Bibelen gjør, at når Gud kaller seg Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, så det fordi disse personene oppstandne og levende, og Gud Herren de levendes Gud. Han styrer og leder og taler gjennom mennesker, impulser og tilskyndelser. Jeg synes jeg ser bare mer og mer av guddommelige spor i hverdagen. Det andre som sies her at Gud virkelig har omsorg for folket sitt. Han hadde sett deres nød i Egypt. Han hadde hørt deres klagerop, og han visste hva de led. Hadde han vært uvirksom? Nei, han holdt på å forme et redskap. Moses fikk ordene rett inn i øret. «Gå av sted, jeg sender deg.» I disse ordene lå at ikke alt kunne være klart på forhånd. Ledelse og råd ville komme underveis. Moses fikk et konkret kall. Har du fått et kall? Det sagt, vårt største kall ikke å se hva som skjuler seg i tåken langt borte, men å gjøre det som klart ligger oss for hånden. Moses så ikke langt frem, men han hørte en røst tett ved seg.

var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: videre på Jæren Misjonsradio. Jeg Kette Greta Oste, ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvold. Han var prest i Magnor Johanneskirken i Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Kjære gode Herre, takk for at du har gitt oss romerbrevet ved din apostel, sånn at vi skulle få lov å bli opplyst i evangeliet. Og få lov å være Guds fri og glade barn for Jesus skyld. Da ber vi enda en gang at du må åpne skriften for oss, slik at vi får mat for vår sjel. Amen.
2: For de som etter kjødet attrår det som hører kjødet til, men de som etter ånden attrår det som hører ånden til. For kjødets attrår død, men åndens attrår liv og fred. Kjødets attrår jo fiendskap mot Gud, for det ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det. For de som i kjødet kan ikke være Gud til behag. Men dere ikke i kjødet. Dere i ånden, så sant Guds ånd bor i dere. Men om noen ikke har Kristi ånd, da hører han ikke til, ikke Kristus til. Dersom Kristus bor i dere, da nok legemet dødt på grunn av synd, men ånden liv på grunn av rettferdighet. Men dersom hans ånd, som reiste Jesus opp fra de døde, bor i dere, da skal han som reiste Kristus opp fra de døde, også levende gjøre deres dødelige legemer ved sin ånd, som bor i dere. Derfor, brødre, skylder vi ikke kjødet noe, så vi skulle leve etter kjødet. For dersom dere lever etter kjødet, da skal dere dø. Men dersom dere ved ånden døder legemets gjerninger, skal dere leve. For så mange som drives av Guds ånd, de Guds barn. Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte. Men dere fikk barnekårets ånd, som gjør at vi roper Abba, far. Ånden selv vitner sammen med vår ånd, at vi Guds barn. Men vi barn, da vi også arvinger. Vi Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham. For at vi også skal helliggjøres med ham.
1: Takk skal du ha. En kristen kalt til helliggjørelse, det vil si til å leve et liv som i overensstemmelse med Guds gode, velbehagelige og fullkomne vilje for et menneskeliv. En kristen kan aldri på noe område leve etter tidens smak og behag og motar, men bare etter Guds vilje, slik den åpenbart i Guds ord ved hans profeter og apostler. Men like så sikkert som dette, like sikkert at uten Guds ånd og Guds ånds nye liv og gjerning i en synder, blir det ingen sann helliggjørelse. Det nettopp dette vers 4-8 her i Romanerbrevet 8 viser oss. Mennesket slik som det i seg selv, det vil si uten Guds ånd og åndens nye liv, attrår ifølge apostelen og dermed Guds ord, det som hører kjødet til, det vil si den gamle syndige naturen som imot Guds vilje. Attrå her et meget sterkt ord. Det betyr ikke bare det som et menneske begjærer sterkt og lengter etter, men det betyr også det som har makt over et menneske og behersker dets liv. Dette attrå kan vise seg i menneskelig talt i hestlige former som fyll, hor og vold. Men det kan også vise seg i fine, religiøse, moralske former som meget vanskelig å avsløre. Og som kjennetegnes ved at et slikt menneske ikke har bruk for Jesus og hans frelse, det vil si syndernes forlatelse. Det attrå ikke det som av Gud. Og det som fremfor alt av Gud, det Jesus. Evangeliet om Jesus. Jesu forsoner gjerning for syndere. Jesu frelse og Jesu salighet. det attrår ikke mennesker, aller minst et egenrettferdig menneske. Alt dette skal si oss at helliggjørelsen som en kristen ikke består i at et gamle menneske, det vil si kjødet, skal eller kan forbedres. Kjødet også hos Henry Skogvold for eksempel kan aldri bli omvendt. Derfor er kjødet stadig en våken kristens store smerte og nød. Da jeg var bare 16 år gammel, gikk jeg og hørte noen bibeltimer over Romerbrevet i det gamle huset til Blå Kors på Engen. Han som hadde de bibeltimene var misjonær ved et nede Sjælland, og jeg forstod omtrent ingenting av det han sa, men jeg var med. Men det var en ting som han sa som festet seg i meg, og som jeg ikke forstod så veldig godt den gangen heller, men nå forstår jeg det godt. Han sa, hvis du blir omvendt til Gud, så kommer du til å få det godt med Gud, men du kommer ikke til å få det godt med deg selv. Hvis du blir omvendt til Gud, så kommer du til å få det godt med Gud, men du kommer ikke til å få det godt med deg selv. For det kommer jo av at en kristen også har en gammel syndig natur som gjør en kristen stor smerte og gjør en stor nød. At jeg i meg selv også har en gammel syndig natur som har et attrår som betyr fiendskap mot Gud, som vil akkurat det motsatte av det Gud vil, som ikke er Guds lov lydig og heller ikke kan være det. Det hemmer jo at et nyomvendt menneske, når det har vært en kristen, blir så overrasket over dette. Jeg har jo tatt imot Jesus. Jeg har jo ifølge evangeliet fått en hellig ånd og et Guds barn. Det skulle jo være helt annerledes med meg. Nei, det må du ikke bli forundret over. For ifølge det nye testamentet er det sånn at selv om du er rett omvendt til Gud og har fått en hellig ånd i hjertet, så har du et kjød, og det er like syndig i ditt kjød som i det uomvendte mennesket. Det kommer til å være sånn helt til du bæres til din grav. Men en sann kristen har også et nytt liv. Og det livet attrår det som har ånden til. Eller som Paulus uttrykker seg i vers 5, men de som er etter ånden attrår det som har ånden til. Det betyr at en sann kristen etter sitt indre menneske ønsker og vil leve og handle etter Guds vilje med sitt liv i stort og i smått. En kristen ser seg rundt omkring i verden for å undersøke hva som er på mote, religiøst eller moralsk på tiden. En kristen spør sin Gud og Herre, og dermed hans profeter og apostler, om hva som er Guds vilje med et menneskeliv i alle livsrelasjoner og forhold. Og først og fremst så spør et slik menneske etter Jesus. Etter det Jesus har gjort, etter det Jesus har fullført, etter det Jesus vil være for fortapte syndere. Og dette er nettopp et uttrykk for at en kristen ikke er i kjødet, men i ånden. At det som er ånden til drives og behersket av Guds ånd. Dette er ikke noe forbedring av det gamle mennesket, men en følge av at Guds ånd bor i en kristens hjerteliv. Dette åndens attrå som er ånden til viser seg ikke minst i at en kristen ikke lenger kan leve og trives i synd. Man må leve i en daglig omvendelse, og dermed i syndernes forlatelse, og dermed drives til Jesus Kristus, evangelium ham. Jeg hadde en sjelesorger, Majorong, som også var prest her i byen, og han, det hendte at han satte opp bestemte krav til meg, eller noe i den duen så jeg kunne styre min begeistring på. Men så var godt ment fra hans sida. Og så hadde han stilt opp et eller annet sånt krav, det var gått med. Og når jeg da ringte han en gang, kontaktet han en gang per telefon, så ville han nå vite hvordan det gikk. Jeg løy han frimodig og frekt rett opp i ansiktet per telefon. Han var ikke noe begeistret for at han skulle få vite om tingenes faktiske forhold. Da jeg kom ut fra bystasjonen, for på den tiden hadde jeg ikke telefon, så var det en stemme som sa til meg, nå du på vei ut i mørket. Nå lever du ikke lenger i lyset med ditt liv. Jeg skyndte meg hurtig tilbake til han, og måtte bare si det akkurat sånn som det var at jeg hadde løyet han rett opp i fleisen, for å si det på bergens, og måtte bare gå inn i lyset og bekjenne det hele akkurat sånn som det var. Det er nettopp et kjennetegn på at en drives av ånden og beherskes av ånden, at en må leve i en daglig omvendelse og leve i syndernes forlatelse. Men det avsnittet som vi nå har for oss i Romerne 8 er også en advarsel og en formaning til en kristen, altså om ikke å begynne å vandre eller leve etter kjødet. Det vil si ikke la kjødets tanker, lyster og innfall være bestemmende på sitt liv, slik at en begynner å leve i synden. Apostelen skriver om slik kjødets attråd død, og de som er i kjødet kan ikke tekkes Gud. I vers 10 minner han om sine leser oppmerksom på at Kristus er i de troende, så er vel legeme dødt på grunn av synd, men ånden er liv på grunn av rettferdighet. Det betyr at synden bruker det menneskelige legeme, og dermed de menneskelige lemmene til redskap for det som er imot Guds vilje. Det unngår heller ikke en kristen å oppleve og erfare, siden han altså har den gamle syndige naturen innenfor sine egne vegger. Men det betyr ikke at en kristen tilhører synd, eller at synden skal ha bestemmelsesretten i en kristens liv. Tvert imot tilhører en kristen Jesus og har den hellige ånd, for å si det nok en gang. Og det er Jesus og hans vilje en kristen skal få vokse seg dypere og dypere inn i, og dermed leve ut i et liv etter Guds vilje. Det vil også ifølge vers 11 føre til evig liv, i det han som oppvakte Kristus fra de døde, også skal levendegjøre deres dødelige legeme ved sin ånd som bor i dere. Det betyr ganske enkelt at slik som det gikk med Jesus, slik skal det også gå med alle dem som tror på Jesus. Akkurat som Jesus ble reist opp fra død og grav og fikk et oppstandelseslegeme, slik skal alle de som tror på Jesus og har tatt sin tilflukt til ham, få det samme oppstandelseslegeme som Jesus og reises fra død og grav når han kommer tilbake. Det er det vi for øvrig bekjenner i den tredje trosartikkel i gudstjenesten hver søndag. Så vers 12-17. I det siste avsnitt fra Romerne 8, som vi nå skal ta for oss i kveld, fra vers 12-17, begynner Paulus med å understreke en kjensgjerning, en frelsesgjerning, som gjelder hver eneste kristen, og som har vært hans hovedemne allerede fra kapittel 6, men som han nå altså vil understreke, og som har den største betydning for en kristens helliggjørelse. Derfor, brødre, står vi ikke gjeld til kjødet, så vi skulle leve etter kjødet. Med disse ordene retter han nok en gang oppmerksomheten mot det han begynte kapittel 8 med, om Jesu frelser på sonergjerning, om hans stedfortreder gjerning til synderes frelse. Ved denne gjerning kjøpte han oss fri fra fra lovens forbannelse og krav, men også fra synden i kjødet. Dette har den følge at vi ikke lenger står i gjeld til kjødet, så vi skulle leve etter det. Vi merker også her at synden ses her nærmest som en personifisert makt eller tyrann, som holder mennesket i trelldom så lenge det ikke er i Kristus Jesus. Som vi allerede har nevnt flere ganger, har en kristen også et syndig kjød, og det er meget levende, og ønsker å gjøre seg gjeldende med sin vilje og attrå på alle livsområder. Det er viktig for en kristen på denne bakgrunn å bli minnet om at han er løst fra synds herredømme. Ikke lenger har synd til Herre, men Jesus, og følgelig ikke står i gjeld til synden, men til rettferdigheten. Men selv om en kristen nå blir minnet om dette, så står han stadig i fare for å gi etter for kjødet, slik at han begynner å leve det. Det er derfor vi blir minnet om det. Derfor formanes en kristen til å døde legemes gjerninger ved ånd. Det er ikke en oppfordring til å ta seg sammen eller prøve å omvende gamle Adam. Begge deler er like nytteløst. Men det å øve seg i å regne med at en kristen er død med Kristus og oppreist med han til å leve et nytt liv. La oss nå ta noen praktiske eksempler på det. For det første, når det gjelder uforsonlighet. Det er jo noe som dessverre også forekommer i Kristi menighet, i Guds kirke på jorden. Og når jeg merker det, så skal jeg få lov å si til meg selv at denne uforsonligheten som jeg nå merker i mitt eget hjerte og liv, den har Jesus kjøpt meg fri fra. Det er ikke den som skal ha makten over mitt liv. Det er det Jesus som skal ha. Eller hvis jeg merker at jeg blir fristet til å være fornærmet på en eller annen, av en eller annen grunn, så skal jeg få lov å si det samme, at denne synden for fornærmelse er jo også synd. Den har Jesus kjøpt meg fri fra. Den har han fordømt i kjødet. Han har ikke fordømt meg, men han har fordømt denne aktuelle synden. Og jeg tilhører ikke lenger syndene, jeg tilhører Jesus. Og jeg skal få leve i hans oppstandelseskraft på en slik måte at jeg ikke ligger under for synd. Jeg kan komme til å falle i den, men jeg skal ikke ligge under for den i et uforsonlig forhold eller i et fornærmet forhold. Eller når det gjelder baktalelse, så er jeg så aktuell også blant kristne mennesker. Så skal jeg få si at dette har Jesus kjøpt meg fri fra. Jeg tilhører ikke lenger denne synd. Jeg tilhører Jesus, og jeg vil ikke bruke lemmene mine til å baktale en kristen, eller for den saks skyld, noe annet menneske. Så i slutten av det tekstavsnittet fra Romerne 8, som vi gjennomgår i kveld, skriver apostelen Paulus om trelldommens ånd i motsetning til barnekårets ånd. Det hører med til den hellige ånds fremste gjerning at han ved evangeliet om Jesus Kristus og troen på ham, som kommer i evangeliet, driver ut trelldommens ånd av en synders hjerte og liv og gir synderen barnekårets ånd. Trelldommens ånd kommer av at et menneske vil ha med Gud å gjøre og være en kristen gjennom loven, det vil si ved hjelp av loven med egne ressurser og midler eller gjerninger. Det fører alltid til trelldommens ånd. Det som er sentrum i en slik falsk kristendomsforståelse er at alt det et menneske må være og ikke være i seg selv, alt det det må gjøre og ikke gjøre for å eie Guds vennskap og velsignelse både i tid og evighet. Det er en menneske som blir inntatt av en slik fellommesånd, kommer stadig til å være opptatt og ha sitt sentrum i seg selv og sin egen innsats i forhold til Gud. Og det er karakteristisk for mye religiøsitet og kristelighet i vår tid. Jeg sier det rett ut, ikke alene i kirken, men også på bedehuset og i frimenighetene, at man er opptatt av seg selv fra begynnelse til slutt. Alt det man skal være for Gud, og alt det man ikke skal være. Alt det man skal gjøre for Gud, og alt det man ikke skal gjøre for Gud. Vi har et klassisk eksempel på det som jeg ble konfrontert med som ung kristen, og som jeg har nevnt før, men som jeg nevner en gang til. Det høres så riktig ut, men det er i virkeligheten svært uhyggelig. Var en meget kjent kristen leder og forkynner også i vårt land, som forkynte mye når jeg var ung kristen, som ved en anledning i beste mening sa: hvis du gir Gud 80, 85, 90% av ditt liv, så har du alle utgiften med kristendommen og ingen av inntektene. Men du har forstått, hvis du gir Gud 100% av ditt liv, så har du virkelig velsignelsen over ditt liv, eller sikkert. Dermed er et menneske gjenstand for en tredobbel løgn. For det første er det intet menneske som kan gi Gud 100% av sitt liv. Hvis vi kunne det, så hadde vi ikke bruk for Jesus. Det er nettopp fordi vi ikke kan gi Gud 100% av vårt liv, aldri kommer til å kunne det, at vi har bruk for Jesus. For det andre skjuler en sånn uttalelse evangeliet for oss. Evangeliet sier at det er en som har gitt Gud 100% av sitt liv, og han heter Jesus Kristus, Guds sønn. Og for det tredje, på dette grunnlaget, og bare på det, får jeg være en kristen og et frelst Guds barn. Det er en som gjennom hele sitt liv og sin offerdød på korset har gitt Gud 100% reservasjonsløst. Og det har han først og fremst gitt for ham i skor og skyld, og alle andre er fortapte syndere. Og på dette grunnlaget, og bare på dette grunnlaget, får jeg lov å være en kristen. Og får jeg lov å ta min tilflukt til dette evangeliet, stadig høre det på nytt, for jeg har ikke før hørt det, før jeg har glemt det. Og bo i det, så kommer lovens krav til å bli oppfylt i meg, og ikke av meg. Fordi Jesus lever med sitt oppstandelsesliv ved sin hellige ånd i mitt hjerte og mitt liv. Barnekårets ånd, det er den ånd som er opptatt av Jesus. Hvem han er og hva han har gjort og fullført til frelse for fortapte syndere. Og at det er dette som gir meg rett til å være et Guds barn ved troen på ham. En kristen eier ikke en slik rett i kraft av seg selv, eller sin egen gjerning, men i kraft av Jesus og hans gjerning. Dette føder abberop i en kristens hjerte, slik at han påkaller Gud som Abba Fader. Abba er et meget fortrolig tiltaleord til Gud, og kan oversettes med pappa. Men i forlengelsen av dette skriver Paulus: ånden selv vitner med vår ånd at vi er Guds barn. Her taler apostelen om åndens indre vitnesbyrd i en kristens hjerte, sammen med en kristens egen ånd, at han eller hun er et Guds barn. Det er det vi kaller frelsesvisshet, eller visshet om at jeg som en kristen tilhører Gud som hans kjære barn. Nettopp dette utsagnet av Paulus her i Romerbrevet har resultert i stor anfektelse og nød hos mange oppriktige kristne, fordi de ikke finner en slik visshet i sitt eget hjerte. Altså apostelen sier at ånden vitner med vår ånd at vi er Guds barn. For det første forstår de ikke det Paulus sier, og for det andre har de ikke en slik erfaring i sitt eget hjerteliv, og da må vel noe være galt med dem i deres gudsforhold. Av den grunn må vi se litt nærmere på dette ordet. Ånden står her i begynnelsen av dette bibelverset med stor bokstav, og da er det talt om Guds ånd, eller den hellige ånd, eller vår Herre Jesu Kristi ånd. Åndens fremste gjerning ifølge Jesus er at han skal herliggjøre Jesus for synderen. Den hellige ånd er ikke opptatt av den hellige ånd. Det er jo blitt så moderne nå på tiden. Den hellige ånd er opptatt av Jesus, og så er han opptatt av at du og jeg skal være opptatt av Jesus. Jesus sier uttrykkelig at når han kommer, så skal han herliggjøre meg og vel og merke på synderen. Han skal ta av det som tilhører Jesus og forkynne det for synderen og si det er ditt alt sammen. Slik at troen på Jesus tennes i en synders hjerte, og han forstår altså i evangeliets lys at alt det som tilhører Jesus, det som han har rett på, det er gitt meg som en fri gave fra Gud ved troen på Guds sønn. Det er den hellige ånds fremste gjerning. Vi har et svært klart og godt eksempel på dette fra Galaterbrevet, hvor apostelen Paulus minner galaterne om at han kom til dem og forkynte Jesus Kristus korsfestet og betydningen av det for dem. Så tentes troen i deres hjerte. De fikk den hellige ånd og dermed åndens nye liv. Og gjennom evangeliets forkynnelse fikk også galaterne frelsesvisshet. Altså ikke ved å gjøre, men ved å høre. Troens ånd, eller barnekårets ånd, kom inn i deres hjerte ved evangeliet, og denne troens ånd sa ja og amen til den hellige ånds vitnesbyrd om Jesus, og dermed var frelsesvissheten et faktum i galaternes hjerte. Jeg tillater meg å gjenta det. Altså troens ånd, eller barnekårets ånd, kom inn i deres hjerte ved evangeliet. Og denne troens ånd sa ja og amen til den hellige ånds vitnesbyrd om Jesus, og dermed var frelsesvissheten et faktum i galaternes hjerte. Slik er det alltid med frelsesvissheten når man kommer inn i synderhjertet. Det er altså ikke snakk om en bestemt følelse i hjertet, eller om en bestemt opplevelse, men om et hjerte som blir opplyst av evangeliet og den hellige ånd, var det eier Jesus, og sier ja til evangeliets vitnesbyrd om Jesus, og får lov å regne med Jesus og alt hans som sitt eget. Det vet jeg av erfaring, av dyrkjøpt erfaring, at hver gang jeg ble spesielt opptatt av hennes gode, som jeg jo er meget forelsket i og derfor veldig opptatt av, hver gang jeg ble veldig opptatt av han, og ikke minst hva han skal være som en kristen, så fordufter frelsesvissheten som snø på solen. Men hver gang jeg får høre evangeliet igjen, og jeg gjennom evangeliets ord får flytte blikket mitt bort fra en skogvold til Jesus, og får høre at det bare for Jesus skyld jeg får være en kristen og Guds barn, så kommer frelsesvissheten tilbake, og det er noe i meg som sier ja til evangeliet og ja til evangeliets innhold.
3: Og det det Paulus tenker på når han sier at ånden vitner med vår ånd at vi Guds barn. At vi Guds rettmessige barn ved troen på Jesus betyr også ifølge apostlene at vi arvinger. Det vil si Guds arvinger og Kristi medarvinger. Da begge mine foreldre var gått bort i løpet av noen få år, arvet det absolutt alt som tilhørte mine foreldre. Det kommer at jeg var deres barn, eller deres barn. Legg nå merke helt til slutt, når vi snart igjennom det, som Martin Luther sa på varmt, i din hindusj, det kan dere si noe også. Legg merke til at her i vers 17 bruker apostelen preposisjon med hele tre ganger. Vi kristne er Kristi medarvinger, så frem vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham. Det er veldig altså. Det betyr at alt det Jesus har rett på i det evige liv hos Gud, og det er helt umulig for oss å forstå det, men alt det Jesus har rett på, det har du og jeg også rett på. Den retten har Jesus kjøpt til deg, og den har han gitt til deg og meg ved troen. Her tales det altså om det inderligste trosforhold til Jesus, slik at vi deler alt med Jesus, både hans lidelse og hans herliggjørelse. Det første hører denne verden til, det vil si lidelsen, det siste evigheten, hjemme hos Gud, herligheten. Og skjønner du hvor stort det er å være kommet inn i Kristus Jesus i dåpen av et tro. Jeg nevner det ganske kort nå til sist. Det betyr virkelig at du er korsfestet med Kristus. Du er død med ham, du er begravet med ham, du er oppreist med ham, du er oppstandet med ham, du er satt i den himmelske verden med Jesus. Alt dette eier du ved troen på Jesus. Og du eier også et nytt liv. Jesus bor i deg ved sin hellige ånd. Han bor i deg med sitt oppstandelsesliv. Og det skal du få regne med å si at du tilhører ikke lenger synden, men du tilhører Jesus. Og så skal du få regne med at du er Jesu medarving. Alt det han har rett på. Derfor sier Jesus i den ypperste prestlige bønn, det skal vi slutte med, i Johannes 17. Du ser ikke det var Jesus som hadde sagt det, så det er ikke et problem. Nå skal du høre hva han sier i Johannes 17, vers 22. Johannes 17, vers 22. Det er altså i hans ypperste prestlige bønn til hans far i himmelen. Han sier, og den herlighet som du har gitt meg, den har jeg gitt dem, den. For at de skal være et, liksom vi er, jeg i dem, og du i meg. For at de skal være fullkomment et, så verden kan kjenne at du har utsendt meg og elsket dem, liksom du har elsket meg. Altså, den herlighet som du har gitt meg, den har jeg gitt dem. Du har utsendt meg og elsket dem like som du har elsket meg. Er du kommet inn i Jesus, så elsker Gud deg på samme måte som han elsker Jesus. Og mer frelst og salig kan du hverken bli i tid eller i evighet. Kjære gode Herre, du vet at mye av det vi har gjennomgått i kveld forstår vi svært lite. Og det er så vanskelig for oss å holde fast på det også. når vi trenger det som mest. Nå må du minne oss om det. Og opplyse oss om det igjen og igjen. Og la oss glede og fryde oss over at vi får tilhøre Jesus. Og at vi er hans medarvinger. Og at alt det Jesus har, det er vårt. Og så må du la oss få dele det med mange, sånn at de også kan bli med den store gleden. Det ber vi om i Jesu navn.

Velkommen og velkommen til sending via Misjonsradio. Mitt navn Grete Ørbostad, og jeg håper du vil være med oss videre i dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-båndet. Nå får vi en reprise av tidligere morgensending, og vi gir god sang og musikk. Vi ønsker deg Guds velsignelse dagen. Han ønsker å møte deg i dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

0: Ja, det den kjente stemmen til Arne Aano. Arne Aano minnes det godt ifra jeg var liten. Han kom på bedehuset, gjerne i lag med andre grupper ifra Sauda, og de sång og spilte. Og Arne han var en uvanlig frimodig type, og han vittnet så inntrengende. Det var mest så han trygglet folk inn i himmelen. Og jeg har et opptak som jeg har fått fatt i ifra en festtale han hilt på Holmavatten på et mannsmøte i 1972. Det har jeg lyst til å sende noe av i dag. Det er jo selvsagt for langt å sende alt, men vi har et utdrag av det. Og der er det jo slik så det alltid var når Arne Aano vittnet. Der var både smil og tårer. Stunder så lær forsamlingen, og stunder så grete de. Akkurat som han gjorde selv. Og nå her på dette programmet så forteller han om når han begynte å reise. Han forteller minner ifra han reiste i lag med den kjente forkynneren Sven Foldøen. Og der var det litt av hvert. Det er klart det var ikke så lett å vite hva han akkurat skulle ta, men jeg har funnet et avsnitt ifra talen hans som jeg synes var nok så like til. Så nå skal du få være med og høre på han.
1: Ja, så sa jeg, du vet at jeg er vel for vilt, jeg sa jeg. Så dere i Kina misjon kan ikke bruke meg. Du skal få brev i morgen, sa han. Og så gikk han opp på kretskontoret i Østervåg og snakket med han Tore Botten. Og så kom det lynbrev til meg. Det kom ikke den dagen, men det kom andre dagen. Og der sto det om jeg ville begynne å reise litt. Og så tok jeg telefonen. Ja, først gikk jeg nå ned til han far med brevet og viste han det, og så han var ikke sånn som meg at jeg arvet alt ditt namor, jeg både tårer og sang og spill. Det var far min, han hadde ikke greia på forskjell på Pål sine høner og jeg vi elsker. Men hun mor hadde det, det skal jeg si. Ja, når han så brevet så snudde han seg vekk og gikk ut i litt bakarommet der og så sto der og så sa han det var gilt det andre, sa han. Han sa det, han sa ikke noe annet. Det var første gangen jeg kjente det brant. Det andre var lystbetont, det var moro.
0: Det er Arne Aano på sitt beste her. Det var jo Sven Foldøen, så han treffte ned i gata, og så sa det med han at vi vil sende kall til deg. Da hadde han vært ute og reist en del før også, men da ble det liksom for alvor, og nå skal du få høre når Sven tok han med på preikefæra si.
1: Alt dette som gikk så med, for det var jo slik med skrøder, han hadde veldig lett for å samle folket. Og så kom den rullen som holdt på og rullet det, vet du, Moses. Han hadde også en sånn en underlig opplevelse, og jeg synes det er gilt å få lese om det. Jeg satt og så på det i dag også. Eller jeg tenkte på det i dag. Når Moses fikk beskjed, så var det første han måtte forklart for seg, det var om han var født av Gud. For å bruke Nytestamentet. Og så står det så fint om Moses. Når Gud kalte han til tjeneste, så gjorde han det først klart for han at han hadde funnet nåde hos Gud. Det er nemlig grunnpilaren for alle som skal ut og vitne, at de har nåden, ikke at de er så voldsomt flinke å ordlegge seg, men at de er gått over ifra døden til livet. Og jeg må si, det ble min opplevelse, akkurat som Moses sier det her. Moses sa til Herren, se du sier til meg, før dette folk opp. Men du har jo ikke latt meg få vite hvem du vil sende med meg, enda du selv har sagt, jeg kjenner deg ved navn. Og så sier Herren, og du, Moses, har funnet nåde for mine øyne. Det var frelsesopplevelsen. Dersom jeg nu har funnet nåde for dine øyne, så la meg få se din vei. Og det ble en annen vei enn den Moses hadde tenkt, og det ble en annen vei enn den du hadde tenkt, og det ble en annen vei enn jeg hadde tenkt med livet mitt. Så begynte vi å fatte. Og han var en interessant og spirituell kar. Veldig interessert. Vi kom til Vormedalen. Det var første gangen jeg var der. Og så hadde han skrevet på forhånd: «Jeg har en bager unge med meg i for Sauda.» Ja, nå, det første jeg gjorde, det kom opp til Andreas Tutlandsvik. Der oppe i Tutlandsvik, det var å se på alt det som var rundt på garn. Jeg var jo bare en unge gutt. Og så så jeg en bråte med laks bort i elva. Og jeg pilte inn i øynene og sa: «Må komme den fulle elva av laks!» Og så var det en sånn oppdrettsgreie som de tok nyrene av, han har sagt. De tok roggen av og, til bruk for å forplante mer. «Og ta det med ro, sånn, Sven. Det er bare laks der, så går det derfor», sa han. Ja, ja, det var den første opplevelsen. Så hadde vi vært der en stund, og jeg må ta litt til av en Sven. Og det var gilt å være der oppe i Vormedalen. Gud velsigne deg, sier fra Vormedalen her i dag også. Det var gilt å være der. Ja, jeg glemmer aldri en kveld. Så han som nå er formann oppe der oppe i dalen, han kom inn gjennom døren når jeg sto og sång: «Kjæreste venn, du som vandrer omkring på orgelkrakken.» Der satt han, Sven. Og så sa han: «Du må synge den der sången som du har fått.» Han var ny da. Og mens jeg synger den, så kommer han 17 års gamle fine gutten inn. Og han springer bort i den svære kakkeloven med den svære pipa si og tobakken og inn i ovnen med hele møkket. Ja, jeg glemmer det aldri, så sa han: «Sven, det er den beste plassen du kan ha det for.» Ja, han snur seg til meg igjen, og så sa han: «Der står fire andre gutter der inne. Syng den sången. Jeg råder vel alle i ungdommens dagen at de nå i tiden må tenke seg om.» Ja, det ble så stilt. Ja, i dag når du hører den kallende stemme som lokker deg vill, og så videre og så videre. I dag kom til det tredje verset, kom to brødre. Ja, staute gilde brødre. En har vært lærer i mange, mange år, og den andre har vært med i viktigt arbeid. Ja, fikk møte Jesus og ble frelst. Det var ikke ofte jeg så han gråtende, Sven, men da datt tårene fritt nedover kinnet. Det var en sånn, sånt var han. Men han hadde andre sier. Vi var i Gjelsa en gang og skulle ha møter der. Ja, og hadde gilde møter. Og hadde nettopp vært Sven Mor et par år før, ute i Hebnes og på Folløyna, og inn i Vatlandsvåg, og det var vekkelse alle veier. Jeg var bare med når alt var over, og sång på et stevne da inne på Gjelsa. Og så ville han ha vittnemøte i kirken, vet du. Og det skal jeg si var gilt. Jeg glemmer det aldri. Jeg skal ikke nevne noen på navn i kveld, sa han. For det at jeg skal vinne frimodigt, det skal dere gjøre. Men jeg tenkte du, Johannes Bjørn, altså. Og han Johannes kom opp over midtgangen, og jeg så bare en svære tonn som stakk ut på ene siden. Så jeg lurte på hva lakar dette var, og så sier han: «Sven, ja, denne mann som kommer her, han har bare ei tåden i kjeften, sånn, og den har han brukt å tjene djevel med hele livet, sånn. Han hadde tykk tobakk.» Så du kunne tro at det ødela møtet. Du kunne tro det. Nei, han Johannes, han gikk fram i kordøra, og jeg så den svære tonna. Allikevel lo ikke engang jeg. Det var så stille, du kunne høre knappen holde. Så fortalte han om omvendelsen, om djevelen som hadde plaget han gjennom mange år. Og så hadde han fått møtt utfrielsen, og det var en underlig opplevelse. Nok om det.
0: Ja, dette var et gløtt av Arne Aano sin forkynnelse og sin måte. Han var jo så usedvanlig frisk og like til. Og den omsorgen han hadde for at unge og eldre måtte bli frelst, den var jo bare forbilledlig. Og Når jeg tenker tilbake, han gikk jo mye i heimen vår hjemme når jeg var tenåring, og jeg minnes så godt en gang, jeg kunne vel vært i 13-14 års alderen, jeg ikke sikker. Og så snudde han seg plutselig til meg, og så sa han, du har det vel godt med Jesus, Holger, sa han. Ja, laug jeg. Hun tårde ikke si noe annet, for jeg visste likevel, så fikk jeg ikke fred. Men jeg gikk der og hadde det slett ikke gått inn i meg, men jeg var liksom ikke moden akkurat da for å gi meg over til Gud heller. Og jeg minnes jeg var en kveld på et møte på Bore. Det er nok gjerne en del folk i det området som kan minnes når Arne Aano og Mikkel Hetleli hadde vekkelse på Bore. De talte i kapellet. Jeg hadde anledning å være der en kveld. Og de var jo akkurat like jublende, begge to. Ann Mikkel, han kunne jo ikke synge en tone, men det gjorde til gjengjeld Ann Arne. Jeg tror det måtte ha vært litt tidlig på 60-tallet. Det var en fin virksomhet, og jeg minnes det var et godt samvær. Det var jo slik med Arne Aano, han omtrent tryggla folk til å ta imot Guds rike og evangeliet. Og en av de sangene som på mange måter ble kjennemerke for han, det var den «Du er innbudt til bryllup i himlen». Og nå skal vi høre den.

Arnaud nå hadde jo en litt spesiell gave med det at han hadde en teft på til å ta med seg andre ut på reisene sine. Det er ikke få de ungdommene som han tog med seg, hadde de med seg til å synge og spille, og siden så ble de også evangelister. Vi kan bare nevne en som Gerard Fjelde, han var jo en av de som Arne tog med seg og sång ihop med i mange år. Og jeg sa det at Arne Ono var uvanlig frimodige. Det var han i sannhet. Han tog opp trekspillet, om det var på rutebåten, og reiste seg opp og sa det så frimodig, nå må vi synge en sång, og så sång han gjerne både en og fire. Det kunne skje på kajen, og det kunne skje på gatene. Han hadde slik en uvanlig frimodig måte å være på. Og jeg er sikker på, det har vært et budskap inn i mange hjerter, og jeg er sikker det er mange som er veldig takknemlige for det puffet de fikk ifra Arne Ono sitt friske vitnesbyrd. Jeg minnes for noen år siden da var han på Varhaug, da var det en veldig spesiell fin episode på misjonshuset. Jeg var der selv. Han hadde med seg to andre, noen yngre menn, de hadde nylig blitt omvendt begge to. Og så var det alltid slik med Arne Ono da at han kjørte frem disse unge, yngre rekruttene sine først, og så før de kom til Varhaug så hadde de vært på Orre. Så når han først var fremme og hadde sitt vitnesbyrd, så lukta han øynene og skulle be til Gud til slutt i vitnesbyrdet. Og da glemte han det at han var kommet til Varhaug. Så han ba så inderlig til Gud at han ville velsigne disse møtene her nede på Orre. Nei, nei, nei, sa han Ono nede i benken. Vi er på Varhaug nå, vi er på Varhaug nå, sa han. Ja, på Varhaug, sa han som stod på talerstolen. Det var jo skrekkelig like til. Slik var han. Om å velsigne være hans minne. Og hvis vi skulle sette et bibelord over det som han stod for, så, og spesielt understreke, så er det det bibelordet, kom for alt er ferdig. Kom for alt er ferdig. Det er slik enda det. Alt er ferdigt for den som tar imot Jesus. Og det vitnesbyrdet som Arne Ono hadde, det er jo ikke annerledes i dag, hvis vi bare kunne få øye på det. Og nå er det noen år siden han døde, det er jo ikke lenge siden. Vi er takknemlige for at vi vet han er hjemme hos Gud, og jeg kan ikke tenke meg annet enn at han står i fremste rekke i himmelen og synger. Han var liksom en sånn en som viste igjen, og det var i alle fall ikke fordi han var stor i seg selv, men det var fordi han var den han var. Og derfor så synes jeg vi må ha en himmelsang også av han Arne. Og herlige tanke å snart være hjemme, den er på en nok så tidlig kassett som han ga ut.

Ja, her har han nå noe med seg sånn Paul på denne sangen. Vi får tid til noen strofer og av den ene te som var Åno sin kjenningsmelodi «Nå syng det i mitt hjerte». Og med det sier vi takk for laget i dag.

I går leste med Daniels synderlige bønner for sitt folk I kapittel 9. Gud sendte engel Gabriel til han med et svar. Og dette svaret skal vi se litt nærmere på I dag, siden det like til I dag har vært gjenstand for mye diskusjon og forsøk på forskjellige tolkninger. Vi leser fra vers 23. «Med det samme du begynte å bære frem dine ydmyke bønner, gikk det ut et ord, og nå jeg kommet for å kunngjøre deg det, for du høyt elsket. Så merk deg ord og jakt på synet. 70 uker tilmålt ditt folk og din hellige by, til å innelukke frafall og til å forsegle synder, og til å dekke over misgjerning, og til å føre frem en evig rettferdighet, og til å besegle syn og profet, og til å salve et aller helligste. Du skal vite og forstå, fra den tiden et ord går ut om å gjenreise og bygge Jerusalem, inntil en salvet, en fyrste, står frem, skal det gå 7 uker og 62 uker. Det skal igjen settes I stand og bygges opp med gater og vollgraver, men under tidenes trengsel. Etter de 62 ukene skal den salvede utryddes og intet ha. Byen av helligdommen skal bli ødelagt av folket til en fyrste som kommer, og slutten på det oversvømmelse. Og inntil enden er det krig, ødeleggelser fast besluttet. Han skal stadfeste en pakt med mange for en uke. Midt I uken skal han bringe mat og få slaktoffer til å opphøre. På styggedommens vinger skal ødeleggeren komme, og det inntil tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som volder ødeleggelsen. Hva det engelen Gabriel her forteller Daniel? 70 uker til evig rettferdighet skal oppstå. 70 uker til Guds rikes endelige seier over ondskapen. Det ordet som her oversett med uker skal på hebraisk bety

Det er altså år, og 62 syvere ganger syv, da skal den salvede ødelegges, og den salvede det er Jesus. Jesus står frem, utryddes, han drepes. De første syv ukene, det blir ca. 49 år, blir sett på som den tid det tok Esra og Nehemia til å starte gjenoppbyggingen av tempelet og byen. Så står det 62 uker, 62 uker, 62 ganger 7, blir 434 år. Etter disse første syv, altså disse 50 år, da kom en faktisk til ca. År 33, det året Jesus ble korsfestet. Her er usikkerheten i forhold til hvor mange dager et år på den tiden hadde, men dette ville vi måtte trenge mye mer tid å diskutere i detalj. Men det vi skal se nærmere på, det er den siste syveren, den siste uka, de siste syv år. For ved slutten av den siste syveren, de siste syv år, kommer dommen over ødeleggeren, den siste store leder, Satan på jord, som i Det nye testamentet beskrevet som antikrist. Troverdige fortolkere mener at denne uken, altså denne siste syveren, refererer til de siste syv år før Jesu gjenkomst. De 70 ukene, syverne, er sett med profetiens linse, der begivenhetene blir presentert som en enhet, men står ifra hverandre i tid. Den siste uka ser ut til å referere til syv år av antikrists herredømme på jord. Først vil han komme som en populær statsmann eller leder, som ordner opp i mange av problemene, men etter 3,5 år, altså halvveis av denne tida, og denne tida er beskrevet som en tid, tider og en halv tid, eller 1260 dager, til og med 42 måneder, som er 3,5 år. Midt i sin periode på syv år kommer hans sanne ansikt fram, og han viser at han kommer på styggedommens vinger og kalles ødeleggeren, helt til Herren selv griper inn med straffedom over ødeleggeren. Alle profetiene og synen i Daniels bok ender opp med å framstille den Guds fiende som kommer. Han er sterk og fryktinngytende, men Guds rike beseirer han til slutt. Her indikeres det at denne Guds fiende skal herske i syv år, og dette stemmer overens med det som ellers finner flere plasser i skriften, for eksempel i åpenbaringsboken. Vi skal nå lese litt fra flere av disse synene, flere kapittel, hvordan den siste store endetidsdrama er framstilt. Første syn fra kapittel 2. Og i disse kongenes dager vil himmelens Gud opprette et rike som i all evighet ikke skal ødelegges. Dette riket skal ikke bli overgitt til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rikene, men selv skal det stå fast i evighet. Altså Guds rike skal seire. Fra kapittel 7 fra vers 24. De 10 hornene betyr at der dette riket skal oppstå 10 konger, og etter dem skal oppstå en annen konge som skal være annerledes enn de foregående. Han skal underkue 3 konger, han skal tale ord mot den høyeste og undertrykke den høyestes hellige, og tenke på å forandre tider og lov, og de skal overgis i hans hånd fra en tid og tider og en halv tid. Så blir retten satt, og herredømme blir tatt fram for å bli ganske og alldeles tilintetgjort og ødelagt. Rik og herredømmet, og makten over riken under himmelen skal bli gitt til det folket som er den høyestes hellige. Hans rike skal være et evig rike, og alle makter skal tjene og adlyde ham. Igjen Guds rike skal seire over alle hans fiender. Fra kapittel 8, vers 23. I den siste tida deres herredømme, når overtrederne har fulgt sine synders mål, skal det stå fram en konge med frekt ansikt og kyndig underråd. Hans makt skal bli stor, men ikke ved egen kraft. Han skal gjøre fryktelig stor skade og fremgang med alt det han foretar seg. Mektige fyrster og de helliges folk skal han ødelegge,
Fordi han er klok, skal han svikefulle

0: hans ferd lykkes for ham. Han skal opphøye seg i sitt hjerte. Mange skal han ødelegge i deres trygghet. Ja, mot fyrstenes fyrste skal han sette seg opp. Men uten menneskehånd skal han bli knust. Syn om aftener og morgener, som det var tale om, er sannhet. Men gjem du synet, for det sikter til en fjern framtid. Dette viste Gud til Daniel mer enn 500 år før Kristus. Paulus taler om de samme emnene og samme ideologi som skal komme fram. Åpenbaringsboken gjentar dette med lignende bilder og advarer oss til å være rede mot denne siste tid. Det formaner oss til å være rede til de siste store stormer som skal komme over verden og menneskeheten. Vi gjør klokt i å ta Guds ord til oss, og regner med at det har ikke utgått på dato, men er høyaktuelt, og for det som skjer rundt oss i disse dager.
1: Det Jakob Trodal som har holdt denne andakten med stoff hentet fra Daniels bok, kapitlene 7 til og med 12. Andakten en del av Over en åpen bibel fra Norea Mediemisjon. Denne serien produsert i samarbeid med Radio Sør-Vest. Besøk vårt andaktsarkiv på norea.no for flere andakter.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 336. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 28, vers 19-20, Esekiel kapittel 15, vers 1 til kapittel 16, vers 51, Judas vers 17-25, Salme 136. Ordspråkene kapittel 28, vers 19-20. Den som dyrker sin jord, mettes med brød, men den som jager etter tomme ting, mettes med armod. En trofast mann får rik velsignelse, men den som løper etter å bli rik, han blir ikke ustraffet.

0: Esekiel kapittel 15, vers 1, til kapittel 16, vers 51.
1: Herrens ord kom til meg, og det lød så: Menneskesønn, hva er vintreet fremfor andre trær? Et vintreskudd som har vokst opp blant skogens trær. Tar en vel ved av det for å bruke den til emne? Eller lager noen en nagle av den til å henge noe redskap på? Nei, en gir den til føde for el. El fortærer begge endene, og midten blir svidd. Duger den vel da som emne til noe arbeid? Mens den ennå var hel, ble den ikke brukt som emne til noe arbeid. Hvor meget mindre når el har fortært den, og den har blitt svidd? Kan den vel ennå brukes til å gjøre noe arbeid med? Derfor sier Herren så: Som det går med veden av vintreet blant skogens trær, den som jeg gir til føde for el, slik gjør jeg med Jerusalems innbyggere. Jeg vil sette mitt åsyn mot dem. De er sluppet ut av el, men el skal fortære dem. Og dere skal kjenne at jeg er Herren når jeg setter mitt åsyn mot dem. Jeg vil gjøre landet til en ørken, fordi de har gjort seg skyldige i troløshet, sier Herren. Kapittel 16. Herrens ord kom til meg, og det lød så: Menneskesønn, tal til Jerusalem så hun kjenner sine avskyelige gjerninger. Si, så sier Herren til Jerusalem: Ditt opphav og din avstamning er fra kananeernes land. En amoritt var din far, og en hetitt kvinne din mor. Og med din fødsel gikk det slik til. Den dagen du ble født, ble din navlestreng ikke avskåret, og du ble ikke vasket ren med vann, og ikke inngnidd med salt, og ikke svøpt i svøp. Det var ikke noe øye som hadde medynk med deg, så de gjorde noe slikt med deg og forbarmet seg over deg. Men du ble kastet ut på marken, fordi de fikk avsky for deg den dagen du ble født. Da gikk jeg forbi deg, og så deg sprelle i ditt blod, og jeg sa til deg, du som ligger der i ditt blod, lev! Ja, jeg sa til deg, du som ligger der i ditt blod, lev! Jeg gjorde deg til mange tusen som voksne på marken. Du vokste og ble stor og nådde den høyeste skjønnhet. Brystene ble faste, og ditt hår vokste, men du var naken og bar. Da gikk jeg forbi deg og så deg, og se, din tid var kommet, elskovens tid. Jeg brette min kappe over deg og skjulte din nakenhet, og jeg tilsverget deg troskap og sluttet pakt med deg, sier Herren, og du ble min. Jeg vasket deg med vann og skylte blodet av deg og salvet deg med olje. Jeg kledde deg med fargerike klær og hadde på deg sko av takasskinn. Og jeg bandt fint lin om deg og hyllet deg i silke. Jeg prydet deg med smykker, og jeg la armbånd om dine hender og et kjede om din hals. Jeg satte en ring i din nese og ringer i dine ører og en prektig krone på ditt hode. Så smykket du deg med gull og sølv, og din kledning var av fint lin og silke og brodert tøy. Fint mel og honning og olje fikk du spise, og du ble overmåte fager og vel skikket til å være dronning. Ditt navn kom ut blant folkene på grunn av din skjønnhet, for den var fullkommen på grunn av de herlige prydelsene som jeg hadde kledd deg i, sier Herren. Men du stolte på din skjønnhet og drev hor i tillit til ditt store navn. Du utøste ditt hor over hver den som gikk forbi. Han fikk nyte din skjønnhet. Du tok dine klær og gjorde deg brokete telt på offerhaugene og drev hor der. Slikt må ikke hende og ikke skje. Du tok dine prektige smykker, mitt gull og mitt sølv som jeg hadde gitt deg, og gjorde deg mannfolkbilder og drev hor med dem. Du tok dine fargerike klær og dekket dem med, og min olje og min røkelse satte du fram for dem. Mitt brød som jeg hadde gitt deg, det fine melet og oljen og honningen som jeg ga deg å spise, det satte du fram for dem til en velbehagelig duft. Så vidt gikk det, sier Herren. Du tok dine sønner og dine døtre, som du hadde født meg, og ofret dem til mat for dem. Var det ikke nok at du drev hor, siden du slaktet mine barn? Du ga dem bort og lot dem gå gjennom el for dem. Ved alle dine avskyelige gjerninger og ditt hor mintes du ikke din ungdomsdager, da du var naken og bar og lå og sprellet i ditt blod. Etter all denne ondskap, ved deg, sier Herren Herren, bygde du deg en hvelving og gjorde deg en offerhaug i hver gate. Ved hvert veiskjell bygde du din offerhaug. Du vanæret din skjønnhet, brette dine føtter ut for hver den som gikk forbi, og du drev stadig hor. Du drev hor med Egypts sønner, dine kraftige naboer, og du drev stadig hor så du vakte min harme. Og se, jeg rakte ut min hånd mot deg og tok bort det som var tiltenkt deg. Jeg lot dem som hatet deg få gjøre med deg som de lystet, filistrenes døtre som skammet seg over din utuktige ferd. Du drev hor med Assurs sønner, fordi du ikke hadde fått nok. Du drev hor med dem og ble ennå ikke mett. Du drev stadig hor helt bort til kremmerlandet Kaldea, men heller ikke da ble du mett. Hvor vissent ditt hjerte var, sier Herren Herren. Du gjorde alt dette slik som bare en skamløs horkvinne gjør. Du bygde din hvelving ved hvert veiskjell og din offerhaug på hver gate. Men du var ikke som andre horkvinner, for du ville ikke ha horelønn. Du bryter ekteskapet som tar imot fremmede i stedet for din mann. Alle horkvinner gir deg lønn, men du ga alle dine elskere dine gaver, og kjøpte dem til å komme til deg fra alle kanter og drive hor med deg. Og med deg skjedde det motsatte av det som skjer med andre kvinner. Du drev hor uten at noen løp etter deg. Og du ga horelønn uten selv å få det. Slik ble du det motsatte av andre. Hør derfor Herrens ord, du horkvinne. Så sier Herren Herren, fordi du har ødslet med din urenhet og avdekket din nakenhet, når du drev hor med dine elskere, og for alle dine motbydelige avguders skyld, og for dine barns blods skyld, som du ga dem. Se, derfor samler jeg alle dine elskere, som likte deg så godt, og alle dem du elsket, og likeså alle dem du hatet. Jeg vil samle dem mot deg fra alle kanter, og avdekke din nakenhet for dem, så de får se hele din nakenhet. Jeg vil dømme deg slik de kvinnene blir dømt som bryter ekteskapet og uttar seg blod. Jeg vil gjøre deg til bare blod ved min harme og nidkjærhet. Jeg vil gi deg i deres hånd, og de skal rive din hvelving og bryte ned dine offerhauger og dra klærne dine av deg og ta dine prektige smykker og la deg ligge der naken og bar. De skal føre en folkeskare fram mot deg og steine deg og hogge deg i stykker med sine sverd. De skal brenne opp dine hus med ild og holde dom over deg for mange kvinners øyne. Jeg vil gjøre ende på ditt horeliv, og du skal ikke mer kunne gi horelønn. Slik vil jeg stille min harme på deg, og så skal min nidkjærhet vike fra deg, og jeg vil holde meg rolig og ikke være vred lenger. Fordi du ikke husket din ungdoms dager, men krenket meg ved alt dette. Se, derfor vil også jeg la dine gjerninger komme over ditt eget hode, sier Herren Herren. For har du ikke lagt skam til alle dine motbydelige gjerninger? Se, alle som lager ordspråk skal bruke dette ordspråket om deg. Så moren, så datteren. Du er din mors datter, hun som foraktet sin mann og sine barn. Og du er dine søstres søster, de som foraktet sine menn og sine barn. En hetittkvinne er deres mor, og en amoritt deres far. Din store søster er Samaria med sine døtre, hun som bor ved din venstre side. Og din yngre søster som bor ved din høyre side er Sodoma og hennes døtre. Du gikk ikke på deres veier og gjorde ikke etter deres motbydelige gjerninger. Men bare en liten stund så gjorde du det verre enn de på alle dine veier. Så sant jeg lever, sier Herren Herren, Sodoma, din søster, med sine døtre har ikke gjort som du og dine døtre har gjort. Se, dette er Sodomas, din søsters misgjerning, overmot. Overflod av brød og trygg ro hadde hun og hennes døtre, men den elendige og fattige hjalp hun ikke. De opphøyet seg og gjorde det som var en vemmelse for mitt åsyn, og jeg drev dem bort så snart jeg så det. Heller ikke Samaria har syndet halvparten så mye som du. Du gjorde mange flere avskyelige gjerninger enn de, og dine søstre er rettferdigere enn du på grunn av alt det avskyelige som du har gjort.»

Judas, vers 17-25. Men dere, kjære, husk de ordene som vår Herre Jesu Kristi apostler før har talt. For de sa til dere, i den siste tid skal det komme spottere som farer fram etter sine ugudelige lyster. Disse er det som skaper splittelse. De er sjelige mennesker som ikke har ånden. Men dere, kjære, oppbygg dere på deres høyhellige tro. Be i den hellige ånd. Og hold dere slik i Guds kjærlighet, mens dere venter på vår Herre Jesu Kristi miskunn til evig liv. Og noen skal dere tale til rette fordi de tviler. Andre skal dere frelse ved å rive dem ut av elden. Andre igjen skal dere miskunne dere over i frykt, i det dere til og med hater kappene som er smittet av skjød. Men han som er mektig til å verne om dere, så dere ikke snubler, og til å stille dere ulastelige framfor sin herlighet i fryd, den eneste Gud, vår frelser ved Jesus Kristus, vår Herre, ham tilhører herlighet, storhet, styrke og makt, før all tid, og nå, og i all evighet. Amen.

Salme 136. Pris Herren, for han er god. Hans miskunnhet varer til evig tid. Pris Gudenes Gud, for hans miskunnhet varer til evig tid. Pris Herrenes Herre, for hans miskunnhet varer til evig tid. Ham som alene gjør store undergjerninger, for hans miskunnhet varer til evig tid. Ham som gjorde himmel med forstand, for hans miskunnhet varer til evig tid. Han som strakte jorden ut over vannet, for hans miskunnhet varer til evig tid. Han som gjorde de store lysene, for hans miskunnhet varer til evig tid. Sol til å råde om dagen, for hans miskunnhet varer til evig tid. Månen og stjerne til å råde om natten, for hans miskunnhet varer til evig tid. Han som slo egypterne i deres førstefødte, for hans miskunnhet varer til evig tid. Og førte Israel ut fra dem, for hans miskunnhet varer til evig tid. Med sterk hånd og med utrakt arm, for hans miskunnhet varer til evig tid. Han som kløvde Rødehavet, for hans miskunnhet varer til evig tid. Og lot Israel gå midt igjennom det, for hans miskunnhet varer til evig tid. Og kastet Farao og hans hær i Rødehavet, for hans miskunnhet varer til evig tid. Han som førte sitt folk gjennom ørkenen, for hans miskunnhet varer til evig tid. Han som slo store konger, for hans miskunnhet varer til evig tid. Og drepte herlige konger, for hans miskunnhet varer til evig tid. Sihon, amorittenes konge, for hans miskunnhet varer til evig tid. Og Basans konge, for hans miskunnhet varer til evig tid. Og ga landet deres til arv, for hans miskunnhet varer til evig tid. Ga det som arv til Israel sin tjener, for hans miskunnhet varer til evig tid. Ham som kom oss i hu i vår fornedrelse, for hans miskunnhet varer til evig tid. Og rev oss ut av våre fienders vold, for hans miskunnhet varer til evig tid. Ham som gir føde til alt skjød, for hans miskunnhet varer til evig tid. Pris himmelenes Gud, for hans miskunnhet varer til evig tid. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 8807, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

I disse korte andaktene så har oss som tema i Herrens hand. Og møtepunktet vårt, det fra apostelgjerningene kapittel 16, vers 25. Der møter oss Paulus og Silas. Det står om dig. Men ved midnattstider held Paulus og Silas bøn og sång lovsånger til Gud, og fangene hører på dig. Mitt i fengselscellen og mitt i den mørke natta, der var det to misshandlede og forslåtte menn, Paulus og Silas, og så

alle mine vegar kjenner du grant, for det er ikke eit ord på mi tunge. Sjå, Herre, du veit det alt saman. Bakanfrå og framanfrå kringsett du meg, du legg di hand på meg. Og fra vers 8. Ferg opp til himmelen, så er du der. Vil jeg reie mitt leie i dødsrike sjå, så da er du der. Tek jeg morgenrødens vinger, og vil bu ved det yste enden av havet, så fører de han meg der òg, og de høgre han held meg fast. Kanskje var det nettopp disse orda som Silas og Paulus sang når de satt i cella. Om Herrens hand, og om han som ser og som veit og som hører hver en ting. Ja, det er David som er formet disse ordene. Og Israels historie, den var lang og dramatisk. Alt fra småkår, slaveri og krig, til frihet og fred og velstand fikk de oppleve. Og kong David, den store kongen i landet, hadde i sitt eget liv fått erfare, også i liv med Gud, at det var jubel og glede, men samtidig djup desperasjon og den største hjelpeløse. Disse dyrekjøpte livserfaringene og truserfaringene skriver han inn i salmene som oss finner fra David. Der møter oss livet med Gud på en ekte og sann måte. På samme tid gir det hjelp til oss i møte med de livserfaringene som oss møter i vår tid. Det er ord som kan si noe om vår hverdag og livssituasjon, og ord som leier hver truende til det som er sant og som tåler selve livet med sine påkjenninger. Når kongen skal skildre Gud og forholdet til han, så henter han fram ord som han kjenner godt ifra krigen og slagmarka. I livet sin kamp så sier David at det er en annen enn han selv som er konge og som har kontrollen. Og så leste i vers 5 i denne salmen: «Du kringset meg, du omgir meg. Der er en som er konge over kongen. En annen enn han selv som har kontroll og siste ord i alle saker og i alle forhold. Det er ikke David som er størst og først, det er en annen, det er Herren.» Ja, for noen synes dette å være en trussel, der en utveien der er at en prøver å rømme unna, eller glemme, eller fornekte det hele. Men en fientlig innstilling til Bibelens Gud forandrer ikke på han og på situasjonen. Han beskriver det David i vers 7. «Hvor skal jeg fare fra din ande, og hvor skal jeg rømme fra ditt åsyn? I himmelen, i dødsriket, kanskje dit, i vers 8, eller yst ved enden av havet, i vers 9, eller i skjul av mørke og natt, i vers 11 og 12, forskjellige plasser der en kunne tenke, men så er det slik, der finnes ikke en plass der Gud ikke allerede er, og han var også i fengselscella i Filippi, i lag med Paulus og Silas. Gud er Gud om alle land lå øde, Gud er Gud om alle mann var døde, sier Petter Dass. Men for David så var det ikke slik, dette var det tryggeste han visste. Og tidligere hadde Moses fått erfare Gud på samme måte, da han ble invitert inn i Guds nærhet og herligdom, på en litt annen måte enn han hadde sett for seg. Da han i 2. Mosebok kapittel 33 fikk høre om at «Herligdommen min vil fare framom, og der skal du stå tett ved meg, på fjellet, i kløfta, og så vil jeg dekke over deg med handa mi, og så skal jeg rope navnet mitt over deg og ditt liv.» Ja, Moses fikk oppleve at Herren steg ned fra himmelen og gikk forbi og ropte Herrens navn, og ropte: «Herren er en miskunnsam og nådig Gud, langmodig og rik på nåde og sanning», ifra 2. Mosebok kapittel 34. Disse ordene blir senere knyttet til Jesus, som kom og ble menneske. Da ordet var kjøtt og tok bostad i oss, vi så herligdommen hans, en herligdom lik den enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Slik er Gud. Han er en Gud som omgir meg på alle kanter. Han er en Gud som omgir meg bakfra. Han er den som omslutter min forhistorie. Gårsdagen, hver dag i livshistoria, er omsluttet av Herrens hand, med alt det som ble gjort, alt det som ble sagt, og alt det som ikke var der, som skulle ha vært til hjelp og velsignelse for andre mennesker. Kanskje aller mest det som andre ikke ser, men som har vært tenkt og følt av egoisme og misunnelse og atro og vondskap, de mange fall, de mange nederlag,
De mange løfter som ble brutt

0: Ja, synden er reell I hvert menneskes liv, selv om en ønsker å fornekte og lukke øynene for realiteten. Og I Bibelen så møter en I tillegg djevelen, denne personlige og vonde åndsmakten som står Gud og menneske mot. Han ekspert I å grave og klage på oss. Og så henter han det gamle og kaster imot oss til dom og forakt. Men der står Gud. Han omslutter deg, og han den som bak deg, på alle kanter, også I fortid. Og så sier han det, jeg den som sletter ut misgjerningene dine for min skyld, og syndene dine kommer ikke I hu, Jesajas 43. Kanskje var det nettopp denne sannheten, denne vissheten, som førte til at Silas og Paulus kunne synge takk og lovsang til Gud. Det var en som omsluttet en, og en som stod bak, og som dekket over mot alle djevelens angrep. Han Herren, han Gud, han den som I Kristus slettet ut alle spor og misgjerninger for Jesus skyld. Den vissheten, den skapte glede og takknemlighet hos Paulus og Silas, og derfor så ble det I bønn, lovsang og takk til Herren.
1: Andagsholder I dag var Jan Helge Aarseth. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Les mer om oss på norea.no.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du trenger deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og lest andakten i dette opptaket.
1: Onsdag etter tiende søndag etter trefoldighet. Dere vet at mens dere var hedninger, ble dere dratt og revet med til de stumme av gudene. Derfor kunngjør jeg dere at ingen som taler i Guds ånd sier «Forbannet er Jesus», og ingen kan si «Jesus er Herre» uten i den hellige ånd. 1. Korintierbrev 12, vers 2 og 3. Her viser han korinterne hva de har vært før de ble kristne. Det gjør han for at de skal tenke tilbake og minnes at de ikke av seg selv, eller for deres verdighets skyld, har fått disse gavene, og hva de nå ellers har. For han vil ikke at de skal bli stolte, gå fra hverandre, eller late som om de kan stelle til noe bedre i kirken. Husk på hva dere var før dere kom til Kristus, vil han si. Den gang var dere blinde hedninger, som ikke hadde noen gudserkjennelse, men lot dere lure bare det var noen som talte til dere om en Gud. Hele deres væremåte var bare en forvirret gudsdyrkelse, der alle måtte ha en særegen Gud hvor man enn snudde seg. Men på grunn av at dere nå er opplyst av Guds ord, er dere ført bort fra dette mangfoldige av guderiet til en rett gudstjeneste. I tillegg er det gitt dere mange storartede gaver i Kristus. Nå har dere for eksempel fått innsikt i skriften om mange slags språk og mirakler, slikt som verden hverken har eller kan få til. Av dette må en se og skjønne at dere har den rette Gud. Han lar dere ikke fare vill etter deres egne tanker, men han taler som en levende Gud med dere, og virker offentlig og synlig hos dere. Gud skje lov at vi har en Gud som taler og lever, og gir oss sitt sikre ord, sier Paulus. Vi vet hvordan han er sinnet mot oss, at vi ved troen på Kristus har syndenes forlatelse og er hans kjære barn. Som kjennetegn på det har vi hans dåps- og nattverdsembede, og den hellige ånds gaver. Gjennom dette virker han i våre hjerter. Vi vet også at våre gjerninger og liv i denne Kristi tro behager ham, og at han vil bønnhøre og hjelpe oss når vi klager vår nød og vår svakhet framfor ham. Der det er en slik forstand og tro i hjertet, der vil det nok også bli enighet, slik at ingen lar seg føre til de stumme av gudenes mange slags lære. Uenighet og splittelse er derimot et sikkert tegn på at de som er årsaken til denne spliden, ikke bryr seg om den rette lære eller ikke helt forstår den. Fra disse mange splittelsene er dere utfridd nå, sier apostelen. Dere vet at dere har det rette Guds ord, og tilber en Gud og Herre. Dere har også den ene og samme nåde, ånd og salighet, og behøver ikke å lete etter eller velge andre midler og veier som nødvendige til frelse. Derfor skal dere også tenke over hvordan dere kan bli i denne enigheten og holde fast på den. I denne ene Kristus skal alt være, for ellers finnes det ingen Kristus, Gud eller Hellig Ånd, ingen nåde eller salighet. Landstad nummer 19, vers 1. O Helligånd, kom til oss ned. Din bolig du i oss bered, ved ordets lys og stjerne. Du himmellys som mørknes ei, gi at vi sannhets himmelvei ved deg må følge gjerne. Ditt skinn, hvert trinn, oss ledsage og bortjage mørkhetstanker, som i våre hjerter vanker.

For å holde på sine mange kolonier måtte England I sin tid bruke både gulrot og pisk. En gang da det var oppstand I India mot det brittiske styret, ble det rett og slett krig mellom de to. Etter et slag ble flere engelske offiserer tatt til fange. En av de indiske opprørerne kom med lenker som de bandt fangene med. Da han la kjettingene på en skadet, gråhåret engelsk offiser, sa en annen fange, «Du kan ikke legge lenker på ham!» Vokteren svarte, «Jeg har like mange lenker som fanger. Mine ordre at alle lenkene skal på fangene.» «Ja, legg da to på meg», sa den unge. Historien endte med at den gråhårede skadde fangen overlevde, men den unge med dobbel lenke, han døde. Om den edle fangen hadde tatt på seg alle de andre fangenes lenker og mistet livet, så får vi en anelse om hva Jesus gjorde da han døde for sine venner. Naturligvis, et menneske kan ikke gjøre noe slikt for alle mennesker I verden. Syndene våre jo så alvorlige og tunge at vi ikke kan bære dem på egen hånd. Gud har visst om vår synd og svakhet fra evighet av. Derfor sendte han sin eneste sønn. Jesus har tatt på seg alt det vi ikke har maktet. Han oppfylte loven som vi har brutt, avviste fristelser som vi falt for. Da han oppsto fra de døde, seiret han over selve døden. Det Jesus, den frivillige, mangedobbelte lenkebæreren, som innbyr oss til å tro på ham som frelser og herre. Da blir vi fri fra både syndens, djevelens og gravens lenker. Det står skrevet I Bibelen, «Alt av Gud, han som ved Kristus forsonte oss med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste.»

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Velkommen til et program som jeg har kalt Litt av hvert. De som spiller Ralph Carmichael Brass Choir fra 60-tallet. Norsk tekst til denne melodien finner du i sangboken på nummer 87. I programmet vil jeg med jevne mellomrom gi noen opplysninger som du kanskje ønsker å notere, så finn fram noe å skrive med og på.

Så takker og lover vi deg, Herre Jesus, du vår frelser, at du var villig til å betale hele prisen for vår frelse. Herre, lær oss å se og forstå litt av hvor dyrt du har kjøpt oss, for at vi også må bli bevart inntil enden. Det ber vi, Herre, i ditt eget navn. Forbarm deg, Herre, over oss. Amen. Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Matteus i det 26. kapittel, og vi leser fra vers 36. Så kom Jesus med dem til et sted som heter Getsemane.

Ikke som jeg vil, bare som du vil. Han kommer tilbake til disiplene og finner dem sovende. Og han sier til Peter, så var dere da ikke i stand til å våke en time med meg. Våk og be, for at dere ikke må komme i fristelse. Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig. Så gikk han bort og ba for annen gang. Min far, kan ikke dette begeret gå meg forbi uten at jeg må drikke det? Da skjer din vilje. Da han kom tilbake, fant han dem igjen, sovende, for øynene deres var tunge av søvn. Og han lot dem være, og gikk igjen bort og ba for tredje gang med de samme ordene. Deretter kom han tilbake til disiplene og sa til dem, dere sover ennå, og hviler dere. Se, timen er nær, da menneskesønnen skal overgis i synderes hender. Hellige Far, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. I skråningen opp mot Oljeberget vokser der, og var det ikke minst den gangen, en mengde oliventrær eller oljetrær. Og så er det da en hage som kalles Getsemane, på hebraisk Gat Shemanim, som betyr oljepresse. Og de som kanskje har sett bilder av, eller sett hvordan en oljepresse så ut den gang, de vil vite at det var ordnet på et slikt vis at oliven ble lagt i en trakt, og så ble meget, meget tunge stein lagt på med lodder som presset det hele sammen, slik at oljen etter hvert ble presset ut av olivenbærene. Dette er i seg selv et meget godt bilde på det som skjer med vår Herre Jesus her i Getsemane. Han ligger under et voldsomt press. Og hos evangelisten Lukas hører vi at angsten er av en slik art at den presser frem blod fra pannen hans og fra huden hans. Et fenomen som visstnok ikke skal være helt ukjent innen medisinen. Og så kan vi spørre oss, hva er det for angst? Hva er det for press Jesus ligger under her i Getsemane? Det er mer enn frykt for døden. Frykten for døden er jo noe som noen enhver av oss kan kjenne på, og ganske sikkert også har kjent på. Døden er den siste fiende. Og noe av det som gjør at vi kan grue for døden, er ikke bare det at vi gruer for at vår eksistens her i verden avsluttes. Men vi bærer alle på en viss uro for det øyeblikk der vi bakom død og grav skal måtte stå til regnskap for våre egne liv. Og denne uroen, den er en betydelig del av all dødsfrykt. Men for Jesus sitt vedkommende handler det om noe langt mer. Vi hører Jesus tale om, er det mulig, da la denne kalk, dette beger, gå meg forbi. Hva slags beger er det Jesus taler om? Det er det beger som vi hører om gjentatte ganger gjennom Det gamle testamentet. Det som kalles for Guds vredes beger. For det Jesus står overfor, det er at han nå skal inn under Guds vrede, inn under Guds dom over menneskehetens synd. Han skal smake hva fortapelsen egentlig innebærer. Og dette er noe som er langt, langt mer forferdelig enn noen av oss er i stand til å forestille oss. I den 90. salmen hører vi det sies,

0: Hvem, Herre, hvem kjenner din vredes styrke, således som frykten for deg krever? Intet menneske kjenner egentlig Guds vredes styrke. For sannheten, Bibelens sannhet om Guds vrede, er noe som vi flykter unna, ja, titt fornekter. Og derfor går realiteten i dette aldri riktig opp for oss. Men Jesus vet hva det er. Han er Guds sønn. Han er den annen person i treenigheten. Og han vet hva Guds hellige vrede egentlig dreier seg om. Og nå skal han selv inn under den. Og han bever i dyp, dyp angst innenfor det forferdelige. Det som Hebreerbrevet også minner oss om, når det sier det er forferdelig å falle i den levende Guds hender. Det er nettopp det Jesus står foran. Og så ber han slik som vi hører det. Er det mulig? Og den setningen skal vi merke oss. For mennesker, du kan av og til høre mennesker tale om at skulle det ikke være mulig for Gud å frelse oss uten å lide døden på et kors? Da måtte det være mulig for en allmektig å frelse menneskene på en annen måte som ikke hadde den slags omkostninger. Ja, vi kan være ganske sikre på at hadde det vært mulig for Gud å frelse oss mennesker på annet vis, så ville han ha gjort det. Men det var ikke mulig. Ingen av oss kunne blitt frelst hvis ikke Jesus betaler denne prisen, går denne veien og bærer korset inn i døden og inn under Guds vrede. Ingen av oss kunne blitt frelst uten det. Og dette peker på to grunnleggende saker. For det første, på hvor alvorlig den hellige Gud ser på synden. Vi ser på synden som var det en bagatell. Hvorfor kunne ikke Gud bare se gjennom fingrene med alle våre små og store feil og lidderligheter? Nei. All synd er majestetsforbrytelse mot den hellige Gud. Synd er noe Gud tar dypt, dypt personlig, og som han derfor ikke er likegyldig med. Syndens alvor har med nettopp dette å gjøre, at hvert menneske er skapt med tanke på at han skal leve for Gud og for Guds ansikt. Noe vi flykter fra som best vi kan, alle sammen. Den annen sannhet ligger i hva Bibelen lærer oss om Guds hellighet. Gud er ikke en som i sin hellighet bagatelliserer synden. Han er ikke en som i sin hellighet bare lettvint kan se gjennom fingrene med det ene og det hit. Og nettopp derfor, er det Jesus må inn i det han nå står overfor. Det var ikke mulig for Gud å frelse på annen måte. Og så må Jesus ikke bare gjennom Getsemane, han må opp på Golgata. Skje ikke min vilje, men din, ber Jesus. I Getsemane ofrer Jesus sin egen vilje. På Golgata ofrer han sitt eget legeme. Alt under Guds dom, alt under Guds vrede. Han ble en forbannelse for oss, for at vi skulle få del i velsignelsen. Vi hører i Lukasevangeliet at også fortelles at en engel kom og styrket Jesus. Den styrke Jesus får, er styrken til å møte og til å bære alt dette. Styrken til å betale hele prisen. At engelen kommer og styrker ham, betyr ikke at Jesus får noen avkortning i den pris han må betale. Tvert om. Men han styrkes så han kan bære. Bære hele dommen. Bære hele prisen. Bære dommen over all menneskeslektens synd og skyld. Fra Adam av og inntil historiens ende. Jesus får ingen nåde for at du og jeg bare skal få nåde. Jesus styrkes altså, men styrken betyr ikke at han får nåde. Han ettergis intet av det du og jeg bærer av skyld, men må betale hele prisen. Det er det Getsemane handler om, og det er det Jesus med åpne øyne går inn i når han reiser seg fra bønnen i Getsemane og sier: «Stå opp, la oss gå. Han som forråder meg er nær.» Denne kampen er en kamp Jesus må kjempe alene. Han tar med seg sine tre nærmeste disipler og sier til dem: «Våk med meg.» Men de kan ikke våke. Deres øyne er tunge av søvn. Og så må Jesus kjempe alene. Og nettopp det at han gjør det hele alene, bærer i seg det som er håpet, trøsten og løftet til oss. Jesus våker når disiplene sover. Jesus våker når du sover, når jeg sover. Og nettopp Jesu våken bærer i seg også en soning for all vår søvn. Disiplene sover. Og søvn er noe som vår Bibel stadig advarer oss meget imot. I fastetiden minnes vi om særlig dette å våke og be. Dette var også tema i kollektbønnen før preken. Lær oss å våke og be. Men det å våke, det er ingen selvsagt ting. Det er en vanskelig ting. Og søvn har jo det med seg at når du faller i søvn, så vet du ikke av det selv. Det går, og det skjer med deg uten at du skjønner det. Søvn betyr jo bare at du taper bevissthet. Det er først når du våkner igjen at du blir klar over at du har sovet, at du ikke klarte å våke. Og sånn er det med søvnen i ordets bokstavelige forstand. Og sånn er det også med den åndelige søvn. Den som sover i åndelig forstand, han vet ikke at det er nettopp det han gjør. Og det er nettopp i møte med dette Jesus på ny og på ny minner sine om våk. For å vekke oss opp av alt det som har det med å føre oss inn i søvnens tilstand. Våk og be. Dette er det som Jesus minner oss om. Og det å våke, det er noe som vi kanskje lærer aller best gjennom å besinne oss på hva vår frelse har kostet. Dere vet at dere ikke med forgjengelige ting, gull, sølv eller kostelige stener, ble løskjøpt fra deres dårlige ferd, som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyre blod, som er blodet av et ulastelig og lyteløst lam. Også denne sak ser ut til å være noe som vi stadig har altfor lett for å glemme. Hva vår frelse kostet har. Men nettopp dette, å besinne seg på hva Jesus måtte betale for at jeg skulle bli fri fra min synd, fra min skam, fra mine fall, fra min søvn, fra alt det som preger mitt falne menneske, dag ut og dag inn, og som ligger meg i hjertet og i blodet. Da kostet Jesus så usigelig mye. Og derfor er det den hellige skrift også minner oss om dette. Dere er dyrt kjøpt. Dere er dyrt kjøpt. Så er da Gud med deres legeme. Og slik er det også David synger i den 36. salmen. Hvor dyrebar din miskunnhet er, Gud. Derfor kan menneskene søke ly i dine vingers skygge. Denne dyrebare pris som Jesus har betalt er så stor at den dekker alt hva du og jeg har forvoldt, alt hva du og jeg har gjort og sviktet. Ikke bare det som ligger i min fortid, men også alt det jeg kommer til å gjøre. Det dekker alt. Helt frem til min dødsdag skal jeg vite at Jesus har betalt hele prisen for at jeg den dagen jeg skal dø, ikke skal behøve å dra med meg en eneste synd innenfor Guds trone, innenfor Guds domstol. Men jeg skal få vite at alt hva jeg er og alt hva jeg har gjort, det ligger i Jesu grav. Og så er jeg fri. Så skal jeg få lov til å møte den hellige og levende Gud, hvis øynene er som ildsluer, og vite jeg er ren, jeg er skyldfri, jeg er hellig. Jeg står for Gud som om jeg aldri hadde syndet. Fordi det Jesus gjorde, det er nok. Prisen var så høy at den dekker alt, uten forbehold. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.
1: Da skal en gruppe som kaller seg Jehova Shalom fra Uganda synge The Lily of the Valley.

Avslutningsmelodien i dette programmet heter Mer hellighet gir meg, og igjen med Ralph Carmichael, Brass Choir. Ha en fin dag!

Han der ser så salig ut, sa han om en mann hjemme i bygda vår. Han gikk rundt og smilte og var liksom i sin egen verden, og virket veldig åndelig. Så ikke ut å ha noen problemer av noe som helst. Han ser så salig ut. Hva betyr det å være salig?

til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

Store taler sjeldne. Noen av oss har hørt hundrevis av taler i løpet av livet, men bare noen få av disse husker vi. Bare noen få har sett seg fast i minnet vårt, og lever der fortsatt, og preger vår hverdag og vår liv fremdeles. Og på samme måte som store taler sjeldne, tror jeg må si at også store talere sjeldne. Talere som heller store taler og uminnelige taler. Og faren er jo til stede for at når noen heller en stor tale, så har han lett for å begynne å tro på sitt eget stoff og tro på seg selv. Og da går det ikke lang tid før en slik person blir ganske vanskelig å være sammen med. Minner meg om historien om den unge predikanten som hadde en virkelig god tale en dag, syns han selv i alle fall. Og noen av tilhørerne syns visst også det. Og etter møtet var det en av de som kom bort til han og sa: «Jeg tror faktisk du er i ferd med å bli en av de største talerne vår generasjon har fostret.» Og denne var unge og uerfaren nok til å tro på tøve. Og han sette seg ved rattet for å kjøre hjem etter møtet. Og kona satt ved siden, og på veien hjem sa han: «Vet du, fru Pedersen sa i dag etter møtet at jeg var en av de største talerne i vår generasjon.» Hun svarte ikke. Det ble taust i bilen. Og hun fortsette å se ut vinduet mens de kjørte. Han fortsette å fiske etter kompliment, også ifra kona si, og derfor la han til: «Jeg lurer på hvor mange store talere der er i vår generasjon.» Da klarte ikke kona å dy seg lenger, men svarte: «Jeg vet ikke, men en ting er jeg sikker på. Der er en mindre enn du tror.» Ingen tale er noen gang halt som overgår eller kommer på siden av den talen vi finner i Matteus 5-7, som Jesus helt til sine disipler på fjellet. Jesus er den største taler som noen gang har levd på denne jord. Og en ting til, han er også den mest ydmyge. Den største, men samtidig den mest ydmyge. I ordets rette forstand. Det er gått 20 århundre siden denne talen ble talt, og generasjon etter generasjon har studert den, og vridt den, og snudd på den, og lyst på den, og forsket på den. Og vi er enda ikke kommet i nærheten av å trenge til bunns i disse udødelige ordene. Det er en merkelig tale. Og hvis du leser den fortløpende, kan du lese den på 15 minutter. Lenger tid tar det ikke å lese gjennom den. Jeg har gjort det flere ganger og tok tida. Det tar meg ca. 15 minutter med vanlig hastighet. Og likevel er disse ordene uuttømmelige. Du kommer aldri til bunns. Du kommer aldri til endes. Du blir aldri ferdig med den. Du kan den aldri. Det er mange ting som er annerledes med denne talen i forhold til andre taler vi har hørt. Det er blant annet en del ytre ting som er annerledes. For det første ble den holdt utendørs. De fleste talene vi har hørt det blir talt inndørs, men denne ble talt utendørs. Og det var for så vidt ikke så uvanlig på den tiden. For noen ganger var det så store skarer samlet at ingen av forsamlingshuset eller private hus ville ha rommet alle tilhørerne. Derfor møttes de ofte utendørs når Jesus talte. Denne talen blir også holdt uten mikrofon eller forsterkeranlegg. Selvsagt hadde de ikke slikt på den tiden. Kanskje det var derfor at
han ofte gikk til stranda når han skulle tale. Gikk ned til sjøen. Fordi stemmen gjerne bærer på en helt annen måte når en er ved sjøen. Den bærer mye bedre over det stille vannet enn den gjør over landet. Kanskje det også forklarer hvorfor han i dette tilfellet gikk opp i fjellet for å tale, eller opp i høyden, for at hans stemme kunne bære over til de som satt nedenfor han og lytta til budskapet. En annen ting som er litt annerledes enn slik vi er vant til å høre tale, er at Jesus satt da han talte. Heller ikke det var uvanlig på den tida. Jødiske rabbier satt ofte når de underviste. De sto sjelden. Og hvis du husker det som står i Lukas 2, da Jesu mor kom til tempelet for å lete etter gutten sin, som var kommet bort for dem, så fant hun han sittende i tempelet og underviser, står der. Satt der blant skriftlærde og rabbier og fariseere og underviste. Salige er de fattige i seg selv. Slik begynner denne talen. I den gamle oversettelsen står der salige de fattige i ånden. Og det fortsetter med ordet salige er de som sørger. Salige er de tålsomme. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdighet. Salige er de barmhjertige. Salige er de rene av hjerte. Salige er de som skaper fred. Salige er de som blir forfulgt. Og så videre. Saligprisningene blir dette avsnitt kalt. Og vi må begynne med å si noe om dette ordet salig, som forekommer så ofte i dette avsnittet. Hva betyr det? I engelske oversettelser er ordet oversett med velsignet. Blessed are the poor in spirit. Velsignet er de fattige i ånden. Det første Jesus altså gjør i denne uminnelige talen er å velsigne sine tilhørere. Han begynner ikke med å advare eller å uttale domsord, men han uttaler sin velsignelse over dem. Nå er det noen mennesker som er veldig snare med å spre om seg med Gud velsigne deg og slike ord, uten at de alltid legger så mye i det. Det kan lett bare bli ord og åndelige fraser. Og enda verre var det i Amerika. God bless you. Hørte vi overalt, både av fromme og ugudelige, han er nesten sagt. Ja, det er faktisk sant. Hvis du nyser i Amerika, for eksempel, så er det alltid noen i nærheten som sier God bless you. Jeg aner ikke hvor den skikken kommer ifra, hvor de har det ifra, men det er blitt en slags jargong der borte. Bare prøv det neste gang du er der. Hvis du står i en heis eller sitter på en buss, eller står i en kø, og du nyser, så sier en eller annen bak deg God bless you. Eller i beste fall bare bless you. Jeg begriper ikke hva Guds velsignelse har å gjøre med at jeg nyser. Men det var så vanlig der borte at du hørte det overalt når noen nås. Som den største selvfølgelighet. Ingen smilte eller lo av det. Og når du nås på trikken, og en eller annen fremmende bak deg eller framfor deg svarte med å si God bless you, så svarte du igjen med å si thank you. Og så var den samtalen slutt. Det var liksom like selvfølgelig som å si unnskyld til en fremmende hvis du dytta bort igjen, eller noe i den duren. Vel, der ligger noe helt annet i ordet når Jesus bruker de her i innledningen til hver preiker. La oss holde oss til den norske oversettelsen av ordet salig.
Hva betyr det? Jeg kommer på et annet ord i Bibelen som snakker om å være salig, eller rettere sagt, en salme. Salme 1. Salig er den som ikke følger ugudelige menneskers råd, og ikke slår inn på synderes vei, eller sitter sammen med spottere, men har sin glede i Herrens lov, og grunner på den dag og natt. Han er like et tre, plantet ved bekker med rennende vann. Det gir sin frukt i rette tid, og løvet visner ikke på det. Alt det han gjør skal lykkes for ham. Igjen, hva betyr salig? Han der ser så salig ut, sa man med en mann hjemme i bygda vår. Han gikk omkring og smilte og var liksom i sin egen verden. Virket veldig åndelig. Så ikke ut til å ha noen problem med noe som helst. Han ser så salig ut. Men salig betyr ikke det. Det betyr ikke å være fri ifra bekymringer, eller å alltid ha det godt, eller å alltid gå rundt og smile, og aldri føle mørke eller sorg. Å være salig har ingenting å gjøre med hvordan du føler det, eller hvordan du har det. For disse som Jesus her kaller salige, var nettopp slike som sørget, står det litt lenger nede i avsnittet. Det var slike som var fattige i seg selv, står det. Det var slike som ble forfulgt og plaget på mange måter. Det var slike som sulta og tørsta etter noe. Så det å være salig kan ikke ha noen ting med følelser eller lykke å gjøre. Det beste ordet jeg kan finne på norsk til å oversette salig med, er faktisk ordet heldig. Jeg vet det ikke helt dekkende, men det får fram et viktig poeng. For du kan være heldig, ja, du kan være svinheldig, som jeg sier på Jæren, uten å føle deg det minste salig eller lykkelig. Det opplevde jeg forresten til gangs da jeg lå på sykehus for en stund siden og gjennomgikk en ryggoperasjon. Det var ikke mye godt, skal jeg si dere. Og etter operasjonen hadde jeg smerte, og jeg var øre og kvalm, og jeg var faktisk litt nedfor. Ikke så rent lite nedfor heller forresten. Og jeg var ikke forberedt på det. Ingen hadde fortalt meg på forhånd at mange opplever en depresjon etter en slik operasjon. At både narkosen og den langvarige smerten, og ikke minst de problemene jeg fikk med urinveisinfeksjon etterpå, alt dette kan sammenføre til en depresjon. Og det skal jeg si jeg fikk. Ikke at jeg hadde grunn til å være nedfor. Jeg visste med hodet at jeg var verdens lykkeligste menneske. Men følelsene mine ville liksom ikke være med på det. Så når de som besøkte meg var gått, og ingen sykepleiere var på rommet, så trakk jeg dyna over hodet og grein som et barn. Det var bare helt mørkt, helt svart. Det var så merkelig. Og det er en forferdelig opplevelse. Og jeg måtte tenke på de som opplever depresjon og mørke i måned etter måned. Det må være aldeles forferdelig. For meg var det mest ikke det holde ut, bare de få dagene jeg opplevde det. Men både lege og sykepleiere kom inn til meg etter operasjon og sa, du er heldig. Operasjon har gått så godt, og har vært meget vellukket. Du kommer snart til å bli frisk og kan begynne å jobbe igjen. Du er heldig. Og det er det ordet salig betyr. Vet du, jeg følte meg ikke mye heldig der jeg lå. Jeg følte meg slett ikke salig eller lykkelig. Men likevel kunne doktoren si, du er heldig.
Og hvis han hadde snakket gresk, så hadde han kanskje brukt ordet makarios, som Jesus bruker her, og som blir oversatt med salig. Forstår du poenget? La meg ta et annet eksempel. Et lignende eksempel. Du besøker en på sykehuset som nettopp har vært gjennom en alvorlig kreftoperasjon, eller hjerteoperasjon. Han er nettopp vaknet opp ifra narkosen. Men du er på forhånd blitt informert om at operasjonen har vært 100% vellukket, og at han antagelig kommer til å bli helt frisk. Og du står ved senga hans og sier, vet du at du er heldig? Tror du han føler seg heldig? Han føler seg elendig. Men han er heldig. Det er hva ordet salig betyr. Det går på en tilstand, ikke på en følelse eller opplevelse. Er det ikke akkurat det som kommer til uttrykk i sangen? Alltid salig, om ei alltid glad, fær eg vegen heim til Sions stad. Om min frelser syng eg glad mitt kva, han har gjort meg salig. Alltid salig, trass eg mang ein gong, misser mote når min veg vert trong. Ennå syng eg glad min nye song, han har gjort meg salig. Og hvorfor er noen av dere salige, selv når vi ikke føler dere salige? Det svarer Jesus på nedover i dette avsnittet. Og det svaret er jo vers 6 på i denne sangen. Alltid salig, for jeg har nå fått himmelens sele til min arvelott. Alt av nåde, Gud gjør allting godt. Han har gjort meg salig. Skal vi prøve å sette inn dette ordet, denne oversettelsen av salig som vi har sett på nå, sette den inn i disse versene som vi har framfor oss nå, og høre hvordan de høres ut når vi setter inn denne oversettelsen heldig i stedet for salig. Kanskje det vil gi noen av dere en aha-opplevelse. Heldige er de som er fattige i seg selv, for himmelriket er deres. Heldige er de som sørger, for de skal trøstes. Heldige er de tålsomme, for de skal arve jorden. Heldige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Heldige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Heldige er de rene av hjerte, for de skal se Gud. Heldige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Heldige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelriket er deres. Ja, heldige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver på dere og snakker vondt om dere på alle vis. Gled og fry dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere. Det er klart at disse ikke følte seg så veldig heldige, eller salige, eller lykkelige. Iallfall ikke der og da. De var faktisk i en forferdelig situasjon. Men de var heldige, og de var salige, fordi de hadde noe som de kanskje ikke så akkurat da. Det er verdiet det er snakk om her, som ligger på et helt annet plan enn de verdiene som blir sett på topp i vår tid og vårt samfunn. Det er helt andre og varige verdier. Det er slike verdier vi begynner å få øynene opp for når vi møter andre sider ved livet. Vanskelige sider ved livet. Når vi oppdager at livet er mer enn å jobbe og spise og tjene penger
og gjør karriere og blir berømte og gjør inntrykk, eller hva det nå er som ligger høyest på skalaen for deg og meg. Og som de kan bleikne slike verdier. Når vi gjennomgår alvorlige kriser, eller når vi står ved døra til det livet som ligger foran oss, det nye livet. Da er det ikke mye å bygge på det som vi har sett på som verdier før. Det er disse og annerledes verdiene Jesus peker på her i Bergpreken. Det er et liv som er annerledes. Og får du tag i de verdiene, og begynner du å leve etter de prinsippene, så skal livet ditt bli forandret over natta, tror jeg kan love. I alle fall skal forandringen begynne over natta. Det blir et så totalt annerledes liv, når det leves slik Jesus skisserer det, at det kan ikke sammenlignes med det gamle. Og hvordan begynner det? Det begynner hos Jesus. Det begynner ved at han får komme inn i vårt liv og snu opp ned på verdiskalaen vår og lære oss hva som er viktig og hva som ikke er viktig i livet. Og lære oss å leve og å tenke annerledes. Og i de følgende programmene skal vi se på hvordan dette nye og annerledes liv ser ut.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Ja, da var det Jæren Misjonsradio som var på lufta igjen. Vel møtt i Jesu navn. Vi skal ringe Holger Kjølvig, og Jon Arvid Bøkman skal prøve å føre programmet igjennom. Da skal vi sette på «Se deg går under» av Jon Olav Larsen,

0: Den nydelige sangen var Jon Olav Larsen som sang. Holger, er du der nå?
1: Det, ja. God morgen, Jon Arvid.
0: Så bra, Holger. Da er vi spent på også i dag. Hva du har å bære fram?
1: Og så har jeg, skal jeg fortsette på det jeg avslutter med før ferien om den såkalte profeten Biljam i 4. Mosebok.
0: Ja, da gir vi deg ordet. Vær så god, Holger.
1: Takk skal du ha, Jon Arvid. Og så sier jeg god morgen til alle dere som er lyttere, og vel møtt til en ny sesong, om vi skal kalle det det, nå med høsten. For nå er vi for alvor kommet i gang på Misjonsradioen med de vanlige direkte sendingene. Vi har jo sendt bare priser hele sommeren, men nå er vi også kommet i gang med de vanlige direkte sendingene, og da er mitt ansvar utover høsten, det er fredagsmorgen fra 8:30 til 9:00, og det kjenner jeg på en stor mulighet og et stort ansvar, så jeg vil si takk for forbønn for alle dere som kjenner på at dette betyr noe. Ellers har jeg tenkt i dag å fortsette med det som jeg hadde sluttet av med før ferien. Jeg leser fra 4. Mosebok, fra kapittel 22, om den såkalte profeten Biljam. Og har du Bibel for deg, så vil det være ekstra nyttig i dag, for jeg kommer til å lese en hel del fra kapittel 22 der. Så nå har jeg prøvd å lagt dette i Guds hånd og besukke om Guds velsignelse. Vil jeg... Hvem var denne Biljam? Han står omtalt i 4. Mosebok 22, 23 og 24. Han står omtalt i 2. Peters brev og Judas sine brev i Nye Testamentet, og jeg nevnte flere andre plasser. Han var en spåmann og profet, trulikt av hedningefolk, men med et visst kjennskap til Gud. Men han elsket urettferdighetslønn og blir en fallen og sørgelig person som vi må ta lærdom av. En person til viktige lærdom om farlige veivalg og høy risiko. Og har du Bibelen klar, så leser vi i lag nå ifra begynnelsen på 4. Mosebok, kapittel 22. Jeg begynner der midt i vers 4 og leser litt bruddstykke ned til jeg kommer til vers 7. Da skal jeg lese fortløpende. Men der står det slik i Jesu navn. På den tid var Balak, son til Sippor, kong i Moab. Han sendte bo til Biljam, son til Beor i Petor. Kom nå og banna dette folket for meg. Det er for mektig for meg. Kan hende kunne jeg da slå det og drive det ut av landet, for jeg vet at den du velsigner er velsignet, og den du banner er forbannet. Da... skal jeg lese videre fortløpende fra vers 7 til og med 14. Og de eldste i Moab drog av stad sammen med de eldste i Midian, og de hadde spåmanns lønn med seg. Da de kom til Biljam, bar de framfor han ordet ifra Balak. Da sa han til dem, «Vær her i natt, så skal det få svar ettersom Herren taler til meg.» Og hovdingene ifra Moab vart værende for Biljam. Da kom Gud til Biljam og sa, «Hva er det for folk som er ikke deg?» Biljam svarer Gud, «Moab kongen, Balak, har sendt denne budskapen til meg. Se, det kom et folk fra Egypt, og det fyller hele landet. Kom nå og banna det for meg. Kan hende vært jeg da i stand til å stride mot dette folket og drive det ut?» Da sa Gud til Biljam, «Du skal ikke gå med deg. Du skal ikke banne det folket, for det er velsignet.» Og morgenen da Biljam hadde stått opp, sa han til hovdingene fra Balak, «Far hjem til landet dere, for Herren gjev meg ikke lov til å gå med dere.» Da tok hovdingene fra Moab av stad, og da de kom attende til Balak, sa de, «Biljam ville ikke gå med oss.» Ja, her får vi i denne fortellingen om Biljam, og det er Guds ord om han, der får vi en peiling på den veldige åndskampen der er i midlertid djevelen sin plan, og Guds rikes motstandere, og Guds varetekt og velsigning. Det er åndelige realiteter og åndskamp som det snakker om, og det er en hovedsak i dette. William, han fikk ikke lov til det han hadde lyst til, rett og slett. Og man kan på en måte mest sette i overskrift fra Johannes 10 over dette, at tjuven kommer bare for å stjele, drepe, ødelegge. Jeg, sier Jesus, kommet for det skal ha liv og overflod. Nå skal du høre hvordan det gikk med samtal i mellom William og Balak videre. Da leser vi i lag videre fra vers 15. Da sendte Balak andre hovdinger, flere og gjevere enn de første. De kom til William og sa til han, så sier Balak, sånn til Sippor, kjære, la deg ikke hindre i å komme til meg. Jeg vil syne deg stor ære, og alt du sier til meg vil jeg gjøre. Så kom du og banna dette folket for meg. Da svarer William og sa til tjenerne, om Balak ga meg hele huset sitt, fullt av sølv og gull, kunne jeg ikke gjøre noe imot det Herren min Gud har sagt, kort i smått eller stort. Men vær nå her i natt, så jeg kan få vite hva mer Herren har å si meg. Ja, her, nå det fristelse, den vekser, og syndelønner vekser, og det kom gjevere sendemenner. William han teger opp igjen sitt nei, men vi merker godt at han har blitt noe verklende. Og nå avslutter han med det her i denne samtalen. Vi skal høre nå neste notto om Herren har noe mer han vil si til meg. Det står i vers 19. Og her er det en fallen mann som taler. I alle fall må vi si han på gli. Og her minner han meg om en lignende prøvelse så Asaf var inne i salme 73. Han sier det at han så på det ugudelige, og han kom på en glatte plass i livet, så hans trinn hadde på nære på glidd ut. Men Asaf, han gikk inn i Guds helligdom, og da fikk han himmelens rettleiing og hjelp. Men William, han kom aldri så langt. Gud sette på alarmen, men nå var det uro for William å snu. Han tok risikoen med farlige manøvrering over avgrunnen. Og han, så det står i Judas brev, der William omtalte, han forlot den beine vegen. Og nå leser vi videre fra vers 21. Og morgenen stod Biliam opp og sa leieselhoppa si og drog sammen med hovdingene fra Moab. Men Guds reie låga opp fordi han reiste. Herrens engel stilte seg på vegen for å stå han imot, og han kom riende på eselet sitt sammen med de to tjenerne sine. Eselet så Herrens engel, men stod på vegen med et løftet sverd i hånda si. Da tok det eselet av vegen og ut på marka, men Biliam slo eselet for å få det innatt på vegen. Siden stilte Herrens engel seg på en smal veg mellom vingarene, der det var steingjerde på begge sider. Da eselet så engelen fra Herren, trykte det seg innåt muren og klemte foten til Biliam imot steinene. Da slo han det att. Så gikk Herrens engel lenger frem og stilte seg på en trang stad, der det ikke var råd å bøye av, korset til høyre eller venstre. Da eselet så Herrens engel lade seg ned under Biliam, da var Biliam brennende harm, og han slo eselet med kjeppen sin. Men Herren åpnet munnen på eselet, og det sa til Biliam, «Hva har jeg gjort deg, siden du nå sleier meg tre ganger?» Biliam svarer eselet, «Du har hele meg for nær. Hadde jeg bare et sverd i hånden, vil jeg nå drepe deg.» Da sa eselet til Biliam, jeg er ikke eselet ditt, så du har ridd på all din tid. Helt til i dag har jeg noen gang hatt for vane å gjøre slik imot deg. Han sa, nei. Da åpnet Herren øyne åt Biliam, så han kunne se Herrens engel som sto på vegen. Da skal jeg stoppe der lite grann til. Og her er det tre talende episoder med advarsel og faresignal. Eselet svingte av veien, han slo det, og eselet klemte han imot steinmuren når engelen sto midt i veien, og den tredje gangen da la det seg rett ned, for domsengelen sto og sperret hele veien. Nå sto de livet, men det ser ut til det at William, han har selgt seg. Det står om kong Akab i det gamle testamentet. Han selgte seg til å gjøre det som var vondt i Herrens øyne. Og nå skal jeg lese videre igjen ifra 32. Herrens engel sa til han, «Hvorfor har du nå sleie eselet ditt tre ganger? Sjå, jeg har gått ut for å stå deg imot, for jeg ser at den vegen du går fører til undergang.» Eselet så meg, og tre ganger hadde nå bøtt av ifra veien for meg. Dersom det ikke hadde bøtt av fra vegen for meg, hadde jeg sleie deg i hele nå, og let eselet leve av. Da sa Biliam til Herrens engel, «Hør nå hva tonen er nå. Jeg har syndet, fordi jeg ikke skjønner at du sto meg imot på vegen. Men har du noe imot denne fære, da vil jeg vende hjemme.» Herrens engel sa til Biliam, «Følg med, mennene, men tala ikke annet enn det jeg sier til deg.» Så følgde Biliam hovdingene fra Balak. Da Balak hørte at Biliam kom, drog han i møte med han til den byen i Moab, som ligger på grensa, at med Arnon ytst mot grensa. Og Balak sa til Biliam, «Send deg ikke bo til deg og bar deg å komme hit. Hvorfor kom du ikke? Mener du at jeg ikke kunne syne deg æra nok?» Biliam svarer han, «Og ser du at jeg er kommet til deg? Men står det vel i min makt å tale noe? De ordet Gud legger i munnen min, må jeg tale.» Så drog Biliam med Balak og kom til Kiriat Husot. Og Balak offra storfe og småfe, han sendte av det til Biliam og hovdingene som var med han. Morgonen etter tog Balak med seg Biliam, førde han opp og var mot Bal, derifra så han utkanten av folkemengda. Ja, her slutta vi av for i dag. Altså, jeg kommer til det ble veldig dramatisk når Balak ville ha Biliam til å forbanne Israel, og det leser vi mer om da. Men jeg vil legge til her at det som er lærdommen med Biliam, det skal vi ta til oss på deg og du. Det går an å jenke Guds tale til og si det jeg vil. Bare hør nå det. Det går an å jenke Guds tale og Guds ord til å si det jeg vil. For her står det tydelig, denne veien fører til undergang. Har du noe? Og så sier Biliam, så lunkas han har blitt, har du noe imot denne fære? Ja, det hadde jo Gud sagt flere ganger, at han hadde alldeles imot det, og likevel så gredde ikke Biliam å snu. Det er et fantastisk viktig eksempel for alle oss som tror vi er på himmelveien. Og det har jeg lyst til å be litt over før jeg slutter av denne sendingen. Kjære Jesus, hjelp oss til virkelig ta ditt ord på alvor. At vi ikke bare hører det og liksom spekulerer på det, men at vi lever etter det, og at vi slik som de som bygde huset sitt på fjell, de hørte Guds ord, og de gjorde etter det. Velsign hver og en lytter i dag, og velsign radiosendingene for oss, slik at vi kan få formidlet ditt viktige, viktige, evighetsviktige ord i Jesu navn. Amen.
0: Takk skal du ha, Holger. Da skal vi høre «Har du regnet med alt, sanger av Bedehusland?»

Da er det nærmere seg slutten på Jæren Misjonsradio for i dag. Holger Kjølvik hadde med på telefonen, og Jon Arvid Bøkman satt med spagene og prøvde å føre programmet. Ellers ønsker vi deg en god dag, den enkelte.

Det gikk jo bra det der. For den som måtte ha boka med, så kan du blå på salme 130. Og der står det sånn i Jesu navn. En sang ved festreisende. Av det dype kaller jeg på deg, Herre. Herre, hør min røst. La dine ører i jakt på mine indre bønners røst. Dersom du, Herre, vil gjemme på misgjerning, Herre, hvem kan da bli stående? Men hos deg tilgivelsen, for at vi skal frykte deg. Jeg venter på Herren, min sjel venter. Jeg setter min lit til hans ord. Min sjel venter på Herren, mer enn vektere på morgenen. Vektere på morgenen. Vent på Herren, Israel, for hos Herren er miskunnheten, og full forløsning er hos ham. Han skal forløse Israel fra alle dets misgjerninger. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det er godt å vite når du leser sånne ord som dette her, og så vite at det er sannhet. Dette er ikke bare ord, kanskje det slår til eller noe sånt, men det er sannhet. Vi kan vite det, altså. Det går som det står. Det er ut fra dette skriftordet Luther skrev salmen av dypest nød jeg roper må, som står i salmboka. Og der skriver han blant annet i disse versene der igjennom, «Jeg vet at bare nåden din kan all min synd utslette.» Hørte du det? Bare, merker jeg det? Bare nåden din som kan gjøre det. Og om en vår synd er tung og stor, langt større er Guds nåde. Så velsignet blir vi minnet om det, ikke sant? Langt større er Guds nåde. Når du føler på at det som bor i deg, og du verden, og ille det står til med meg egentlig, kan jeg være en kristen sånn som jeg er? Med det som bor her inne? Og så få høre det ordet, langt større enn det du ser der, er Guds nåde, som altså tar dette bort. Ja, han gjør det i kveld. Ja, han gjør ikke det i kveld. Han gjorde det for 2000 år siden. Tok det bort. Det er det som gjelder i kveld. Du må se tilbake. Gud har allerede gjort det. Så grundig. Da Jesus ga seg selv der på Golgata kors. Nok for tid og evighet. Nok for alt som heter menneske på jord. Hvem det så måtte være. Da jeg leste denne teksten, så måtte jeg sette en overskrift på den. Hos Herren er miskunnheten. Det sto jo her i salmen. Det må være sant da, vet du. Det er sannhets ord. Hos Herren er miskunnheten. Og han holdt dette sitt løfte til Israel, Herren, da han sendte dem sin egen sønn i syndig kjøds lignelse, som det står. Vi leser i Romerne 8:3. Men Israel tok ikke imot ham, som vi ser av Johannes 1:11. Han kom til sitt eget, men hans egne tok ikke imot ham. Altså, de tok ikke imot det budskap som han forkynte. Eller vi kan gå videre utover det og si at de tok ikke imot det budskap som han var, for han var Herrens ord. Han var altså Guds ord til dem. Han er Guds ord til oss. Han er Herrens ord. Han er budskapet. Det er han det dreier seg om. Israel som sådan, de tok ikke imot ham, og som en følge av det som mistet de landet sitt, og de ble spredt utover hele verden, utover hele jorda. Som en følge av det. Det er svært. Men ikke dermed sagt at noen ble forkastet eller utelukket fra frelsen fordi han eller hun var israelitt. For som vi ser av teksten vår i vers 4 her, hos deg er tilgivelsen,
Og vers 7, hos Herren er miskunnheten og full forløsning, er hos ham. Altså Gud er full av nåde. Både mot den jøde og den hedning som I sin nød vender seg til ham, altså. Alle apostlene var jo for eksempel jøder. Det var ikke sånn at de var utelukket fordi de var av det folket som hadde forkastet ham. Og Johannes, han fortsetter Johannes 1,12. Men alle dem som tok imot ham, både jøde og hedning, ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Jeg vet ikke om det den danske oversettelsen, eller noen norske også har det vært det, ga han makt til å bli Guds barn. Han fører oss jo på en annen grunn, vet du. Jeg har ingen makt til å bli Guds barn. Det ikke sånn at Gud har satt meg I stand til å være et Guds barn. Men han ga meg retten til det. Akkurat slik som jeg Her og nå. Han vet alt som bor her inne. Han vet hvor galt det Han ga meg retten til å bli Guds barn. For Kristi skyld. Så det var altså de som tok imot ham. Også Israel og apostelen åpenbare videre noe vesentlig, noe hellig, noe guddommelig. Noe som ikke av denne verden I vers 13. De ikke født av blod. Heller ikke av manns vilje. Kjøts vilje, heller ikke av manns vilje. Men av Gud. De født av Gud. Ved de ordet som de har hørt, og som har nådd inn. Du har kan hende lest hva englen Gabriel sier til Maria, der han forutsier hennes fødsel av frelseren, I Lukas 1,35. Englen svarte og sa til henne, «Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født, kalles Guds sønn.» Det altså Gud som ikler seg kjød, som blir menneske iblant oss. For å være altså det hellige menneske som kan bære verdens synd, som kan ta bort din synd. Det var ingen andre som kunne gjøre det, vet du. Og så hører vi altså at den troende født på samme vis, ikke via en kvinne som ved Jesu fødsel, men av Gud, ved Guds ånd. Hva var det som skulle overskygge Maria? Jo, det var Guds ånd. Og så skulle Jesus bli født. Det sånn en troende blir født også. Født ved Guds ånd. Ved ordet. Som Jesus sier om det. Det ord jeg har talt, det ånd og det liv. Ved det går altså en hellig ånd inn I et menneske. Og tar bolig. Føder deg på ny. Du klar over det, du som kommet til tro på ham? Du som har sett din nød som naturlig menneske, altså. At om ikke Herren griper inn I ditt liv, går du evig fortapt I et forskrekkelig åndelig mørke. Hvert eneste menneske som dør der ute og her inne I kveld, og for den saks skyld. Uten Jesus Kristus, det en katastrofe langt utover noen her kan tenke seg. Døden det endelige. Det ingen vei tilbake. Og som en gammel dansk prest sa, så naivt og banalt for så vidt, men så alvorlig sant. Evigheten varer evig. Men jeg tenkte også når jeg hørte det, du var salig på en annen side da, at det ikke noe vei tilbake når du har gått over I evigheten som et frelst menneske heller. Du kan ikke falle ut derfra igjen. Har du sett dette også, at du født av Gud? Tror du skulle bli noen sånne halleluja-rop her I kveld også, hvis du virkelig så det? Ikke sant? Sitter du som saltstøtter ofte og bare, hæ? Ja, du født av Gud. Det jo et under over alle under, at du får høre han til.
Det er jo det du leser hos apostelen Johannes med rene ord, og da er det jo meningen at du skal begynne å regne med det, vet du. Du skal få lov til å tro det. Men merk deg at det sto om disse menneskene at de trodde på hans navn. Da merk deg det nøye, kjære venn. Hans navn, det er ikke uten betydning, nemlig. I Matteus 1,21 så åpenbar en Herrens engel for Josef hva det barn Maria bar skal hete. Det må du merke deg. Og hvorfor han skulle hete nettopp det, sier han også. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Hvorfor det? For han skal frelse sitt folk fra deres synder. Er det navnet betyr? Hver gang du sier det navnet, den ved hvem Herren frelser meg fra mine synder, er det Jesus betyr. Det er altså et frelsenavn, et navn Guds frelse forkynnes hos hvem, som vi også synger i denne kjente nyttårssalmen. Det er et frelsenavn, synger vi. Det er det det er. Hver gang du hører det navnet, så hører du om den frelse Gud har gitt deg ifra evighet av. Det kom ved ham. Du vet du kan studere teologi og bli svært så kunnskapsrik i kristendom, og kanskje du er det, min kjære venn. Men det er ikke på den veien du finner frem til dette navnet, forstår du. Det er ikke det. Du kan ha all mulig kunnskap om det som denne skriften forkynner, uten å ha funnet fram til dette navn. Det er ikke på den veien det foregår. Det er et navn en flyr til i nød, som vi hørte i salmen her, og som Luther skrev. Av dypest nød jeg roper må, Gud frels min sjel, for jeg kan ikke frelsen selv. Jeg kommer altså ikke ut av det grepet som denne synden har på meg, altså. Jeg blir ikke kvitt det. Jeg kommer ikke ut av det. Finns ikke noe middel. Det er bare ett middel, og det er det som Gud gav. Dette blodet som renser fra all synd. Han renser ditt hjerte fra all synd, så det blir klinkende rent for ham. Det er det som er rom å gjøre, skjønner du. At det kan bestå for Gud. Og det er det som er evangeliet, det er det budskap som går ut ifra Faderen selv, at det jeg gir deg i min sønn, det renser deg fra all synd. Som vi leser i salmen her, hos deg er tilgivelsen, derfor må vi frykte deg. Og de som snakker om at vi skal gå rundt og ha en sånn veldig frykt for Gud, nei, langt ifra, du skal ikke gå rundt og frykte Gud, du som er et Guds barn. Du skal få gå inn for helligdom med frimodighet, står det. Fordi som vi hørte til å begynne med, det er en som har gått inn der før deg. Det ligger et blod på det alteret som har tatt bort alle dine synder. Det du skal frykte er å komme bort fra ham. For hos ham er tilgivelsen, ikke noe annet sted. Finner ikke det noe annet sted. En kunnskapsrik teolog må også gå den veien, skjønner du, når man skal ha del i en levende tro. Jeg flyr til Jesus og frykter å komme bort fra ham og den frelse som er gitt meg, ene og alene i ham, som vi leser i vers 4 i teksten vår. Men hos deg er tilgivelsen for at vi skal frykte deg. Det er den sanne gudsfrykt, vet du. Denne visshet i ditt hjerte at det finnes ikke tilgivelse for din synd noe annet sted eller hos noen annen. Hvor vil du gå? Kanskje du kan si meg det i kveld når du kan finne noe lignende. Er det noe sted? Som Simon Peter vitner om Jesus, Johannes 6. Herre, hvem skal vi gå til? Gjør du det? Han har sett noe, skjønner du. Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds hellige. Det er ikke noe annet å gå til. Jesus sier om det at
dette har du ikke, har ikke kjøtt og blod åpenbart, det er Faderen I himmelen som har åpenbart det. Når du sitter her I kveld og overbevist om dette I ditt hjerte, så det Faderen I himmelen som har åpenbart det. Hør du hva Peter har innsett her? Det ingen annen. Det kun gitt oss I ham. Hos Herren miskunnheten, og full forløsning å samlese vi I salmen her, og det nettopp hva enhver troende har innsett altså. Ellers må jeg jo spørre deg, hva det da du tror på om det ikke dette? Hva skulle det da være? Det I tilfelle en tro, ikke en frelsende tro da. For den frelsende tro, det tro på Kristus det, Jesus. Det også derfor både Peter og de andre apostlene ikke kunne unnvære ham, til tross for deres stygge fall ellers. Peter fornekte han grovt, det vet du jo, du som har lest I Guds ord. Også da de andre, da de flykte og lot ham stå igjen der alene. Feigheten tok dem altså. Frykten for sitt eget liv drev dem av gårde og lot Jesus stå igjen der. Det var gode venner det. Kanskje du opplevde det livet du også. Hatt noen sånne gode venner som sviktet deg når du trengte deg mest. Det var det som skjedde her. De åpenbarte hvordan de egentlig var fatt med dem. Når prøven skulle bestås. De var altså svake mennesker, det viste seg som sannhet, det Jesus sa I Matteus 26, 41 og Markus 14, 38. Det har du kanskje opplevd selv I livet mange gang, at ånden villig, men kjødet skrøpelig. Du ville så gjerne, men du fikk det ikke til. Det bar ikke. Men altså, deres ånd var villig. De ville så gjerne oppleve det, og kunne bestått. For de var glad I Jesus, vet du. Ikke noen tvil om det. Men det holdt ikke det. Hva var det som holdt da? At Jesus var glad I dem. Ja. Det som holder for deg også? Jesus glad I deg. Ikke noe annet som holder. Du holder ikke, vet du. Om du var kristen I aldri så mange år, så erfar du det igjen og igjen. Det svikter. Men har du møtt Jesus og levd med han, så det en ting som følger I alle fall. Du ville så gjerne. Ånden villig. Etter sin ånd, I dyp av sitt hjerte, så ville de for all del høre Jesus til og være anerkjent av ham. Og så fikk de altså midt I denne sin nød over deres egen feighet og synd og svik. Erfare det denne salmen åpenbarer oss I vers 4 her. Hos deg tilgivelsen. Tilgivelsen. Syndenes forlatelse. Da Jesus møtte dem igjen etter oppstandelsen, så hadde han ikke ett eneste bebreidende ord. Hvorfor hadde han ikke det? Fordi alt han kunne bebreide dem for, det hadde han selv sonet på korsets tre. De kom dragende med denne kvinna som har falt I hor og vil ha henne dømt. Så hva sier du, Jesus, om dette her? Loven sier jo hvordan vi skal behandle sånne noen. Hva sier han? Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer. Hvorfor fordømte han ikke henne som faktisk loven fordømte? Fordi han skulle ta hele dommen. Også for henne. For denne synden. Det derfor du sitter her I kveld og kan regne med at du skal nå himmel og salighet, vet du. Han tok alt som kunne stenge deg ute. Alt. Så det jo så om å gjøre at du og jeg blir bevart I dette da, ikke sant? Ja. Som jeg nevnte han som snakket med meg før jeg dro ned her. Og som sa til hvilket tema skal du preke om der da, Einar sa. Jeg skal preke om det samme som jeg gjør hele tiden, sa jeg. Det jo ikke noe annet.
Hvis ikke det du taler om fører deg til Jesus, så jo det forgjeves å komme sammen. Det var interessant nok, men det fører deg ikke nærmere ham. Og syndenes forlatelse, det ikke en slik en at ja, jeg tilgir deg, men glem det nå ikke. Nei, han forlater synden så helt og fullt at han ikke nevner den med et ord. Det du og jeg som går og graver i dette her, vet du. Han gjør ikke det. Han har tatt det bort en gang for alle, han. Jeg vil spørre deg i kveld, du klar over det, kjære venn, at verdens synd tatt bort? Den ikke mer. For Gud, står det. Så han ikke tilregner dem deres synder, hvem da? Verden. Han soner all verdens misgjerning. Det derfor du et håp for meg og deg. Han nevner aldri mer, men han står tvert imot midt iblant dem, og så sier han, fred være med dere. Ja, du svikta han alle sammen. Og det groveste også. Fred være med dere. Nå var synden tatt bort. Ufattelig. Men det det som evangeliet. Og det det jeg hører så sjelden, kjære venn. Når jeg går på møter, så hører jeg ikke det. Det nesten som du kvepper til hver gang du hører det. Var det ikke lysestaken som ble flyttet ifra oss? Fordi vi ikke tar imot det når vi hører det. Støter det fra oss. Ja, du kan spørre. Hvorfor det så sjelden? Fred være med dere som om ingenting hadde skjedd, altså. Så helt forlater Gud. Hør du det, du? Hvor mange går ikke blant oss og lurer på om de har begått noen utilgivelig synd siden det aldri blir bedre med dem? Det et eller annet spesielt gærent med meg? Det noe jeg har gjort altså, som har frastøtt meg fra Herren for godt? Siden de nå så svake og dårlige kristne etter egen bedømmelse, hvor mange går ikke plaga av gamle synder? Særlig blant dem som virkelig har levd et syndeliv, som vi sier. Stadig minnet på det, Satan flink til det, vet du, vårt eget hjerte også. Vi har hatt med seg dette her innenfor Guds nådetroende mange ganger. Men likevel, som om Gud tar vare på deres synder, altså. Han gjør ikke det, jeg må gjenta det en gang til, han har tatt det bort. Det jo det han forkynner deg i evangeliet. Ja, men jeg må vel bekjenne, jeg må vel alltid si noe vi må. Har jeg sagt riktig ja nå da? Ja, hvordan skal du noensinne kunne bedømme det? Aldri. Men han sa ja til deg. Det kan du bedømme, for det står i ordet. Det står om denne kongen i Israel, vet du, som gjorde så utrolig mye grusomheter, forferdelig. Han slo ihjel dem, så det blodet rant som elver i gata. Så kom en fremmed her inn og tok disse her. Tok han, satt han i fengsel, blinde han var det vel også gjorde, og så videre. Der begynte han å kalle på Gud. Hva skjedde da? Og Herren kom til ham. Med nåde. Ser du det? All verdens synd skulle han bære. Så det altså også tilgivelse for all verdens synd. Ja. Og så sitter du og jeg så ofte og tenker kanskje at går det ikke an for meg å være kristen? Og jo da. Det var en annen som var det for deg, skjønner du. Kan det bli enklere enn det?
Jeg har en gammel andagsbok hjemme, og disse de gamle rosenianske forkynnerne som reiste en gang I tiden. En som heter Paul Gerhard Sand. Han skriver blant annet I en av disse andaktene om evangeliet, så skriver han problemet vel det at, altså at det for enkelt for oss. Vi kan liksom ikke tro at det sånn. Det må være noe mer vel? Noe som man også gjør? Nei, det så enkelt. Hør nå det. Så helt forlate Gud. Som vi kan lese sammen fra Hebreerne 10, vers 14 derfra, nå mot slutten. Hør det første som leses der. For med et offer har han alltid gjort den fullkomne som blir helliget. Hvordan ble jeg fullkommen for Gud? Jeg så slett ikke fullkommen I meg selv, så langt derifra. Hvordan kan jeg si at jeg helliget? Fullkommen for Gud. Det sto her ved et offer. Det ikke et offer som du og jeg har brakt, men et offer som Gud har brakt. Offret sin sønn. Ved det jeg blitt fullkommen for Gud. Hellig tvers igjennom. Kan du si sånt om deg selv, du som synder? Ja, du kan det. For du har det I noe annet, skjønner du? Det vittner også den hellige ånd for oss, står det videre. For etter at han har sagt, dette den pakt jeg vil opprette med dem, etter disse dager, så sier Herren, jeg vil gi mine lover I deres hjerter og skrive dem I deres sinn, og deres synder og deres overtredelse vil jeg ikke mer komme I hu. Men der det forlatelse for syndene, trengs ikke lenger noe offer for synd. Hørte du det? Brødre, vi har altså I Jesu blod frimodighet til å gå inn I helligdommen. Til den har han innvidet oss en vei for oss, en ny og levende vei gjennom forhenget. Det hans kjød, altså det offer som ble brakt. Hvordan har han for alltid gjort deg fullkommen for seg? Her må vi skille folk. Det her det skjærer ut for så mange, mange, på grunn av forkynnelsen iblant oss. Står her og forkynner selv, så jeg sitter I glasshus, som vi sier. Så jeg ikke interessert I å kaste steiner på noen, men jeg vet hvordan det foregår. Og hvor det skjærer ut så ofte. Hvordan har han gjort deg fullkommen for seg? Ikke deg, det ikke her du skal vende blikket. Hvordan står det til der? Du som tar din tilflukt til ham, jo du hørte det nettopp, med et offer. Alle disse offringene I Israel opp gjennom hele historien som disse jødene bar inn der I tempelet og på alter og så videre. Det vittne om det offer som Gud en dag skulle bringe. De som så det ble frelst I den gamle pakt. David og disse profetene, disse hellige du leser om, de så dette her, de så hva Gud skulle gjøre. Dette handler ikke om de offer som vi bringer, at vi skal liksom frelse oss selv ved det. Men det vittner om evangeliet. Sønnen som skal komme og bære våre synder, bort fra Guds åsyn. Så de det, så gikk de hjem til himmelen på det. Det ingen som der, skjønner du, uten å være Jesu Kristi offer. Alt som heter menneske. Ikke at du gjorde noen gjerning, eller angret nok, trodde nok og rett nok og alt det her og lignende ting, som vi så flinke til å komme opp med, men et offer. De offer han brakte på himmelens alter, hans kjød, som vi hørte det her. Måtte vi alle kunne si til slutt nå, det vi leste I vers 5 I teksten her, jeg venter på Herren, min sjel venter, jeg setter min lit til hva da? Til hans ord. Det han har forkynt meg. Det det som gjelder.
Da kan du ha frimodighet, vet du. Det jo han som har sagt det. Var en inn I Oslo, han hadde sine utfordringer, kan du si. Når han vittnet på et møte der, så nevner denne sangen. Det nok det som Jesus gjorde. Og så sier han, vi tenker at det skal være nok for oss. Liksom vi skal fatte det, at det nok for oss. Nei, det nok for Gud, sa han. Ja, søkk I den forsamlingen da. En liten flokk som satt der. Det nok for Gud. Det som Jesus brakte. Det Guds gave det, som han så gjerne vil gi deg del I, du som her I kveld også. Det derfor du har fått den nåde og I det hele tatt høre hans ord. Og det derfor også, jeg må ta det med, vet du, at det følger deg et ansvar, om vi kan si det sånn, I hvert fall et veldig alvor, når du går ut av en forsamling og har hørt Guds ord. Det nemlig Guds gave til deg. At du har fått nåde til å høre det. Så det hedningen som en dag står for Gud, som aldri har hørt etter hvordan det går med han, det vet jeg ikke. Men I alle fall det står mye verre til for den som har hørt Guds ord. Og så kaster jeg voksen ryggen. Jeg klar over det. Det svært. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for at vi har fått høre ordet ditt. At hos deg tilgivelsen. For alt som heter menneske, må stå så dårlig til som det bare går an. Vi gjør ingen forskjell hos deg. Du elsker menneske utover alt vi kan fatte. Og du bar våre synder på ditt legeme og på korsets tre, for at vi skulle bli frelst. Vi priser og takker deg for dette uendelige, den uendelige nåde vi har fått se inn I. Men syng oss til å tro det, leve I det. Vandre I det, den tiden vi her igjen.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Med vårt har vært bekjentgjort allerede, hva vil det si å være luthersk? Det må jo være av betydning for oss å vite det. Vi bruker ordet luthersk i så mange sammenhenger. I vårt land ikke minst. Vi har en luthersk folkekirke, og vi regner en 96% av Norges befolkning som tilhører denne kirken, den lutherske kirken. Og våre organisasjoner innen kirken, de har også meget ofte ordet luthersk i sitt navn, som vi vet. Hva betyr det da å være luthersk? Jeg vil forsøke å svare på det her i eftermiddag. For det første vil jeg da sterkt understreke at å være luthersk, det vil ikke si at man fremfor alt holder seg til mannen Martin Luther. Ganske visst, Luther var en stor mann i åndens rike, det vil vi absolutt fastholde. Men som han selv sier, det kommer ikke an på meg. Læren er jo ikke min, sier han i 1522. Kall dere derfor ikke lutherske. Jeg ber dere, sier han, kall dere kristne, men kall dere ikke lutherske. Med andre ord, reformatoren selv har uttrykkelig frabedt seg at man skulle kalle seg lutheraner, eller luthersk. Nå, ganske visst, det er ikke så lett å unnvære dette ordet luthersk i praksis. Og det viser seg da også at Martin Luther selv brukte det ordet samme tider og i visse sammenhenger. Men vi kan godt huske på det som her er sagt av ham selv. Og jeg vil jo tilføye at det finnes en luthersk selvgodhet som vi bør holde oss langt fra livet. Og det hender at man hører ting om lutherdom og luthersk og den lutherske kirke som er såpass full av selvgodhet at man får nesten lyst til å si noe stygt om det lutherske, fordi det blir så overdrevet. Nei, det kommer ikke an på luthersk person. Den personen hadde sine store svakheter også, som han selv var ydmykt oppmerksom på. Han peker bort ifra seg selv, og det skal vi huske i dag. Vi går da heller ikke inn for at alle mennesker over hele kristenheten skulle bli lutheranere. Det er en ren misforståelse å tenke det. Det er så mange ting som er med i dette, med den lutherske arven for eksempel, som er dyrebar for oss, men som har såpass tydelige sammenhenger av historisk art og sosiologisk art og annen betinget art, at vi på ingen måte kan forplikte alle mennesker nettopp på det. La dette stå klart til å begynne med. Å være luthersk betyr for det andre heller ikke, for at jeg nå til å begynne med skal avgrense meg imot misforståelser. Å være luthersk betyr ikke bare at man tilhører et luthersk kirkesamfunn. Jeg mener, jeg har jo nevnt allerede at det er 96% av Norges befolkning som tilhører den lutherske kirke. Men det er jo svært mange av disse som selv på det eftertrykkeligste ville frabe seg å bli kalt for lutherske i noen egentlig mening. Det er ikke sånn. Det er så mange oppfatninger og så mange meninger, og det er så mange åndelige tendenser og retninger, at det er, så visst ikke, luthersk i sann mening alt det der. Og det skal vi også være klar over og tenke litt på, mer enn ofte skjer i våre dager. Dette med forskjellen mellom det kirkerettslige tilhørighet og så den virkelig åndelige sammenheng. For nu å tenke på mennesker som har, ja, vi kan tenke like frem på mennesker som har et embede i den lutherske kirke. Vi har hatt mange opp gjennom tidene som har vært prester og biskoper, men hvis åndelige syn på ingen måte er luthersk. De har vært tilhenger av en teologi og har forkynt et budskap som har inneholdt direkte fornektelser av Guds ords sannhet. Og hvis det er tilfelle, så er man da så visst ikke luthersk. La meg ta et konkret tilfelle i dag, så vet alle hva jeg tenker på. Det er en tysk teolog, han er gammel nå, men det er en tysk teolog hvis navn er blitt ganske godt kjent, og det er Rudolf Bultmann. Han er så kritisk i sin historiske analyse av det Nye Testamentet, at han mener vi kan ikke vite særlig meget om Jesus i det hele tatt. Han tror ikke at Jesus er unnfanget ved den hellige ånd og født av jomfruen Maria. Han tror ikke at Jesus var Guds sønn i noen mening av dette ord. Han tror ikke at Jesus oppstod fra de døde på den tredje dag. Han mener at alt dette er en myte. Og skal vi kunne forstå det, sier han, så må vi avmytologisere det Nye Testamentet. Jeg har forsøkt å bringe på det rene hvilket kirkesamfunn Bultmann tilhører, og så vidt jeg kan finne ut, så er han lutheraner. Ja, er han det? Vel, i kirkerettslig forstand er han lutheraner, for så vidt han da altså tilhører denne kirke. Men åndelig sett, teologisk sett om de vil, så er han jo ikke luthersk. Og dette tenker man ikke alltid så mye på. La oss ta et annet eksempel av en kjent mann i samtiden, nemlig den engelske biskop Robinson, the Bishop of Woolwich, hvis bøker også har vært oversatt til norsk til dels. Han har et radikalt syn. Han er langt på vei enig med Bultmann, som jeg alt nevnte. Han har tanker om Gud og om Bibelen og om kristenlivet, som ligger langt utenfor i radikalisme, noe som man har hørt før. Nå vel, han er altså biskop, han er anglikaner, tilhører den anglikanske kirke. Ja, men de gamle anglikanske lærefedrene ville jo vende seg i sin grav hvis man sa at dette var anglikanisme. Det er ikke det, det er en moderne, kritisk teologi, som hverken er det ene eller det andre efter de gamle vanlige mål. Dette må vi være klar over. Men hva betyr så da det å være luthersk? Vel, la oss vende oss til den situasjon som var på Luthers tid, og la oss forsøke å forklare hva det betydde for ham at han var kirkens reformator. Jeg vil samle det i tre hovedpunkter. Og så vil jeg si for det første, reformasjonen, den lutherske reformasjonen, den gjorde klart hva evangeliet egentlig er for noe. Reformasjon, det var et ord som så å si lå i luften på Luthers tid. I lange, lange tider hadde man ønsket en reformasjon av kirken. Det var så mange bra mennesker som så at forholdene ikke var som de skulle være. De ville så gjerne at det skulle bli bedre. Det hadde det vært tale om i lang tid. På 1400-tallet hadde vi de store reformkonsilene i Konstanz og Basel. Men hva gjaldt da det? Det gjaldt visse ytre misbruk. Det var livet i klostrene, det var livet innenfor geistligheten, som ikke var som det skulle være. Det var mange mislige forhold i kirkelivet som alle alvorlige mennesker så at det måtte rettes på, og det forsøkte de da. Likeledes på Luthers egen tid, det var samme sak. Det var en retning som man senere har kalt for bibelhumanismen. De var ivrige på å studere Bibelen, og ventet seg en forandring og en reformasjon, de kalte det reformasjon, av kirken ut ifra det. Den mest kjente i denne kretsen er den store Erasmus fra Rotterdam, den lærdeste mann nord for Alpene. Han sa som så, det er mye som er galt i kirken, og vi må reformere kirken. Og til utgangspunkt for reformasjonen må vi ta Bibelen selv. Vi må, sa han, ta Kristus og apostlene til forbilde. De var enkle menn, de levde et fattig, nøysomt liv i ærlighet og oppriktighet. Det må vi også gjøre, og på den måten må vi reformere kirken. Og da så Luther sto frem med sitt krav om reform, så sluttet Erasmus og bibelhumanistene seg til å begynne med til ham. For de trodde han er vår mann. Det er samme sak han er opptatt av som vi er opptatt av. Men det varte ikke lenge før de forsto at de hadde tatt feil. Og da vendte de ryggen til Luther. For reformkatolisisme, det er én ting. Og evangelisk reformasjon er noe ganske annet. Hva var reformasjon nemlig etter Martin Luthers syn? Jo, det var at evangeliet om syndenes forlatelse for Jesu Kristi skyld alene skulle komme klart frem. Alt dette med de ytre misbruk, det er vel og bra. At man tar omsorg for å reformere geistlighetens liv og livet i klostrene og alle mange andre ting med geistlige embeder og en masse saker som burde rettes på. Det er godt og vel alt sammen så langt det rekker. Men det blir ikke noen virkelig reformasjon før vi får klart for oss hva evangeliet er. Det var der kirken fremfor alle ting trengte å reformeres. For det var nemlig slik at dette evangelium som i Det nye testamentet forkynnes så klart og sterkt om nåden som er kjøpt derved at Guds egen sønn kom som vår frelser. Dette evangelium var blitt fordunklet. Av nåde er i frelst ved tro, ikke av eder, det er en Guds gave. Det står det klart og tydelig å lese i Det nye testamentet. Ja, men det var falt så mye støv på det. Det var falt så mye støv på det, for man var kommet til å tenke på våre egne gjerninger så veldig meget. Det var så mange botsgjerninger som måtte gjøres. Det var så mye som måtte passes på av vår egen fromhet. Og det var så meget som var stillet opp på sett og vis ved siden av vår Herre Jesus Kristus selv. Jomfru Maria hadde fått sånn en fremtredende plass i fromhetslivet. Kristus var rykket nesten i bakgrunnen. Og det var mange fromme som syntes at Kristus, han var en strenge dommer. De fikk gå til Maria helst, hun den som var kirkens moder, og ta sin tilflukt til henne. At hun kunne tale godt for oss hos sønnen som skulle være vår strenge dommer. Og så hadde det jo vært slik i den eldste kirkes tid at man holdt seg til de profetiske og apostoliske skrifter og hentet sin kunnskap om kristendom ifra dem. Men også der var det falt så mye støv på sannheten. Man hadde fått den kirkelige tradisjon som sto ved siden av store kirkefedre og store konsilers avgjørelser ble betraktet som Guds ord, omtrent på linje med Bibelens ord. Og paven hadde stått frem, paven i Rom, og han krevde at man skulle høre hans røst som om det var Guds røst som lød. Og derfor så Luther klart og tydelig, det er her reformasjonen må sitte inn. For han hadde kjempet en ensom kamp i sin klostercelle, rett og slett for å få fred med Gud i en god samvittighet. Fortvilet ropte han i sin nød, der han kjempet år efter år med disse tingene. Og når vil du en gang blive from og gjøre bot, så du kan få en nådig Gud? Når vil du en gang bli from og gjøre bot, så du kan få en nådig Gud? For Gud var streng, og Gud var vred. Det kjente han tydelig i sin samvittighet. Og han kjente det slik som han har sunget om det i en sang, at «Ei hjelper oss det minste grann, hva best vi kan utrette». Ja, men hva så? Ja, så kjøpte man avlad, og så ropte man til helgener, og så ropte man til Jomfru Maria, og så forsøkte en med sine egne gjerninger, og så prøvde man om man kunne få dette onde hjertet til å elske Gud. Og det var det aller verste av det hele, for Luther kjente han kunne ikke elske Gud. Og har sagt det klart og tydelig at det var der egentlig knuten lå. Hver gang han leste i Bibelen om Guds rettferdighet, så hatet jeg dette ord, sier han. Jeg hatet ordet om Guds rettferdighet, for jeg hadde for meg at Guds rettferdighet, det var den rettferdighet med hvilken han dømmer de ugudelige, og jeg var ugudelig. Og da reiste det seg, sier Luther, i mitt hjerte et rent hat imot denne Gud som dømmer så mange og som er så streng. Inntil han en dag under lesningen av Bibelen fikk se klart og forstå hva ordet Guds rettferdighet betyr. At det er ikke den rettferdighet som Gud krever av oss, men det er den rettferdighet som Gud gir, som han gir for Jesu Kristi skyld, han som var vår stedfortreder, som bar straffen for våre synder, og som selv stilte seg frem som vår rettferdighet for Gud, vår representant på Golgata, og vår representant hos Gud i himmelen i dag. Da var jeg som gjenfødt, skriver Luther. Da var jeg som gjenfødt. Da var det som paradisets port var åpnet for meg med ett. Da forsto han hva nåden er, og hva evangeliet er. Det er det som er den lutherske reformasjonen. Det var reformasjonen. Reformkatolisisme var det mye av på annet hold. Man ville forandre visse utvortes misbruk, og rette på en del detaljer som var galt. Godt og vel, sa Luther, godt og vel så langt det rekker. Men vi må få gå til bunns i tingene. Vi må først og fremst forstå hva evangeliet er. At vi blir frelst av nåde ved tro for Jesu Kristi skyld alene. Det var reformasjonen. Hadde det bare vært visse misbruk og ytre ting som skulle rettes på, så hadde man nok saktens kunne bli enige. Men på dette punkt brast det. På det punkt ble det et brudd. Og nå heter det jo i våre dager så ofte at Luther ville ikke ta noe brudd med kirken, og det er sant. Det var ikke hans egentlige mening å gjøre det. Og da ble det et brudd. Og det måtte bli et brudd. Det måtte bli et brudd, fordi at paven og kirken, majoriteten, ville ikke bøye seg for denne sannhet som har kommet for dagen ut ifra Bibelen selv, om frelsen for Kristi skyld alene og ved nåden alene. Det var det ene som var reformasjonens store sak, at man ser hva evangeliet er. Det er det første og det avgjørende. Og det innebærer også dette at evangeliet, det er en kraft som har evnen til å skape noe nytt i mitt liv. Evangeliet er ikke bare en lære, men evangeliet er et virksomt ord som skaper hva det nevner. Når evangeliet kommer til i et synderhjerte, så blir hjertet født på ny. Og dette evangelium som kommer til meg, som jeg kan lese i Bibelen, som jeg kan høre i det forkynte ord, Det er det som skaper troen og som gjør alle ting nytt for oss. Og dette ordet kommer også til oss i annen form. Der hører det hjemme å nevne sakramentene, så viktig og betydningsfullt i Luthers trossyn og i vår kirkes trossyn. Melanchthon har brukt der et ord av Augustin og kalt dåp og nattverd for synlige ord. Ord er jo ellers noe som jeg hører, men dåpen og nattverden er dertil et ord som jeg kan se. Det vil si meg noe når en dåpshandling foregår. Det vil si meg noe når vi bryter brødet og drikker kalken. Det er vår Herre Jesus Kristus selv som kommer. Han har en velsignelse å gi i en fødelsens bad, og når han gir oss sitt eget legeme og blod under brødet og vinen. Det er hva det gir seg ut for å være, sier Luther. Det er Jesu Kristi legeme og blod som gis oss under brødet og vinen. Det er syndenes forlatelse som gis oss og rekkes den som tror. Til andre enn dem som tror blir det bare til dom. Men for dem som tror blir det til styrkelse, blir det til velsignelse. Og er det i denne merkelige form som Herren selv har gitt oss, et synlig evangelium, et virksomt nådens middel. Dette er evangeliet, ordet i alle dets former, som sier meg at Jesus er min frelser. Og dette evangelium, sier Luther, det kommer til meg i så mange former. Gud, sier han i de smalkaldiske artikler, Gud gir ikke bare på én måte råd og hjelp imot synden. Men Gud er overvettes rik i sin nåde, sier han. Men først ved det forkynte ord, som er evangeliets egentlige embede. Legg merke til det. Først ved det forkynte ord, som er evangeliets egentlige embede. Dernest ved dåpen, dernest ved nattverden, dernest ved nøklene, det vil si ved absolusjonen, dernest ved brødrenes innbyrdes formaning og trøst. På denne måten, på mange, mange vis, gir Gud i sin rike nåde oss del i evangeliets skatt. Det var det ene, og det andre store og avgjørende, det er at reformasjonen gjorde klart hva kirken er. Kirken var jo for den katolske bevissthet vesentlig blitt lik paven, geistligheten. Kirken var et stort institutt som forvalter nådens gaver for de troende. Det er like som et stort institutt, en stor institusjon som har til forvaltning noen goder som Gud har gitt, og som deler da ut, og i denne kirke er paven og biskoper og prester mellommenn mellom Gud og menneskene. Nei, sa Luther, dette er ikke kirken. Luther forsto kirken ut ifra det som er sagt i det 10. kapittel i Johannes evangeliet, hvor Jesus sier, mine får hører min røst, og jeg kjenner dem, og de følger meg. Det er kirken. Gud sje lov, sier Luther. Et barn på 7 år vet hva kirken er, nemlig de hellige troende og de lam som hører røsten av den gode hyrde. Det er Jesu egne ord i Johannes 10. Mine får hører min røst, og jeg kjenner dem, og de følger meg. Det er ikke noe særlig, det er ikke noe innviklet kirkesyn. Her er det ikke sånn at kirken er en institusjon som de troende tilhører, men det er de troende selv som er kirken. For å bruke bildet hos Peter i hans første brev, hvor kirken er kalt, hvor Guds folk er kalt et hellig tempel. Et hellig tempel. Et tempel altså bygget opp av stener. Det er da med andre ord ikke slik at de troende likesom sitter inne i en ærverdig katedral som er kirken. Men det hele er vendt inn og ut på den måten, nemlig at det er de troende selv som er de levende steder. Og som en kjent norsk forkynner har sagt, jeg skal si, sa Ludvig Hope, hvor mange stener det er i Guds tempel. Det er så mange som der er levende, troende kristne til, ikke en mer og ikke en mindre. Det er akkurat Luthers trosyn. Det er de troende som er kirken. Han vil ikke gå med på at det er geistligheten i noen eksklusiv forstand, for vi trenger ikke noen menneskelig mellommann mellom Gud og mennesker. Derfor hadde Luther også sin karakteristiske lære om det alminnelige prestedømme. Hva vil det si? Jo, han pekte på at prestene i det gamle testamentet, hvor det virkelig var en stand som av Gud var innsatt til å være mellommenn mellom Gud og mennesker, prestene i den gamle paktes tid, de hadde et tredobbelt gjerning. De skulle be for folket, og så skulle de ofre, bringe offer etter lovens forskrift, og så skulle de lære og undervise folket. Men nå, sier Luther, i den nye paktes tid, har vi ikke noe sånn presteskap. I den nye pakt er det slik at Jesus er vår ypperste prest, og så er alle troende prester. Alle troende kan gå inn for Gud i bønn og forbønn, og skal gjøre det. Alle troende skal bringe Gud offer. Og noe sonoffer finnes ikke i den nye paktes tid, for vårt sonoffer er brakt en gang for alle, på Golgata, som er vårt offeralter, hvor Kristus var både ypperste prest og offerlam, da han brakte seg selv frem for Gud, til et fullgyldig offer en gang for alle. Nei, vi skal ikke bringe noe sonoffer frem for Gud, for det er gjort en gang for alle. Derfor forkastet også Luther aldeles med vrede det katolske lære om messeoffere som ennå er der. Nemlig at nattverdens brød og vin, som jo altså er Jesu Kristi legem og blod, på en måte bringes Gud som et offer. Det er ennå så. Når presten leser innstiftelsesordene, så bringes det et offer for Gud. Kristus offrer seg selv på nytt, på ublodig vis. Og hans legeme og blod i brød og vin. Etter katolsk lære er det ikke brød og vin lenger, enda det ser ut som. Det er Jesu legeme og blod. Det blir et offer for Gud. Og det kan bringes både for levende og døde. Nei, sa Luther, dette finnes ikke noe sted i det nye testamentet. Nadværen er Jesu Kristi legeme og blod, av Kristus selv inn under brødet og vinen, av Kristus innstiftet for oss kristne, for at vi skal ete og drikke det. Ikke bringe det som offer, men ete og drikke det. Noe annet taler Bibelen ikke om. Men et offer har vi. Vi skal bringe oss selv. Vi skal bringe oss selv som et hellig offer for Gud i villig tjeneste. Og vi skal også prise ham og bringe ham lovoffer med vår tunge og med vårt vitnesbyrd. Det skal alle gjøre. Og så har vi den tredje prestegjerningen som også tilligger alle troende, nemlig å lære. Luther taler uttrykkelig om det. Alle har plikt til å vitne. Alle har plikt til å forkynne Guds ord etter den evne som de nu måtte ha. Ganske visst, det var på hans tid ingen forutsetninger for det som vi kaller for legmannspreken. Det var vanskelig nok å finne folk som hadde så mye utdannelse og så mye personlige forutsetninger at de kunne være prester og menighetsforstandere, at det kunne være prester, sogneprester og forkynne Guds ord. Det var vanskelig nok det. Men det prinsipielle syn hos Luther er stadig dette, at den som skal være menighetens sogneprest, han er prinsipielt en av de vanlige kristne, som er valgt ut til å tjene de andre med ord og sakrament. Sånn henger det i virkeligheten sammen. Det er ikke en midlerstand, men det er en tjeneste som er satt til å være der i menighetens forsamling. Og derfor er vitnesbyrdet som lyder ifra enhver som har nådegave til det, i den fulleste overensstemmelse med dette syn hos Luther på hva kirken er. Det var det andre, og det tredje det er at reformasjonen brakte klart frem hva som er kirkens regel og rettesnor. Og der siterer jeg da igjen det ordet av Luther, hvor han sier så klart at skriften alene skal oppstille trossetninger, og ellers ingen, ikke engang en engel. Det er ordet i første kapittel i Galaterbrevet som er siktet til med dette ordet, det forstår vi jo alle sammen. Om noen forkynner et annet evangelium, sier Paulus, om det så var en engel fra himmelen, han være forbannet. Ja, skriften alene skal oppstille trossetninger, og ellers ingen. Vel, det er dette ellers ingen som har vekten. Det lille ord bare er her hele tiden så betydningsfullt. Vi taler om eller alene, skriften alene, troen alene, Kristus alene. Alene, det ord skal der ha en veldig vekt. Troen alene, ikke noen fromhetsøvelser eller gjerninger fra min side. Kristus alene, ingen helgener eller noen Jomfru Maria i noen forstand ved hans side, men Kristus alene. Og skriften alene, ikke noen konsiler, pavelige avgjørelser eller lærde menns utsagn skal i noen forstand stå ved skriftens side. Det var der Luther kjempet sin hårdeste kamp. Han har vitnet om hvorledes det stormet inn på ham når de spurte ham, er det bare du som er klok? Bøyer du deg ikke for så mange hundre års kristelig vitnesbyrd? Tenker du ikke på så mange paver og kardinaler, så mange hellige menn, så mange lærde menn, så store kirkemøter? Skulle de alle sammen ha tatt feil, er det bare du som er klok. Og da bevet og banket hjertet mitt så ofte, sier Luther, inntil jeg fant stillhet og fred i det, at det er Guds ord alene som vet. Og derfor var det også han sa på den berømte anledning i riksdagen i Worms, at kan de overbevise meg med klare grunner og den hellige skrifts ord, så skal jeg bøye meg. Men kan de ikke det, så er min samvittighet fanget i Guds ord, og det er ikke rådelig å handle mot sin samvittighet. Legg merke til hvordan ordene der faller. Man skal følge sin samvittighet, sier vi. Ja, det er riktig det. Men samvittigheten er ikke i seg selv noen ufeilbar dommer. Samvittigheten må justeres på Guds ord. Og det Luther mente var at hans samvittighet som er fanget i Guds ord, den skal man ikke handle imot. For det er Guds ord alene som er norm, regel og rettesnor i kirken. Bare Guds ord, bare Guds ord. Nåvel, dette var da i korte trekk de viktigste punktene ved den lutherske reformasjonen, den evangeliske reformasjonen. Og så står det til oss om vi vil gjøre alvor av dette i dag. Og jeg vil nå da si litt om det. Hva betyr det i dag å være luthersk? I dag, i den situasjonen som vi har nå. Når jeg da vil forsøke å svare på det, så vil jeg ta de samme momenter som jeg har nevnt her, men jeg nevner dem da i omvendt rekkefølge. Og derfor, for det første, skriften alene skal være vår norm, vår regel og vår rettesnor. Det er en veldig bølge av radikal bibelkritikk som strømmer inn over oss i dag. Det er ifra så mange hold at vi får høre, Bibelen kan vi ikke stole på. Bibelen inneholder så mange forskjellige og til dels motstridende religiøse oppfatninger, får vi høre. Det er ikke bare sånn at det i geografiske detaljer og historiske spørsmål kan være noe som ser ut som uoverensstemmelse. Men de menn som skrev Bibelens forskjellige bøker, hadde til dels motstridende tanker, får vi lese i dag, motstridende tanker om Kristus, om hans verk og om hans person. Det er jo klart at er dette tilfellet, så er det ikke lenger noe hellig skrift vi har. Da er vi utlevert til de forskjellige kritiske teologer som mener den ene dette og den andre hint. Og det er det som har vært den skjebne vi har hatt nå i den protestantiske kristenhet i en rekke generasjoner. Man kan si gjennom hele 1800-tallet og opp til dato at vi har disse teologiske retninger som avløser hverandre. Nye teologer som står opp og den ene sier så, og den andre sier så. Jeg tenker bare på den tid som jeg selv har fulgt med. Det er 40 år i år siden jeg tok artium og begynte å studere teologi. Og begynte å sette meg inn i disse spørsmålene. Og jeg har fortsatt siden så godt jeg har kunnet. Og jeg tenker bare på hvor mange forskjellige retninger og strømninger som har vært bare i løpet av disse 40 år. Det som var god latin den gangen, det er aldeles galt nå, langt ifra. De går liksom ikke an mer. Det er nye røster som kommer, nye lærde professorer som lanserer ord som noen griper og springer med inn til neste mann kommer med noe annet og enda nyere. Og man går tilsynelatende den ene lengre enn den andre i radikalisme. Hvor er vi henne med alt dette? Nei, mine venner. Det skal spørres om vi har det høye mot at vi i dette lærekaos vil hevde den evangeliske reformasjonsprinsipp og si skriften alene skal være vår rettesnor og ellers ingen, ikke engang en engel. Og her er poenget det at det er en trossak at dette ord er Guds inspirerte ord. Det kan ikke jeg bevise for deg, om du tviler på det, sånn som jeg kan vise for enhver som er klok, at 3 ganger 3 er 9. Det forstår vi umiddelbart. Og så kan vi lage videre av matematiske slutninger og beviser, og så kan vi gjøre det klart, så det tviler man ikke på. Sånn kan ikke jeg bevise deg, hvis du ikke vil tro at dette ord er Guds ord. Men det finnes en praktisk prøve på den saken den dag i dag, som Jesus har sagt, om noen vil gjøre Guds vilje, så skal han kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler om meg selv. Det går an også i dag å ta imot dette ord som Guds ord, og bli fylt av den overbevisning i sitt innerste menneske, at dette er Guds inspirerte ord, som går an å stole på i liv og i død. Det er en trosposisjon som jeg inntar, fordi Guds egen ånd har overbevist meg om det ut ifra ordet selv. Og det er vel så at dette standpunkt i dag kaller på et overlegent smil på mange hold. Det er det. Men la oss ikke anfektes av den ting, men rolig regne med at det vitnesbyrd som Gud har gitt oss i Bibelen, og som er inspirert av Guds egen ånd, det kan ikke motsi seg selv, og det kan ikke føre oss vill. Det er sannhetens ord som vi skal holde oss til.

Jeg ville gjerne stille meg selv innfor dette kritiske spørsmål. Bibeltro i min omgang med sannheten, i min omgang i Guds ords lys med andre mennesker, i mitt forhold til penger og hva det ellers kunne være, tro imot Guds ord, og det er noe som gjør krav på hele livet vårt. Og her må jeg også si noe om den situasjon vi har i dag i ekumenisk henseende. For som vi alle sammen har lest om så mangfoldige ganger, så går det jo for seg store ting innenfor den romersk-katolske kirke. Det andre Vatikankonsilet som har vært holdt i de år som ligger umiddelbart bak oss, har jo ført til så mye nytt, får vi høre, på alle hold. Det har vi lest i våre blader, og det har vi saktens også hørt i foredrag. Og det er ikke så fritt for at det har vært ymtet om at det er skjedd så veldige ting nå innenfor Romerkirken, at avstanden ikke lenger er så stor som den var, og kanskje demrer den dag og gryr da kirken atter kunne bli en, så det anstøt som heter splittelsen kunne være fjernet ifra oss. Vel, intet ville være bedre enn om alt som heter splittelsens anstøt skulle bli fjernet. Men hvor mye er det da som er skjedd innen Romerkirken i så måte? Jeg kan svare kort og godt på den sak. Jeg tror at jeg tør si, uten å si for mye om meg selv, at jeg har gransket de dokumenter som kom ifra andre Vatikankonsilet, så grundig og inngående, og i den latinske grunntekst, som noe annet menneske i dette land. Det tror jeg at jeg tør ta meg frimodighet til å si. Og ut ifra grundig undersøkelse er jeg overbevist om det som jeg er villig til å bevise for hvem som ville kreve beviset av meg. At det er fremdeles så at ved siden av skriften står kirkens tradisjon som bærer av Guds åpenbaring. Med uttrykkelige ord heter det at skriften og tradisjonen skal begge mottas og æres med like stor pietet og ærbødighet. Dette var direkte sitat. Og videre heter det i direkte sitat at kirkens skjønn om det åpenbarede henter ikke sin sikkerhet ifra den hellige skrift alene, men altså også ifra kirkens tradisjon. Det er som det var i så måte. Og det uttrykk som her er brukt, om skal begge mottas og æres med like stor pietet og ærbødighet, det er direkte hentet ordrett ifra Tridentinerkonsilets akter på reformasjonstiden. Det berømte Tridentinerkonsilet, hvor Romerkirken definerte sin lære i direkte opposisjon til reformasjonen. Det er i så måte akkurat som det var. Og det er fremdeles så at paven og det kirkelige læreembedet er det nødvendige ledd til å tolke og forklare Bibelen for oss. Det er akkurat som det var. Og det er for den saks skyld også akkurat som det var med Maria og forholdet til Maria. I slutten av forrige hundre år skrev en pave og uttalte at likesom ingen kommer til Faderen uten ved Sønnen, så er det nesten ingen, skrev han, som kommer til Sønnen uten ved Maria. Og det var ikke mange år siden, nemlig i 1950, at det helt ubibelske dogme om Marias legemlige opptagelse i himmelen, opptagelse i himmelen med legeme og sjel, ble promulgert av pave Pius den 12. Alt dette er fremdeles akkurat som det var.

Og den nåværende pave, Paul den 6., har sagt at Maria skal ha ærestittelen kirkens moder. Og i år reiste pave Paul den 6. til Fatima, et sted som heter Fatima i Portugal, for å feire 50 års minne av noen åpenbarelser som Maria, etter hva de tror, skulle ha gjort og hatt for noen småbarn der nede på dette sted. Det var noen Maria-åpenbarelser som skulle finne sted. Hun hadde vist seg hette for noen småbarn på dette sted som heter Fatima i Portugal. For å celebrere dette 50-årsminnet reiste den nuværende pave dit i år, hvor uoverskuelige menneskemengder hyldet ham. Det er den nøkterne og likefremme sannhet at i alle disse stykker er det ingen forandring overhodet inntruffet i romerkirkens lære. Det nye som skjer, og det er det også mange katolikker selv som er oppmerksom på, og de har kunnet lese det i det norske katolske blad St. Olav, hvor en innsender skrev det for bare noen uker siden. En innsender hadde fått plass for et stykke der og skrev da rett ut at det som er skjedd i Romerkirken er at nå er den liberale teologi holdt sitt inntog der. Den som har vært så lenge i virksomhet innen de protestantiske kirker, sto det. Den liberale teologi har kommet inn i Romerkirken som den har vært i protestantismen så lenge. I alt vesentlig er det riktig sett. Det er noe av den samme tidsånd og noe av den samme tankegang, samme måte å reflektere på, som er så typisk for vår tid, som har holdt sitt inntog. Og det er efter min overbevisning dette som gjør at man nu på fremtredende kirkelig hold rundt omkring i verden har så lett for å finne sammen i en følelse av enhet. Kirkeledere som reiser og hilser på paven lutherske og fra andre kirkesamfunn, og det utstedes kommunikerer. Jeg tror at en i hvert fall av de mest nærliggende forklaringer på dette er at det nu er en følelse av enhet i visse tankeganger som er så fremtredende i vår tid. Det er ikke første gang at man opplever noe sånt. Man opplevet det på opplysningstiden, som det hette, rasjonalismens tid, i Tyskland, i slutten av 1700-tallet. Da hendte det i Tyskland, forekom det faktisk at lutherske og katolske prester byttet prekestol om søndagen. Det var ikke så veldig ofte, men det forekom her og der. Og det kom ikke av at disse katolikkene var blitt lutherske og omvendt, men det kom av at de på begge hold var neologer, som det hette en gang. De var påvirket av opplysningstidens tankegang om Gud og dyd og udødelighet, og om å gjøre nyttig og gagns virksomhet, sånn som var den tids store ord. Nå vel, det som her fant sted innenfor et begrenset område og i begrenset omfang, det skjer nu på mange, mange steder ut over hele jorden, bare at det nu naturligvis er en annen tankegang enn den som var for 150 år siden, godt og vel. Nå er tankegangen en annen og uttrykksmåten en annen, men møtepunktet, tendensen, drivet i utviklingen er ikke skriften alene, troen alene, Kristus alene, men visse moderne tankeganger om vårt sosiale ansvar, om forholdet til medmenneskene og mange, mange ting som vi stadig møter og hører ifra alle hold i den tid som vi lever i nu. Dette er etter mitt syn det forhold som vi har å regne med i dagens situasjon. Og der kalles det da på oss i dag at vi vil, om vi vil innta
den evangeliske reformasjonsstandpunkt og sier skriften alene skal være vår norm og ellers ingen. Og om vi vil forstå at kirken er til syvende og sist den samme kirke, det er de menneskene som har troen og den hellige ånd i sine hjerter, og som lever av tilliten til Kristus alene. Og så til sist skal det da med andre ord stå og falle med vårt forhold til evangeliet. Da Luther fant frem til det frie evangelium i Bibelen, da vant han også trosvisshet og frelsesvisshet. Så lenge som frelsen skulle avhenge av noe han kunne prestere, så kunne han som samvittighetsøm mann aldri komme til visshet. Man kunne aldri vite om han hadde gjort det helt nok og fullt nok. Men da han fikk se at frelsen var avhengig alene av Kristus og alt hva han har gjort, da kunne han føle seg viss, for så bygges alt på ham, alt på ham. Det vi trenger i dag er en fornyet tilegnelse av evangeliets kraft. Evangeliet er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Den skal ikke være mye kjent i kristenheten i dag før man får et inntrykk av en omfattende villrede som man på så mange hold befinner seg i. Vi vet ikke som ikke ut eller inn. Vi har en følelse av at vi kommer til kort. Vi ser sekulariseringen gå sin gang i samfunnet. Og vi ser at menneskene går kirkehusene forbi så mange, mange steder. Og vi rekker liksom ikke ut. Hva skal vi gjøre? Hva skal vi gjøre? I oppriktig ønske om å nå ut, griper man til så mange midler og prøver man så mange veier. Det som kunne få en ny situasjon til å oppstå, ville til syvende og sist bare være om Gud fikk reise opp iblant oss menn som kunne forkynne evangeliet utifra en personlig opplevelse, utifra en fornyet tilegnelse av evangeliets kraft, da mennesker på ny måtte fatte betydningen av å bli frelst og søke nåde hos Gud ved Jesu Kristi fot. Denne personlige overbevisning, denne personlige grepethet av evangeliet, det er til sist det viktigste av det alt sammen. Må Gud gi oss det av sin nåde. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhaug Bibelskole i Oslo i mange år, og en etterspurt forsyner.

Jeg ber deg igjen om det vi trenger nå i ditt navn. Jeg ber om at vi må få være i stand til å både forstå ordet og ta det til oss og gjøre bruk av det her i vårt daglige liv. Men jeg ber deg i ditt navn at du vil gi meg hva jeg behøver for å bære det frem. Amen. Dette emnet, hvordan får jeg seier over min synd, det knytter seg til det vi har talt om i de tidligere bibeltimene. Nå kunne det være mange spørsmål å ta opp, naturligvis, i denne sammenheng, som ikke vi får anledning til å komme inn på her. Men som jeg har nevnt før, dere kan altså få tankegangen mer fullstendig og utførlig, hvis dere vil ta tid til å lese i den boken som jeg har skrevet ut fra Romerbrevet. Nå skal vi først samle oss om et ord fra Romerbrevets kapittel 6, fra begynnelsen. Hva skal vi da si? Skal vi holde ved i synden for at nåden kan bli det større? Langt derifra. Vi som er avdød fra synden, hvorledes skulle vi ennå leve i den? Altså, merk dere det uttrykket. Leve i den. Ordet sier ikke at vi ikke har den i oss, at vi ikke kan fristes. Ja, det sier endog ikke det at ikke en kristen kan falle i synd. Men det er forskjell på det og på å leve. Og hvorledes skulle vi ennå kunne leve i den? Eller vet vi ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden. For at like som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt levnet. For er vi blitt forenet med ham ved likheten med hans død, så skal vi også bli det ved likheten med hans oppstandelse. Da vi jo vet dette, står egentlig, da vi jo kjenner dette, vi har gjort, fått en åndelig innsikt i dette, at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at syndelegemet skulle bli til intet, så vi ikke lenger skal tjene synden. For den som er død er rettferdiggjort fra synden. Men er vi død med Kristus, da tror vi også at vi skal leve med ham. Fordi vi vet at etter at Kristus er oppstanden fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke mer noen makt over ham. For sin død døde han en gang på synden, men sitt liv, det lever han på Gud. Således skal også i akte eder som døde for synden, men levende for Gud, i Kristus Jesus. La derfor ikke synden herske i det stødelige legemer, så i lyder dens lyster. By heller ikke eders lemmer fremfor synden, som urettferdighetsvåpen, men by eder frem for Gud, som de som av døde er blitt levende, og eders lemmer frem som rettferdighetsvåpen for Gud. For synden skal ikke, står egentlig, synden kommer ikke til å herske over eder. I er jo ikke under loven, men under nåden. Når et menneske, slik som vi talte om i formiddag, tar sin tilflukt til Jesus, fordi det er det eneste, da skjer det altså noe hos Gud med det mennesket. Og da skjer det noe i hjertet på det mennesket. Begge deler er det samtidig, selv om ikke vi kan registrere det akkurat. Men vi vet fra Guds ord at begge deler er der, i og med at et menneske tar sin tilflukt til Jesus som sin stedfortreder, fordi han innser at alt er fortapt i meg selv. Det som skjer overfor Gud, det er at Gud ikke lenger tilregner det menneske hva han selv er og har gjort. Han blir tilregnet alt det som Jesus er og har gjort. Det skjer hos Gud, og i Guds omdømme om oss. Og det er det Bibelen mener med å være i Kristus. Vi kan ikke selv flytte inn i Kristus. Men det skjer like sikkert som Gud får virke at et menneske fatter tillit til evangeliet, så han tar sin tilflukt til Jesus.
Nå kan jeg ikke komme så meget inn på dette i denne timen. Men du kan lese om det i Romerne 4, hvor det står at Gud tilregner et menneske rettferdighet uten gjerninger, og ikke tilregner ham hans synd. Det er altså slik Gud ser på oss. I Guds øyne står den som har tatt imot Jesus, akkurat som Kristus står der. Det som Jesus gjelder for, det gjelder vi for. Og det som vi selv er og har gjort, hva vi har tenkt og følt og ment og opplevd, hva vi har forsømt som vi burde ha gjort, det blir ikke tilregnet oss hos Gud. Og da skjønner dere, da har et menneske det virkelig godt med Gud. Samtidig med at dette skjer, så skjer det noe i hjertet. Det viser seg i først at hjertet begynner å fatte tillit til Jesus. Det begynner, hos noen går det som en morgendemring, smått om sen, begynner å dages, slik som det står i Peters annet brev, kapittel 1. Det er som en morgenrøde, inntil morgenstjernen går opp i hjertet. En begynner å forstå og innse at jeg er jo virkelig frelst. Jesus gjelder for meg, og alt hva det kan sies om meg selv, det blir jeg altså ikke tilregnet av Gud. Hos andre kan det komme i et lynglimt, som en plutselig åpenbaring. Og de fleste av oss, vi har vel i grunnen erfaring for begge deler. Dere skjønner at dette gjentar seg i en kristens hjerte. Tilliten til Jesus, den fornyes, og den vokser ettersom den lever med Gud. Og Guds ånd får stadig, der hvor vi virkelig lever rett med Gud, gi oss mer og mer lys over hva vi har i Jesus. Men du skal vite det, at like fra første øyeblikk et menneske tar sin tilflukt til Jesus, er han rettferdiggjort i Guds øyne, og han er virkelig født på ny. Da Luther skulle prøve å finne et uttrykk for hva det betyr etter Bibelen å være født på ny, da kom han til det. Det er det samme som at Gud gir et menneske troen. Han kalte det troens givelse, for å si det på norsk. Donatio fidei, med et latinsk uttrykk. Det er som det ble sagt her forleden dag i et vitnesbyrd, som et sitat fra Ludvig Hope. Du får det ikke til med gjenfødelsen, men du vet om at Guds ord om Jesus og stedfortrederen, det ble godt for deg. Du fant hvile i det. Det er gjenfødelsen det. Det er nettopp det Bibelen mener med å bli født på ny. Og ut fra denne gjenfødelse kommer Gud sånn til å bo i et menneskes hjerte. Og det heter at det er Kristus selv som bor ved troen i våre hjerte. Og så vokser det frem et nytt sinn. I vår daglige tale bruker vi ofte ordet gjenfødelsen om dette nye sinn. Og det kan ikke være så farlig om vi gjør det. For det springer direkte ut ifra gjenfødelsen. Og kunne ikke være der uten gjenfødelsen. Men skal vi se nøye på det i Guds ords lys, så er dette nye sinn en frukt og virkning av gjenfødelsen. Og nå skjønner du, dette nye sinn, det er født av Gud. Og dette nye sinn, det er akkurat som Gud. Det er intet annet enn Jesu Kristi eget sinn som er kommet inn i oss. Dette nye sinn, det har en fri vilje. Det har trang til å tekkes Gud. Og der hvor dette nye sinn begynner, der er altså det spørsmålet kommer som er emne for denne timen. Hvordan får jeg seier over min synd? For som du skjønner av det ord jeg leste, og som du vil se i mange ord i Bibelen, har en kristen fremdeles det gamle mennesket i seg, også etter at han er født på ny. Vi leser om de Galaterne 5, at ånden, altså Guds ånd i hjertet, begjærer imot kjødet. Og kjødet det begjærer, altså det gamle mennesket i oss, begjærer imot ånden. Og disse står hverandre imot, for at de ikke skal gjøre det I vil, altså etter det gamle mennesket. Men underforstått, at de skal få gjøre det som Gud vil. Og så tales det da om åndens frukt, hvor vi får en beskrivelse av dette nye sinn. Kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Og mot slike er loven ikke står. For du skjønner, dette er i overensstemmelse med Guds hellige lov. Og i Romerne 8 blir det brukt så sterkt et uttrykk at lovens krav gjennom dette blir oppfylt i oss.
Nå gjelder det da, både for deg og for meg, at dette nye sinn får makten over meg i mitt daglige liv. Er jeg en kristen, da skal ikke det gamle mennesket ha makt og herredømme over meg. Jeg kan ikke unngå at det er der, men en ting er at det er der, en annen ting er at jeg fører mitt liv i overensstemmelse med det. Det gamle mennesket er der, men jeg skal få leve mitt liv i samsvar med Guds ånd og det nye sinn i hjertet. Og det forstår du, det kan ikke gå for seg uten en bitter kamp som var hele livet. Jeg vil gjerne ha sagt det. Det er en smal vei, helt frem, å være en kristen. Når vi blir omvendt til Gud, er det mange ting som kan forandres nok så fort i vårt liv. Det er mange ting vi kan legge av og slutte med, av slikt som hører det gamle mennesket til. Men det er ting som ikke er så godt å legge av. Egoismen, trangen til å være stor, denne stadige fristelse til å bli fornærmet, trangen til å bli regnet med, og det at vi blir sure og liker oss ikke, hvis vi synes vi blir ikke vurdert høyt nok og regnet med nok. Det er ikke godt å legge det fra seg. All den urenhet som er i vårt hjerte. Du kan ikke legge den ifra deg, for den sitter i det gamle mennesket. Og her er det at det kan være mange syndevaner som har grodd seg fast i et menneske fra før det ble en kristen. Det som de gamle kristne kalte for skjødesynd. I virkeligheten er det altså merker synden har satt i oss. Og skjødesynd, det er altså en synd som en har lyst til å degge for. Lyst til å unnskylde. Fordi det sitter der, og en stadig er fristet. La oss si det at du har en løs tunge. Eller la oss si at du kjemper mot hemmelige synder i forbindelse med det sjette bud. Eller la oss ta andre ting, det kan være så forskjellig hos oss. En har så lett for å bli fykende sint på ingenting. Vi har alle vårt, det kan du stole på. Og det er særlig der kampen kommer til å bli aktuell. Og det er på disse punkter dette spørsmålet stadig kommer. Det er kristne mennesker som oppdager det at etter de er blitt frelst, da hadde de først en god tid, men så er det som det gamle mennesket våkner til nytt liv. Gamle fristelser. Synden bryter ut igjen. Gamle syndevaner melder seg. Og du faller i forskjellig slags synd. Det er ikke det at du vil det, men det er det at synden tar simpelthen i enkelt øyeblikk fullstendig makt over deg. Og da gjelder det, skjønner du. Da er det spørsmålet kommer inn. Hvordan får jeg seier over min synd? Her er det litt annerledes enn når det gjelder det Jesus har gjort for at vi skal få bli rettferdige for Gud. Det har han gjort utenom oss. Det som vi med et ord, eller Bibelen med et ord, kaller rettferdiggjørelse. Det har Jesus gjort i vårt sted, uavhengig av oss. Sonet vår synd og oppfylt loven i stedet for oss. Men når det gjelder å få seier over synden, eller det som Bibelen med et ord kaller helliggjørelse, da vet du det må Jesus virke i vårt hjerte, og der må han få oss med. Derfor har det så forferdelig meget å si hvordan du og jeg er innstilt i kampen mot synden. Det blir ofte sagt det, og det menes nok riktig, at når et menneske er kommet til troen på Jesus, da kommer helliggjørelsen av seg selv. Det bildet er brukt for eksempel når en fyrer opp i en ovn, så blir ovnen varm. Det er et litt farlig bilde, selv om det inneholder en sannhet. Saken er den at vi er jo ikke en ovn, men vi er en person. Her må Jesus få oss med. Og derfor er det vi har så mange formaninger av forskjellig art i Bibelen. Nå kan ikke jeg komme inn på alle formaningene, men jeg vil gjerne ha sagt, de er til kristne mennesker. Før et menneske er gjenfødt, kan han ikke følge Bibelens formaninger. Det blir bare lovgjerninger på en ny måte. Tenk deg om, sånn som jeg så i Amerika, at man dresserer en ape til å oppføre seg som et menneske. En kan kle det, til og med selskapsklær. En kan få en ape til å sitte på en stol ved et bord og spise med kniv og gaffel, altså kort sagt oppføre seg som et menneske. Blir apen menneske ved å oppføre seg som et menneske? Naturligvis er det bare mer usympatisk
å se en ape oppføre seg som et menneske enn en naturtilstand. Slik er det også med det naturlige mennesket. Om det naturlige mennesket prøver å leve som en kristen etter formaningene, så blir ingen en kristen ved å prøve å oppføre seg som en kristen. For å være en kristen må en ha fått dette nye livet i hjertet, at en virkelig har det sinn som er født av Gud ved troen på Jesus Kristus. Men har en det sinn, da er det meget nødvendig å følge Bibelens formaninger. Og nå skal jeg da først ta frem et ord som kan si det har en grunnleggende betydning, og som vi da finner i Filippebrevet, eller Filippenserbrevet, kapittel 2, vers 12 og 13. Derfor, mine elskede, det kommer altså i en sammenheng hvor det er tale om la dette sinn være i eder, som også var i Kristus Jesus. Og så tales det om Jesus og det sinnelag han har. Og så fortsetter det. Derfor, mine elskede brødre, arbeid ikke bare som i mitt nærvær, men enda meget mer i mitt fravær, på eders frelse med frykt og beden. For Gud er den som virker i eder, både å ville og virke til sitt velbehag. Å arbeide på sin frelse, det er ikke lovisk hett dette her. Her er tale til kristne. Ja, hva vil det si, spør du? Er det nå et strev jeg skal ta på meg igjen? Nei, det er det ikke. Det blir nok en kamp, og det kommer nok til å koste oss noe, men du kan være sikker på, det er så visst ingen trelldom, nei. Det skal du få se. Å arbeide på sin frelse, det betyr ikke å arbeide på å bli en kristen. Frelse er her brukt i den betydning som det mest er brukt i Nye Testamentet. Alt som hører med til å leve som en kristen, inntil en når fullkommenheten i det fullkomne Guds rike. Hele denne utviklingen her, altså hva vi i daglig tale sier, leve som en kristen, være en kristen, gjøre det en kristen skal gjøre, utrette det Gud har kalt og satt oss til i verden. Kort sagt, vokse en åndelig vekst, inntil vi når frem, der hvor alt er fullkomment, og vi ikke lenger har det gamle mennesket i oss, hvor vi er blitt ham lik, fordi vi skal se ham som han er. Det kalles altså med et ord her frelse. Og så tales det da til oss om å arbeide på denne frelse. Og det kommer da, som jeg sa, Jesus må jo ha oss med her. Han kan ikke virke noe i vårt hjerte uten at du og jeg er med på det. For å bruke et bilde som kanskje kan gjøre dette ordet nok så enkelt. Når er det fiskerne får det travelt? Du kan ikke si til fiskerne at nå får dere henge i kar, nå får dere dra ut med garn og med nøter og gå i gang. De kan arbeide seg til døde, og de får ikke en fisk. Og det er ikke alltid fiskerne er i arbeidet. Men en dag blir det sagt, stimen er i fjorden. Da får det travelt. Eller når er det bonden har det travelt på åkeren? Jo, det er når åndetiden er der. Du kan ikke drive høyånd hele året. Men det er noen dager. Da setter en alt inn, ikke sant? For da er høyet modent. Sånn kommer ordet å si her. Gud virker i deg. Han virker i deg at du vil. Og han virker i deg at du kan utrette. Da kan du arbeide. Ikke sant? Og jeg vil gjerne, særlig overfor dere unge, legge dere dette ordet på hjertet. Vær innstillet på at du lever med Jesus. Og du skal vite det at det er ikke en ting Jesus kaller deg til. Det er ikke en oppgave. Det er ingenting, stort eller lite, hvor ikke du skal få oppleve det at Jesus virker i deg alt som trengs. Og da gjelder det at du og jeg, da arbeider. Da kan vi nemlig arbeide. Dette ordet, det er svært omfattende. Så nå skal jeg ikke si mer om det slik. Vi skal gå tilbake til selve spørsmålet vi har for oss. Hvordan får jeg seier over min synd? Du har oppdaget det at du kan kjempe imot din synd, og fristelsen den blir bare sterkere. Du ber til Gud om hjelp og kraft, og fristelsen blir fremdeles sterkere. Og du ber, og du kjemper, inntil du har litt nederlag overfor fristelsen. Og så kommer det fullt av anklager. Det er en røst som sier at du er en hykler. Du mener ikke noe med din kristendom. Og du tenker det er klart at det må være galt med meg. For hvis jeg ville så måtte jeg få seier over min synd.
Og så oppdager jeg at jeg har lyst til synden. Og at jeg vil synden. Og det er sannheten etter ditt gamle menneske. Og hvis dette da gjentar seg i den samme fristelsen, stadig vekk, kanskje dag for dag, da vet du, da kan en kristen komme opp i en stor fare. Og da må du ha svar på dette spørsmålet ifra Gud, hvordan du får seier over din synd, ellers kan det gå galt med deg. Da vil jeg først få si deg det. Om du opplever at du ikke får seier over forskjellige synder, men at de tvertom får seier over deg, gang på gang, må du ikke mistvile på Guds nåde. Du må ikke la dette få deg til å tro at du ikke kan få være Guds barn, og at du ikke får syndenes forlatelse. Husk på det at når det er spørsmål om å være Guds barn, og spørsmål om å være syndenes forlatelse, da beror det på noe Jesus har gjort helt utenom oss. Det beror bare på hans stedfortreders gjerning. Og du forstår, sjelefienden, han er lur. Han prøver å misbruke vår ærlighet. Så når vi bekjenner våre synder, og vi ønsker å få seier over våre synder, og så lider nederlag, så vil han bruke det som et våpen imot oss for å få oss til å slutte å tro på Jesus. Det må ikke skje. Og jeg vil gjerne ha sagt deg det, først av alt, om det er meget som er galt med deg, og om det er synder du ligger under for, så beviser jo det bare desto mer at du trenger Jesus, ikke sant? Han er kommet for å sette fanger i frihet. Og det er ingen annen som kan hjelpe oss her enn han som virker i oss og ville og virke til sitt velbehag. Det at du lider nederlag i kampen mot synden, det er ikke det samme som at djevelen får makt over deg. Han får ikke noe virkelig herredømme og makt over deg så lenge du blir hos Jesus. Det er noe som ærlige sjeler ofte kjemper svært med. Kan jeg tro syndernes forlatelse når jeg er slik som jeg er? Ja, sier Guds ord. Du ikke bare kan, men det er din eneste redning. Og Jesus har sagt dette i en bestemt sammenheng. Husker du da Peter spurte Jesus, hvor ofte skal jeg tilgi min bror? Så meget som 7 ganger. Da svarer Jesus, ikke 7 ganger, men 70 ganger 7 ganger. Det vil si, i det uendelige. Han som har gitt oss den formaning, han er slik selv, forstår du. Fordi det ved mitt kjød kleder en uopphørlig synd, sier Luther, så har jeg også i min frelser, den herre Jesus Kristus, en stadig uopphørlig syndernes forlatelse. Og var det ikke slik, så vet du, det var ikke noe menneske som ble frelst. For hvem av oss er det som ikke forgår oss? Om ikke alle sammen kjemper kanskje mot bestemte synder på den måten som jeg nevnte i sted, hvem av oss er det som lever en eneste dag uten at det gamle mennesket på en eller annen måte kommer til uttrykk? Jeg kan i hvert fall si at du skal ikke kjenne meg meget før du oppdager at jeg ikke er syndfri. Det må jeg bekjenne. Men jeg tror også du skulle få inntrykk av at jeg lever med Jesus. Hva kommer det da av at jeg ikke får seier, spør du? Jo, det kommer av at når det gjelder kraften til å seire over synden, så er det noe Gud må la deg få se. Og det er noen bestemte våpen du må bruke imot fristelsen. Du har det alt sammen i evangeliet, og det er alt sammen egentlig gitt oss i Jesus stedfortreders gjerning. Selv om helliggjørelsen virkes i vårt hjerte, så beror den på at Jesus er død for oss, at Jesus lever for oss. Og nå hører du hva Romerbrevet sier her. Jeg må jo ta det ganske kort dessverre, men da Jesus døde på Golgata, da ble vårt gamle menneske korsfestet med ham. Dette gamle mennesket som ikke er dødt i meg, det døde i Jesus på Golgata. Det er noe ufattelig. Og jeg brukte ofte før et bilde. Det var noe jeg leste for mange, mange år siden. Det var da den tysk-franske krig brød ut i sin tid. 1871, eller 1870 var det den brød ut. Så da ble alle tyskere rundt omkring i verden kalt hjem til Tyskland for å sendes til fronten. Og da ble også de tyskerne som var i London kalt hjem til Tyskland. De skulle ut som soldater.
Noen dager etterpå en londoner som møter en av sine tyske venner på gaten. Så sier han, men du her? Ikke du reist? Nei, sa tyskeren, jeg død. Du død, sa han? Ja, sa tyskeren. Jeg fikk lov å sende en stedfortreder. Og siden den stund akter den tyske stat meg som død. At han hadde ingen rettigheter lenger i den tyske stat. Det det Gud har gjort. Han har sendt en stedfortreder. Og siden den stund anser Gud oss som døde i Kristus. Men akkurat på samme måte, alt det Jesus lever etter oppstandelsen over Faderens høyre hånd, det gjelder for oss. Og nå skal du høre, nå trekker altså ordet en formaning ut av dette. Således skal også I akte eder som døde for synden, men levende for Gud, i Kristus Jesus. Når fristelsen melder seg, eller du kjenner det gamle mennesket i deg på en eller annen måte, la oss ta en sånn ting, når du kjenner treghet til å lese i Bibelen, eller til å be, når du kjenner treghet, uvillighet til å gjøre det gode, ulyst til Gud, og når du kjenner lyst til det som du vet er synd, da skal du si til deg selv, dette det gamle mennesket, dette kjødet, dette gamle mennesket var det Jesus kjøpte meg fri fra på Golgata. Dette gamle mennesket var det som døde i Guds øyne, da mitt gamle menneske ble korsfestet med ham. Vi har et personlig vitnesbyrd av apostelen Paulus om hvordan han praktiserer dette. Han sier, jeg er korsfestet med Kristus. Han kjente og følte det onde i seg, han som du og jeg. Det har vi mange ord av ham om. Allikevel sier han, jeg er korsfestet med Kristus. Ja, hvordan kan han si det? En er død for alle, sier han til ansett. Derfor er de alle døde. Og legg merke til, det er nettopp fordi en er død for alle, derfor er de alle døde, at han kan si at den som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham, som er død oppstanden for ham. Prøv nå å tenke deg at Jesus sto her, så du kunne se ham samspart med dine legemlige øynene. Og så sier han til deg, det gamle mennesket ditt, det døde med meg det. Jeg har kjøpt deg fri fra det gamle mennesket ditt, med alle de lyster og begjæringer som du kjenner og føler. Og så vil du da ta imot dette ordet av Jesus, slik som det sømmer seg å ta imot et ord fra Jesus. Hva må du si? Ja, men da er jo jeg korsfestet med Kristus. Det er nettopp det du er. Og du forstår, det er her kampen står. Det er dette du må bruke overfor dine fristelser. Du skal møte dine fristelser, ikke med å gå og vente på en ubestemmelig kraft, for du har fått kraften i Jesus selv. Du har Jesus selv, og han er deg meget nærmere enn du aner. Men for at dette skal bli virksomt, så skjønner du, det kan ikke gå automatisk. Han må få deg med på det. Som han sier her, få deg til å akte deg selv som død på synden, og levende på Gud i Kristus Jesus. Må du ikke gjøre som jeg har opplevd flere har gjort når jeg har talt om dette, at jeg har trukket den slutningen at vi skal akte synden i oss som død. For den er ikke død. Nei, tvertom. Ordet sier vi skal bekjenne våre synder. Vi skal erkjenne og innse sannheten om oss selv og bekjenne våre synder. Og det skal Gud ha takk for at vi skal få lov å gjøre. Det er ikke synden du skal anse som død, men du skal vite at du er død ifra dette som ikke er dødt i deg. Du ble kjøpt fri fra det da Jesus døde for deg. Og du har fått et helt nytt liv som blir virksomt i ditt hjerte ved troen ved at du akter deg selv som levende for Gud i Kristus. Jeg har prøvd dette. Jeg vil ikke si det alltid har lykkes, for her kommer vi inn på å stride troens gode strid. Den lykkes ikke alltid like godt. Men jeg vil ha lov å si det ut fra i alle fall en del erfaring, om den ikke er så stor som jeg ønsket den skulle være. At når jeg for eksempel har kjent meg så treg og uvillig, og så har jeg sagt til meg selv, utifra Guds ord, dette som jeg nå kjenner og føler, dette som jeg nå fristes til, det har Jesus kjøpt meg fri fra, da mister fristelsen sin makt over meg. Det er noe merkelig som man ikke forstår før man gjør erfaring om det.
Og her har du allerede et av de store svar på spørsmålet. Hvordan får jeg seier over min synd? Ved å akte deg som død for synden og levende for Gud. Du skal vite det at den synden du fristes til, den har Jesus kjøpt deg fri fra. Og så har du et liv der ved Guds høyre hånd, som er ditt rettmessige liv. Men det er ikke hele svaret. Som du ser kommer det et svar til som henger nøye sammen med det. La derfor ikke synden herske over det, står det. Altså den er der. Nå skal du ikke la den herske. Men by deg selv frem for Gud. Og by dine lemmer frem for Gud som rettferdighetsvåpen for Gud. Disse to ting hører sammen. Det er sånn at akter jeg meg død for synden, så blir jeg vendt mot noe annet. Og jeg får trang til å by meg selv frem for Gud. Og her kan vi igjen bruke en illustrasjon. Har du ikke lagt merke til det? At hvis det er for eksempel mange plagsomme tanker og sånn, som du ikke kan bli kvitt, du kan kjempe mot disse tankene til det er et eneste kaos. Men hvis du blir opptatt med et arbeide, du vender ditt sinn og ditt blikk med å stelle med en annen ting, så er det som tankene mister fullstendig sin makt over deg. Har du ikke merket det? Og det er sånn det er på det åndelige området. Det er ingenting som er en slik hjelp imot våre fristelser, som det at vi byr oss frem for Herren, og lar han få bruke oss til noe. For vårt sinn og våre tanker opptatt med det som Jesus vil vi skal gjøre. Og her er det oppgaven nok. Jeg skal nevne noe av det Jesus peker på, for du skjønner, Jesus han er veldig praktisk. Og det var i en sånn sammenheng at Hope en gang sa det, for Herre er verkslig, sa. Og vet han mente ikke det. Og Hope hadde da synd nok for det at vi er ikke av verden. Men det han ville ha frem er, vi skal ikke tenke på noe ekstraordinært. Du skal ikke gå og vente på opplevelser. Du skal ikke gå og vente på at Gud gir deg den og den kraft, og så skal det bli. Nei, du skal tenke på at du byr deg frem til tjeneste for Jesus i noe av dette som han taler om. For eksempel, er det en syk som trenger et besøk? Jeg har erfaring for det i mine unge dager. Jeg brukte nok så mye av min fritid til å besøke syke og gamle. Og jeg var plaget av mange fristelser. Men jeg vil si det at når jeg satt der ved en sykeseng med Bibelen og leste for en syk, snakket med en syk, da var fristelsens makt brutt for den gangen, ja. Og hvem tror du ble mest velsignet? Den syke eller jeg? Jesus taler om syke og gamle. Og Jesus taler om dette å få lov til å være noe for andre mennesker. Når egoismen du holder på å ta knekken på deg, og du er full av krav, du ønsker det, og du vil ha det, og du krever det, da skal jeg gi et godt råd. Se deg omkring og spør deg selv, er det et eller annet menneske som trenger meg, og som jeg kan gjøre noe for, og som jeg kan være noe for? Og du skal finne det, det skal jeg love deg. Da byr du deg frem for Gud, og akter du deg der som jeg har sagt, dø for synden, og byr deg frem for Gud, kan jeg si deg alldeles sikkert, du får seier over din synd, og ikke bare det. Men etterpå kommer kraften. Hver gang du har gjort dette, så er det ikke bare det at synden har mistet sin makt, og du tar knekken på den i den situasjonen. Men du forstår, det nye sinn og det nye mennesket i deg vokser, og Jesus begynner å sette sitt preg på deg. Du begynner å oppleve noe av det som de sa om disiplene. De kunne se på dem at de hadde vært sammen med Jesus. Det blir ikke talt mye om dette i vår tid, dessverre. I hvert fall ikke på den måten som jeg gjør det nå. Og jeg skulle ønske jeg kunne få sagt hvilken velsignelse dette er. Men jeg skal bruke en illustrasjon, fordi den har betydd så kolossalt meget for meg. Det var det her ute i ørken med de 5 brød og de 2 fiskene. Det var 5000 menn. I underspån, du kan tenke deg en forsamling på 5000 menn. Og så var det en del kvinner og barn, men det var jo der, den gang som det er i Etiopia i dag, at kvinnene, de måtte nok for det meste være hjemme. Så det var vel ikke så mange kvinner og barn, men det var en del, står det i Guds ord. Og disse 5000 mennene, de hadde vært en hel dag uten mat. Kanskje mer. De var virkelig sultne. Og det med mat, det var altså ikke sånn på våre beverkninger, på våre fester, hvor vi nok hadde greid oss om vi ikke hadde fått den. Men her var det virkelig et spørsmål, og her må de skaffes mat. Så er det en av disiplene som sier at ja, her er en liten gutt som har 5 byggbrød. De var så store som våre litt store rundstykker.
Og så har han to fisker, to småfisk står det. To innsjøfisker altså. Og han har vært dette så mange. Ja, bring det hit til meg, sier Jesus. Så ber han disiplene gi folket beskjed om å sette seg. Og jeg tror at jeg vet hva disiplene ønsket da. Da ønsket de at Jesus måtte gjøre et under. Så de hadde noe å ta og dele ut. Men det gjorde han ikke. Han tok de fem brødene, delte ut til disiplene, og det gjorde han også av fiskene. Og da fikk de altså ikke så mye som et halvt rundstykke hver. Og så ba han dem å gå og dele ut til folket. Ja, ja, de gikk altså på Jesu ord og på Jesu ansvar. Og så begynner de å dele ut. Men hvordan tror du det var med den frimodigheten de hadde da? Ja, tror ikke de hadde mye frimodighet til å komme med et halvt rundstykke. Om jeg skulle dele ut til denne forsamlingen, så slett ikke 5000, nei. Og slett ikke er så mye som hver enkelt av disiplene skulle dele ut til, så ville jeg kvie meg svært ved å begynne med et halvt rundstykke, hvis det var virkelig sultne alle sammen. Jeg tror ikke jeg hadde hatt mye frimodighet, og det kan du være sikker på at disiplene ikke hadde. Men de gikk, de gjorde det, og de gjorde det uten frimodighet, og hva skjer? De deler ut, og de deler ut. Undre skjer i og med at de byr seg frem på Jesus og går. Og etterpå, da alle hadde spist seg mette, da samlet de sammen det som var igjen. Og så fikk de 12 kurver fulle, en på hver apostel. Og slike kurver som de her kaller kjiper, ikke det? Som rekker langt opp på halsen, eller opp på nakken, men har de på ryggen. Da hadde de en del av det de hadde ønsket å ha da de startet, tenker jeg. Hadde du spurt dem etterpå om de var frimodige, så skulle du fått et svar som var overbevisende ja. Slik er også kampen mot synden. Det høres ikke så svært ut dette her. Å akte seg som død for synden og levende for Gud i Jesus. Og så by seg frem slik som en er, for at Jesus skal få bruke en. Men bare prøv. Jeg glemmer aldri det du fortalte Skjerpe, det var i 1938 eller 39, mens du enda var på Fjelløv. Da du hadde reist innover Sognefjorden en fin sommerdag til Skansestedet, ikke sant? Og så i denne båten som var full av turister, denne fine søndagsmorgen, la merke til en mann som sto borte ved relingen og nynnet på en sang. Jeg har truffet en mann senere, og jeg spurte han om dette her, han har bekreftet for meg at det er sant. Skjerpe, det er akkurat likt deg da, ser du. Sa at denne mannen, ja, enten er du en hykler, eller så er du en kristen, sa han. Han ble jo litt paff. Ja, enten mener du det du nynner på, og da er du en kristen. Eller så mener du det ikke, så bare du nynner, og da er du en hykler. Jo, han var en kristen. Så kom det i samtale, og så sier man blant annet det at han hadde så liten frimodighet, og det var noe så smått stell med han. Ja, det vet jeg også med seg selv. Og så blir han jo enda mer forbauset. Jeg går til kapteinen og ber om at vi må få holde et møte her ombord, og så taler du. Nei, sa mannen, det måtte han ikke gjøre. Jo, sa Skjerpe, og så gjorde du det. Og kapteinen, han var velvillig, sendte mannskapet rundt på båten for å gjøre kjent at det skulle være gudstjeneste, kalte kapteinene, hvis ikke minnes feil, ikke så? Og så blir det samlet et sted på første plass, og så stemte det i et vers som alle kjenner, og skulle denne mannen frem og tale. Det er ikke noe rart at han var sånn, vet du. Men jeg glemmer ikke det uttrykket du brukte den gangen du fortalte meg om dette. Det er forresten et uttrykk som Ibsen bruker i det store dikteverket Brand, men det visste ikke du. Men du brukte uttrykket, du skulle ha sett hvordan han vokste mens han talte. Og det gikk godt. Og det er sikkert at etterpå, da var mannen frimodig. Ja, sånn er det med de 12 kurvene. Og når jeg skal få lov å anvende dette, den illustrasjonen, som intet annet er enn en anskuelsesundervisning som Jesus har gitt oss. Dette er ikke hvilket som helst tilfeldig bilde, men dette er en anskuelsesundervisning som Jesus har gitt oss. Nå skal jeg få anvende den på kampen mot synden. Og jeg sier det. Du føler ingenting annet enn fristelse. Du føler ingenting annet enn kraftløshet. Du har bedt Gud om kraft, og det hjelper ikke. Og så begynner du. Så sier du deg selv, vel, Jesus har kjøpt meg fri fra dette om jeg nå i øyeblikket ikke føler annet enn bare synd og syndelyst i meg, så sier Guds ord at da Jesus døde på Golgata, da ble dette gamle mennesket korsfestet med ham. Eller for å sitere et ord fra 1. Peters brev, det sier meg det at jeg er løskjøpt fra denne min gamle ferd, et annet uttrykk for det gamle mennesket, med Kristi dyre blod. Vel, har Jesus kjøpt meg fri fra det, så vil jeg anse meg som død for dette, som jeg føler i meg. Og så byr jeg meg frem på Jesus. Så skal du oppdage noe. For det første får du seier over din synd.
Og etterpå har du kraften. Da opplever du på en måte som ikke kan beskrives hva det vil si å styrkes med kraft ved hans ånd i sitt innvortes menneske. Bare prøv. Og så skjer det så mye annet godt ved å innrette sitt liv på denne måten. Men du må altså være forberedt på at dette koster kamp. Det gjør det. Og det er derfor Gud

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæra Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Han der ser så salig ut, sa han om en mann hjemme i bygda vår. Han gikk rundt og smilte og var liksom i sin egen verden, og virket veldig åndelig. Så ikke ut å ha noen problem av noe som helst. Han ser så salig ut. Hva betyr det å være salig?

Velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

Store taler er sjeldne. Noen av oss har hørt hundrevis av taler i løpet av livet, men bare noen få av disse husker vi. Bare noen få har sett seg fast i minnet vårt, og lever der fortsatt, og preger vår hverdag og våre liv fremdeles. Og på samme måte som store taler er sjeldne, tror jeg må si at også store talere er sjeldne. Talere som heller store taler og uminnelige taler. Og faren er også til stede for at når noen heller en stor tale, så har han lett for å begynne å tro på sitt eget stoff og tro på seg selv. Og da går det ikke lang tid før en slik person blir ganske vanskelig å være sammen med. Minner meg om historien om den unge predikanten som hadde en virkelig god tale en dag, syns han selv i alle fall. Og noen av tilhørerne syns visst også det. Og etter møtet var det en av de som kom bort til han og sa: «Jeg tror faktisk du er i ferd med å bli en av de største talerne vår generasjon har fostret.» Og denne var unge og uerfaren nok til å tro på tøve. Og han sette seg ved rattet for å kjøre hjem etter møtet. Og kona satt ved siden, og på veien hjem sa han: «Vet du, fru Pedersen sa i dag etter møtet at jeg var en av de største talerne i vår generasjon.» Hun svarte ikke. Det ble taust i bilen, og hun fortsatte å se ut vinduet mens de kjørte. Han fortsatte å fiske etter kompliment, også ifra kona si, og derfor la han til: «Jeg lurer på hvor mange store talere der er i vår generasjon.» Da klarte ikke kona å dy seg lenger, men svarte: «Jeg vet ikke, men en ting er jeg sikker på. Der er en mindre enn du tror.» Ingen tale er noen gang alt som overgår eller kommer på siden av den talen vi finner i Matteus 5-7, som Jesus helt til sine disipler på fjellet. Jesus er den største taler som noen gang har levd på denne jord. Og en ting til, han er også den mest ydmyke. Den største, men samtidig den mest ydmyke, i ordets rette forstand. Det er gått 20 århundre siden denne talen ble talt, og generasjon etter generasjon har studert den, og vridt den, og snudd på den, og lyst på den, og forsket på den. Og vi er enda ikke kommet i nærheten av å trenge til bunns i disse udødelige ordene. Det er en merkelig tale. Og hvis du leser den fortløpende, kan du lese den på 15 minutter. Lenger tid tar det ikke å lese gjennom den. Jeg har gjort det flere ganger, og tok tida. Det tar meg ca. 15 minutter med vanlig hastighet. Og likevel er disse ordene uuttømmelige. Du kommer aldri til bunns. Du kommer aldri til endes. Du blir aldri ferdig med den. Du kan den aldri. Det er mange ting som er annerledes med denne talen i forhold til andre taler vi har hørt. Det er blant annet en del ytre ting som er annerledes. For det første ble den holdt utendørs. De fleste talene vi har hørt det blir talt inndørs, men denne ble talt utendørs. Og det var for så vidt ikke så uvanlig på den tiden. For noen ganger var det så store skarer samlet at ingen av forsamlingshuset eller private hus ville ha rommet alle tilhørerne. Derfor møttes de ofte utendørs når Jesus talte. Denne talen blir også holdt uten mikrofon eller forsterkeranlegg. Selvsagt hadde de ikke slikt på den tiden. Kanskje det var derfor at
han ofte gikk til stranda når han skulle tale. Gikk ned til sjøen. Fordi stemmen gjerne bærer på en helt annen måte når en er ved sjøen. Den bærer mye bedre over det stille vannet enn den gjør over landet. Kanskje det også forklarer hvorfor han i dette tilfellet gikk opp i fjellet for å tale, eller opp i høyden, for at hans stemme kunne bære over til de som satt nedenfor han og lyttet til budskapet. En annen ting som er litt annerledes enn slik vi er vant til å høre tale, er at Jesus sa det da han talte. Heller ikke det var uvanlig på den tida. Jødiske rabbier sa det ofte når de underviste. De sto sjelden. Og hvis du husker det som står i Lukas 2, da Jesu mor kom til tempelet for å lete etter gutten sin, som var kommet bort for dem, så fant hun han sittende i tempelet og undervisa, står der. Sa der blant skriftlærde og rabbier og fariseere, og underviste. Salige er de fattige i seg selv. Slik begynner denne talen. I den gamle oversettelsen står der salige de fattige i ånden. Og det fortsetter med ordet salige er de som sørger. Salige er de tålsomme. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdighet. Salige er de barmhjertige. Salige er de rene av hjerte. Salige er de som skaper fred. Salige er de som blir forfulgt. Og så videre. Saligprisningene blir dette avsnitt kalt. Og vi må begynne med å si noe om dette ordet salig, som forekommer så ofte i dette avsnittet. Hva betyr det? I engelsk oversettelser er ordet oversett med velsignet. Blessed are the poor in spirit. Velsignet er de fattige i ånden. Det første Jesus altså gjør i denne uminnelige talen, er å velsigne sine tilhørere. Han begynner ikke med å advare eller å uttale domsord, men han uttaler sin velsignelse over dem. Nå er det noen mennesker som er veldig snare med å spre om seg med Gud velsigne deg og slike ord, uten at de alltid legger så mye i det. Det kan lett bare bli ord og åndelige fraser. Og enda verre var det i Amerika. God bless you, hørte vi overalt, både av fromme og ugudelige, han er mest sagt. Ja, det er faktisk sant. Hvis du nyser i Amerika, for eksempel, så er det alltid noen i nærheten som sier God bless you. Jeg aner ikke hvor den skikken kommer ifra, hvor de har det ifra, men det er blitt en slags jargong der borte. Bare prøv det neste gang du er der. Hvis du står i en heis eller sitter på en buss, eller står i en kø, og du nyser, så sier en eller annen bak deg God bless you. Eller i beste fall bare bless you. Jeg begriper ikke hva Guds velsignelse har å gjøre med at jeg nyser. Men det var så vanlig der borte at du hørte det overalt når noen nøs. Som den største selvfølgelighet. Ingen smilte eller lo av det. Og når du nøs på trikken, og en eller annen fremmende bak deg eller framfor deg svarte med å si God bless you, så svarte du igjen med å si thank you. Og så var den samtalen slutt. Det var liksom like selvfølgelig som å si unnskyld til en fremmende hvis du dytter bort igjen, eller noe i den duren. Vel, der ligger noe helt annet i ordet når Jesus bruker de her i innledningen til bærpreiken. La oss holde oss til den norske oversettelsen av ordet salig.
Hva betyr det? Jeg kommer på et annet ord i Bibelen som snakker om å være salig, eller rettere sagt, en salme. Salme 1. Salig er den som ikke følger ugudelige menneskers råd, og ikke slår inn på synderes vei, eller sitter sammen med spottere, men har sin glede i Herrens lov, og grunner på den dag og natt. Han er lik et tre, plantet ved bekker med rennende vann. Det gir sin frukt i rette tid, og løvet visner ikke på det. Alt det han gjør skal lykkes for ham. Igjen, hva betyr salig? Han der ser så salig ut, sa man med en mann hjemme i bygda vår. Han gikk omkring og smilte og var liksom i sin egen verden, virket veldig åndelig. Så ikke ut til å ha noen problem med noe som helst. Han ser så salig ut. Men salig betyr ikke det. Det betyr ikke å være fri ifra bekymringer, eller å alltid ha det godt, eller å alltid gå rundt og smile, og aldri føle mørke eller sorg. Å være salig har ingenting å gjøre med hvordan du føler det, eller hvordan du har det. For disse som Jesus her kaller salige, var nettopp slike som sørga, står det litt lenger nede i avsnittet. Det var slike som var fattige i seg selv, står det. Det var slike som ble forfulgt og plaget på mange måter. Det var slike som sulta og tørsta etter noe. Så det å være salig kan ikke ha noen ting med følelser eller lykke å gjøre. Det beste ordet jeg kan finne på norsk til å oversette salig med, er faktisk ordet heldig. Jeg vet det ikke helt dekkende, men det får fram et viktig poeng. For du kan være heldig, ja, du kan være svinheldig, som vi sier på Jæren, uten å føle deg det minste salig eller lykkelig. Det opplevde jeg forresten til gangs da jeg lå på sykehus for en stund siden, og gjennomgikk en ryggoperasjon. Det var ikke mye godt, skal jeg si dere. Og etter operasjonen hadde jeg smerte, og jeg var øre og kvalm, og jeg var faktisk litt nedfor. Ikke så rent lite nedfor heller forresten. Og jeg var ikke forberedt på det. Ingen hadde fortalt meg på forhånd at mange opplever en depresjon etter en slik operasjon. At både narkosen og den langvarige smerten, og ikke minst de problemene jeg fikk med urinveisinfeksjon etterpå, alt dette kan sammenføre til en depresjon. Og det skal jeg si jeg fikk. Ikke at jeg hadde grunn til å være nedfor. Jeg visste med hodet at jeg var verdens lykkeligste menneske. Men følelsene mine ville liksom ikke være med på det. Så når de som besøkte meg var gått, og ingen sykepleiere var på rommet, så trakk jeg dyna over hodet og grein som et barn. Det var bare helt mørkt, helt svart. Det var så merkelig. Og det er en forferdelig opplevelse. Og jeg måtte tenke på de som opplever depresjon og mørke i måned etter måned. Det må være aldeles forferdelig. For meg var det mest ikke det holde ut, bare de få dagene jeg opplevde det. Men både lege og sykepleiere kom inn til meg etter operasjon og sa, du er heldig. Operasjon har gått så godt, og har vært meget vellukket. Du kommer snart til å bli frisk og kan begynne å jobbe igjen. Du er heldig. Og det er det ordet salig betyr. Vet du, jeg følte meg ikke mye heldig der jeg lå. Jeg følte meg slett ikke salig eller lykkelig. Men likevel kunne doktoren si, du er heldig.
Og hvis han hadde snakket gresk, så hadde han kanskje brukt ordet makarios, som Jesus bruker her, og som blir oversatt med salig. Forstår du poenget? La meg ta et annet eksempel. Et lignende eksempel. Du besøker en på sykehuset som nettopp har vært gjennom en alvorlig kreftoperasjon, eller hjerteoperasjon. Han er nettopp vaknet opp ifra narkosen, men du er på forhånd blitt informert om at operasjonen har vært 100% vellukket, og at han antagelig kommer til å bli helt frisk. Og du står ved senga hans og sier, vet du at du er heldig? Tror du han føler seg heldig? Han føler seg elendig, men han er heldig. Det er hva ordet salig betyr. Det går på en tilstand, ikke på en følelse eller opplevelse. Er det ikke akkurat det som kommer til uttrykk i sangen? Alltid salig, om ei alltid glad, fær jeg vegen heim til Sions stad. Om min frelser syng jeg glad mitt kva, han har gjort meg salig. Alltid salig, trass jeg mang en gang, misser motet når min veg vær trang. Ennå syng jeg glad min nye sang, han har gjort meg salig. Og hvorfor er noen av oss salige, selv når vi ikke føler oss salige? Det svarer Jesus på nedover i dette avsnittet. Og det svaret er jo vers 6 på i denne sangen. Alltid salig, for jeg har nå fått himmelens sele til min arvelott. Alt av nåde, Gud gjør allting godt. Han har gjort meg salig. Skal vi prøve å sette inn dette ordet, denne oversettelsen av salig som vi har sett på nå, sette den inn i disse versene som vi har framfor oss nå, og høre hvordan de høres ut når vi setter inn denne oversettelsen heldig i stedet for salig. Kanskje det vil gi noen av dere en aha-opplevelse. Heldige er de som er fattige i seg selv, for himmelriket er deres. Heldige er de som sørger, for de skal trøstes. Heldige er de tålsomme, for de skal arve jorden. Heldige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Heldige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Heldige er de rene av hjerte, for de skal se Gud. Heldige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Heldige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelriket er deres. Ja, heldige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver på dere og snakker vondt om dere på alle vis. Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere. Det er klart at disse ikke følte seg så veldig heldige, eller salige, eller lykkelige. I alle fall ikke der og da. De var faktisk i en forferdelig situasjon. Men de var heldige, og de var salige, fordi de hadde noe som de kanskje ikke så akkurat da. Det er verdiet det er snakk om her, som ligger på et helt annet plan enn de verdiene som blir sett på topp i vår tid og vårt samfunn. Det er helt andre og varige verdier. Det er slike verdier vi begynner å få øynene opp for når vi møter andre sider ved livet. Vanskelige sider ved livet. Når vi oppdager at livet er mer enn å jobbe og spise og tjene penger og gjøre karriere og bli berømte
og gjør inntrykk, eller hva det nå er som ligger høyest på skalaen for deg og meg. Og som de kan bleikne slike verdier, når vi gjennomgår alvorlige kriser, eller når vi står ved døra til det livet som ligger foran oss, det nye livet. Da er det ikke mye å bygge på det som vi har sett på som verdier før. Det er disse og annerledes verdiene Jesus peker på her i Bergpreka. Det er et liv som er annerledes. Og får du tag i de verdiene, og begynner du å leve etter de prinsippene, så skal livet ditt bli forandret over natta, tror jeg kan love. I alle fall skal forandringen begynne over natta. Det blir et så totalt annerledes liv, når det leves slik Jesus skisserer det, at det kan ikke sammenlignes med det gamle. Og hvordan begynner det? Det begynner hos Jesus. Det begynner ved at han får komme inn i vårt liv og snu opp ned på verdiskalaen vår og lære oss hva som er viktig og hva som ikke er viktig i livet. Og lære oss å leve og tenke annerledes. Og i de følgende programmer skal vi se på hvordan dette nye og annerledes liv ser ut.

0: I disse korte andaktene så har oss som tema i Herrens hand. Og møtepunktet vårt, det fra apostelgjerningene kapittel 16, vers 25. Der møter oss Paulus og Silas. Det står om dig. Men ved midnattstider held Paulus og Silas bøn og sång lovsånger til Gud, og fangene hører på dig. Mitt i fengselshell og mitt i den mørke natta, der var det to mishandlet og forslåtte menn, Paulus og Silas, og så ber de, og så syng de lovsanger til Gud. Hva var det de sang? Ja, bønnene og lovsangene, de var ofte for disse første kristne hentet fra salmenes bok. Nå vil jeg også denne andakta lese fra salme 139. Det David som skriver, og han beskriver sin situasjon slik: Herre, du ransaker meg og kjenner meg. Anten jeg sit eller står opp, så vet du det. Langt bortanfra skjønner du min tanke. Anten jeg går eller ligger, ser du det. Alle mine veger kjenner du grant. For det ikke ett ord på min tunge. Sjå, Herre, du vet det alt sammen. Bakanfra og framanfra kringsett du meg. Du legg di hand på meg. Og fra vers 8. Ferg opp til himmelen, så du der. Vil jeg reie mitt leie i dødsrike sjå, så da du der. Tek jeg morgenrødens vinger, og vil bo ved det yste enden av havet, så fører de han meg der også, og de høyre han held meg fast. Kanskje var det nettopp disse ordene som Silas og Paulus sang når de satt i cella. Om Herrens hand, og om han som ser og som vet og som hører hver en ting. Ja, det David som formet disse ordene. Og Israels historie, den var lang og dramatisk. Alt fra småkår, slaveri og krig, til frihet og fred og velstand fikk de oppleve. Og kong David, den store kongen i landet, hadde i sitt eget liv fått erfare, også i liv med Gud, at det var jubel og glede, men samtidig djup desperasjon og den største hjelpeløse. Disse dyrekjøpte livserfaringene og truserfaringene skriver han inn i salmene som oss finner fra David. Der møter oss livet med Gud på en ekte og sann måte. På samme tid gir det hjelp til oss i møte med de livserfaringene som oss møter i vår tid. Det ord som kan si noe om vår hverdag og livssituasjon, og ord som leier hver truende til det som sant og som tåler selve livet med sine påkjenninger. Når kongen skal skildre Gud og forholdet til han, så henter han fram ord som han kjenner godt ifra krigen og slagmarka. I livet sin kamp så sier David at det en annen enn han selv som konge og som har kontrollen. Og så leste jeg vers 5 i denne salmen: Du kringset meg, du omgir meg. Der en som konge over kongen. En annen av selv som har kontroll og siste ord i alle saker og i alle forhold. Det ikke David som størst og først. Det en annen, det Herren. Ja, for noen synes dette å være en trussel. Der en utveien der at en prøver å rømme under, eller glemme, eller fornekte det hele. Men en fientlig innstilling til Bibelens Gud forandrer ikke på han og på situasjonen. Han beskriver det David i vers 7. Hvor skal jeg fare fra din ande, og hvor skal jeg rømme fra ditt åsyn? I himmelen, i dødsriket, kanskje dit, i vers 8. Eller yst ved endene av havet, i vers 9. Eller i skjul av mørke og natt, i vers 11 og 12. Forskjellige plasser der en kunne tenke, men så det slik, der finnes ikke en plass der Gud ikke allerede og han var også i fengselshella i Filippi, i lag med Paulus og Silas. Gud Gud om alle land lå øde, Gud Gud om alle mann var døde, sier Petterdass. Men for David så var det ikke slik, dette var det tryggeste han visste. Og tidligere hadde Moses fått erfare Gud på samme måte, da han ble invitert inn i Guds nærhet og herligdom, på en litt annen måte enn han hadde sett for seg, da han i 2. Mosebok kapittel 33 fikk høre om at herligdommen min vil fare fram om, og der skal du stå tett ved meg, på fjellet i kløfta, og så vil jeg dekke over deg med handa mi, og så skal jeg rope navnet mitt over deg og ditt liv. Ja, Moses fikk oppleve at Herren steg ned fra himmelen og gikk forbi og ropte Herrens navn, og ropte, Herren en miskunnsam og nådig Gud, langmodig og rik på nåde og sanning, fra 2. Mosebok kapittel 34. Disse ordene blir senere knyttet til Jesus, som kom og ble menneske. Da ordet var kjøtt og tok bostad i oss, vi så herligdommen hans, en herligdom, lik den enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Slik Gud. Han en Gud som omgir meg på alle kanter. Han en Gud som omgir meg bakfra. Han den som omslutter min forhistorie. Gårdsdagen, hver dag i livshistoria, omsluttet av Herrens hand, med alt det som blei gjort, alt det som blei sagt, og alt det som ikke var der, som skulle ha vært til hjelp og velsignelse for andre mennesker. Kanskje allermest det som andre ikke ser, men som har vært tenkt og følt av egoisme og misunnelse og atro og vondskap. De mange fall, de mange nederlag, de mange løfter som blei brutt. Ja, synda reell i hvert menneskes liv, selv om en ønsker å fornekte og lukke øynene for realiteten. Og i Bibelen så møter en i tillegg djevelen, denne personlige og vonde åndsmakten som står Gud og menneske mot. Han ekspert i å grave og klage på oss, og så henter han det gamle og kaster imot oss til dom og forakt. Men der står Gud, han omslutter deg, og han den som bak deg, på alle kanter, også de fortid. Og så sier han det, jeg den som sletter ut misgjerningene dine for min skyld, og syndene dine kommer ikke i hu, Jesajas 43. Kanskje var det nettopp denne sannheten, denne vissheten, som førte til at Silas og Paulus kunne synge takk og lovsang til Gud. Det var en som omsluttet en, og en som stod bak, og som dekker over mot alle djevelens angrep. Han Herren, han Gud, han den som i Kristus sletter ut alle spor og misgjerninger for Jesus skyld. Den vissheten, den skapte glede og takknemlighet hos Paulus og Silas, og derfor så ble det i bønn lovsang og takk til Herren.
1: Andagsholder i dag var Jan Helge Årseth. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Les mer om oss på norea.no.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 336. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 28, vers 19-20, Esekiel kapittel 15, vers 1, til kapittel 16, vers 51, Judas vers 17-25, Salme 136. Ordspråkene kapittel 28, vers 19-20. Den som dyrker sin jord, mettes med brød, men den som jager etter tomme ting, mettes med armod. En trofast mann får rik velsignelse, men den som løper etter å bli rik, han blir ikke ustraffet.

0: Esekiel kapittel 15, vers 1, til kapittel 16, vers 51.
1: Herrens ord kom til meg, og det lød så: Menneskesønn, hva er vintreet fremfor andre trær? Et vintreskudd som har vokst opp blant skogens trær. Tar en vel ved av det for å bruke den til emne? Eller lager noen en nagle av den til å henge noe redskap på? Nei, en gir den til føde for el. El fortærer begge endene, og midten blir svidd. Duger den vel da som emne til noe arbeid? Mens den ennå var hel, ble den ikke brukt som emne til noe arbeid. Hvor meget mindre når el har fortært den, og den har blitt svidd, kan den vel ennå brukes til å gjøre noe arbeid med? Derfor sier Herren Herren så: Som det går med veden av vintreet blant skogens trær, den som jeg gir til føde for el, slik gjør jeg med Jerusalems innbyggere. Jeg vil sette mitt åsyn mot dem. De er sluppet ut av el, men el skal fortære dem. Og dere skal kjenne at jeg er Herren når jeg setter mitt åsyn mot dem. Jeg vil gjøre landet til en ørken, fordi de har gjort seg skyldige i troløshet, sier Herren, Herren. Kapittel 16. Herrens ord kom til meg, og det lød så: Menneskesønn, tal til Jerusalem så hun kjenner sine avskyelige gjerninger. Si, så sier Herren, Herren til Jerusalem: Ditt opphav og din avstamning er fra kananeernes land. En amoritt var din far, og en hetitt kvinne din mor. Og med din fødsel gikk det slik til. Den dagen du ble født, ble din navlestreng ikke avskåret, og du ble ikke vasket ren med vann, og ikke inngnidd med salt, og ikke svøpt i svøp. Det var ikke noe øye som hadde medynk med deg, så de gjorde noe slikt med deg og forbarmet seg over deg. Men du ble kastet ut på marken, fordi de fikk avsky for deg den dagen du ble født. Da gikk jeg forbi deg, og så deg sprelle i ditt blod, og jeg sa til deg: Du som ligger der i ditt blod, lev! Ja, jeg sa til deg: Du som ligger der i ditt blod, lev! Jeg gjorde deg til mange tusen som voksne på marken. Du vokste og ble stor og nådde den høyeste skjønnhet. Brystene ble faste, og ditt hår vokste, men du var naken og bar. Da gikk jeg forbi deg og så deg, og se, din tid var kommet, elskovens tid. Jeg brette min kappe over deg og skjulte din nakenhet, og jeg tilsverget deg troskap og sluttet pakt med deg, sier Herren, Herren, og du ble min. Jeg vasket deg med vann og skilte blodet av deg og salvet deg med olje. Jeg kledde deg med fargerike klær og hadde på deg sko av takasskinn. Og jeg bandt fint lin om deg og hyllet deg i silke. Jeg prydet deg med smykker, og jeg la armbånd om dine hender og et kjede om din hals. Jeg satte en ring i din nese og ringer i dine ører og en prektig krone på ditt hode. Så smykket du deg med gull og sølv, og din kledning var av fint lin og silke og brodert tøy. Fint mel og honning og olje fikk du spise, og du ble overmåte fager og vel skikket til å være dronning. Ditt navn kom ut blant folkene på grunn av din skjønnhet, for den var fullkommen på grunn av de herlige prydelsene som jeg hadde kledd deg i, sier Herren, Herren. Men du stolte på din skjønnhet og drev hor i tillit til ditt store navn. Du utøste ditt hor over hver den som gikk forbi. Han fikk nyte din skjønnhet. Du tok dine klær og gjorde deg brokete telt på offerhaugene og drev hor der. Slikt må ikke hende og ikke skje. Du tok dine prektige smykker, mitt gull og mitt sølv som jeg hadde gitt deg, og gjorde deg mannfolkbilder og drev hor med dem. Du tok dine fargerike klær og dekket dem med, og min olje og min røkelse satte du fram for dem. Mitt brød som jeg hadde gitt deg, det fine melet og oljen og honningen som jeg ga deg å spise, det satte du fram for dem til en velbehagelig duft. Så vidt gikk det, sier Herren, Herren, du tok dine sønner og dine døtre, som du hadde født meg, og offret dem til mat for dem. Var det ikke nok at du drev hor, siden du slaktet mine barn? Du ga dem bort og lot dem gå gjennom el for dem. Ved alle dine avskyelige gjerninger og ditt hor mintes du ikke din ungdomsdager, da du var naken og bar og lå og sprellet i ditt blod. Etter all denne ondskap, ved deg, sier Herren Herren, bygde du deg en hvelving og gjorde deg en offerhaug i hver gate. Ved hvert veiskjell bygde du din offerhaug. Du vanæret din skjønnhet, brette dine føtter ut for hver den som gikk forbi, og du drev stadig hor. Du drev hor med Egypts sønner, dine kraftige naboer, og du drev stadig hor så du vakte min harme. Og se, jeg rakte ut min hånd mot deg og tok bort det som var tiltenkt deg. Jeg lot dem som hatet deg få gjøre med deg som de lystet, filistrenes døtre som skammet seg over din utuktige ferd. Du drev hor med Assurs sønner, fordi du ikke hadde fått nok. Du drev hor med dem og ble ennå ikke mett. Du drev stadig hor helt bort til kremmerlandet Kaldea, men heller ikke da ble du mett. Hvor vissent ditt hjerte var, sier Herren Herren. Du gjorde alt dette slik som bare en skamløs horkvinne gjør. Du bygde din hvelving ved hvert veiskjell og din offerhaug på hver gate. Men du var ikke som andre horkvinner, for du ville ikke ha horelønn. Du bryter ekteskapet som tar imot fremmede i stedet for din mann. Alle horkvinner gir deg lønn, men du ga alle dine elskere dine gaver, og kjøpte dem til å komme til deg fra alle kanter og drive hor med deg. Og med deg skjedde det motsatte av det som skjer med andre kvinner. Du drev hor uten at noen løp etter deg. Og du ga horelønn uten selv å få det. Slik ble du det motsatte av andre. Hør derfor Herrens ord, du horkvinne. Så sier Herren Herren, fordi du har ødslet med din urenhet og avdekket din nakenhet, når du drev hor med dine elskere, og for alle dine motbydelige avguders skyld, og for dine barns blods skyld, som du ga dem. Se, derfor samler jeg alle dine elskere, som likte deg så godt, og alle dem du elsket, og likeså alle dem du hatet. Jeg vil samle dem mot deg fra alle kanter, og avdekke din nakenhet for dem, så de får se hele din nakenhet. Jeg vil dømme deg slik de kvinnene blir dømt som bryter ekteskapet og utøser blod. Jeg vil gjøre deg til bare blod ved min harme og nidkjærhet. Jeg vil gi deg i deres hånd, og de skal rive din hvelving og bryte ned dine offerhauger og dra klærne dine av deg og ta dine prektige smykker og la deg ligge der naken og bar. De skal føre en folkeskare fram mot deg og steine deg og hogge deg i stykker med sine sverd. De skal brenne opp dine hus med ild og holde dom over deg for mange kvinners øyne. Jeg vil gjøre ende på ditt horeliv, og du skal ikke mer kunne gi horelønn. Slik vil jeg stille min harme på deg, og så skal min nidkjærhet vike fra deg, og jeg vil holde meg rolig og ikke være vred lenger. Fordi du ikke husket din ungdoms dager, men krenket meg ved alt dette. Se, derfor vil også jeg la dine gjerninger komme over ditt eget hode, sier Herren Herren. For har du ikke lagt skam til alle dine motbydelige gjerninger? Se, alle som lager ordspråk skal bruke dette ordspråket om deg. Så moren, så datteren. Du er din mors datter, hun som foraktet sin mann og sine barn. Og du er dine søstres søster, de som foraktet sine menn og sine barn. En hetittkvinne er deres mor, og en amoritt deres far. Din store søster er Samaria med sine døtre, hun som bor ved din venstre side. Og din yngre søster som bor ved din høyre side er Sodoma og hennes døtre. Du gikk ikke på deres veier og gjorde ikke etter deres motbydelige gjerninger. Men bare en liten stund så gjorde du det verre enn de på alle dine veier. Så sant jeg lever, sier Herren Herren, Sodoma, din søster, med sine døtre har ikke gjort som du og dine døtre har gjort. Se, dette er Sodomas, din søsters misgjerning, overmot. Overflod av brød og trygg ro hadde hun og hennes døtre, men den elendige og fattige hjalp hun ikke. De opphøyet seg og gjorde det som var en vemmelse for mitt åsyn, og jeg drev dem bort så snart jeg så det. Heller ikke Samaria har syndet halvparten så mye som du. Du gjorde mange flere avskyelige gjerninger enn de, og dine søstre er rettferdigere enn du på grunn av alt det avskyelige som du har gjort.»

Judas, vers 17-25. Men dere, kjære, husk de ordene som vår Herre Jesu Kristi apostler før har talt. For de sa til dere, i den siste tid skal det komme spottere som farer fram etter sine ugudelige lyster. Disse er det som skaper splittelse. De er sjelige mennesker som ikke har ånden. Men dere, kjære, oppbygg dere på deres høyhellige tro. Be i den hellige ånd. Og hold dere slik i Guds kjærlighet, mens dere venter på vår Herre Jesu Kristi miskunn til evig liv. Og noen skal dere tale til rette fordi de tviler. Andre skal dere frelse ved å rive dem ut av elden. Andre igjen skal dere miskunne dere over i frykt, i det dere til og med hater kappen som er smittet av skjød. Men han som er mektig til å verne om dere, så dere ikke snubler, og til å stille dere ulastelige framfor sin herlighet i fryd, den eneste Gud, vår frelser ved Jesus Kristus, vår Herre, ham tilhører herlighet, storhet, styrke og makt, før all tid, og nå, og i all evighet. Amen.

Salme 136. Pris Herren, for han god. Hans miskunnhet varer til evig tid. Pris Gudenes Gud, for hans miskunnhet varer til evig tid. Pris Herrenes Herre, for hans miskunnhet varer til evig tid. Ham som alene gjør store undergjerninger, for hans miskunnhet varer til evig tid. Ham som gjorde himmel med forstand, for hans miskunnhet varer til evig tid. Han som strakte jorden ut over vannet, for hans miskunnhet varer til evig tid. Han som gjorde de store lysene, for hans miskunnhet varer til evig tid. Sol til å råde om dagen, for hans miskunnhet varer til evig tid. Måne og stjerne til å råde om natten, for hans miskunnhet varer til evig tid. Han som slo egypterne i deres førstefødte, for hans miskunnhet varer til evig tid. Og førte Israel ut fra dem, for hans miskunnhet varer til evig tid. Med sterk hånd og med utrakt arm, for hans miskunnhet varer til evig tid. Han som kløvde Rødehavet, for hans miskunnhet varer til evig tid. Og lot Israel gå midt igjennom det, for hans miskunnhet varer til evig tid. Og kastet Farao og hans hær i Rødehavet, for hans miskunnhet varer til evig tid. Han som førte sitt folk gjennom ørken, for hans miskunnhet varer til evig tid. Han som slo store konger, for hans miskunnhet varer til evig tid. Og drepte herlige konger, for hans miskunnhet varer til evig tid. Sihon, amorittenes konge, for hans miskunnhet varer til evig tid. Og Basans konge, for hans miskunnhet varer til evig tid. Og ga landet deres til arv, for hans miskunnhet varer til evig tid. Ga det som arv til Israel sin tjener, for hans miskunnhet varer til evig tid. Ham som kom oss i hu i vår fornedrelse, for hans miskunnhet varer til evig tid. Og rev oss ut av våre fienders vold, for hans miskunnhet varer til evig tid. Ham som gir føde til alt skjød, for hans miskunnhet varer til evig tid. Pris himmelenes Gud, for hans miskunnhet varer til evig tid. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

I går leste vi Daniel sinderlige bønner for sitt folk i kapittel 9. Gud sendte engel Gabriel til han med et svar. Og dette svaret skal vi se litt nærmere på i dag, siden det like i dag har vært gjenstand for mye diskusjon og forsøk på forskjellige tolkninger. Vi leser fra vers 23. Med det samme du begynte å bære fram dine ydmyke bønner, gikk det ut et ord, og nå er jeg kommet for å kunngjøre deg det, for du er høyt elsket. Så merk deg ord og jakt på synet. 70 uker er tilmålt ditt folk og din hellige by til å innelukke frafall og til å forsegle synder og til å dekke over misgjerning og til å føre fram en evig rettferdighet og til å besegle syn og profet og til å salve et aller helligste. Du skal vite og forstå, fra den tiden et ord går ut om å gjenreise og bygge Jerusalem, inntil en salvet, en fyrste, står fram, skal det gå 7 uker og 62 uker. Det skal igjen settes i stand og bygges opp med gater og vollgraver, men under tidenes trengsel. Etter de 62 ukene skal den salvede utryddes og intet ha. Byen av helligdommen skal bli ødelagt av folket til en fyrste som kommer, og slutten på det er oversvømmelse. Og inntil enden er det krig, ødeleggelser fast besluttet. Han skal stadfeste en pakt med mange for en uke. Midt i uken skal han bringe mat og få slaktoffer til å opphøre. På styggedommens vinger skal ødeleggeren komme, og det inntil tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som volder ødeleggelsen. Hva er det engelen Gabriel her forteller Daniel? 70 uker til evig rettferdighet skal oppstå. 70 uker til Guds rikes endelige seier over ondskapen. Det ordet som her er oversatt med uker skal på hebraisk bety syvere. De aller fleste kommentarene tolker det slik at her er det tale om 70 uker, og disse ukene er år, altså 70 år ganger 7. Vers 25, disse 70 ukene starter med gjenreisingen av Jerusalem, og regnes fra Esra fikk lede den første gruppen jøder tilbake til Jerusalem, og Nehemia fikk lov av den persiske kongen til å dra til Jerusalem og starte gjenoppbyggingen av muren. Det går 7 syvere uker, altså år, og 62 syvere ganger 7, da skal den salvede ødelegges, og den salvede det er Jesus. Jesus står fram, utryddes, han drepes. De første 7 ukene, det blir ca. 49 år, blir sett på som den tiden det tok Esra og Nehemia til å starte gjenoppbyggingen av tempelet og byen. Så står det 62 uker, 62 uker, 62 ganger 7, blir 434 år, etter disse første 7, altså disse 50 år. Da kom en faktisk til ca. år 33, det året Jesus ble korsfestet. Her er usikkerheten i forhold til hvor mange dager et år på den tiden hadde, men dette ville vi måtte trenge mye mer tid å diskutere i detalj. Men det vi skal se nærmere på, det er den siste syveren, den siste uka, de siste 7 år. For ved slutten av den siste syveren, de siste 7 år, kommer dommen over ødeleggeren, den siste store leder, Satan på jord, som i Det nye testamentet beskreves som antikrist. Troverdige fortolkere mener at denne uken, altså denne siste 7-åren, refererer til de siste 7 år før Jesu gjenkomst. De 70 ukene, 7-årene, er sett med profetiens linse, der begivenhetene blir presentert som en enhet, men står ifra hverandre i tid. Den siste uka ser ut til å referere til 7 år av antikrists herredømme på jord. Først vil han komme som en populær statsmann eller leder, som ordner opp i mange av problemene, men etter 3,5 år, altså halvveis av denne tiden,
Og denne tida beskrevet som en tid, tider og en halvtid, eller 1260 dager, til og med 42 måneder, som 3,5 år. Midt i sin periode på 7 år kommer hans sanne ansikt fram, og han viser at han kommer på styggedommens vinger, og kalles ødeleggeren, helt til Herren selv griper inn med straffedom over ødeleggeren. Alle profetien og synen i Daniels bok ender opp med å framstille den Guds fiende som kommer. Han er sterk og fryktinngytende, men Guds rike beseirer han til slutt. Her indikeres det at denne

0: Fra kapittel 7, fra vers 24. De ti hornene betyr at der dette riket skal oppstå ti konger, og etter dem skal oppstå en annen konge som skal være annerledes enn de foregående. Han skal underkue tre konger, han skal tale ord mot den høyeste og undertrykke den høyestes hellige, og tenke på å forandre tider og lov, og de skal overgis i hans hånd fra en tid og tider og en halv tid. Så blir retten satt, og herredømmen blir tatt fram for å bli ganske og aldeles tilintetgjort og ødelagt. Rik og herredømmet, og makten over riken under himmelen skal bli gitt til det folket som er den høyestes hellige. Hans rike skal være et evig rike, og alle makter skal tjene og adlyde ham. Igjen Guds rike skal seire over alle hans fiender. Fra kapittel 8, vers 23. I den siste tida deres herredømme, når overtrederen har fulgt sine synders mål, skal det stå fram en konge med frekt ansikt og kyndig underråd. Hans makt skal bli stor, men ikke ved egen kraft. Han skal gjøre fryktelig stor skade og fremgang med alt det han foretar seg. Mektige fyrster og de helliges folk skal han ødelegge. Fordi han er klok, skal hans svikefulle framferd lykkes for ham. Han skal opphøye seg i sitt hjerte. Mange skal han ødelegge i deres trygghet. Ja, mot fyrstenes fyrste skal han sette seg opp. Men uten menneskehånd skal han bli knust. Syn om aftener og morgener, som det var tale om, er sannhet. Men gjem du synet, for det sikter til en fjern framtid. Dette viste Gud til Daniel mer enn 500 år før Kristus. Paulus taler om de samme emnene og samme ideologi som skal komme fram. Åpenbaringsboken gjentar dette med lignende bilder og advarer oss til å være rede mot denne siste tid. Det formaner oss til å være rede til de siste store stormer som skal komme over verden og menneskeheten. Vi gjør klokt i å ta Guds ord til oss, og regner med at det har ikke utgått på dato, men er høyaktuelt, og for det som skjer rundt oss i disse dager.
1: Det er Jakob Trodal som har holdt denne andakten med stoff hentet fra Daniels bok, kapitlene 7 til og med 12. Andakten er en del av Over en åpen bibel fra Norea Mediemisjon. Denne serien er produsert i samarbeid med Radio Sør-Vest. Besøk vårt andaktsarkiv på norea.no for flere andakter.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og lest andakten i dette opptaket.
1: Onsdag etter tiende søndag etter trefoldighet. Dere vet at mens dere var hedninger, ble dere dratt og revet med til de stumme av gudene. Derfor kunngjør jeg dere at ingen som taler i Guds ånd sier, forbannet er Jesus. Og ingen kan si, Jesus er Herre, uten i den hellige ånd. 1. Korintierbrev 12, vers 2 og 3. Her viser han korinterne hva de har vært før de ble kristne. Det gjør han for at de skal tenke tilbake og minnes at de ikke av seg selv, eller for deres verdighets skyld, har fått disse gavene, og hva de nå ellers har. For han vil ikke at de skal bli stolte, gå fra hverandre, eller late som om de kan stelle til noe bedre i kirken. Husk på hva dere var før dere kom til Kristus, vil han si. Den gang var dere blinde hedninger, som ikke hadde noen gudserkjennelse, men lot dere lure bare det var noen som talte til dere om en Gud. Hele deres væremåte var bare en forvirret gudsdyrkelse, der alle måtte ha en særegen Gud hvor man enn snudde seg. Men på grunn av at dere nå er opplyst av Guds ord, er dere ført bort fra dette mangfoldige av guderiet til en rett Guds tjeneste. I tillegg er det gitt dere mange storartede gaver i Kristus. Nå har dere for eksempel fått innsikt i skriften og mange slags språk og mirakler, slikt som verden hverken har eller kan få til. Av dette må en se og skjønne at dere har den rette Gud. Han lar dere ikke fare vill etter deres egne tanker, men han taler som en levende Gud med dere, og virker offentlig og synlig hos dere. Gud skje lov at vi har en Gud som taler og lever, og gir oss sitt sikre ord, sier Paulus. Vi vet hvordan han er sinnet mot oss, at vi ved troen på Kristus har syndenes forlatelse og er hans kjære barn. Som kjennetegn på det har vi hans dåps- og nattverdsembede, og den hellige ånds gaver. Gjennom dette virker han i våre hjerter. Vi vet også at våre gjerninger og liv i denne Kristi tro behager ham, og at han vil bønnhøre og hjelpe oss når vi klager vår nød og vår svakhet framfor ham. Der det er en slik forstand og tro i hjertet, der vil det nok også bli enighet, slik at ingen lar seg føre til de stumme av gudenes mange slags lære. Uenighet og splittelse er derimot et sikkert tegn på at de som er årsaken til denne spliden, ikke bryr seg om den rette lære eller ikke helt forstår den. Fra disse mange splittelsene er dere utfridd nå, sier apostelen. Dere vet at dere har det rette Guds ord, og tilber en Gud og Herre. Dere har også den ene og samme nåde, ånd og salighet, og behøver ikke å lete etter eller velge andre midler og veier som nødvendige til frelse. Derfor skal dere også tenke over hvordan dere kan bli i denne enigheten og holde fast på den. I denne ene Kristus skal alt være, for ellers finnes det ingen Kristus, Gud eller Helligånd, ingen nåde eller salighet. Landstad nummer 19, vers 1. O Helligånd, kom til oss ned. Din bolig du i oss bered, ved ordets lys og stjerne. Du himmellys som mørknes ei, gi at vi sannhets himmelvei ved deg må følge gjerne. Ditt skinn, hvert trinn, oss ledsage og bortjage mørkhetstanker, som i våre hjerter vanker.

For å holde på sine mange kolonier måtte England I sin tid bruke både gulrot og pisk. En gang da det var oppstand I India mot det brittiske styret, ble det rett og slett krig mellom de to. Etter et slag ble flere engelske offiserer tatt til fange. En av de indiske opprørerne kom med lenker som de bandt fangene med. Da han la kjettingene på en skadet, gråhåret engelsk offiser, sa en annen fange, «Du kan ikke legge lenker på ham!» Vokteren svarte, «Jeg har like mange lenker som fanger. Mine ordre at alle lenkene skal på fangene.» «Ja, legg da to på meg», sa den unge. Historien endte med at den gråhårede skadde fangen overlevde, men den unge med dobbel lenke, han døde. Om den edle fangen hadde tatt på seg alle de andre fangenes lenker og mistet livet, så får vi en anelse om hva Jesus gjorde da han døde for sine venner. Naturligvis, et menneske kan ikke gjøre noe slikt for alle mennesker I verden. Syndene våre jo så alvorlige og tunge, at vi ikke kan bære dem på egen hånd. Gud har visst om vår synd og svakhet fra evighet av. Derfor sendte han sin eneste sønn. Jesus har tatt på seg alt det vi ikke har maktet. Han oppfylte loven som vi har brutt, avviste fristelser som vi falt for. Da han oppsto fra de døde, seiret han over selve døden. Det Jesus, den frivillige, mangedobbelte lenkebæreren, som innbyr oss til å tro på ham som frelser og Herre. Da blir vi fri fra både syndens, djevelens og gravens lenker. Det står skrevet I Bibelen, «Alt av Gud, han som ved Kristus forsonte oss med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste.»

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Velkommen til et program som jeg har kalt Litt av hvert. De som spiller Ralph Carmichael Brass Choir fra 60-tallet. Norsk tekst til denne melodien finner du i sangboken på nummer 87. I programmet vil jeg med jevne mellomrom gi noen opplysninger som du kanskje ønsker å notere, så finn frem noe å skrive med og på.

Så takker og lover vi deg, Herre Jesus, du vår frelser, at du var villig til å betale hele prisen for vår frelse. Herre, lær oss å se og forstå litt av hvor dyrt du har kjøpt oss, for at vi også må bli bevart inntil enden. Det ber vi, Herre, i ditt eget navn. Forbarm deg, Herre, over oss. Amen. Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Matteus i det 26. kapittel, og vi leser fra vers 36. Så kom Jesus med dem til et sted som heter Getsemane, og han sa til disiplene, «Sett dere her, mens jeg går bort dit for å be.» Han tok med seg Peter og de to Zebedeus-sønnene, og sorg og angst kom over ham. Da sier han til dem, «Min sjel er bedrøvet inntil døden. Bli her og våk med meg.» Og han gikk et lite stykke frem, falt på sitt ansikt og ba, «Far, er det mulig, så la dette begeret gå meg forbi. Men, ikke som jeg vil, bare som du vil.» Han kommer tilbake til disiplene og finner dem sovende. Og han sier til Peter, «Så var dere da ikke i stand til å våke en time med meg. Våk og be, for at dere ikke må komme i fristelse. Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig.» Så gikk han bort og ba for annen gang, «Min far, kan ikke dette begeret gå meg forbi uten at jeg må drikke det? Da skjer din vilje.» Da han kom tilbake, fant han dem igjen, sovende, for øynene deres var tunge av søvn. Og han lot dem være, og gikk igjen bort og ba for tredje gang med de samme ordene. Deretter kom han tilbake til disiplene og sa til dem, «Dere sover ennå, og hviler dere? Se, timen er nær, da menneskesønnen skal overgis i synderes hender. Hellige Far, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen.» I skråningen opp mot Oljeberget vokser der, og var det ikke minst den gangen, en mengde oliventrær eller oljetrær. Og så er det da en hage som kalles Getsemane, på hebraisk Gat Shemanim, som betyr oljepresse. Og de som kanskje har sett bilder av, eller sett hvordan en oljepresse så ut den gang, de vil vite at det var ordnet på et slikt vis at oliven ble lagt i en trakt, og så ble meget, meget tunge stein lagt på med lodder som presset det hele sammen, slik at oljen etter hvert ble presset ut av olivenbærene. Dette er i seg selv et meget godt bilde på det som skjer med vår Herre Jesus her i Getsemane. Han ligger under et voldsomt press. Og hos evangelisten Lukas hører vi at angsten er av en slik art at den presser frem blod fra pannen hans og fra huden hans. Et fenomen som visstnok ikke skal være helt ukjent innen medisinen. Og så kan vi spørre oss, hva er det for angst? Hva er det for press Jesus ligger under her i Getsemane? Det er mer enn frykt for døden. Frykten for døden er jo noe som noen enhver av oss kan kjenne på, og ganske sikkert også har kjent på. Døden er den siste fiende. Og noe av det som gjør at vi kan grue for døden, er ikke bare det at vi gruer for at vår eksistens her i verden avsluttes. Men vi bærer alle på en viss uro
for det øyeblikk der vi bakom død og grav skal måtte stå til regnskap for våre egne liv. Og denne uroen, den er en betydelig del av all dødsfrykt. Men for Jesus sitt vedkommende handler det om noe langt mer. Vi hører Jesus tale om, er det mulig, da la denne kalk, dette beger, gå meg forbi. Hva slags beger er det Jesus taler om? Det er det beger som vi hører om gjentatte ganger gjennom det gamle testamentet. Det som kalles for Guds vredes beger. For det Jesus står overfor, det er at han nå skal inn under Guds vrede, inn under Guds dom over menneskehetens synd. Han skal smake hva fortapelse

titt fornekter, og derfor går realiteten i dette aldri riktig opp for oss. Men Jesus vet hva det er. Han er Guds sønn. Han er den annen person i treenigheten. Og han vet hva Guds hellige vrede egentlig dreier seg om. Og nå skal han selv inn under den. Og han bever. Bever i dyp, dyp angst innenfor det forferdelige. Det som Hebreerbrevet også minner oss om, når det sier det er forferdelig å falle i den levende Guds hender. Det er nettopp det Jesus står foran. Og så ber han slik som vi hører det. Er det mulig? Og den setningen skal vi merke oss. For mennesker, du kan av og til høre mennesker tale om at skulle det ikke være mulig for Gud å frelse oss uten å lide døden på et kors? Det måtte da være mulig for en allmektig å frelse menneskene på en annen måte som ikke hadde den slags omkostninger. Ja, vi kan være ganske sikre på at hadde det vært mulig for Gud å frelse oss mennesker på annet vis, så ville han ha gjort det. Men det var ikke mulig. Ingen av oss kunne blitt frelst hvis ikke Jesus betaler denne prisen, går denne veien og bærer korset inn i døden og inn under Guds vrede. Ingen av oss kunne blitt frelst uten det. Og dette peker på to grunnleggende saker. For det første, på hvor alvorlig den hellige Gud ser på synden. Vi ser på synden som var det en bagatell. Hvorfor kunne ikke Gud bare se gjennom fingrene med alle våre små og store feil og lidderligheter? Nei. All synd er majestetsforbrytelse mot den hellige Gud. Synd er noe Gud tar dypt, dypt personlig, og som han derfor ikke er likegyldig med. Syndens alvor har med nettopp dette å gjøre, at hvert menneske er skapt med tanke på at han skal leve for Gud og for Guds ansikt. Noe vi flykter fra som best vi kan, alle sammen. Den annen sannhet ligger i hva Bibelen lærer oss om Guds hellighet. Gud er ikke en som i sin hellighet bagatelliserer synd. Han er ikke en som i sin hellighet bare lettvint kan se gjennom fingrene med det ene og det hit. Og nettopp derfor er det Jesus må inn i det han nå står overfor. Det var ikke mulig. Det var ikke mulig for Gud å frelse på annen måte. Og så må Jesus ikke bare gjennom Getsemane, han må opp på Golgata. Skje ikke min vilje, men din, ber Jesus. I Getsemane ofrer Jesus sin egen vilje. På Golgata ofrer han sitt eget legeme. Alt under Guds dom, alt under Guds vrede. Han ble en forbannelse for oss, for at vi skulle få del i velsignelsen. Vi hører i Lukasevangeliet at også fortelles at en engel kom og styrket Jesus. Den styrke Jesus får, er styrken til å møte og til å bære alt dette. Styrken til å betale hele prisen. At engelen kommer og styrker ham, betyr ikke at Jesus får noen avkortning i den pris han må betale. Tvert om. Men han styrkes så han kan bære hele dagen.

0: bære hele prisen, bære dommen over all menneskeslektens synd og skyld, fra Adam av og inntil historiens ende. Jesus får ingen nåde for at du og jeg bare skal få nåde. Jesus styrkes altså, men styrken betyr ikke at han får nåde. Han ettergis intet av det du og jeg bærer av skyld, men må betale hele prisen. Det er det Getsemane handler om, og det er det Jesus med åpne øyne går inn i når han reiser seg fra bønnen i Getsemane og sier: «Stå opp, la oss gå. Han som forråder meg er nær.» Denne kampen er en kamp Jesus må kjempe alene. Han tar med seg sine tre nærmeste disipler og sier til dem: «Våk med meg.» Men de kan ikke våke. Deres øyne er tunge av søvn. Og så må Jesus kjempe alene. Og nettopp det at han gjør det hele alene, bærer i seg det som er håpet, trøsten og løftet til oss. Jesus våker når disiplene sover. Jesus våker når du sover, når jeg sover. Og nettopp Jesu våken bærer i seg også en soning for all vår søvn. Disiplene sover. Og søvn er noe som vår Bibel stadig advarer oss meget imot. I fastetiden minnes vi om særlig dette å våke og be. Dette var også tema i kollektbønnen før preken: lær oss å våke og be. Men det å våke, det er ingen selvsagt ting. Det er en vanskelig ting. Og søvn har jo det med seg at når du faller i søvn, så vet du ikke av det selv. Det går, og det skjer med deg uten at du skjønner det. Søvn betyr jo bare at du taper bevissthet. Det er først når du våkner igjen at du blir klar over at du har sovet, at du ikke klarte å våke. Og sånn er det med søvnen i ordets bokstavelige forstand. Og sånn er det også med den åndelige søvnen. Den som sover i åndelig forstand, han vet ikke at det er nettopp det han gjør. Og det er nettopp i møte med dette Jesus på ny og på ny minner sine om: våk, for å vekke oss opp av alt det som har det med å føre oss inn i søvnens tilstand. Våk og be. Dette er det som Jesus minner oss om. Og det å våke, det er noe som vi kanskje lærer aller best gjennom å besinne oss på hva vår frelse har kostet. Dere vet at dere ikke med forgjengelige ting, gull, sølv eller kostelige stener, ble løskjøpt fra deres dårlige ferd, som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyre blod, som med blodet av et ulastelig og lyteløst lam. Også denne sak ser ut til å være noe som vi stadig har altfor lett for å glemme. Hva vår frelse kostet har. Men nettopp dette, å besinne seg på hva Jesus måtte betale for at jeg skulle bli fri fra min synd, fra min skam, fra mine fall, fra min søvn, fra av alt det som preger mitt falne menneske, dag ut og dag inn, og som ligger meg i hjertet og i blodet. Det har kostet Jesus så usigelig mye. Og derfor er det den hellige skrift også minner oss om dette. Dere er dyrt kjøpt. Dere er dyrt kjøpt. Så er da Gud med deres legeme. Og slik er det også David synger i den 36. salmen. Hvor dyrebar din miskunnhet er, Gud. Derfor kan menneskene søke ly i dine vingers skygge. Denne dyrebare pris som Jesus har betalt, er så stor at den dekker alt hva du og jeg har forvoldt, alt hva du og jeg har gjort og sviktet. Ikke bare det som ligger i min fortid, men også alt det jeg kommer til å gjøre. Det dekker alt. Helt frem til min dødsdag skal jeg vite at Jesus har betalt hele prisen for at jeg den dagen jeg skal dø, ikke skal behøve å dra med meg en eneste synd innenfor Guds trone, innenfor Guds domstol. Men jeg skal få vite at alt hva jeg er og alt hva jeg har gjort, det ligger i Jesu grav. Og så er jeg fri. Så skal jeg få lov til å møte den hellige og levende Gud, hvis øynene er som ildsluer, og vite jeg er ren, jeg er skyldfri, jeg er hellig. Jeg står for Gud som om jeg aldri hadde syndet. Fordi det Jesus gjorde, det er nok. Prisen var så høy at den dekker alt, uten forbehold. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.
1: Da skal en gruppe som kaller seg Jehova Shalom fra Uganda synge The Lily of the Valley.

Avslutningsmelodien i dette programmet heter Mer hellighet gir meg, og igjen med Ralph Carmichael, Brass Choir. Ha en fin dag!

Han der ser så salig ut, sa han om en mann hjemme i bygda vår. Han gikk rundt og smilte og var liksom i sin egen verden, og virket veldig åndelig. Såg ikke ut til å ha noen problem av noe som helst. Han ser så salig ut. Hva betyr det å være salig?

til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

Store taler er sjeldne. Noen av oss har hørt hundrevis av taler i løpet av livet, men bare noen få av disse husker vi. Bare noen få har sett seg fast i minnet vårt, og lever der fortsatt, og preger vår hverdag og våre liv fremdeles. Og på samme måte som store taler er sjeldne, tror jeg må si at også store talere er sjeldne. Talere som heller store taler og uminnelige taler. Og faren er jo til stede for at når noen heller en stor tale, så har han lett for å begynne å tro på sitt eget stoff og tro på seg selv. Og da går det ikke lange tid før en slik person blir ganske vanskelig å være sammen med. Minner meg om historien om den unge predikanten som hadde en virkelig god tale en dag, syns han selv i alle fall. Og noen av tilhørerne syns visst også det. Og etter møtet var det en av de som kom bort til han og sa: «Jeg tror faktisk du er i ferd med å bli en av de største talerne vår generasjon har fostret.» Og denne var unge og uerfaren nok til å tro på tøve. Og han sette seg ved rattet for å kjøre hjem etter møtet. Og kona satt ved siden, og på veien hjem sa han: «Vet du, fru Pedersen sa i dag etter møtet at jeg var en av de største talerne i vår generasjon.» Hun svarte ikke. Det ble taust i bilen, og hun fortsatte å se ut vinduet mens de kjørte. Han fortsatte å fiske etter kompliment, også ifra kona si, og derfor la han til: «Jeg lurer på hvor mange store talere der er i vår generasjon.» Da klarte ikke kona å dy seg lenger, men svarte: «Jeg vet ikke, men en ting er jeg sikker på. Der er en mindre enn du tror.» Ingen tale er noen gang alt som overgår eller kommer på siden av den talen vi finner i Matteus 5-7, som Jesus helt til sine disipler på fjellet. Jesus er den største taler som noen gang har levd på denne jord. Og en ting til, han er også den mest ydmyke. Den største, men samtidig den mest ydmyke, i ordets rette forstand. Det er gått 20 århundre siden denne talen ble talt, og generasjon etter generasjon har studert den, og vridt den, og snudd på den, og lyst på den, og forsket på den. Og vi er enda ikke kommet i nærheten av å trenge til bunns i disse udødelige ordene. Det er en merkelig tale. Og hvis du leser den fortløpende, kan du lese den på 15 minutter. Lenger tid tar det ikke å lese gjennom den. Jeg har gjort det flere ganger, og tok tida. Det tar meg ca. 15 minutter med vanlig hastighet. Og likevel er disse ordene uuttømmelige. Du kommer aldri til bunns. Du kommer aldri til endes. Du blir aldri ferdig med den. Du kan den aldri. Det er mange ting som er annerledes med denne talen i forhold til andre taler vi har hørt. Det er blant annet en del ytre ting som er annerledes. For det første ble den holdt utendørs. De fleste talene vi har hørt det blir talt innendørs, men denne ble talt utendørs. Og det var for så vidt ikke så uvanlig på den tiden. For noen ganger var det så store skarer samlet at ingen av forsamlingshuset eller private hus ville ha rommet alle tilhørerne. Derfor møttes de ofte utendørs når Jesus talte. Denne talen blir også holdt uten mikrofon eller forsterkeranlegg. Selvsagt hadde de ikke slikt på den tiden. Kanskje det var derfor at
han ofte gikk til stranda når han skulle tale. Gikk ned til sjøen. Fordi stemmen gjerne bærer på en helt annen måte når en er ved sjøen. Den bærer mye bedre over det stille vattnet enn den gjør over landet. Kanskje det også forklarer hvorfor han i dette tilfellet gikk opp i fjellet for å tale, eller opp i høyden, for at hans stemme kunne bære over til de som satt nedenfor han og lyttet til budskapet. En annen ting som er litt annerledes enn slik vi er vant til å høre tale, er at Jesus sa det da han talte. Heller ikke det var uvanlig på den tida. Jødiske rabbier sa det ofte når de underviste. De sto sjelden. Og hvis du husker det som står i Lukas 2, da Jesu mor kom til tempelet for å lete etter gutten sin, som var kommet bort for dem, så fant hun han sittende i tempelet og undervise, står der. Sa der blant skriftlærde og rabbier og fariseere, og underviste. Salige er de fattige i seg selv. Slik begynner denne talen. I den gamle oversettelsen står der salige de fattige i ånden. Og det fortsetter med ordet salige er de som sørger. Salige er de tålsomme. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdighet. Salige er de barmhjertige. Salige er de rene av hjerte. Salige er de som skaper fred. Salige er de som blir forfulgt. Og så videre. Saligprisningene blir dette avsnitt kalt. Og vi må begynne med å si noe om dette ordet salig, som forekommer så ofte i dette avsnittet. Hva betyr det? I engelske oversettelser er ordet oversett med velsignet. Blessed are the poor in spirit. Velsignet er de fattige i ånden. Det første Jesus altså gjør i denne uminnelige talen, er å velsigne sine tilhørere. Han begynner ikke med å advare eller å uttale domsord, men han uttaler sin velsignelse over dem. Nå er det noen mennesker som er veldig snare med å spre om seg med Gud velsigne deg og slike ord, uten at de alltid legger så mye i det. Det kan lett bare bli ord og åndelige fraser. Og enda verre var det i Amerika. God bless you, hørte vi overalt, både av fromme og ugudelige, han er mest sagt. Ja, det er faktisk sant. Hvis du nyser i Amerika, for eksempel, så er det alltid noen i nærheten som sier God bless you. Jeg aner ikke hvor den syken kommer ifra, hvor de har det ifra. Men det er blitt en slags jargong der borte. Bare prøv det neste gang du er der. Hvis du står i en heis eller sitter på en buss, eller står i en kø og du nyser, så sier en eller annen bak deg God bless you. Eller i beste fall bare bless you. Jeg begriper ikke hva Guds velsignelse har å gjøre med at jeg nyser. Men det var så vanlig der borte at du hørte det overalt når noen nøs. Som den største selvfølgelighet. Ingen smilte eller lo av det. Og når du nøs på trikken, og en eller annen fremmende bak deg eller framfor deg, svarte med å si God bless you, så svarte du igjen med å si thank you. Og så var den samtalen slutt. Det var liksom like selvfølgelig som å si unnskyld til en fremmende hvis du dytter bort igjen, eller noe i den duren. Vel, der ligger noe helt annet i ordet når Jesus bruker de her i innledningen til bærpreiko. La oss holde oss til den norske oversettelsen av ordet, salig.
Hva betyr det? Jeg kommer på et annet ord i Bibelen som snakker om å være salig, eller rettere sagt, en salme. Salme 1. Salig er den som ikke følger ugudelige menneskers råd, og ikke slår inn på synderes vei, eller sitter sammen med spottere, men har sin glede i Herrens lov, og grunner på den dag og natt. Han er lik et tre, plantet ved bekker med rennende vann. Det gir sin frukt i rette tid, og løvet visner ikke på det. Alt det han gjør skal lykkes for ham. Igjen, hva betyr salig? Han der ser så salig ut, sa man med en mann hjemme i bygda vår. Han gikk omkring og smilte og var liksom i sin egen verden. Virket veldig åndelig. Så ikke ut til å ha noen problem med noe som helst. Han ser så salig ut. Men salig betyr ikke det. Det betyr ikke å være fri ifra bekymringer, eller å alltid ha det godt, eller å alltid gå rundt og smile, og aldri føle mørke eller sorg. Å være salig har ingenting å gjøre med hvordan du føler det, eller hvordan du har det. For disse som Jesus her kaller salige, var nettopp slike som sørga, står det litt lenger nede i avsnittet. Det var slike som var fattige i seg selv, står det. Det var slike som ble forfulgt og plaget på mange måter. Det var slike som sulta og tørsta etter noe. Så det å være salig kan ikke ha noen ting med følelser eller lykke å gjøre. Det beste ordet jeg kan finne på norsk til å oversette salig med, er faktisk ordet heldig. Jeg vet det ikke helt dekkende, men det får fram et viktig poeng. For du kan være heldig, ja, du kan være svinheldig, som vi sier på Jæren, uten å føle deg det minste salig eller lykkelig. Det opplevde jeg forresten til gangs da jeg lå på sykehus for en stund siden, og gjennomgikk en ryggoperasjon. Det var ikke mye godt, skal jeg si dere. Og etter operasjonen hadde jeg smerte, og jeg var ør og kvalm, og jeg var faktisk litt nedfor. Ikke så rent lite nedfor heller forresten. Og jeg var ikke forberedt på det. Ingen hadde fortalt meg på forhånd at mange opplever en depresjon etter en slik operasjon. At både narkosen og den langvarige smerten, og ikke minst de problemene jeg fikk med urinveisinfeksjon etterpå, alt dette kan sammenføre til en depresjon. Og det skal jeg si jeg fikk. Ikke at jeg hadde grunn til å være nedfor. Jeg visste med hodet at jeg var verdens lykkeligste menneske. Men følelsene mine ville liksom ikke være med på det. Så når de som besøkte meg var gått, og ingen sykepleiere var på rommet, så trakk jeg dyna over hodet og grein som et barn. Det var bare helt mørkt, helt svart. Det var så merkelig. Og det er en forferdelig opplevelse. Og jeg måtte tenke på de som opplever depresjon og mørke i måned etter måned. Det må være aldeles forferdelig. For meg var det mest ikke det holde ut, bare de få dagene jeg opplevde det. Men både lege og sykepleiere kom inn til meg etter operasjon og sa, du er heldig. Operasjon har gått så godt, og har vært meget vellukket. Du kommer snart til å bli frisk og kan begynne å jobbe igjen. Du er heldig. Og det er det ordet salig betyr. Vet du, jeg følte meg ikke mye heldig der jeg lå. Jeg følte meg slett ikke salig eller lykkelig. Men likevel kunne doktoren si, du er heldig.
Og hvis han hadde snakket gresk, så hadde han kanskje brukt ordet makarios, som Jesus bruker her, og som blir oversatt med salig. Forstår du poenget? La meg ta et annet eksempel. Et lignende eksempel. Du besøker en på sykehuset som nettopp har vært gjennom en alvorlig kreftoperasjon, eller hjerteoperasjon. Han er nettopp vaknet opp ifra narkosen, men du er på forhånd blitt informert om at operasjonen har vært 100% vellukket, og at han antagelig kommer til å bli helt frisk. Og du står ved senga hans og sier, vet du at du er heldig? Tror du han føler seg heldig? Han føler seg elendig. Men han er heldig. Det er hva ordet salig betyr. Det går på en tilstand, ikke på en følelse eller opplevelse. Er det ikke akkurat det som kommer til uttrykk i sangen? Alltid salig, om ei alltid glad, fær eg vegen heim til Sions stad. Om min frelser syng eg glad mitt kva, han har gjort meg salig. Alltid salig, trass eg mang ein gong, missar motet når min veg vær trong. Ennå syng eg glad min nye song, han har gjort meg salig. Og hvorfor er noen av oss salige, selv når vi ikke føler oss salige? Det svarer Jesus på nedover i dette avsnittet. Og det svarer også vers 6 på i denne sangen. Alltid salig, for jeg har nå fått himmelens sele til min arvelott. Alt av nåde, Gud gjør allting godt. Han har gjort meg salig. Skal vi prøve å sette inn dette ordet, denne oversettelsen av salig som vi har sett på nå, sette den inn i disse versene som vi har framfor oss nå, og høre hvordan de høres ut når vi setter inn denne oversettelsen heldig i stedet for salig. Kanskje det vil gi noen av dere en aha-opplevelse. Heldige er de som er fattige i seg selv, for himmelriket er deres. Heldige er de som sørger, for de skal trøstes. Heldige er de tålsomme, for de skal arve jorden. Heldige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Heldige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Heldige er de rene av hjerte, for de skal se Gud. Heldige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Heldige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelriket er deres. Ja, heldige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver på dere og snakker vondt om dere på alle vis. Gled og fry dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere. Det er klart at disse ikke følte seg så veldig heldige, eller salige, eller lykkelige. I alle fall ikke der og da. De var faktisk i en forferdelig situasjon. Men de var heldige, og de var salige, fordi de hadde noe som de kanskje ikke så akkurat da. Det er verdiet det er snakk om her, som ligger på et helt annet plan enn de verdiene som blir sett på topp i vår tid og vårt samfunn. Det er helt andre og varige verdier. Det er slike verdier vi begynner å få øynene opp for når vi møter andre sider ved livet. Vanskelige sider ved livet. Når vi oppdager at livet er mer enn å jobbe og spise og tjene penger og gjøre karriere og bli berømte
og gjør inntrykk, eller hva det nå er som ligger høyest på skalaen for deg og meg. Og som de kan bleikne slike verdier. Når vi gjennomgår alvorlige kriser, eller når vi står ved døra til det livet som ligger foran oss, det nye livet. Da er det ikke mye å bygge på det som vi har sett på som verdier før. Det er disse og annerledes verdiene Jesus peker på her i Bergpreka. Det er et liv som er annerledes. Og får du tag i de verdiene, og begynner du å leve etter de prinsippene, så skal livet ditt bli forandret over natta, tror jeg kan love. I alle fall skal forandringen begynne over natta. Det blir et så totalt annerledes liv, når det leves slik Jesus skisserer det, at det kan ikke sammenlignes med det gamle. Og hvordan begynner det? Det begynner hos Jesus. Det begynner ved at han får komme inn i vårt liv og snu opp ned på verdiskalaen vår og lære oss hva som er viktig og hva som ikke er viktig i livet. Og lære oss å leve og tenke annerledes. Og i de følgende programmene skal vi se på hvordan dette nye og annerledes liv er.

derop. Og byr de som på dig var kast alverden.

få os løst igen. Du led os led vort fængselsbånd med navnet

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien «Veien gjennom Bibelen», hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

Velkommen til et program som jeg har kalt Litt av hvert. De som spiller Ralph Carmichael Brass Choir fra 60-tallet. Norsk tekst til denne melodien finner du i sangboken på nummer 87. I programmet vil jeg med jevne mellomrom gi noen opplysninger som du kanskje ønsker å notere, så finn fram noe å skrive med og på.

Nå skal Jan Tore Olsen tale over salme 114. Jeg spiller litt musikk, så kan du finne fram teksten og følge med på den. Gruppa Vocal Union skal synge. Sangen heter «He gave his life for you». Han ga sitt liv for deg.

Vi er i Salmenes bok. Jeg sa det forrige time at jeg sette opp fem bibeltimer denne helgen. Og har lyst til å bruke alle de fem bibeltimer knyttet til en sang. Og den er hentet fra Jesus i sangbok, fra den kristne kirkes i sangbok. Det er Salmenes bok. Vi er sammen fra salme 113 til 118 disse kveldene. Og det er den lovsangen som Jesus satt og sang sammen med sine disipler den siste kvelden før han skulle til Golgata. Det er den sangen som ble sunget i hvert eneste jødisk hjem hver påskehøytid. Og så var vi sammen om salme 113 i den første timen. Og så skal vi prøve å fortsette nå litt inn i salme 114, og også i salme 115. I morgen skal vi bruke begge timene fra salme 116, og den siste timen på søndag, så er det altså salme 117 og 118. Her vi har lyst til å be om åpenbaringsånd, vi har lyst til å be om et møte med deg i ditt ord. Takk for at vi skal få be om velsignelse også over denne stunden, og tro det når vi åpner vår Bibel, at du er en Gud som kommer oss i møte for å gi av de evige, evige skatter. Herre, vi ber om stillhet, og vi ber om ro i vårt indre, og vi ber om budskap ifra himmelen. Amen. Salme 114, vi leste slik som det står. Da Israel dro ut av Egypt, da Jakobs ett dro ut fra et folk med fremmedspråk, da ble Juda hans helligdom, Israel hans rike. Havet så det og flyktet, Jordan vendte om og løp tilbake. Fjellene hoppet som værer og haugene som lam. Hva har hendt deg, du hav, at du flykter? Du Jordan, hvorfor vender du om og løper tilbake? Dere fjell, hvorfor hopper dere som værer? Hauger, hvorfor hopper dere som lam? Du jord, bev for Herrens åsyn, for Jakobs Guds åsyn. Han som gjør klippen til en vannrik sjø, den harde stein til en vannkilde. De sitter altså, som jeg sa i forrige time, Jesus i møte med det aller, aller mørkeste i sitt liv. Han vet hva som venter han de neste timene, og så sitter han og synger lovsangen sammen med sine disipler. Jeg sa det at ofte er det slik at vi forbinder lovsangen kanskje til de aller lyseste øyeblikk i vårt liv. Da er det lett å stemme i og synge med når alt oppleves godt og fint. Men så er det så vanskelig når det blir mørkt på ferden. Kanskje er det allikevel da vi aller sterkest trenger å møte lovsangen. Her møter du noen som sitter og synger om Guds gjerninger. Salme 114 handler om det Gud har gjort. De sitter ikke og synger om sitt eget liv. De sitter ikke og synger om sin egen virksomhet på noe som helst måte. Men de sitter og synger sammen om hva Gud har gjort i historiens gang. Og kanskje er det aller mest da vi trenger. Altså når vi har det mørkt og vondt i våre liv. Og får løfte vårt blikk opp ifra alle problemer og vanskeligheter. Og få lov å se inn i Guds hjerte og minnes hans gjerninger. De sitter og synger om hva Gud har gjort i historien. Og det har jeg bare lyst til å si at det finnes en historie som taler om en Gud som har grepet inn i vår verden. Det finnes noen historiske gjerninger, historiske hendelser, som står bomfast og som intet menneske eller ingen makt kan løfte til side. Gud har gjort noe. Jesus har gjort noe.
Och det har han gjort enten vi tänker mycket eller lite på det. Enten vi tror det eller inte, så finnes det noen historiske gjerninger som kan bære også i det aller dypeste mørket. Her i salme 114 så er det spesielt to hendelser det synges om. Og det er det som du møter i det tredje verset om havet som flykter og om Jordan som vender om og løper tilbake. Det første er jo en referanse, eller de sitter og synger sammen om når Gud åpna vei, der ingen vei syntes å finne. Altså når folket får lov å gå over det røde hav og komme seg unna egypteren sin vrede. Og det andre, det er når Jordanelva vender om, slik at folket får lov å tre over Jordans elv og stige inn i det lovede land. Jeg hadde lyst til å si litt grann om det siste først. Israels folke, de hadde altså vært på vandring i ørkenen i over 40 år. I begynnelsen av Josvas bok så møter du folket der de står på grensa inn i det lovede land. Men for å komme inn så måtte de krysse Jordans elv. Og så har jeg selv vært i Israel, og kanskje du har vært i Israel, og jeg ble i hvert fall overrasket når jeg var og så Jordanelva, og den var så mye mindre enn jeg hadde kanskje forestilt meg. Men i denne forbindelse, når Israels folke skal krysse Jordan for å stige inn i det lovede land, så sier Bibelen det at Jordan den fløt over alle sine bredder. Det var umulig å komme seg over. Det var et vann på et vis som kom i voldsomme mengder. Og så førte disse vannstrømmene ned, like helt ned til Dødehavet. Og så står Israels folke der maktesløs, uten muligheter til å nå det lovede landet. Og så gjør Gud noe forunderlig, som de sitter og synger om der i salen i Jerusalem, slik som de sang det i alle jødiske heimene år etter år. Og vi skal ta og lese ifra Josvas bok, kapittel 3. Josvas bok, kapittel 3. Vi skal lese ifra vers 14 og utover. Altså Josva 3, vers 14, der står det sånn: Folket brøt seg opp fra teltene sine for å gå over Jordan. Og prestene som var paktens ark gikk foran folket. Da de som bar arken kom ned til Jordan, og så stakk prestene som bar arken, satte sine føtter i vannet ved elvebredden. Jordan gikk over alle sine bredder gjennom hele skurdtiden. Da stanset det vannet som kom ovenfra. Det sto som en vegg langt borte, oppe ved byen Adam, som ligger tett ved Sartan. Og det vannet som rant ned til Ødemarkshavet, det er Salthavet, rant bort, og folket gikk over rett imot Jeriko. Prestene som bar Herrens paktsark ble stående på tørr grunn, midt ute i Jordan, mens hele Israel gikk tørrskodd over, inntil hele folket var kommet vel over Jordan. Det sitter de og synger om også her i Jerusalem denne påska. Jordan gikk over alle sine bredder. Og så trer prestene med paktsarken ut i elva. Og så står det det at da stansa det vannet som kom ovenfra. La du merke til hvor det stansa henne. Bibelen sier det at det sto som en vegg langt borte, oppe ved byen Adam. Og så er det et navn som vi møter her.
Noen navn I Bibelen møter du mange, mange ganger. Ulike mennesker som bar det samme navn. Navn som Maria, som Johannes og så videre. Men navnet Adam, det finner du bare I tre sammenhenger I Bibelen. Det navnet på det første mennesket som ble skapt. Vi kjenner Adam og Eva. Historiske personer som stod der, skapt av Gud. Bibelen kaller den Adam for den første Adam. Og så taler Bibelen om en Adam til, som den kaller for den andre Adam. Og det et navn som Bibelen bruker på Jesus. Altså Adam, den historiske Adam, kalles for den første Adam. Og Jesus som vandrer her I vår verden kalles for den andre Adam. Og så bruker ikke minst Romerbrevet mye, mye tid på å si noe om hva den enes gjerning fikk bety for de mange. Alle ble vi stående som syndere ved den første Adams fall. Synden og døden trengte gjennom til oss alle. Og så sier Bibelen noe om den andre Adam som kom, og som sto der den første Adam falt, som var lydig I alle ting som vi var innom også I den første timen. Og så sier Bibelen det at ved den enes lydighet, altså ved den andre Adams lydighet, så skulle de mange få stå der som rettferdige for Gud. Hellig og ulastelig, fordi at han var lydig. Og så møter du Adam en gang til I Bibelen. Jeg har I alle fall ikke sett det andre plasser, men det gjør jeg her I Josva kapittel 3. Det var navnet på en by. Det var navnet på en by som ligger tett ved Sartan, står det. Og der reiser Jordans vann seg. Der blir det stående som en vegg. Det vannet som hadde slike krefter I seg, og en slik makt I seg, at det ville reve hver eneste israelitt og ført det rett ned i Røde Havet. Det stanser opp. Det stanser ved byen Adam. De sier de lærde at Jordan, det altså Dan, navnet Dan, det betyr dommer, det taler om dom. Mens Jordan, altså jord, det et verb som handler om det å løpe nedover, altså det som fører imot dommen. Jordans elv. Det som hadde makt på et vis til å rive folket med seg, som gjorde at de aldri, aldri ville nå det lovede land. Det reiser seg som en vegg ved Adam. Og så det noen som ser noen linjer I Bibelen, og ut ifra Josva 3 vil tale om Jesus på et vis som stiller seg inn I vår verden. Og tar all den forbannelse på seg, som ellers ville ført oss inn I et evig mørke og I en evig fortapelse. Det står et vers I salme 103, om jeg ikke husker feil. Salme 103. Der står det... salme 106 står det. Vers 23. Der står det, han sa at han ville ødelegge dem. Men Moses, hans utvalgte... stilte seg I gapet for hans åsyn for å avvende hans vrede fra å ødelegge dem. Altså det en som stiller seg imellom, sier Bibelen. Slik at Guds vrede ikke når folket. Vi skal komme litt tilbake til det I kapittel 115, der hvor Herren kalles for vårt skjold. Men alt vannet, alt det som ville rive dem vekk, alt det som ville ødelegge dem, det stanser som en vegg oppe I en by som heter Adam.
Og så det de som kan tenke seg at ja, det sikkert bare et tilfeldig navn. Andre, de vil tenke at det et bilde på han som kom og ble forbannet i vårt sted. Han som møtte all Guds forbannelse for at vi skulle få leve under Guds velsignelse. De sitter og synger på et vis om da Jordan vendte om, da Jordan løp tilbake. Den la seg ikke, men det var ett sted der alt vannet ble stanset. Og så var det ikke en dråpe som slapp forbi. Og så fikk hver eneste israelitt stige over til den andre siden. Det det ene uttrykket som brukes her, eller det ene de sitter og synger om i salme 114. Og det andre, det havet. Altså havet som også reiste seg, og som ble stående som en vegg. Og du kjenner helt sikkert den historien om hvordan folket var på vei ut fra Egypten. Egypterherren satte etter dem. Og de var i ferd med å hente det igjen. Israels folke står der igjen helt fortapt, helt fortvilstilling. De har nådd havets bredd. Det er fjell på sidene. Havet ligger foran. Det er umulig å komme over. Og så kommer egypterherren bak. Og så tar redselen tak i folket. Og så det en leder som stiger fram. Og så sier han det at nå skal dere være stille. Og så skal Herren stride for dere. Og så får de bli vittne til det forunderlige, at der ingen vei fantes, der åpna Gud vei. Og så fikk de gå, og så fikk de legge slaveriet og fangenskapet bak seg, og så fikk de trå inn i et rike som Herren Gud hadde berett for dem. Og så sto de på den andre siden av det røde havet. Og så stemte Moses i sangen. Som vi finner i andre Mosebok kapittel 5. Og så fulgte de andre Mosebok kapittel 15, unnskyld. Og så fulgte de andre på. Og så var det 100 000, kanskje et par 3 millioner, som sto og sang av full hals der ved bredden av havet. Vi leser i vers 1 i 2. Mosebok kapittel 15. Da sang Moses og Israels barn denne lovsangen for Herren. Jeg vil lovsynge Herren, for han høyt opphøyet. Hest og rytter styrtet han i havet. Herren min styrke og min lovsang. Han ble meg til frelse. Han min Gud, og jeg vil prise ham. Min fars Gud, og jeg vil opphøye ham. Herren en stridsmann. Herren hans navn. Jeg hadde bare lyst til å be deg legge merke til det personlige vitnesbyrdet som bæres over folket sine lepper. Han min styrke. Han min lovsang. Han ble meg til frelse. Herren hans navn. Han min Gud, og jeg vil prise han. Kristendom handler ikke om det å mene riktig i alle livets spørsmål. Kristendom handler ikke først og fremst om det å tenke slik og slik, eller å være slik og slik. Kristendom handler om forholdet som et menneske har til Jesus Kristus. Han ble meg til frelse. Han har gjort noe. Han har frelst min sjel. Han har båret våre synder. Han har gjort noe. Uavhengig av hva jeg og du har stelt i stand i livet. Han har gjort noe for oss. Og så synger de om sitt forhold til Gud. Han min Gud. Det er underlig, du leser i Bibelen, og du møter mennesker i historien som taler om Gud som de andre sin Gud.
En som heter Jakob, han vandret 20 år, der han bestandig taler om sin fars Gud og sin bestefars Gud. Helt til han får et møte ved Jabbok-elva, og etter det møte med Herren, så det lenger ikke de andre sin Gud, men da bærer han fram vitnesbyrdet min Gud. Israels folke, de hadde suttet i over 400 år i Egypt. Vi vet det utifra den hellige skrift at de kom sammen i heimen. Det ble fortalt om Herrens mange undergjerninger. De samlet seg og talte og sang om Herrens gjerninger. Hva Gud hadde gjort i Abrahams tid, i Isaks tid. De satt sammen og mintes en Jakob og en Josef. Og hvordan Herren på så forunderlig vis hadde grepet inn og åpnet døret og utfridd sitt folk. Samtidig så sitter de i en tid der hvor sterkere eller hardere, tyngre og tyngre byrder legges på dem. Dagen er et eneste slit fra morgen til kveld. Der sitter de og roper til Gud år etter år om utfrielse. Og det som de kan se med sine synlige øyne, det er byrder som legges på dem i enda sterkere grad. Og jeg har i alle fall tenkt det ettersom årene gikk og generasjonene gikk. 400 år, det er kolossalt lang tid. At det kanskje vokste opp noen små som etter hvert ble større og hørte om alt det Gud hadde gjort i fordums tid. Og så kanskje begynte å tenke som så at Gud, han er en Gud som hjalp i gamle dager. Han er en Gud som hjalp Abraham. Han var en Gud som var sammen med Josef og førte han Josef ut av etter år i fengslet. Men hvor er Gud i dag? Der han kanskje satt noen og tenkte Gud, han er Gud for mange år siden. Gud han hjalp i gamle dager. Gud han var bestemor sin Gud og bestefar sin Gud. Men hvor er Gud i dag? I møte med alt slite og all den urett som de møtte. Og så står de på andre siden av det røde hav. Og så synger de ikke lenger om hva Gud gjorde for Abraham eller Isak eller Josef. Men de synger om hva Gud har gjort i deres eget liv. Han ble meg til frelse. Han er min Gud. Og så møter du akkurat den samme sangen når Bibelen lukker oss inn i Guds himmel i åpenbaringsboka, der du ser den store, store hvite flokk står der og synger Moses sang og Lammets sang. Det personlige vitnesbyrd, han gjorde noe for meg. Han døde for meg, han frelste meg, han dro meg opp ifra fordervelsens grav. Du gjorde bev for Herrens åsyn, for Jakobs Guds åsyn. Og så står det han som gjør klippen til en vannrik sjø, den harde stein til en vannkilde. Korinterbrevet kapittel 10 vers 4 sier det at klippen som du møter i det gamle testamentet, det var Kristus. Klippen som fulgte dem, det var Kristus. Du leser om en dag da folket står der i all sin avmakt. De har ikke vann, de er i ferd med å forsmekte. Og så slås klippen. Det harde berg slås. Og så strømmer det vann ut ifra klippen. Og så får alle stilt sin tørst og sin trang. Det står som et forbilde på Jesus Kristus, den klippe som vi finner i det gamle testamentet, som en gang skulle slås, og så skulle det renne noe ut ifra klippen, som ble til legedom og liv for hvert eneste menneske som bøyde seg til og drakk.
Du møter en lignende historie senere i Mosebøkene, der folket igjen står i all sin tørst, i all sin nød. Og så slår Moses på nytt på klippen. Men så taler Gud ut med Moses og sier det at klippen, den skulle bare slås en gang. Moses han irettesettes. Klippen, den skulle slås bare en gang. Og i etterkant så skulle folket bare få tale til klippen. Og så skulle vannet strømme inn i deres liv. Det sier Bibelen. Mange, mange hundre år etterpå, så er det en som henges opp på et kors på Golgata. Det er klippen som skal slås. Det er forbildet på et vis som ser sin oppfyllelse på Golgata, der Gud i all sin vrede knuser sin sønn. Og så går det liv der ut ifra. Det hang en på Jesus side. Han fikk lov på sitt enkle vis å tale med Jesus. Han fikk tale til klippen. Han fikk si noe til Jesus som hang der ved hans side. Og så ber han altså om at Jesus må huske på han når han stiger inn i sitt rike. Og så får du på forunderlig vis se det, hvordan det strømmer noe fantastisk ifra klippen. Det er noen ord som ikke bare endrer livet til han som henger der de siste timer, men det endrer hele hans evighet. Det strømmer noe ut ifra klippen, ifra Jesus. Det er noen ord, det er levende vann som strømmer inn i denne røver sitt liv, og som løfter han ut av alt den fordømmelse som han har rotet seg inn i, og så leder han like inn i Guds himmel. Han fikk tale til klippen. Han fikk vende seg til klippen, og så fikk han mer enn han fattet å be om. Nå skal Jesus ut til korset, og så sitter de og synger de siste timene om den Gud som gjør klippen til en vannrik sjø. Og det brukes et uttrykk som viser det, at det er noe, det blir aldri tomt. Det er aldri sånn at det bare er litt grann, og så er det over. Det er som når du sitter og drikker noe godt, og så tar det slutt, og så er det ikke mer. Slik er det aldri med han. Og så sitter de og synger sammen om han som gjør klippen til en vannrik sjø. Vi skal ta og lese videre salme 115. Der står det sånn: «Ikke oss, Herre, ikke oss, men ditt navn gir du ære for din miskunnhets og din trofasthets skyld. Hvorfor skal hedningene si, hvor er nå deres Gud? Vår Gud er jo i himmelen, han gjør alt det han vil. Deres avguder er sølv og gull, et verk av menneskehender. De har munn, men taler ikke. De har øyne, men ser ikke. De har ører, men hører ikke. De har nese, men lukter ikke. Deres hender føler ikke. Føttene deres går ikke. De har ingen røst i sin strupe. Som de selv er, slik blir også de som lager dem. Vær den som setter sin lit til dem. Israel, stol på Herren. Han er hjelp og skjold for dem. Arons hus, stol på Herren. Han er hjelp og skjold for dem. Dere som frykter Herren, stol på Herren. Han er hjelp og skjold for dem. Herren kommer oss i hu og velsigner oss. Han velsigner Israels hus, han velsigner Arons hus. Han velsigner dem som frykter Herren, de små med de store. Må Herren la dere øke i tall, både dere og deres barn. Velsignet være dere av Herren, himmelens og jordens skaper. Himmelen er Herrens himmel, men jorden har han gitt til menneskenes barn. De døde priser ikke Herren, ingen av dem som farer ned i dødsrikets stillhet. Men vi skal love Herren fra nå og til evig tid. Halleluja. Der sitter det noen disipler, og så synger de det til sin Gud. Ikke oss, Herre, ikke oss, men ditt navn gir du ære,
for din miskunnhets og din trofasthets skyld. Det var en bønn som vi møter igjen på et vis, eller vi møter noe av det videre i historien. Det var sannelig ikke mye ære de ble sittende igjen med. Det skal vi komme tilbake til i morgen. Disse disiplene, hele historien, timene videre, det historie om svik og nederlag og fall. Men de satt der og sang. Det var ikke deres navn som måtte huskes og få ære. Men de synger det, men ditt navn gir du ære for din miskunnhets og din trofasthets skyld. Det var den første bønnen Jesus lærte oss å be i Fader vår. Hellighet vorde ditt navn. Vi er så opptatt med våre navn. Vi er så inderlig opptatt med våre navn. Hva som tenkes om det. Hva som sies om det. Men hør hvordan disiplene synger. Ikke oss, Herre. Ikke oss. Men ditt navn gir du ære. Han deler ikke sin ære med noen, lærer det nye testamentet oss. Og så skal ikke, så er det godt for oss å få lov å stemme i sammen med disiplene. Det får være det samme med vårt navn. Det får være det samme med vårt ettermæle. Bare ditt navn kunne æres og prises. Bli kjent, elsket, trodd og etterfulgt i denne verden. Og så møter du en salme som setter ord på noe av den spott som de møter i den hverdag som de lever i. De sier det, hvorfor skal hedningene si, hvor er nå deres Gud? De hadde sine gudebilder, de hadde sine synlige ting som de roset seg av. Og så latterliggjorde de disse som trodde på Israels Gud, som ikke hadde noe ting synlig og håndfast. De ble spotta dagen lang. Og så roper de ut sin nød for Gud. Hvorfor skal hedningene si, hvor er deres Gud hen? De kunne peke på sine guder. Men salmen vår sier det uttrykkelig, at det var guder som hadde øya, men som ikke så. Som hadde øra, men som ikke hørte. Som hadde hender, men som ikke kunne hjelpe. Som hadde føtter, men som ikke kunne gå. Det er bare tomhet, sier salme 115. Og så rettes blikket mot Herren Gud, og så sies det Israel, stol på Herren. Hvorfor skal hedningene si, hvor er nå deres Gud? Så sitter de der, og så synger de det inn i hverandre sine sinn og hjerter. Vår Gud er jo i himmelen, og han gjør alt det han vil. Det er fantastisk at det er slik. Han gjør alt det han vil. Det er ingen som kan hindre han. Han er ikke avhengig av et eneste menneske for å gjøre sin gjerning til henne. Han gjør alt det han vil. Det satt også Jesus og sang. Han gjør alt det han vil. Det er mye som jeg og du vil, er det ikke det? Men som aldri blir en realitet på grunn av vår egen maktesløshet. Vi vil og vi vil, men så blir det ofte ikke slik. Han gjør alt det han vil. Han gjør alt det han vil. Og så midt i denne spotten og denne anklagen så ropes det igjen og igjen. Israel, Arons hus, dere som frykter Herren, stol på Herren. Han er hjelp og skjold. Han er hjelp og skjold. Han er vårt skjold. Han er vårt skjold. Han er den som stilte seg i gapet for at Guds vrede ikke skulle fortære oss. Han er den som gikk til korset i vårt sted for der å møte all Guds vrede for at vi skulle få gå fri. Han er vårt skjold. Og skjold er jo et uttrykk eller et ord som vi kanskje bruker sjelden og lite i vårt liv. Vi lever i fred og fordragelighet ofte. Men for den som står midt på slagmarka i krigen, han vet noe om skjoldets betydning. Alt som rammer
som skulle ramme det på et vis stanses I skjoldet. Vi leste om denne Jordan elv der alt ble stående som en vegg når de møtte Adam. Samtidig så det også noe I det kristne livet. I et liv der hvor en møter det som Bibelen kaller for de brennende pilene. Så grip troens skjold, står det, til å slokke alle den ondes brennende piler. Og det hadde jeg lyst til å si litt om helt til slutt I kveld. Og da har jeg lyst inn I 2. Samuels bok, kapittel 16. Og før vi leser derifra, så skal vi lese ifra salme 3. Salme 3. Der står det sånn. Det David som sier det. Mange sier til min sjel, det ingen frelse for ham hos Gud. Men du, Herre, et skjold omkring meg. Du min ære, den som løfter opp mitt hode. De sitter og synger om at Herren skjold for dem. David vittner og sier at mange sier til min sjel, altså mange roper inn I mitt liv at det ikke håp for han David. Det ingen frelse for han David. Men du, Herre, skjold omkring meg. Du min ære, den som løfter opp mitt hode. Og hvis du legger merke til, så har du kanskje også, altså I det første verset I salmen, så står det at det en salme, altså salme 3, som ble skrevet av David da han flykta for Absalom. Det den historien vi skal inn I helt kort nå, helt til slutt I 2. Samuels bok, kapittel 16. Du leser om det I 2. Samuel 15, 16 og 17, da David vandret på et vis ut av Jerusalem på flykt ifra Absalom. Det var kanskje den aller tyngste vandring I hans liv. Der han forlater Jerusalem, omgitt av sine stridsmenn, der dukker det opp en mann som heter Shimei. Og Shimei, han var ingen stakkar, men han våger seg fram og så roper han inn alle sine forbannelser inn I David sitt liv. Han går der og banner kongen, forbanner kongen. Han bøyer seg og løfter opp sand og hiver etter kong David. Han løfter opp stein og kyler stein etter David. Og så roper han all sin fordømmelse inn I David sitt liv. Når David gikk der på flukt ifra Absalom, så skrev han salme 3. Mange sier til min sjel, det ingen frelse for han. Hos Gud. Der går David. Det går noen stridsmenn rundt han som ikke kan fatte og begripe at Shimei våger å rope noe slikt. Og sier det at vi skal gå, det en som sier at kanskje jeg får gå og hogge halsen og hogge hodet av han. Men David han sier det, la han

han Absalom, David sin egen sønn. Det var skjedd noe. Absalom, han ville ha David bort ifra sitt liv. Han som skulle være en lydig sønn. Han er plutselig der at alt som er om å gjøre for ham, det er å få David bort ifra sin verden. Det er ikke bare å komme på avstand og leve liksom litt unna David, men det er å få David ut av sin verden. David må bort. David, han må dø. Du kan være overbevist om at det er noe som har ropt inn i Davids sitt liv den dagen på den vandringa. Du, for en dårlig far du er, David. Absalom. Hva er det som på et vis har skjedd i livet som har gjort at det blir sånn at, at din egen sønn ikke tåler deg lenger? At han bare vil ha deg bort, at han vil se deg dø. Hvor dårlig en far du er, David. Og så er det på et vis at det brettes ut for hele folket, der hvem som helst kan tenke, sikkert sånn som David også tenkte i sitt indre, på alle de ubrukte anledninger, alle forsømmelser i livet sitt, alt han skulle ha gjort annerledes i møte med sine egne barn. Kanskje du også kjenner på den anklagen i det dypeste av ditt hjerte iblant. Så dårlig ei mor du har vært. Så dårlig en ektefelle du har vært. Det er ikke rart at barna dine lever borte fra Gud slik som du har vært, med ditt eksempel. Og så er det noe som ropes inn i livet, og som gjør så smertelig vondt. Simen Shimei, han sier det, at den ulykke du nå har kommet i, David, det er akkurat det som du har fortjent. Roper anklageren deg inn i ditt liv. Når noe raser i stykker for deg, når noe går i sund for deg, nå har du det sånn som du fortjener. Mange sier til min sjel, det er ingen frelse for han hos Gud. Men legg merke til hva David skriver videre der han går på sin vandring. Men du, Herre, sier han, men du. Salme 3, vi finner det igjen, vers 4. Men du, Herre, er et skjold omkring meg. Du, Herre, er et skjold omkring meg. Du er min ære, den som løfter opp mitt hode. Og så skal vi inn i ett vers til fra Salme 109, som sier noe om hvordan Gud er. Hvordan han er som vårt skjold. Det siste verset i Salme 109, der står det, for han står ved den fattiges høyre hånd for å frelse ham fra dem som dømmer hans sjel. Og da er det ikke snakk om en som mangler de materielle goda, men den som er åndelig fattig, og den som hører anklagene sin røst inn i sitt liv, år inn og år ut, så sier Bibelen noe om en Gud som stiller seg ved den fattiges høyre hånd for å frelse ham fra dem som dømmer hans sjel. Og så skal jeg lese ei setning til som jeg skulle ønske at du fikk ta med deg hjem i kveld. Vers 28, Salme 109, 28. De forbanner, men du velsigner. De forbanner, men du velsigner. De forbanner, men du velsigner. Sånn er han. I kraft av sitt verk, der han bar ansvaret for alle våre forsømmelser, for alle ganger vi har opptrådt uviselig i møte med våre barn og våre ektefelle, for alt som henger i våres liv som en byrde og en dom for oss, for alle ting vi skulle ønske ugjort i våres liv, så er det en som gikk inn og tok ansvaret for det alt sammen. Og så stiger han inn med velsignelse på vår vei. De forbanner, men du velsigner. Hvordan hadde det vært om det var annerledes? Om alle de andre ville løfte deg opp, om alle de andre ville prise deg lykkelig, om alle de andre ville løfte

0: om hvor fantastisk et menneske du var, men om Herren bare hadde forbannelse å si deg. Hva hadde det hjulpet da? De forbanner, sier David, men du velsigner. Han er et skjold, og han er hjelp for oss, sitter de og synger sammen i salme 115. Han, det står i vers 12 her, Herren kommer oss i hu og velsigner oss. Og legg merke til at det står i presens. Det er det som skjer akkurat nå. Det er ikke det som skjedde en gang for lenge siden i livet. Men Herren kommer oss i hu og velsigner oss, står det. Det står ikke velsignet, men velsigner oss. Herren velsigner Israels hus. Han velsigner Arons hus. Han velsigner dem som frykter Herren. Han velsigner de små med de store. Og så synger de altså helt til slutt i denne 115. salme at men vi skal love Herren fra nå av og til evig tid. Det som takken bryter fram, at takken går over deres lepper. Tenk, en sånn Gud har vi. De forbanner, men du velsigner. De kan si hva de vil. Hvis Herren lyser sin velsignelse over ditt liv, så har det ingenting å si hva de andre tror, hva de andre tenker. De forbanner, men du velsigner. Da har jeg lyst til å takke deg for, Jesus. Da har jeg lyst til å prise deg for. Du kunne ha kastet oss langt, langt ifra deg. I stedet så stiger du inn i våre liv, og så sier du frykt ikke. Og så lyser du din velsignelse over våre stakkarslige liv. Herre, tilgi oss for alt som har gått galt, alt som ikke ble sånn som det skulle ha blitt. Men takk, Herre, fordi at du har gjort alt som er gjort, ugjort, for Guds øye. Da har jeg lyst til å takke deg for. Amen.
1: Trompetisten Tine Ting Helseth skal nå spille en sang for oss, som også står i sangboka, på 643, Mitt hjerte alltid vanker.

Avslutningsmelodien i dette programmet heter Mer hellighet gir meg, og igjen med Ralph Carmichael, Brass Choir.

Kontakt med oss får du via hjemmesiden jmradio.no. Der finner du blant annet e-postadresse, mobilnummer og gavekonto.

Da det Aud Bodil Wold som kan ønske deg hjertelig velkommen til kveldsprogrammet vårt her ifra Jæren Misjonsradio. I kveld skal du få høre Johannes Kvalheim ha andakt for oss. Det et arkivopptak som vi har her i studio. Og i tillegg til det så skal jeg lese noen kort andaktstykke som også Johannes Kvalheim har skrevet. Men litt sang og musikk, det får vi alltid plass til, og det vil vi starte med i kveld også. Jeg har funnet fram en CD som Odd Dubland har sunget inn, og den første sangen som han starter på, den heter «Jesus om deg vil jeg synge».

Før vi da får høre andakten av Johannes Kvalheim, så skal Mia Marianne og Per Philip synge for oss, og sangen heter Perleporten.

i sjelesorg hos Jesus, en salig tanke, en himmelsk sannhet. Hele arbeidsopplegget til Jesus hadde sjelesørgere sikte. Omsorgen lyser oss varmen i møte. Han talte til folket med frelsende sikte. Åh, den som kunne ha vært med på et friluftsmøte for dem der Jesus talte. Oi, oi, ja, da skulle jeg ha svelt unna. Skriften forteller mye om samtaler Jesus hadde med høg og lav i samfunnet. Teologer og gatejenter, jøder og fremmede, søkende, troende, vantro, forbrytere, syke, ensomme, og du underfulle Jesus. Det er ikke personsanseelse der i gården. Om jeg hadde møtt Jesus personlig borte i veien, så hadde han snakket med meg også, for han er slik. Hva mye skulle ha spurt han om, for jeg har en gysla stor sekk med ubesvarte spørsmål. Ikke alle er like viktige, det er så, og de får nå bare ligge. Men et spørsmål ville jeg ha ført fram. Står mitt navn i din bok, Jesus? Står jeg i det himmelske register? For jeg vil så gjerne hjem til deg når jeg skal fare herfra. Dere synes jeg er barnslig, la gå, men Jesus er vant med meg. Jeg tror han ville henvist meg til det han har skrevet i Jesaja 43,1. Det er sjelesorg av beste sort. Hør hva han sier. Frykt ikke, jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du er min. Hva skal jeg si til slikt? Bare en ting. Takk, takk, at også jeg fikk være med i din sjelesorg. Vi har mye å lære av samtalene Jesus hadde med enkeltpersoner. Kvinnen ved Sykars brønn, Nikodemus, den kananeiske kvinne, røveren på korset, Peter Jonasen og mange andre. Han hjalp de. Han hjelper alle. Som hin gang, så og i dag. Derfor er det et evangelium i sjelesorg hos Jesus. La oss stanse litt foran en av disse samtalene, som endte med omvendelse og nytt liv. Nikodemus het han. Han var fariseer, det vil si han hørte til kjernen i folket. Han var rådsherre, toppstilling politisk og religiøst, skriftlærd, studerte daglig Gamle Testamentet, store deler kunne han utenat, og rik, og rikdom ga anseelse. Noen sier han kom til Jesus om natten fordi han var redd folket. Det står da ingenting om. Andre mener han kom på den tiden for å få fred til å snakke. Det er mer rimelig. Der står i alle fall at han kom om natten og ble vel mottatt av Jesus, for Jesus tek seg av den ene. Det er noe realt og greit med Nikodemus. Jeg har likt han fra jeg var liten. Det gjorde den nyomvendte Lassisen i Vartalen også. Han skulle vidne på et møte hos Anna Jensen i kirkekjelleren. I begeistring sier han, det står så godt i Jesu annet brev til Nikodemus. Vel, noe brev fra Jesus til Nikodemus har ikke jeg observert, men derimot et himmelsk evangelium i samtalen mellom de to. Nikodemus ser opp til Jesus som en lærer kommet fra Gud. Men Jesus setter han fast. Uten at han er født på ny, kan han ikke se Guds rike, Johannes 3,3. Det virker som Nikodemus ble noe forvirret. Hvordan kan dette skje? Vers 9. Et hungrende spørsmål fra en topplært mann. Jesus avviser han ikke, men han tar han inn i sjelesorg hos seg. Nikodemus tier og lytter. Det skal du og jeg gjøre også. Vi trenger det. Vi trenger sjelesorg hos Jesus om gjenfødelsen. Jesus minner om kobberslangen som ble hengt på en stang i ørken hin gang. Forbildet på Jesus på korset. Det som gjorde at alle ble frelst i den gamle pakts tid, ved at Jesus fra begynnelsen av regnet med det sonoffer som skulle fullbyrdes i tidens fylde ved Jesu offerdød på korset. Like sikkert som synden førte døden med seg,
like sikkert føre Jesus soning for våre synder det evige liv med seg. Nå forkynner Jesus evangeliet for Nikodemus. Husk, han kjente hver detalj i skriften om Messias. Han visste om den mektige Messias som skulle forløse Israel, men han visste også om den Messias, den lidende Herrens tjener. Han kunne sikkert Jesaja 53 utenatt, og hadde grunnet mye på han som skulle såres for våre overtredelser og knuses for våre misgjerninger. Nå forkynner Jesus evangeliet for Nikodemus. Han får det eneste gyldige svar på hvordan et menneske blir født på ny. Og like som Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik skal menneskesønnen bli opphøyet for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Vers 14 og 15. Gjenfødelsen skjer ved evangeliet. I det øyeblikk evangeliet skaper tillit til Jesus i ditt hjerte ved den hellige ånd, er gjenfødelsen skjedd. Derfor kan du, som lytter til meg nå, høre deg frelst. Jesu ord til deg, som ikke får det til med din kristendom, det som rotet det inn i deg, med din omvendelse, med din tro, med dine bønner, med ditt hverdagsliv. Ikke har du de grunnleggende opplevelser som hører med til en kristen heller, synes du. Du er dømt. Men hør nå her. Roa deg ned og hør. Du passer sammen med Jesus. Det er nemlig ikke din tro og din kristelige opplevelse du skal sette din lit til. Det som Guds ord sier om Jesu Kristi soning er og blir fundamentet under din frelse. Nå er du og jeg i sjelesorg hos Jesus, nett slik som Nikodemus var det for dem. Og så gir vi ordet til Jesus selv. Så har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Johannes 3, 16, den lille Bibel. Og dere, jeg har lyst til å gi ordet til vår lærefader i Misjonssambandet og Øyvind Andersen. Han har sagt mye forstandig, han. Hør, du som vet med deg selv at din eneste trøst, ditt eneste håp, det eneste som kan gi deg frimodighet overfor Gud, er Jesus og det han har gjort for å frelse deg fra dine synder. Du skal vite at du allerede hører Jesus til og er født på ny. Det er åndens gjerning ved Guds ord. For at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men har evig liv. Det evige liv, hva er det? Jo, det er å kjenne Jesus. Johannes 17,3. Kjenne er mer enn kunnskap. Kunnskap får vi ved lesning, men kjennskap kan en bare få ved at ånden ved Guds ord åpenbarer Jesus for hjertet. Hvordan øver Jesus denne sjelesorg rent praktisk? Det skjer gjennom daglig bibellesning, gjennom forkynnelse og ved trofast i bedehuset du. Gjennom en sangstrofe, gjennom samtale om åndelige ting, gjennom andres vitnesbyrd, gjennom lesing av god oppbyggelseslitteratur. Slik opplever jeg Jesus sjelesorg i min enkle hverdag, og jeg tilstår at jeg takker Gud også når han rører litt ved mitt følelsesliv. Det gjør godt når himmelkontakten blir slik ved arbeidsbordet hjemme at jeg må grine en gledeskvett. Kjære, kjære Jesus, takk for jeg får være i din sjelesorg. Ja, hvor skulle jeg nå hem uten deg? Måtte mange seg ammen i sitt hjerte når jeg nå ber, du som freden meg forkynner, du en frelser, jeg en synder, du med ammen, jeg med bønn, du med nåden, jeg med skammen, og hvor vi dog passer sammen, du Guds salvede, Guds sønn. Amen.

Det var Ingunn og Alu Magnus Tysse som du hørte synge «Så høyt har Gud elsket verden», etter at Johannes Kvalheim hadde andakten for oss I dag. Nå skal jeg lese en liten andakt som Johannes Kvalheim har skrevet, og som sto I utsyn for mange år siden. Og som overskrift har han sett «Det salige bytte». Byttehandel var vanlig før pengehushallet tok over. Enda bytter godt folk både bil, hus og møbler. Byttesjau slett ikke alltid av det gode. Men jeg vet om et velsignet bytte. Før kunne en ofte høre forkynnere bruke uttrykket «det salige bytte». Det evangeliets store hovedsak. Kristus og synderen har byttet kår. Alt det urene, simple, syndige og ekle hos oss ble tilregnet Kristus, og han ble straffet for det. Alt det Jesus står for, hans fullkomne liv, hans død for våre synder og hans rettferdighet tilregnet oss. I sannhet et salig bytte. Den som med troens blikk får se dette salige bytte, kaller Luther for doktor I teologi. Det kjernen I evangeliet og grunnlaget for vissheten om frelsen. Sannheten om dette bytte gir en kristen hvile for troen og emne til lovsang. Vi må daglig forkynne for vårt hjerte at alt mitt har Jesus tatt på seg, og alt Jesus har gjort mitt. Må Herrens ånd ta dekke bort så syndere får se at det som ved sønnen gjort gjør sjelen hvit som sne. Bytte såre ulikt, men slik Guds kjærlighet til oss. La oss si et stille halleluja for det salige byttet.

Det var Elisabeth og Helge Lindhjem som du hørte synge nå. Jeg skal lese et andagsstykke til av Johannes Kvalheim, og det har stått i Jærblad. Han tek utgangspunkt i Efeserbrevet kapittel 6 og vers 10-18, og før jeg leser andagsstykket så skal jeg lese disse versene. Vært sterke i Herren og i hans veldige kraft. Ta Guds fulle rustning på dykk, så det kan stå dykk mot djevelens lymske åtak. For vi har ikke strid mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot herrevelda, mot versens herskere i dette mørke, mot vondskapens ånde her i himmelrommet. Ta de for Guds fulle rustning på, så det kan gjøre motstand på den vonde dagen og være stående etter å ha vunnet overalt. Stå da med sanningsbeltet bunnet om livet og med rettferda som brynje. Budykk med fredens evangelium som skor på føttene. Grip fremfor alt truskjoldet, som det kan sløtje alle de brennende pilene åt den vonde med. Tak frelseshjelmen og åndens sverd, som Guds ord. Be til ei kvar tid i anden med all bøn og påkalling. Vær årvåkne i dette, og vær uttalende i bøn for alle de heilage. Så skal jeg lese andakten som Kvalheim har skrevet, og som overskrift har han sett «Godt kledd til livsens stri». Det nytter ikke å gå i krigen barhodet, skjortearmer og på sokkeleisten og uten våpen. Da kommer du nok ikke hjem igjen. En kristen i krig. Djevelen og hele hans hær setter inn på oss, slik som også Jesus fikk erfare det. Det uklokt å undervurdere fienden. En skal ikke ha mer enn svagt gangsyn åndelig talt for å se at djevelen disponerer veldige krefter. Det står at hans angrep listige. Han kalles denne verdens første. Han rår over makter og myndigheter og verdens herrer, som grasserer i mørket. Ja, han rår over en hel armé av onde engler, ondskapens ånde her. Vi kunne snart fortvile. Vi var snart nedhuggende. Og her nytter ikke heimelaget kristendom, folkens. Men vi har også vår herrfører. Vil du hans navn få visst? Han heter Jesus Krist, den hevding for Guds hær. Takk og lov for Jesus. En Jesu Kristi stridsmann lever under løftene. Jesus sa at vi skulle bli ikledd kraften fra det høye. Vi oppfordres ikke til skippertakets geriljakrig mot djevelen. Nei, evangeliet i dag den fulle rustning som han vil gi til alle som tror på Jesus. Hver dag iført hele rustningen. Han vil ikke gjøre oss til mekaniske krigsmaskiner. Personlig må vi ta imot hans klær og våpen, så de blir ett med oss. Sannheten belte som gir bevegelsesfrihet og holdning. Evangeliets sannhet må prege hele vårt liv. Brynjen livets rettferdighet i den kristnes hverdag. Ved daglig å motta fredens evangelium får en den rette beredskap til kamp, de rette skoene. Og våpene himmelske. Vi tror ikke på oss selv, men vi tror på Jesus og griper troens skjold. Vi går fram i striden beskyttet av håpet om frelse som hjelm. I kampen mot djevelen hjelper ikke våre ord, men bare åndens sverd, Guds ord. Du verden for en rustning, dokker. Hvor får en denne fulle rustningen? Den får et Guds barn i sitt lønnkammer. Der inne, i bønn og samtale med Gud, over en åpen Bibel, ruster han oss.

Det var Helge og Leonard Gudmundsen som du hørte synge «Kledd I din frelse, jeg står». Og etterpå var det Odd Dubland som sång «O Jesus, du kjenner jo dine». Odd Dubland skal få lov til å synge en sång til, og det blir den siste sången som vi får plass til I programmet vårt I kveld. «Om jeg eide alt, men ikke Jesus, har jeg funnet fram nå til slutt». Og da vil Aud Bodelvold takke deg for at du hører på Jæren Misjonsradio.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Men vårt har vært bekjentgjort allerede. Hva vil det si å være luthersk? Det må jo være av betydning for oss å vite det. Vi bruker ordet luthersk i så mange sammenhenger. I vårt land ikke minst. Vi har en luthersk folkekirke, og vi regner en 96% av Norges befolkning som tilhører denne kirken, den lutherske kirken. Og våre organisasjoner innen kirken, de har også meget ofte ordet luthersk i sitt navn, som vi vet. Hva betyr det da å være luthersk? Jeg vil forsøke å svare på det her i eftermiddag. For det første vil jeg da sterkt understreke at å være luthersk, det vil ikke si at man fremfor alt holder seg til mannen Martin Luther. Ganske visst, Luther var en stor mann i åndens rike, det vil vi absolutt fastholde. Men som han selv sier, det kommer ikke an på meg. Læren er jo ikke min, sier han i 1522. Kall dere derfor ikke lutherske. Jeg ber dere, sier han, kall dere kristne, men kall dere ikke lutherske. Med andre ord, reformatoren selv har uttrykkelig frabedt seg at man skulle kalle seg lutheraner, eller luthersk. Nå, ganske visst, det er ikke så lett å unnvære dette ordet luthersk i praksis. Og det viser seg da også at Martin Luther selv brukte det ordet samme tider og i visse sammenhenger. Men vi kan godt huske på det som her er sagt av ham selv. Og jeg vil jo tilføye at det finnes en luthersk selvgodhet som vi bør holde oss langt fra livet. Og det hender at man hører ting om lutherdom og luthersk og den lutherske kirke som er såpass full av selvgodhet at man får nesten lyst til å si noe stygt om det lutherske, fordi det blir så overdrevet. Nei, det kommer ikke an på Luthers person. Den personen hadde sine store svakheter også, som han selv var ydmykt oppmerksom på. Han peker bort ifra seg selv, og det skal vi huske i dag. Vi går da heller ikke inn for at alle mennesker over hele kristenheten skulle bli lutheranere. Det er en ren misforståelse å tenke det. Det er så mange ting som er med i dette, med den lutherske arven for eksempel, som er dyrebar for oss, men som har såpass tydelige sammenhenger av historisk art og sosiologisk art og annen betinget art, at vi på ingen måte kan forplikte alle mennesker nettopp på det. La dette stå klart til å begynne med. Å være luthersk betyr for det andre heller ikke, for at jeg nå til å begynne med skal avgrense meg imot misforståelser. Å være luthersk betyr ikke bare at man tilhører et luthersk kirkesamfunn. Jeg mener, jeg har jo nevnt allerede at det er 96% av Norges befolkning som tilhører den lutherske kirke. Men det er jo svært mange av disse som selv på det eftertrykkeligste ville frabe seg å bli kalt for lutherske i noen egentlig mening. Det er ikke sånn. Det er så mange oppfatninger og så mange meninger, og det er så mange åndelige tendenser og retninger, at det er, så visst ikke, luthersk i sann mening alt det der. Og det skal vi også være klar over og tenke litt på, mer enn ofte skjer i våre dager. Dette med forskjellen mellom det kirkerettslige tilhørighet og så den virkelig åndelige sammenheng. For nu å tenke på mennesker som har, ja, vi kan tenke like frem på mennesker som har et embede i den lutherske kirke. Vi har hatt mange opp gjennom tidene som har vært prester og biskoper, men hvis åndelige syn på ingen måte er luthersk. De har vært tilhenge av en teologi og har forkynt et budskap som har inneholdt direkte fornektelser av Guds ords sannhet. Og hvis det er tilfelle, så er man da så visst ikke luthersk. La meg ta et konkret tilfelle i dag, så vet alle hva jeg tenker på. Det er en tysk teolog, han er gammel nå, men det er en tysk teolog hvis navn er blitt ganske godt kjent, og det er Rudolf Bultmann. Han er så kritisk i sin historiske analyse av det Nye Testamentet, at han mener vi kan ikke vite særlig meget om Jesus i det hele tatt. Han tror ikke at Jesus er unnfanget ved den hellige ånd og født av jomfruen Maria. Han tror ikke at Jesus var Guds sønn i noen mening av dette ord. Han tror ikke at Jesus oppsto fra de døde på den tredje dag. Han mener at alt dette er en myte. Og skal vi kunne forstå det, sier han, så må vi avmytologisere det Nye Testamentet. Jeg har forsøkt å bringe på det rene hvilket kirkesamfunn Bultmann tilhører, og så vidt jeg kan finne ut, så er han lutheraner. Ja, er han det? Vel, i kirkerettslig forstand er han lutheraner, for så vidt han da altså tilhører denne kirke. Men åndelig sett, teologisk sett om de vil, så er han jo ikke luthersk. Og dette tenker man ikke alltid så mye på. La oss ta et annet eksempel av en kjent mann i samtiden, nemlig den engelske biskop Robinson, the Bishop of Woolwich, hvis bøker også har vært oversatt til norsk til dels. Han har et radikalt syn. Han er langt på vei enig med Bultmann, som jeg alt nevnte. Han har tanker om Gud og om Bibelen og om kristenlivet som ligger langt utenfor i radikalisme, noe som man har hørt før. Nå vel, han er altså biskop, han er anglikaner, tilhører den anglikanske kirke. Ja, men de gamle anglikanske lærefedrene ville jo vende seg i sin grav hvis man sa at dette var anglikanisme. Det er ikke det, det er en moderne, kritisk teologi som hverken er det ene eller det andre efter de gamle, vanlige mål. Dette må vi være klar over. Men hva betyr så da det å være luthersk? Vel, la oss vende oss til den situasjon som var på Luthers tid, og la oss forsøke å forklare hva det betydde for ham at han var kirkens reformator. Jeg vil samle det i tre hovedpunkter. Og så vil jeg si for det første, reformasjonen, den lutherske reformasjonen, den gjorde klart hva evangeliet egentlig er for noe. Reformasjon, det var et ord som så å si lå i luften på Luthers tid. I lange, lange tider hadde man ønsket en reformasjon av kirken. Det var så mange bra mennesker som så at forholdene ikke var som de skulle være. De ville så gjerne at det skulle bli bedre. Det hadde det vært tale om i lang tid. På 1400-tallet hadde vi de store reformkonsilene i Konstanz og Basel. Men hva gjaldt da det? Det gjaldt visse ytre misbruk. Det var livet i klostrene, det var livet innenfor geistligheten, som ikke var som det skulle være. Det var mange mislige forhold i kirkelivet som alle alvorlige mennesker så at det måtte rettes på, og det forsøkte de da. Likeledes på Luthers egen tid, det var samme sak. Det var en retning som man senere har kalt for bibelhumanismen. De var ivrige på å studere Bibelen, og ventet seg en forandring og en reformasjon, de kalte det reformasjon, av kirken ut ifra det. Den mest kjente i denne kretsen er den store Erasmus fra Rotterdam, den lærdeste mann nord for Alpene. Han sa som så, det er mye som er galt i kirken, og vi må reformere kirken. Og til utgangspunkt for reformasjonen må vi ta Bibelen selv. Vi må, sa han, ta Kristus og apostlene til forbilde. De var enkle menn, de levde et fattig, nøysomt liv i ærlighet og oppriktighet. Det må vi også gjøre, og på den måten må vi reformere kirken. Og da så Luther sto frem med sitt krav om reform, så sluttet Erasmus og bibelhumanistene seg til å begynne med til ham. For de trodde han er vår mann. Det er samme sak han er opptatt av som vi er opptatt av. Men det varte ikke lenge før de forsto at de hadde tatt feil. Og da vendte de ryggen til Luther. For reformkatolisisme, det er én ting, og evangelisk reformasjon er noe ganske annet. Hva var reformasjon nemlig etter Martin Luthers syn? Jo, det var at evangeliet om syndenes forlatelse for Jesu Kristi skyld alene skulle komme klart frem. Alt dette med de ytre misbruk, det er vel og bra. At man tar omsorg for å reformere geistlighetens liv og livet i klostrene og alle mange andre ting med geistlige embeder og masse saker som burde rettes på. Det er godt og vel alt sammen så langt det rekker. Men det blir ikke noen virkelig reformasjon før vi får klart for oss hva evangeliet er. Det var der kirken fremfor alle ting trengte å reformeres. For det var nemlig slik at dette evangelium som i Det nye testamentet forkynnes så klart og sterkt, om nåden som er kjøpt derved at Guds egen sønn kom som vår frelser, dette evangelium var blitt fordunklet. Av nåde er i frelst ved tro, ikke av eder, det er en Guds gave. Det står det klart og tydelig å lese i Det nye testamentet. Ja, men det var falt så mye støv på det. Det var falt så mye støv på det, for man var kommet til å tenke på våre egne gjerninger så veldig meget. Det var så mange botsgjerninger som måtte gjøres. Det var så mye som måtte passes på av vår egen fromhet. Og det var så meget som var stillet opp på sett og vis ved siden av vår Herre Jesus Kristus selv. Jomfru Maria hadde fått sånn en fremtredende plass i fromhetslivet. Kristus var rykket nesten i bakgrunnen. Og det var mange fromme som syntes at Kristus, han var en strenge dommer. De fikk gå til Maria helst, hun den som var kirkens moder, og ta sin tilflukt til henne, at hun kunne tale godt for oss hos sønnen som skulle være vår strenge dommer. Og så hadde det jo vært slik i den eldste kirkes tid, at man holdt seg til de profetiske og apostoliske skrifter, og hentet sin kunnskap om kristendom ifra dem. Men også der var det falt så mye støv på sannheten. Man hadde fått den kirkelige tradisjon som sto ved siden av store kirkefedre, og store konsilers avgjørelser ble betraktet som Guds ord, omtrent på linje med Bibelens ord. Og paven hadde stått frem, paven i Rom, og han krevde at man skulle høre hans røst som om det var Guds røst som lød. Og derfor så Luther klart og tydelig, det er her reformasjonen må sitte inn. For han hadde kjempet en ensom kamp i sin klostercelle, rett og slett for å få fred med Gud i en god samvittighet. Fortvilet ropte han i sin nød, der han kjempet år efter år med disse tingene. Og når vil du en gang blive from og gjøre bot, så du kan få en nådig Gud? Når vil du en gang bli from og gjøre bot, så du kan få en nådig Gud? For Gud var streng, og Gud var vred. Det kjente han tydelig i sin samvittighet. Og han kjente det slik som han har sunget om det i en sang, at «Ei hjelper oss det minste grann, hva best vi kan utrette». Ja, men hva så? Ja, så kjøpte man avlad, og så ropte man til helgener, og så ropte man til Jomfru Maria, og så forsøkte en med sine egne gjerninger, og så prøvde man om man kunne få dette onde hjertet til å elske Gud. Og det var det aller verste av det hele, for Luther kjente han kunne ikke elske Gud, og har sagt det klart og tydelig at det var der egentlig knuten lå. Hver gang han leste i Bibelen om Guds rettferdighet, så hatet jeg dette ord, sier han. Jeg hatet ordet om Guds rettferdighet, for jeg hadde for meg at Guds rettferdighet, det var den rettferdighet med hvilken han dømmer de ugudelige, og jeg var ugudelig. Og da reiste det seg, sier Luther, i mitt hjerte et rent hat imot denne Gud som dømmer så mange og som er så streng. Inntil han en dag under lesningen av Bibelen fikk se klart og forstå hva ordet Guds rettferdighet betyr. At det er ikke den rettferdighet som Gud krever av oss, men det er den rettferdighet som Gud gir, som han gir for Jesu Kristi skyld, han som var vår stedfortreder, som bar straffen for våre synder, og som selv stilte seg frem som vår rettferdighet for Gud, vår representant på Golgata, og vår representant hos Gud i himmelen i dag. Da var jeg som gjenfødt, skriver Luther. Da var jeg som gjenfødt. Da var det som paradisets port var åpnet for meg med ett. Da forsto han hva nåden er, og hva evangeliet er. Det er det som er den lutherske reformasjonen. Det var reformasjonen. Reformkatolisisme var det mye av på annet hold. Man ville forandre visse utvartes misbruk, og rette på en del detaljer som var galt. Godt og vel, sa Luther, godt og vel så langt det rekker. Men vi må få gå til bunns i tingene. Vi må først og fremst forstå hva evangeliet er. At vi blir frelst av nåde ved tro for Jesu Kristi skyld alene. Det var reformasjonen. Hadde det bare vært visse misbruk og ytre ting som skulle rettes på, så hadde man nok saktens kunne bli enige. Men på dette punkt brast det. På det punkt ble det et brudd. Og nå heter det jo i våre dager så ofte at Luther ville ikke ta noe brudd med kirken, og det er sant. Det var ikke hans egentlige mening å gjøre det. Og da ble det et brudd. Og det måtte bli et brudd. Det måtte bli et brudd, fordi at paven og kirken, majoriteten, ville ikke bøye seg for denne sannhet som har kommet for dagen ut ifra Bibelen selv, om frelsen for Kristi skyld alene og ved nåden alene. Det var det ene som var reformasjonens store sak, at man ser hva evangeliet er. Det er det første og det avgjørende. Og det innebærer også dette at evangeliet, det er en kraft som har evnen til å skape noe nytt i mitt liv. Evangeliet er ikke bare en lære, men evangeliet er et virksomt ord som skaper hva det nevner. Når evangeliet kommer til i et syndehjerte, så blir hjertet født på ny. Og dette evangelium som kommer til meg, som jeg kan lese i Bibelen, som jeg kan høre i det forkynte ord, Det det som skaper troen og som gjør alle ting nytt for oss. Og dette ordet kommer også til oss i annen form. Der hører det hjemme å nevne sakramentene, så viktig og betydningsfullt i Luthers trossyn og i vår kirkes trossyn. Melanchthon har brukt der et ord av Augustin og kalt dåp og nattverd for synlige ord. Ord er jo ellers noe som jeg hører, men dåpen og nattverden er dertil et ord som jeg kan se. Det vil si meg noe når en dåpshandling foregår. Det vil si meg noe når vi bryter brødet og drikker kalken. Det er vår Herre Jesus Kristus selv som kommer. Han har en velsignelse å gi i en fødelsens bad, og når han gir oss sitt eget legeme og blod under brødet og vinen. Det hva det gir seg ut for å være, sier Luther. Det Jesu Kristi legeme og blod som gis oss under brødet og vinen. Det syndenes forlatelse som gis oss og rekkes dem som tror. Til andre enn dem som tror blir det bare til dom. Men for dem som tror blir det til styrkelse, blir det til velsignelse, og det i denne merkelige form som Herren selv har gitt oss, et synlig evangelium, et virksomt nådens middel. Dette evangeliet, ordet i alle dets former, som sier meg at Jesus min frelser. Og dette evangelium, sier Luther, det kommer til meg i så mange former. Gud, sier han i de smalkaldiske artikler, Gud gir ikke bare på én måte råd og hjelp imot synden. Men Gud overvettes rik i sin nåde, sier han. Men først ved det forkynte ord, som evangeliets egentlige embede. Legg merke til det. Først ved det forkynte ord, som evangeliets egentlige embede. Dernest ved dåpen, dernest ved nattverden, dernest ved nøklene, det vil si ved absolusjonen, dernest ved brødrenes innbyrdes formaning og trøst. På denne måten, på mange, mange vis, gir Gud i sin rike nåde oss del i evangeliets skatt. Det var det ene, og det andre store og avgjørende, det at reformasjonen gjorde klart hva kirken Kirken var jo for den katolske bevissthet vesentlig blitt lik paven, geistligheten. Kirken var et stort institutt som forvalter nådens gaver for de troende. Det like som et stort institutt, en stor institusjon som har til forvaltning noen goder som Gud har gitt, og som deler da ut. Og i denne kirke paven og biskoper og prester mellommenn mellom Gud og menneskene. Nei, sa Luther, dette ikke kirken. Luther forsto kirken ut ifra det som sagt i det tiende kapittel i Johannes evangeliet, hvor Jesus sier, mine får hører min røst, og jeg kjenner dem, og de følger meg. Det kirken. Gud sjelov, sier Luther. Et barn på 7 år vet hva kirken nemlig de hellige troende og de lam som hører røsten av den gode hyrde. Det Jesu egne ord i Johannes 10. Mine får hører min røst, og jeg kjenner dem, og de følger meg. Det ikke noe særlig, det ikke noe innviklet kirkesyn. Her det ikke sånn at kirken en institusjon som de troende tilhører, men det de troende selv som kirken. For å bruke bildet hos Peter i hans første brev, hvor kirken kalt, hvor Guds folk kalt et hellig tempel. Et hellig tempel. Et tempel altså bygget opp av stener. Det da med andre ord ikke slik at de troende likesom sitter inne i en ærverdig katedral som kirken. Men det hele vendt inn og ut på den måten, nemlig at det de troende selv som de levende steder. Og som en kjent norsk forkynner har sagt, jeg skal si, sa Ludvig Hope, hvor mange stener det i Guds tempel. Det så mange som der levende, troende kristne til, ikke en mer og ikke en mindre. Det akkurat Luthers trosyn. Det de troende som kirken. Han vil ikke gå med på at det geistligheten i noen eksklusiv forstand, for vi trenger ikke noen menneskelig mellommann mellom Gud og mennesker. Derfor hadde Luther også sin karakteristiske lære om det alminnelige prestedømme. Hva vil det si? Jo, han pekte på at prestene i det gamle testamentet, hvor det virkelig var en stand som av Gud var innsatt til å være mellommenn mellom Gud og mennesker. Prestene i den gamle paktes tid, de hadde et tredobbelt gjerning. De skulle be for folket, og så skulle de bringe offer etter lovens forskrift, og så skulle de lære og undervise folket. Men nå, sier Luther, i den nye paktes tid, har vi ikke noe sånn presteskap. I den nye pakt det slik at Jesus vår ypperste prest, og så alle troende prester. Alle troende kan gå inn for Gud i bønn og forbønn, og skal gjøre det. Alle troende skal bringe Gud offer. Og noe sonoffer finnes ikke i den nye paktes tid, for vårt sonoffer brakt en gang for alle, på Golgata, som vårt offeralter, hvor Kristus var både ypperste prest og offerlam, da han brakte seg selv frem for Gud til et fullgyldig offer en gang for alle. Nei, vi skal ikke bringe noe sonoffer frem for Gud, for det gjort en gang for alle. Derfor forkastet også Luther aldeles med vrede det katolske lære om messeoffere som ennå der. Nemlig at nattverdens brød og vin, som jo altså Jesu Kristi legem og blod, på en måte bringes Gud som et offer. Det ennå så. Når presten leser innstiftelsesordene, så bringes det et offer for Gud. Kristus offrer seg selv på nytt, på ublodig vis, og hans legeme og blod i brød og vin. Etter katolsk lære det ikke brød og vin lenger, enda det ser ut som. Det er Jesu legeme og blod. Det blir et offer for Gud, og det kan bringes både for levende og døde. Nei, sa Luther, dette finnes ikke noe sted i det nye testamentet. Nadværen Jesu Kristi legeme og blod, av Kristus selv inn under brødet og vinen, av Kristus innstiftet for oss kristne, for at vi skal ete og drikke det. Ikke bringe det som offer, men ete og drikke det. Noe annet taler Bibelen ikke om. Men et offer har vi. Vi skal bringe oss selv. Vi skal bringe oss selv som et hellig offer for Gud i villig tjeneste. Og vi skal også prise ham og bringe ham lovoffer med vår tunge og med vårt vitnesbyrd. Det skal alle gjøre. Og så har vi den tredje prestegjerningen som også tilligger alle troende, nemlig å lære. Luther taler uttrykkelig om det. Alle har plikt til å vitne. Alle har plikt til å forkynne Guds ord etter den evne som de nå måtte ha. Ganske visst, det var på hans tid ingen forutsetninger for det som de kaller for legmannspreken. Det var vanskelig nok å finne folk som hadde så mye utdannelse og så mye personlige forutsetninger at de kunne være prester og menighetsforstandere, at de kunne være prester, sogneprester og forkynne Guds ord. Det var vanskelig nok det. Men det prinsipielle syn hos Luther er stadig dette, at den som skal være menighetens sogneprest, han er prinsipielt en av de vanlige kristne, som er valgt ut til å tjene de andre med ord og sakrament. Sånn henger det i virkeligheten sammen. Det er ikke en midlerstand, men det er en tjeneste som er satt til å være der i menighetens forsamling. Og derfor er vitnesbyrdet som lyder ifra enhver som har nådegave til det, i den fulleste overensstemmelse med dette syn hos Luther på hva kirken er. Det var det andre, og det tredje det er at reformasjonen brakte klart frem hva som er kirkens regel og rettesnor. Og der siterer jeg da igjen det ordet av Luther, hvor han sier så klart at skriften alene skal oppstille trossetninger, og ellers ingen, ikke engang en engel. Det er ordet i første kapittel i Galaterbrevet som er siktet til med dette ordet, det forstår vi jo alle sammen. Om noen forkynner et annet evangelium, sier Paulus, om det så var en engel fra himmelen, han være forbannet. Ja, skriften alene skal oppstille trossetninger, og ellers ingen. Vel, det er dette ellers ingen som har vekten. Det lille ord bare er her hele tiden så betydningsfullt. Vi taler om eller alene, skriften alene, troen alene, Kristus alene. Alene, det ord skal der ha en veldig vekt. Troen alene, ikke noen fromhetsøvelser eller gjerninger fra min side. Kristus alene, ingen helgener eller noen Jomfru Maria i noen forstand ved hans side, men Kristus alene. Og skriften alene, ikke noen konsiler, pavelige avgjørelser eller lærde menns utsagn skal i noen forstand stå ved skriftens side. Det var der Luther kjempet sin hårdeste kamp. Han har vitnet om hvorledes det stormet inn på ham når de spurte ham, er det bare du som er klok? Bøyer du deg ikke for så mange hundre års kristelig vitnesbyrd? Tenker du ikke på så mange paver og kardinaler, så mange hellige menn, så mange lærde menn, så store kirkemøter? Skulle de alle sammen ha tatt feil, er det bare du som er klok? Og da bevet og banket hjertet mitt så ofte, sier Luther, inntil jeg fant stillhet og fred i det at det er Guds ord alene som vet. Og derfor var det også han sa på den berømte anledning i riksdagen i Worms, at kan de overbevise meg med klare grunner og den hellige skrifts ord, så skal jeg bøye meg. Men kan de ikke det, så er min samvittighet fanget i Guds ord, og det er ikke rådelig å handle mot sin samvittighet. Legg merke til hvordan ordene der faller. Man skal følge sin samvittighet, sier vi. Ja, det er riktig det. Men samvittigheten er ikke i seg selv noen ufeilbar dommer. Samvittigheten må justeres på Guds ord. Og det Luther mente var at hans samvittighet som er fanget i Guds ord, den skal man ikke handle imot. For det er Guds ord alene som er norm, regel og rettesnor i kirken. Bare Guds ord, bare Guds ord. Nå vel, dette var da i korte trekk de viktigste punktene ved den lutherske reformasjonen, den evangeliske reformasjonen. Og så står det til oss om vi vil gjøre alvor av dette i dag. Og jeg vil nå da si litt om det. Hva betyr det i dag å være luthersk? I dag, i den situasjonen som vi har nå. Når jeg da vil forsøke å svare på det, så vil jeg ta de samme momenter som jeg har nevnt her, men jeg nevner dem da i omvendt rekkefølge. Og derfor, for det første, skriften alene skal være vår norm, vår regel og vår rettesnor. Det er en veldig bølge av radikal bibelkritikk som strømmer inn over oss i dag. Det er ifra så mange hold at vi får høre: Bibelen kan vi ikke stole på. Bibelen inneholder så mange forskjellige og til dels motstridende religiøse oppfatninger, får vi høre. Det er ikke bare sånn at det i geografiske detaljer og historiske spørsmål kan være noe som ser ut som uoverensstemmelse. Men de menn som skrev Bibelens forskjellige bøker, hadde til dels motstridende tanker, får vi lese i dag, motstridende tanker om Kristus, om hans verk og om hans person. Det er jo klart at er dette tilfellet, så er det ikke lenger noe hellig skrift vi har. Da er vi utlevert til de forskjellige kritiske teologer som mener den ene dette og den andre hin. Og det er det som har vært den skjebne vi har hatt nå i den protestantiske kristenhet i en rekke generasjoner. Man kan si gjennom hele 1800-tallet og opp til dato at vi har disse teologiske retninger som avløser hverandre. Nye teologer som står opp på den ene siden så, og den andre siden så. Jeg tenker bare på den tid som jeg selv har fulgt med. Det er 40 år i år siden jeg tok artium og begynte å studere teologi. Og begynte å sette meg inn i disse spørsmålene. Og jeg har fortsatt siden så godt jeg har kunnet. Og jeg tenker bare på hvor mange forskjellige retninger og strømninger som har vært bare i løpet av disse 40 år. Det som var god latin den gangen, det er aldeles galt nå, langt ifra. Det går liksom ikke an mer. Det er nye røster som kommer, nye lærde professorer som lanserer ord som noen griper og springer med inn til neste mann kommer med noe annet og enda nyere. Og man går tilsynelatende den ene lengre enn den andre i radikalisme. Hvor er vi henne med alt dette? Nei, mine venner. Det skal spørres om vi har det høye mot at vi i dette lærekaos vil hevde den evangeliske reformasjonsprinsipp og si skriften alene skal være vår rettesnor og ellers ingen, ikke engang en engel. Og her er poenget det at det er en trossak at dette ord er Guds inspirerte ord. Det kan ikke jeg bevise for deg, om du tviler på det, sånn som jeg kan vise for enhver som er klok, at 3 ganger 3 er 9. Det forstår vi umiddelbart. Og så kan vi lage videre av matematiske slutninger og beviser, og så kan vi gjøre det klart, så det tviler man ikke på. Sånn kan ikke jeg bevise deg, hvis du ikke vil tro at dette ord er Guds ord. Men det finnes en praktisk prøve på den saken den dag i dag, som Jesus har sagt. Om noen vil gjøre Guds vilje, så skal han kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av meg selv. Det går an også i dag å ta imot dette ord som Guds ord, og bli fylt av den overbevisning i sitt innerste menneske, at dette er Guds inspirerte ord, som går an å stole på i liv og i død. Det er en trosposisjon som jeg inntar, fordi Guds egen ånd har overbevist meg om det, ut ifra ordet selv. Og det er vel så at dette standpunkt i dag kaller på et overlegent smil på mange hold. Det er det. Men la oss ikke anfektes av den ting, men rolig regne med at det vitnesbyrd som Gud har gitt oss i Bibelen, og som er inspirert av Guds egen ånd, det kan ikke motsi seg selv, og det kan ikke føre oss vill. Det er sannhetens ord som vi skal holde oss til. Og da, på alle vis, bibeltro, sier vi. Det kan anstilles praktiske prøver på det. Det har med læren å gjøre. Det har med forkyndelsen å gjøre. Det har med villigheten til å være bibelsk i sin tanke, men også i sin livsførsel. Å, hvor mye det kunne være å ta frem av den ting. Vi som vil være bibeltro, hvor bibeltro er vi? Jeg ville gjerne stille meg selv innfor dette kritiske spørsmål. Bibeltro i min omgang med sannheten, i min omgang i Guds ords lys med andre mennesker, i mitt forhold til penge og hva det ellers kunne være, tro imot Guds ord, og det er noe som gjør krav på hele livet vårt. Og her må jeg også si noe om den situasjon vi har i dag i ekumenisk henseende. For som vi alle sammen har lest om så mangfoldige ganger, så går det jo for seg store ting innenfor den romersk-katolske kirke. Det andre Vatikankonsilet som har vært holdt i de år som ligger umiddelbart bak oss, har jo ført til så mye nytt, får vi høre, på alle hold. Det har vi lest i våre blader, og det har vi saktens også hørt i foredrag. Og det er ikke så fritt for at det har vært ymtet om at det er skjedd så veldige ting nå innenfor Romerkirken, at avstanden ikke lenger er så stor som den var. Og kanskje demrer den dag og gryr da kirken atter kunne bli en. Så det anstøt som heter splittelsen kunne være fjernet ifra oss. Vel, intet ville være bedre enn om alt som heter splittelsens anstøt skulle bli fjernet. Men hvor mye er det da som er skjedd innen Romerkirken i så måte? Jeg kan svare kort og godt på den sak. Jeg tror at jeg tør si, uten å si for mye om meg selv, at jeg har gransket de dokumenter som kom ifra andre Vatikankonsilet, så grundig og inngående, og i den latinske grunntekst, som noe annet menneske i dette land, det tror jeg at jeg tør ta meg frimodighet til å si. Og ut ifra grundig undersøkelse er jeg overbevist om det som jeg er villig til å bevise for hvem som ville kreve bevis av meg. At det er fremdeles så at ved siden av skriften står kirkens tradisjon som bærer av Guds åpenbaring. Med uttrykkelige ord heter det at skriften og tradisjonen skal begge mottas og æres med like stor pietet og ærbødighet. Dette var direkte sitat. Og videre heter det i direkte sitat at kirkens skjønn om det åpenbarede henter ikke sin sikkerhet ifra den hellige skrift alene, men altså også ifra kirkens tradisjon. Det er som det var i så måte. Og det uttrykk som her er brukt, om skal begge mottas og æres med like stor pietet og ærbødighet, det er direkte hentet ordrett ifra Tridentinerkonsilets akter på reformasjonstiden, det berømte Tridentinerkonsilet, hvor Romerkirken definerte sin lære i direkte opposisjon til reformasjonen. Det er i så måte akkurat som det var. Og det er fremdeles så at paven og det kirkelige læreembedet er det nødvendige ledd til å tolke og forklare Bibelen for oss. Det er akkurat som det var. Og det er for den saks skyld også akkurat som det var med Maria og forholdet til Maria. I slutten av forrige 100 år skrev en pave og uttalte at likesom ingen kommer til Faderen uten ved Sønnen, så er det nesten ingen, skrev han, som kommer til Sønnen uten ved Maria. Og det var ikke mange år siden, nemlig i 1950, at det helt ubibelske dogme om Marias legemlige opptagelse i himmelen, opptagelse i himmelen med legeme og sjel, ble promulgert av pave Pius den 12. Alt dette er fremdeles akkurat som det var, og den

Jeg heter for noen småbarn på dette sted som heter Fatima i Portugal. For å celebrere dette 50-årsminnet reiste den nuværende pave dit i år, hvor uoverskuelige menneskemengder hyldet ham. Det er den nøkterne og likefremme sannhet at i alle disse stykker er det ingen forandring overhodet inntruffet i romerkirkens lære. Det nye som skjer, og det er det også mange katolikker selv som er oppmerksom på, og de har kunnet lese det i det norske katolske blad St. Olav, hvor en innsender skrev det for bare noen uker siden. En innsender hadde fått plass for et stykke der og skrev da rett ut at det som er skjedd i Romerkirken er at nå er den liberale teologi holdt sitt inntog der. Den som har vært så lenge i virksomhet innen de protestantiske kirker, sto det. Den liberale teologi har kommet inn i Romerkirken som den har vært i protestantismen så lenge. I alt vesentlig er det riktig sett. Det er noe av den samme tidsånd og noe av den samme tankegang, samme måte å reflektere på, som er så typisk for vår tid, som har holdt sitt inntog. Og det er efter min overbevisning dette som gjør at man nå på fremtredende kirkelig hold rundt omkring i verden har så lett for å finne sammen i en følelse av enhet. Kirkeledere som reiser og hilser på paven lutherske og fra andre kirkesamfunn, og det utstedes kommunikéer. Jeg tror at en i hvert fall av de mest nærliggende forklaringer på dette er at det nå er en følelse av enhet i visse tankeganger som er så fremtredende i vår tid. Det er ikke første gang at man opplever noe sånt. Man opplevde det på opplysningstiden, som det heter, rasjonalismens tid i Tyskland. I slutten av 1700-tallet, da hendte det i Tyskland, forekom det faktisk at lutherske og katolske prester byttet prekestol om søndagen. Det var ikke så veldig ofte, men det forekom her og der. Og det kom ikke av at disse katolikkene var blitt lutherske og omvendt, men det kom av at de på begge hold var neologer, som det het den gang. De var påvirket av opplysningstidens tankegang om Gud og dyd og udødelighet, og om å gjøre nyttig og gagns virksomhet, sånn som var den tids store ord. Nå vel, det som her fant sted innenfor et begrenset område og i begrenset omfang, det skjer nå på mange, mange steder ut over hele jorden. Bare at det nå naturligvis er en annen tankegang enn den som var for 150 år siden, godt og vel. Nå er tankegangen en annen og uttrykksmåten en annen. Men møtepunktet, tendensen, drivet i utviklingen er ikke skriften alene, troen alene, Kristus alene, men visse moderne tankeganger om vårt sosiale ansvar, om forholdet til medmenneskene og mange, mange ting som vi stadig møter og hører ifra alle hold i den tid som vi lever i nå. Dette er etter mitt syn det forhold som vi har å regne med i dagens situasjon. Og der kalles det da på oss i dag at vi vil, om vi vil innta den evangeliske reformasjonsstandpunkt og sier: Skriften alene skal være vår norm, og ellers ingen. Og om vi vil forstå at kirken er til syvende og sist den samme kirke, det er de menneskene som har troen og den hellige ånd i sine hjerter, og som lever av tilliten til Kristus alene. Og så til sist skal det da med andre ord stå og falle med vårt forhold til evangeliet. Da Luther fant frem til det frie evangelium i Bibelen,
Da var

han også trosvisshet og frelsesvisshet. Så lenge som frelsen skulle avhenge av noe han kunne prestere, så kunne han som samvittighetsøm mann aldri komme til visshet. Man kunne aldri vite om han hadde gjort det helt nok og fullt nok. Men da han fikk se at frelsen var avhengig alene av Kristus og alt hva han har gjort, da kunne han føle seg viss, for så bygges alt på ham, alt på ham. Det vi trenger i dag er en fornyet tilegnelse av evangeliets kraft. Evangeliet er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Den skal ikke være mye kjent i kristenheten i dag før man får et inntrykk av en omfattende villrede som man på så mange hold befinner seg i. Vi vet liksom ikke ut eller inn. Vi har en følelse av at vi kommer til kort. Vi ser sekulariseringen gå sin gang i samfunnet, og vi ser at menneskene går kirkehusene forbi så mange, mange steder, og vi rekker liksom ikke ut. Hva skal vi gjøre? Hva skal vi gjøre? I oppriktig ønske om å nå ut, griper man til så mange midler, og prøver man så mange veier. Det som kunne få en ny situasjon til å oppstå, ville til syvende og sist bare være om Gud fikk reise opp iblant oss menn som kunne forkynne evangeliet ut ifra en personlig opplevelse, ut ifra en fornyet tilegnelse av evangeliets kraft. Da mennesker på ny måtte fatte betydningen av å bli frelst og søke nåde hos Gud ved Jesu Kristi fot. Denne personlige overbevisning, denne personlige grepethet av evangeliet, det er til sist det viktigste av det alt sammen. Må Gud gi oss det av sin nåde. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere i kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Jeg ber deg igjen om det vi trenger nå i ditt navn. Jeg ber om at vi må få være i stand til å både forstå ordet og ta det til oss og gjøre bruk av det, Herre, i vårt daglige liv. Men jeg ber deg i ditt navn at du vil gi meg hva jeg behøver for å bære det frem. Amen. Dette emnet, hvordan får jeg seier over min synd, det knytter seg til det vi har talt om i de tidligere bibeltimene. Nå kunne det være mange spørsmål å ta opp, naturligvis, i denne sammenhengen, som ikke vi får anledning til å komme inn på her. Men som jeg har nevnt før, dere kan altså få tankegangen mer fullstendig og utførlig, hvis dere vil ta tid til å lese i den boken som jeg har skrevet ut fra Romerbrevet. Nå skal vi først samle oss om et ord fra Romerbrevets kapittel 6 fra begynnelsen. Hva skal vi da si? Skal vi holde ved i synden for at nåden kan bli det større? Langt derifra. Vi som er avdød fra synden, hvorledes skulle vi ennå leve i den? Altså, merk dere det uttrykket. Leve i den. Ordet sier ikke at vi ikke har den i oss, at vi ikke kan fristes. Ja, det sier endog ikke det at ikke en kristen kan falle i synd. Men det er forskjell på det og på å leve. Og hvorledes skulle vi ennå kunne leve i den? Eller vet vi ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden. For at like som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt levnet. For er vi blitt forenet med ham ved likheten med hans død, så skal vi også bli det ved likheten med hans oppstandelse. Da vi jo vet dette, står egentlig, da vi jo kjenner dette, vi har gjort, fått en åndelig innsikt i dette, at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at syndelegeme skulle bli til intet, så vi ikke lenger skal tjene synden. For den som er død er rettferdiggjort fra synden. Men er vi død med Kristus, da tror vi også at vi skal leve med ham. Fordi vi vet at etter at Kristus er oppstanden fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke mer noen makt over ham. For sin død døde han en gang på synden, men sitt liv, det lever han på Gud. Således skal også i akte eder som døde for synden, men levende for Gud, i Kristus Jesus. La derfor ikke synden herske i det stødelige legemer, så i lyder dens lyster. By heller ikke eders lemmer fremfor synden, som urettferdighetsvåpen, men by eder fremfor Gud, som de som av døde er blitt levende, og eders lemmer frem som rettferdighetsvåpen for Gud. For synden skal ikke, står egentlig, synden kommer ikke til å herske over eder. I er jo ikke under loven, men under nåden. Når et menneske, slik som vi talte om i formiddag, tar sin tilflukt til Jesus, fordi det er det eneste, da skjer det altså noe hos Gud med det mennesket. Og da skjer det noe i hjertet på det mennesket. Begge deler er det samtidig, selv om ikke vi kan registrere det akkurat. Men vi vet fra Guds ord at begge deler er der, i og med at et menneske tar sin tilflukt til Jesus som sin stedfortreder, fordi han innser at alt er fortapt i meg selv. Det som skjer overfor Gud, det er at Gud ikke lenger tilregner det menneske hva han selv er og har gjort. Han blir tilregnet alt det som Jesus er og har gjort. Det skjer hos Gud, og i Guds omdømme om oss. Og det er det Bibelen mener med å være i Kristus. Vi kan ikke selv flytte inn i Kristus. Men det skjer like sikkert som Gud får virke at et menneske fatter tillit til evangeliet, så han tar sin tilflukt til Jesus.
Nå kan jeg ikke komme så meget inn på dette i denne timen. Men du kan lese om det i Romerne 4, hvor det står at Gud tilregner et menneske rettferdighet uten gjerninger, og ikke tilregner ham hans synd. Det er altså slik Gud ser på oss. I Guds øyne står den som har tatt imot Jesus, akkurat som Kristus står der. Det som Jesus gjelder for, det gjelder vi for. Og det som vi selv er og har gjort, hva vi har tenkt og følt og ment og opplevd, hva vi har forsømt som vi burde ha gjort, det blir ikke tilregnet oss hos Gud. Og da skjønner dere, da har et menneske det virkelig godt med Gud. Samtidig med at dette skjer, så skjer det noe i hjertet. Det viser seg i først at hjertet begynner å fatte tillit til Jesus. Det begynner, hos noen går det som en morgendemring, smått om sen, begynner å dages, slik som det står i Peters annet brev, kapittel 1. Det er som en morgenrøde, inntil morgenstjernen går opp i hjertet. Jeg begynner å forstå og innse at jeg er jo virkelig frelst. Jesus gjelder for meg, og alt hva det kan sies om meg selv, det blir jeg altså ikke tilregnet av Gud. Hos andre kan det komme i et lynglimt, som en plutselig åpenbaring. Og de fleste av oss, vi har vel i grunnen erfaring for begge deler. Dere skjønner at dette gjentar seg i en kristens hjerte. Tilliten til Jesus, den fornyes, og den vokser ettersom den lever med Gud. Og Guds ånd får stadig, der hvor vi virkelig lever rett med Gud, gi oss mer og mer lys over hva vi har i Jesus. Men du skal vite det, at like fra første øyeblikk et menneske tar sin tilflukt til Jesus, er han rettferdiggjort i Guds øyne, og han er virkelig født på ny. Da Luther skulle prøve å finne et uttrykk for hva det betyr etter Bibelen å være født på ny, da kom han til det. Det er det samme som at Gud gir et menneske troen. Han kalte det troens givelse, for å si det på norsk. Donatio fidei, med et latinsk uttrykk. Det er som det ble sagt her forleden dag i et vitnesbyrd, som et sitat fra Ludvig Hope. Du får det ikke til med gjenfødelsen, men du vet om at Guds ord om Jesus og stedfortrederen, det ble godt for deg. Du fant hvile i det. Det er gjenfødelsen det. Det er nettopp det Bibelen mener med å bli født på ny. Og ut fra denne gjenfødelse kommer Gud sånn til å bo i et menneskes hjerte. Og det heter at det er Kristus selv som bor ved troen i våre hjerter. Og så vokser det frem et nytt sinn. I vår daglige tale bruker vi ofte ordet gjenfødelsen om dette nye sinn. Og det kan ikke være så farlig om vi gjør det. For det springer direkte ut ifra gjenfødelsen. Og kunne ikke være der uten gjenfødelsen. Men skal vi se nøye på det i Guds ords lys, så er dette nye sinn en frukt og virkning av gjenfødelsen. Og nå skjønner du, dette nye sinn, det er født av Gud. Og dette nye sinn, det er akkurat som Gud. Det er intet annet enn Jesu Kristi eget sinn som er kommet inn i oss. Dette nye sinn, det har en fri vilje. Det har trang til å tekkes Gud. Og der hvor dette nye sinn begynner, der er altså det spørsmålet kommer som er emnet for denne timen. Hvordan får jeg seier om min synd? For som du skjønner av det ord jeg leste, og som du vil se i mange ord i Bibelen, har en kristen fremdeles det gamle mennesket i seg, også etter at han er født på ny. Vi leser om de Galaterne 5, at ånden, altså Guds ånd i hjertet, begjærer imot kjødet. Og kjødet det begjærer, altså det gamle mennesket i oss, begjærer imot ånden. Og disse står hverandre imot, for at de ikke skal gjøre det I vil. Altså etter gamle mennesket. Men underforstått at de skal få gjøre det som Gud vil. Og så tales det da om åndens frukt, hvor vi får en beskrivelse av dette nye sinn. Kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Og mot slike er loven ikke, står det. For du skjønner, dette er i overensstemmelse med Guds hellige lov. Og i Romerne 8 blir det brukt så sterkt et uttrykk at lovens krav gjennom dette blir oppfylt i oss.
Nå gjelder det da, både for deg og for meg, at dette nye sinn får makten over meg i mitt daglige liv. Er jeg en kristen, da skal ikke det gamle mennesket ha makt og herredømme over meg. Jeg kan ikke unngå at det er der, men en ting er at det er der, en annen ting er at jeg fører mitt liv i overensstemmelse med det. Det gamle mennesket er der, men jeg skal få leve mitt liv i samsvar med Guds ånd og det nye sinn i hjertet. Og det forstår du, det kan ikke gå for seg uten en bitter kamp som varer hele livet. Jeg vil gjerne ha sagt det. Det er en smal vei, helt frem, å være en kristen. Når vi blir omvendt til Gud, er det mange ting som kan forandres nok så fort i vårt liv. Det er mange ting vi kan legge av og slutte med, av slikt som hører det gamle mennesket til. Men det er ting som ikke er så godt å legge av. Egoismen, trangen til å være stor, denne stadige fristelse til å bli fornærmet, trangen til å bli regnet med, og det at vi blir sure og liker oss ikke, hvis vi synes vi blir ikke vurdert høyt nok og regnet med nok. Det er ikke godt å legge det fra seg. All den urenhet som er i vårt hjerte. Du kan ikke legge den ifra deg, for den sitter i det gamle mennesket. Og her er det at det kan være mange syndevaner som har grodd seg fast i et menneske fra før det ble en kristen. Det som de gamle kristne kalte for skjødesynd. I virkeligheten er det altså merker synden har satt i oss. Og skjødesynd, det er altså en synd som man har lyst til å degge for. Lyst til å unnskylde. Fordi det sitter der, og en stadig er fristet. La oss si det at du har en løs tunge. Eller la oss si at du kjemper mot hemmelige synder i forbindelse med det sjette bud. Eller la oss ta andre ting, det kan være så forskjellig hos oss. En har så lett for å bli fykende sin på ingenting. Vi har alle vårt, det kan du stole på. Og det er særlig der kampen kommer til å bli aktuell. Og det er på disse punkter dette spørsmålet stadig kommer. Det er kristne mennesker som oppdager det at etter de er blitt frelst, da hadde de først en god tid, men så er det som det gamle mennesket våkner til nytt liv. Gamle fristelser. Synden bryter ut igjen. Gamle syndevaner melder seg. Og du faller i forskjellig slags synd. Det er ikke det at du vil det, men det er det at synden tar simpelthen i enkelt øyeblikk fullstendig makt over deg. Og da gjelder det, skjønner du. Da er det spørsmålet kommer inn. Hvordan får jeg seier over min synd? Her er det litt annerledes enn når det gjelder det Jesus har gjort for at vi skal få bli rettferdige for Gud. Det har han gjort utenom oss. Det som vi med et ord, eller Bibelen med et ord, kaller rettferdiggjørelse. Det har Jesus gjort i vårt sted, uavhengig av oss. Sonet vår synd og oppfylt loven i stedet for oss. Men når det gjelder å få seier over synden, eller det som Bibelen med ett ord kaller helliggjørelse, da vet du det må Jesus virke i vårt hjerte, og der må han få oss med. Derfor har det så forferdelig meget å si hvordan du og jeg er innstilt i kampen mot synden. Det blir ofte sagt det, og det menes nok riktig, at når et menneske kommer til troen på Jesus, da kommer helliggjørelsen av seg selv. Det bildet er brukt for eksempel når en fyrer opp i en ovn, så blir ovnen varm. Det er et litt farlig bilde, selv om det inneholder en sannhet. Saken er den at vi er jo ikke en ovn, men vi er en person. Her må Jesus få oss med. Og derfor er det vi har så mange formaninger av forskjellig art i Bibelen. Nå kan ikke jeg komme inn på alle formaningene, men jeg vil gjerne ha sagt, de er til kristne mennesker. Før et menneske er gjenfødt, kan han ikke følge Bibelens formaninger. Det blir bare lovgjerninger på en ny måte. Tenk deg om, sånn som jeg så i Amerika, at man dresserer en ape til å oppføre seg som et menneske. En kan kle det, til og med selskapsklær. En kan få en ape til å sitte på en stol ved et bord og spise med kniv og gaffel, altså kort sagt oppføre seg som et menneske. Blir apen menneske ved å oppføre seg som et menneske? Naturligvis er det bare mer usympatisk
å se en ape oppføre seg som et menneske enn i naturtilstand. Slik er det også med det naturlige mennesket. Om det naturlige mennesket prøver å leve som en kristen etter formaningene, så blir ingen en kristen ved å prøve å oppføre seg som en kristen. For å være en kristen må en ha fått dette nye livet i hjertet, at en virkelig har det sinn som er født av Gud ved troen på Jesus Kristus. Men har en det sinn, da er det meget nødvendig å følge Bibelens formaninger. Og nå skal jeg da først ta frem et ord som kan si det har en grunnleggende betydning, og som vi da finner i Filippebrevet, eller Filippenserbrevet, kapittel 2, vers 12 og 13. Derfor, mine elskede, det kommer altså i en sammenheng hvor det er tale om, la dette sinn være i eder, som også var i Kristus Jesus. Og så tales det om Jesus, og det sinnelag han har. Og så fortsetter det. Derfor, mine elskede brødre, arbeid, ikke bare som i mitt nærvær, men enda meget mer i mitt fravær, på eders frelse med frykt og beven. For Gud er den som virker i eder, både å ville og virke til sitt velbehag. Å arbeide på sin frelse, det er ikke lovisk hett dette her. Her er tale til kristne. Ja, hva vil det si, spør du? Er det nå et strev jeg skal ta på meg igjen? Nei, det er det ikke. Det blir nok en kamp, og det kommer nok til å koste oss noe, men du kan være sikker på, det er så visst ingen trelldom, nei. Det skal du få se. Å arbeide på sin frelse, det betyr ikke å arbeide på å bli en kristen. Frelse er her brukt i den betydning som det mest er brukt i Nye Testamentet. Alt som hører med til å leve som en kristen, inntil en når fullkommenheten i det fullkomne Guds rike. Hele denne utviklingen her, altså hva vi i daglig tale sier, leve som en kristen, være en kristen, gjøre det en kristen skal gjøre, utrette det Gud har kalt og satt oss til i verden. Kort sagt, vokse en åndelig vekst, inntil vi når frem, der hvor alt er fullkomment, og vi ikke lenger har det gamle mennesket i oss, hvor vi er blitt ham lik, fordi vi skal se ham som han er. Det kalles altså med et ord her frelse. Og så tales det da til oss om å arbeide på denne frelse. Og det kommer da, som jeg sa, Jesus må jo ha oss med her. Han kan ikke virke noe i vårt hjerte uten at du og jeg er med på det. For å bruke et bilde som kanskje kan gjøre dette ordet nok så enkelt. Når er det fiskerne får det travelt? Du kan ikke si til fiskerne at nå får det henge i kar, nå får det dra ut med garn og med nøter og gå i gang. De kan arbeide seg til døde, og de får ikke en fisk. Og det er ikke alltid fiskerne er i arbeidet. Men en dag blir det sagt, stimen er i fjorden. Da får det travelt. Eller når er det bonden har det travelt på åkeren? Jo, det er når åndetiden er der. Du kan ikke drive høyånd hele året. Men det er noen dager, da setter en alt inn, ikke sant? For da er høyet modent. Sånn kommer ordet å si her. Gud virker i deg. Han virker i deg at du vil. Og han virker i deg at du kan utrette. Da kan du arbeide. Ikke sant? Og jeg vil gjerne, særlig overfor dere unge, legge dere dette ordet på hjertet. Vær innstillet på at du lever med Jesus. Og du skal vite det at det er ikke en ting Jesus kaller deg til. Det er ikke en oppgave. Det er ingenting, stort eller lite, hvor ikke du skal få oppleve det at Jesus virker i deg alt som trengs. Og da gjelder det at du og jeg, da arbeider. Da kan vi nemlig arbeide. Dette ordet, det er svært omfattende. Så nå skal jeg ikke si mer om det slik. Vi skal gå tilbake til selve spørsmålet vi har for oss. Hvordan får jeg seier over min synd? Du har oppdaget det at du kan kjempe imot din synd, og fristelsen den blir bare sterkere. Du ber til Gud om hjelp og kraft, og fristelsen blir fremdeles sterkere. Og du ber, og du kjemper, inntil du har litt nederlag overfor fristelsen. Og så kommer det fullt av anklager. Det er en røst som sier at du er en hykler. Du mener ikke noe med din kristendom. Og du tenker det er klart at det må være galt med meg, for hvis jeg ville så måtte jeg få seier over min synd.
Og så oppdager jeg at jeg har lyst til synden. Og at jeg vil synden. Og det er sannheten etter ditt gamle menneske. Og hvis dette da gjentar seg i den samme fristelsen, stadig vekk, kanskje dag for dag, da vet du, da kan en kristen komme opp i en stor fare. Og da må du ha svar på dette spørsmålet ifra Gud, hvordan du får seier over din synd, ellers kan det gå galt med deg. Da vil jeg først få si deg det. Om du opplever at du ikke får seier over forskjellige synder, men at de tvert om får seier over deg, gang på gang, må du ikke mistvile på Guds nåde. Du må ikke la dette få deg til å tro at du ikke kan få være Guds barn, og at du ikke får syndenes forlatelse. Husk på det at når det er spørsmål om å være Guds barn, og spørsmål om å være syndenes forlatelse, da beror det på noe Jesus har gjort helt utenom oss. Det beror bare på hans stedfortreders gjerning. Og du forstår, sjelefinnen, han er lur. Han prøver å misbruke vår ærlighet. Så når vi bekjenner våre synder, og vi ønsker å få seier av våre synder, og så lider nederlag, så vil han bruke det som et våpen imot oss, for å få oss til å slutte å tro på Jesus. Det må ikke skje. Og jeg vil gjerne ha sagt deg det, først av alt, om det er meget som er galt med deg, og om det er synder du ligger under for, så beviser jo det bare desto mer at du trenger Jesus, ikke sant? Han er kommet for å sette fanger i frihet. Og det er ingen annen som kan hjelpe oss her enn han som virker i oss og ville og virke til sitt velbehag. Det at du lider nederlag i kampen mot synden, det er ikke det samme som at djevelen får makt over deg. Han får ikke noe virkelig herredømme og makt over deg så lenge du blir hos Jesus. Det er noe som ærlige sjeler ofte kjemper svært med. Kan jeg tro syndernes forlatelse når jeg er slik som jeg er? Ja, sier Guds ord. Du ikke bare kan, men det er din eneste redning. Og Jesus har sagt dette i en bestemt sammenheng. Husker du da Peter spurte Jesus, hvor ofte skal jeg tilgi min bror? Så meget som 7 ganger. Da svarer Jesus, ikke 7 ganger, men 70 ganger 7 ganger. Det vil si, i det uendelige. Han som har gitt oss den formaning, han er slik selv, forstår du. Fordi det ved mitt kjød kleber en uopphørlig synd, sier Luther, så har jeg også i min frelser, den herre Jesus Kristus, en stadig uopphørlig syndernes forlatelse. Og var det ikke slik, så vet du, det var ikke noe menneske som ble frelst. For hvem av oss er det som ikke forgår oss? Om ikke alle sammen kjemper kanskje mot bestemte synder på den måten som jeg nevnte i sted. Hvem av oss er det som lever en eneste dag uten at det gamle mennesket på en eller annen måte kommer til uttrykk? Jeg kan i hvert fall si at du skal ikke kjenne meg meget før du oppdager at jeg ikke er syndfri. Det må jeg bekjenne. Men jeg tror også du skulle få inntrykk av at jeg lever med Jesus. Hva kommer det da av at jeg ikke får seier, spør du? Jo, det kommer av at når det gjelder kraften til å seire over synden, så er det noe Gud må la deg få se. Og det er noen bestemte våpen du må bruke imot fristelsen. Du har det alt sammen i evangeliet, og det er alt sammen egentlig gitt oss i Jesus stedfortreders gjerning. Selv om helliggjørelsen virkes i vårt hjerte, så beror den på at Jesus er død for oss, at Jesus lever for oss. Og nå hører du hva Romerbrevet sier her. Jeg må jo ta det ganske kort dessverre, men da Jesus døde på Golgata, da ble vårt gamle menneske korsfestet med ham. Dette gamle mennesket som ikke er dødt i meg, det døde i Jesus på Golgata. Det er noe ufattelig. Og jeg brukte ofte før et bilde. Det var noe jeg leste for mange, mange år siden. Det var en det var da den tysk-franske krig brøt ut i sin tid. 1871, eller 1870 var det den brøt ut. Så da ble alle tyskere rundt omkring i verden kalt hjem til Tyskland for å sendes til fronten. Og da ble også de tyskerne som var i London kalt hjem til Tyskland. De skulle ut som soldater.
Noen dager etterpå en londoner som møter en av sine tyske venner på gaten. Så sier han, men du her? Ikke du reist? Nei, sa tyskeren, jeg død. Du død, sa han? Ja, sa tyskeren. Jeg fikk lov å sende en stedfortreder. Og siden den stund akter den tyske stat meg som død. At han hadde ingen rettigheter lenger i den tyske stat. Det det Gud har gjort. Han har sendt en stedfortreder. Og siden den stund anser Gud oss som døde i Kristus. Men akkurat på samme måte, alt det Jesus lever etter oppstandelsen over Faderens høyre hånd, det gjelder for oss. Og nå skal du høre, nå trekker altså ordet en formaning ut av dette. Således skal også I akte eder som døde for synden, men levende for Gud, i Kristus Jesus. Når fristelsen melder seg, eller du kjenner det gamle mennesket i deg på en eller annen måte, la oss ta en sånn ting, når du kjenner treghet til å lese i Bibelen, eller til å be, når du kjenner treghet, uvillighet til å gjøre det gode, ulyst til Gud, og når du kjenner lyst til det som du vet er synd, da skal du si til deg selv, dette det gamle mennesket, dette kjødet, dette gamle mennesket var det Jesus kjøpte meg fri fra på Golgata. Dette gamle mennesket var det som døde i Guds øyne, da mitt gamle menneske ble korsfestet med ham. Vi har et personlig vitnesbyrd av apostelen Paulus om hvordan han praktiserer dette. Han sier, jeg er korsfestet med Kristus. Han kjente og følte det onde i seg, han som du og jeg. Det har vi mange ord av ham om. Allikevel sier han, jeg er korsfestet med Kristus. Ja, hvordan kan han si det? En død for alle, sier han til ansett. Derfor de alle død. Og legg merke til, det nettopp fordi en død for alle, derfor de alle død, at han kan si at den som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham, som død oppstanden for ham. Prøv nå å tenke deg at Jesus sto her, så du kunne se ham samspart med dine legemlige øynene. Og så sier han til deg, det gamle mennesket ditt, det døde med meg det. Jeg har kjøpt deg fri fra det gamle mennesket ditt, med alle de lyster og begjæringer som du kjenner og føler. Og så vil du da ta imot dette ordet av Jesus, slik som det sømmer seg å ta imot et ord fra Jesus. Hva må du si? Ja, men da jo jeg korsfestet med Kristus. Det nettopp det du Og du forstår, det her kampen står. Det dette du må bruke overfor dine fristelser. Du skal møte dine fristelser, ikke med å gå og vente på en ubestemmelig kraft, for du har fått kraften i Jesus selv. Du har Jesus selv, og han deg meget nærmere enn du aner. Men for at dette skal bli virksomt, så skjønner du, det kan ikke gå automatisk. Han må få deg med på det. Som han sier her, få deg til å akte deg selv som død på synden, og levende på Gud i Kristus Jesus. Nå må du ikke gjøre som jeg har opplevd flere har gjort når jeg har talt om dette, at jeg har trukket den slutningen at vi skal akte synden i oss som død. For den ikke død. Nei, tvertom. Ordet sier vi skal bekjenne våre synder. Vi skal erkjenne og innse sannheten om oss selv og bekjenne våre synder. Og det skal Gud ha takk for at vi skal få lov å gjøre. Det ikke synden du skal anse som død, men du skal vite at du død ifra dette som ikke dødt i deg. Du ble kjøpt fri fra det da Jesus døde for deg. Og du har fått et helt nytt liv som blir virksomt i ditt hjerte ved troen ved at du akter deg selv som levende for Gud i Kristus. Jeg har prøvd dette. Jeg vil ikke si det alltid har lykkes, for her kommer vi inn på å stride troens gode strid. Den lykkes ikke alltid like godt. Men jeg vil ha lov å si det ut fra i alle fall en del erfaring, om den ikke så stor som jeg ønsket den skulle være. At når jeg for eksempel har kjent meg så treg og uvillig, og så har jeg sagt til meg selv, utifra Guds ord, dette som jeg nå kjenner og føler, dette som jeg nå fristes til, det har Jesus kjøpt meg fri fra, da mister fristelsen sin makt over meg. Det noe merkelig som man ikke forstår før man gjør erfaring om det.
Og her har du allerede et av de store svar på spørsmålet. Hvordan får jeg seier over min synd? Ved å akte deg som død for synden og levende for Gud. Du skal vite det at den synden du fristes til, den har Jesus kjøpt deg fri fra. Og så har du et liv der ved Guds høyre hånd, som er ditt rettmessige liv. Men det er ikke hele svaret. Som du ser kommer det et svar til som henger nøye sammen med det. La derfor ikke synden herske over det, står det. Altså den er der. Nå skal du ikke la den herske. Men by deg selv frem for Gud. Og by dine lemmer frem for Gud som rettferdighetsvåpen for Gud. Disse to ting hører sammen. Det er sånn at akter jeg meg død for synden, så blir jeg vendt mot noe annet. Og jeg får trang til å by meg selv frem for Gud. Og her kan vi igjen bruke en illustrasjon. Har du ikke lagt merke til det? At hvis det er for eksempel mange plagsomme tanker og sånn, som du ikke kan bli kvitt, du kan kjempe mot disse tankene til det er et eneste kaos. Men hvis du blir opptatt med et arbeide, du vender ditt sinn og ditt blikk med å stelle med en annen ting, så er det som tankene mister fullstendig sin makt over deg. Har du ikke merket det? Og det er sånn det er på det åndelige området. Det er ingenting som er en slik hjelp imot våre fristelser, som det at vi byr oss frem for Herren, og lar han få bruke oss til noe. For vårt sinn og våre tanker opptatt med det som Jesus vil vi skal gjøre. Og her er det oppgaven nå. Jeg skal nevne noe av det Jesus peker på, for du skjønner, Jesus han er veldig praktisk. Og det var i en sånn sammenheng at Hope en gang sa det, for Herre er verkslig, sa. Og vet du, han mente ikke det. For Hope hadde da synd nok for det at vi er ikke av verden. Men det han ville ha frem er, vi skal ikke tenke på noe ekstraordinært. Vi skal ikke gå og vente på opplevelser. Vi skal ikke gå og vente på at Gud gir deg den og den kraft, og så skal det bli. Nei, du skal tenke på at du byr deg frem til tjeneste for Jesus i noe av dette som han taler om. For eksempel, er det en syk som trenger et besøk? Jeg har erfaring for det i mine unge dager. Jeg brukte nok så mye av min fritid til å besøke syke og gamle. Og jeg var plaget av mange fristelser. Men jeg vil si det at når jeg satt der ved en sykeseng med Bibelen og leste for en syk, snakket med en syk, da var fristelsens makt brutt for den gangen, ja. Og hvem tror du ble mest velsignet? Den syke eller jeg? Jesus taler om syke og gamle. Og Jesus taler om dette å få lov til å være noe for andre mennesker. Når egoismen du holder på å ta knekken på deg, og du er full av krav, du ønsker det, og du vil ha det, og du krever det, da skal jeg gi et godt råd. Se deg omkring og spør deg selv, er det et eller annet menneske som trenger meg, og som jeg kan gjøre noe for, og som jeg kan være noe for? Og du skal finne det, det skal jeg love deg. Da byr du deg frem for Gud, og akter du deg der, som jeg har sagt, dø for synden, og byr deg frem for Gud, kan jeg si deg alldeles sikkert, du får seier over din synd, og ikke bare det. Men etterpå kommer kraften. Hver gang du har gjort dette, så er det ikke bare det at synden har mistet sin makt, og du tar knekken på den i den situasjonen. Men du forstår, det nye sinn og det nye menneske i deg vokser, og Jesus begynner å sette sitt preg på deg. Du begynner å oppleve noe av det som de sa om disiplene. De kunne se på dem at de hadde vært sammen med Jesus. Det blir ikke talt mye om dette i vår tid, dessverre. I hvert fall ikke på den måten som jeg gjør det nå. Og jeg skulle ønske jeg kunne få sagt hvilken velsignelse dette er. Men jeg skal bruke en illustrasjon, fordi den har betydd så kolossalt meget for meg. Det var der ute i ørken med de 5 brød og de 2 fiskene. Det var 5000 menn. Jeg underspår om du kan tenke deg en forsamling på 5000 menn. Og så var det en del kvinner og barn, men det var jo der, den gang som det er i Etiopia i dag, at kvinnene, de måtte nok for det meste være hjemme. Så det var vel ikke så mange kvinner og barn. Men det var en del, står det i Guds ord. Og disse 5000 mennene, de hadde vært en hel dag uten mat. Kanskje mer. De var virkelig sultne. Og det med mat, det var altså ikke sånn på våre beverkninger, på våre fester, hvor vi nok hadde greid oss om vi ikke hadde fått den. Men her var det virkelig et spørsmål om at her må de skaffes mat. Så er det en av disiplene som sier at ja, her er en liten gutt som har 5 byggbrød. De var så store som våre litt store rundstykker.
Og så har han to fisker, to småfisk, står det. To innsjøfisker, altså. Og hun har vært dette så mange. Ja, bring det hit til meg, sier Jesus. Så ber han disiplene gi folket beskjed om å sette seg. Og jeg tror at jeg vet hva disiplene ønsket da. Da ønsket de at Jesus måtte gjøre et under. Så de hadde noe å ta og dele ut. Men det gjorde han ikke. Han tok de fem brødene, delte ut til disiplene, og det gjorde han også av fiskene. Og da fikk de altså ikke så mye som et halvt rundstykke hver. Og så ba han dem å gå og dele ut til folket. Ja, ja, de gikk altså på Jesu ord og på Jesu ansvar. Og så begynner de å dele ut. Men hvordan tror du det var med den frimodigheten de hadde da? Ja, tror ikke de hadde mye frimodighet til å komme med et halvt rundstykke. Om jeg skulle dele ut til denne forsamlingen, så slett ikke 5000, nei. Og slett ikke er så mye som hver enkelt av disiplene skulle dele ut til, så ville jeg kvie meg svært ved å begynne med et halvt rundstykke, hvis det var virkelig sulten alle sammen. Jeg tror ikke jeg hadde hatt mye frimodighet, og det kan du være sikker på at disiplene ikke hadde. Men de gikk, de gjorde det, og de gjorde det uten frimodighet, og hva skjer? De deler ut, og de deler ut. Undre skjer i og med at de byr seg frem på Jesus og går. Og etterpå, da alle hadde spist seg mette, da samlet de sammen det som var igjen. Og så fikk de 12 kurver fulle, en på hver apostel. Og slike kurver som de her kaller kjiper, er ikke det? Som rekker langt opp på halsen, eller opp på nakken. Men har de på ryggen. Da hadde de en del av det de hadde ønsket å ha da de startet, tenker jeg. Hadde du spurt dem etterpå om de var frimodige, så skulle du fått et svar som var overbevisende. Ja! Slik er også kampen mot synden. Det høres ikke så svært ut dette her. Å akte seg som død for synden og levende for Gud i Jesus. Og så by seg frem, slik som en er, for at Jesus skal få bruke en. Men bare prøv. Jeg glemmer aldri det du fortalte Skjerpe, det var i 1938 eller 1939, mens du enda var på Fjelløv. Da du hadde reist inn over Sognefjorden en fin sommerdag til Skansestedet, ikke sant? Og så, i denne båten som var full av turister, denne fine søndagsmorgen, la merke til en mann som stod borte ved relingen og nynnet på en sang. Jeg har truffet en mann senere, og jeg spurte han om dette her, han har bekreftet for meg at det er sant. Skjerpe, det er jo akkurat likt deg da, ser du. Sa at denne mannen, ja, enten er du en hykler, eller så er du en kristen, sa han. Han ble jo litt paff. Ja, enten mener du det du nynner på, og da er du en kristen. Eller så mener du det ikke, så bare du nynner, og da er du en hykler. Jo, han var en kristen. Så kom de i samtale, og så sier man blant annet det at han hadde så liten frimodighet, og det var noe så smått stell med han. Ja, det vet jeg også med seg selv. Og så blir han jo enda mer forbauset. Jeg går til kapteinen og ber om at vi må få holde et møte her ombord, og så taler du. Nei, sa mannen, det måtte han ikke gjøre. Jo, sa Skjerpe, og så gjorde du det. Og kapteinen, han var velvillig, sendte mannskapet rundt på båten for å gjøre kjent at det skulle være gudstjeneste, kalte kapteinene, hvis ikke minnes feil, ikke så. Og så blir det samlet et sted på første plass, og så stemte det i et vers, sånn som alle kjenner, og skulle denne mannen frem og tale. Det er ikke noe rart at han var sånn, vet du. Men jeg glemmer ikke det uttrykket du brukte den gangen du fortalte meg om dette. Det er forresten et uttrykk som Ibsen bruker i det store dikteverket Brann, men det visste ikke du. Men du brukte uttrykket, du skulle ha sett hvordan han vokste mens han talte. Og det gikk godt. Og det er sikkert at etterpå, da var mannen frimodig. Ja, sånn er det med de 12 kurvene. Og når jeg skal få lov å anvende dette, den illustrasjonen, som intet annet er enn en anskuelsesundervisning som Jesus har gitt oss. Dette er ikke hvilket som helst tilfeldig bilde, men dette er en anskuelsesundervisning som Jesus har gitt oss. Nå skal jeg få anvende den på kampen mot synden. Og jeg sier deg det. Du føler ingenting annet enn fristelse. Du føler ingenting annet enn kraftløshet. Du har bedt Gud om kraft, og det hjelper ikke. Og så begynner du. Så sier du deg selv, vel, Jesus har kjøpt meg fri fra dette om jeg nå i øyeblikket ikke føler annet enn bare synd og syndelyst i meg. Så sier Guds ord at da Jesus døde på Golgata, da ble dette gamle mennesket korsfestet med ham. Eller for å sitere et ord fra 1. Peters brev. Det sier meg det at jeg er løskjøpt fra denne min gamle ferd. Et annet uttrykk for det gamle mennesket. Med Kristi dyre blod. Vel, har Jesus kjøpt meg fri fra det, så vil jeg anse meg som død for dette, som jeg føler i meg. Og så byr jeg meg frem for Jesus. Så skal du oppdage noe. For det første får du seier over din synd.
Og etterpå har du kraften. Da opplever du på en måte som ikke kan beskrives hva det vil si å styrkes med kraft ved hans ånd i sitt innvortes menneske. Bare prøv. Og så skjer det så mye annet godt ved å innrette sitt liv på denne måten. Men du må altså være forberedt på at dette koster kamp. Det gjør det. Og det er derfor Gud så sier det. Arbeid. Gå inn for det. Legg vind på det. Du kan ikke la det skure. Det kommer ikke sånn av seg selv. Nei, du må gå inn for det. Og la det bare koste kamp. Du blir så velsignet. Og du kommer til å gjøre så mange erfaringer i samliv med Gud. At du trodde aldri at en slik en som du skulle komme til å oppleve som egen. Og så er det ikke bare det, ser du. Men du kommer til å bli til velsignelse for så mange, mange mennesker. Uten at du vet om det selv. Derfor vil jeg si som brorsan, nu da til lykke med kampen, kristen sjel. Og lenger ut i den de versen vil jeg gjerne du skulle finne, herre Våg. I den salmen står det, når Jesu kjærlighet kunne rett betraktes, og verdens herlighet forintetaktes, når himlen er oss kjær og lys og yndig, da blir Herrens herr i striden myndig. Jeg takker deg for dette, Jesus. At du har gitt oss hva vi trenger, for at det gamle mennesket ikke skal komme til å herske over oss. Du har sagt at dette gamle mennesket skal miste sin makt og innflytelse, fordi du er død for det, og du lever for oss. Og jeg vil takke deg. Så ber jeg at du vil la oss som er samlet her, få følge disse formaningene i ditt navn.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæra Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Hvem vil meg anklage? Spør du som er sammen her, og du som har levd noen år med Herre, du vet at det mange som står i kø der. Hjemme, i deg kjøk, i deg hjerte. Verden, og ikke minst Guds lov, den fordømmer meg nord og ned, som vi sier. Den gir meg ingen mulighet, og jeg takker Gud for det, at jeg ikke har funnet noen vei ut av det, annet enn den veien som han selv har åpnet, og den heter Jesus Kristus. En soningsoffer for all verdens synd. Jeg skal lese den kjent beretning for oss alle som her i dag, tenker jeg, ifra Markus 9, og ifra det andre verset her i Jesu navn. Seks dager etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes og førte dem opp på et høyt fjell. Der var de for seg selv, helt alene, og han ble forklaret for deres øyne. Hans klær ble så skinnende hvite at ingen på jorden kunne så bleke klær kan få dem så hvite. Og Elias viste seg for dem sammen med Moses, og de samtalte med Jesus. Da tok Peter i ordet og sa til Jesus, «Rabbi, det godt at vi her. La oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elias.» Han visste ikke hva han skulle si, for de var slått av frykt. Da kom det sky og overskyet dem, og en røst løp fra skyen, «Dette er min sønn, den elskede, hør ham.» Og med ett, da de så samkring, så de ingen av noen, så de ikke lenger noen, hos seg uten Jesus alene. Og da de gikk ned fra fjellet, bød Jesus dem at de ikke skulle fortelle noen hva de hadde sett før menneskesønnen var oppstått fra de døde. Ja, Herre, dette var ditt ord, hellig du oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. En virkelig hendelse i denne verden, dette her. Jesus ble herliggjort for disse tre disiplenes øyne. Her åpenbares det virkelig i synlige form, altså hvem Jesus i virkeligheten er. Og hva han bærer i seg som menneske, nemlig Faderens ånd. Altså den hellige ånd. Han er en ånd med Faderen, som han også sier. Det Philip Johannes 14 til øye, som er følge av at Philip har bedt ham om å vise den Faderen. Og da svarer han Jesus noe du gjerne må lese om igjen til det går opp for deg, ja, for det stykker på vei, hvem du har for deg når du påkaller hans navn. Bare hør nå. Tror du ikke at jeg er i Faderen og Faderen i meg? Jeg står også et menneske fremme på dem og sier dette. Faderen er i meg, sier han. De ord jeg taler til dere taler jeg ikke av meg selv, men Faderen som blir i meg. Han gjør sine gjerninger. Tro meg at jeg er i Faderen og Faderen i meg, om ikke for annet så tro det for selve gjerningenes skyld. Han forlanger altså ikke noen stor og fast tro av deg, forstår du? Nei, det er det som vi leider etter ofte når vi ser på vår egen tro, det er en tro etter loven, ja. En tro som skal holde mål, altså, for Gud. Som om vi var i stand til å komme opp med noe sånt. Han virker selv denne tro hos deg ved sitt ord og ved sin ånd, læreskriften. Det er han som gir deg dette her som en gave. Du som sitter og hører dette ordet ved gjenstand, altså for ham som talte gjennom Jesus til Faderen selv. Det er hans ord du hører, og han virker altså ved dette ordet, troen i ditt hjerte, der hvor det får gjøre sin gjerning. Det er en gave å få tro på Jesus. Jeg prøvde noen år å tro. Det går dårlig ut med det.
hvor det er lov å feste blikket på ham. Og det er jo ganske annet. Og derfor er det kjente sitatet fra Jesaja 55:3. Jeg håper det er kjent i alle fall. Vend øret hit og kom til meg. Hør, så skal din sjel leve. Ikke gjør, men hør. Hør ordet. I dette ufattelige store disiplene fikk være med på det høye fjell som det står, som det kalles der, så fikk de både høre og se vitnesbyrd, altså hvem Jesus er. Det ene vitnesbyrd var Faderens ånd i ham, som nå skyndte fram i all sin herlighet i hele Jesu person. Det var som stilte altså inn i et hvitt lys, da dette som var inni ham skyndte ut. Da fikk de se hvem som bodde i hans hjerte. Det var ikke noe ved Jesu person som ikke var av Gud, og var Gud, altså. Helt og fullt var han det. Det andre vitnesbyrd kom direkte fra Faderen, det lydige ord ut av skyen, som det står her. Altså, de hørte Faderen tale fra himmelen og vitne om denne sin sønn. Hvem var det vi så her da Jesus ble herliggjort for deres øyne? Det kan vi svare på med et vitnesbyrd fra Jesu egen munn i Johannes 14:9. Også det talte disiplen Philip da. Han stilte jo spørsmål, vet du, vil gjerne vite og sånn. Jesus sier til ham, den som har sett meg, har sett Faderen. Et veldig vitnesbyrd, ikke sant? Det handler jo om å gjøre. Hvordan kan du da si, vis oss Faderen? Du har jo vandret sammen nå i 3 år. Ser du på meg, så ser du Faderen. Det er nemlig den eneste måten vi kan kjenne Faderen på, den eneste sanne Gud, ved ham han har utsendt Jesus Kristus, som vi leser i Johannes 17:3. Det står her at han følte det opp på et høyt fjell, og så kommer dette. Der var de for seg selv, helt alene. Ser du foran lønnkammeret, da? Der er han alene med ham. Ingen andre. Alene med Jesus. Og så skjer det noe, og han ble forklart for deres øyne. Han åpenbarte seg for dem også. Men da så de Jesus, da åpenbarte han seg for dem, da de var alene der med ham. Jeg vet ikke om du har opplevd det, der du sitter i stillhet og leser i Guds ord, at et ord, et budskap, nærmest plutselig stiger frem for deg. Ifra ordet. Du får plutselig se noe. Det begynner å bli forklaret for deg, ikke sant? Han er også der og taler til deg i sitt ord, eller det sitt ord, om du vil. Han er lyset, han er livet. Så vi også er vitne til med denne hendelsen at to kjente personer fra Israels historie, de står der lys levende for dem. Elias og Moses, altså loven og profetene, som vitner om han hele veien. De står der vår egen person. Altså representanter for hver sin, Elias, profetene og Moses, loven. Nå står de der, og så er det han de har vitnet om hele veien. Noe som kulkaster enhver tro på at vår sjel er utslått i døden frem til Jesus kommer igjen og roper våre legemer ut av graven. Nei, vi lever for Gud, sier Jesus et sted. Og det ser vi jo her åpenbare, vi ser lys levende. Ja, mer levende enn noen av oss som sitter her, kan du si, i dag. De var jo fysisk døde for mange hundre år siden. Nå står de der lys levende sammen med Jesus.
Sånn er det å høre Herren til, altså. Det dette vi ser frem imot, ikke sant? Det evige liv som har gitt oss til ham. Vi har det liv. Vi kunne vise flere eksempler fra skriften på det, men det vi får mye å gå inn på nå. Her står det at i samtalen med ham, og i paralleltekst i Lukas 9:31, så står det at de viste seg herlighet og talte om hans bortgang, som han skulle fullbyrde i Jerusalem. Om hans bortgang, du må merke av det, kjære venn. Du får aldri høre nok om det, skjønner du. Men i dag så skal vi ha opp så mange emner, så mange temaer, det så mye som interessant, det så mye vi må få med oss. Men det var en ting de talte med om hun her, altså det var altså senteret for det hele, for hele Jesu oppgave her på jord, hvorfor han kom. De talte med om hans bortgang. Ja, det vi har sagt om nå, ikke det? Altså, hvordan han skulle forlate denne verden, nemlig på et kors med all verdens synd på sitt legeme. Det er jo der jeg ser at jeg frelst og fri. Det skjer der på korset, hvor Gud i himmelen har lagt alle mine synder på ham. Der er det tatt bort. Det er ikke tatt bort her i min hjerte, i min person, for all del. Det er jo mye det du får høre ut forbi mange sammenhenger, at bare du blir kristen, så skal jo dette her bli borte, da skal du kunne leve med noe syndfritt til slutt. Ja. Den dagen du kan leve syndfritt, har du ikke bruk for en frelse lenger. Den dagen kommer aldri her på jord. Den skal komme inn, så, men ikke så lenge vi bærer på dette gamle mennesket, så er vi altså under denne fryktelige dommen. At du ender i et evig helvete, om ikke du får tak i det som er gitt deg Jesus. Det er faktisk tilfellet, det skjønner du. Kanskje lenge siden har hørt om det, vet ikke. Men det alternativet. Går du ut herfra i dag, uten å ha dette liv som Gud har gitt deg i sin sønn Jesus Kristus, og du skulle dø på trappa der, så er det altså en katastrofe som du ikke kan måle. Det er evigheters evighet. Det står jo. Hva er grunn til at Jesus kom og var villig til å dø for deg? I sin kjærlighet til din sjel. Og han visste alternativet. Det er ikke det han vil, skjønner du. Men om det har skjedd, har det skjedd dette som vi talte om på hele det der? Ja, det har jo det. Evangeliet forteller oss det. Det er gjort. Det står at man skulle fullbyrde dette i Jerusalem. Ja, men så er det jo fullbyrde da. Det er det gjort. Det som holder til for at du skulle nå inn og salighet. Det er ikke noe som skal skje her i forhold av det. Det er noe som skjedde for 2000 år siden etter Golgata. Der tok han dine synder bort. Så fullstendig folk. Hvis det var så mye som en komma igjen her, skjønner du, så var du fortalt. Men det ikke komma igjen. Jeg samtalte med en på telefonen, jeg fortidde at jeg skjønte etter hvert han var litt urolig for dette her. Men om det nå var helt i orden med han da. Nå kommer jeg til å si det at hvis det hadde stått et komma igjen, så kunne ikke Jesus ha sagt at det var fullbrakt. Da kunne han ikke ha sagt at det var fullbrakt, for det var det jo ikke da. Men nå sa han jo det. Og ja, hørte jeg andre enda. I kommer lys da. Har det lyset gått opp for deg? Er det det du fester blikket på når det gjelder ditt håp om frelse? Hvis det stod aller minste tilbake, så var det ikke fullbrakt. Men når Jesus selv sagt det at det er fullbrakt, så du følger navnet ditt til.
Da står inte tillbaka och gör för dig som du synger i känslan av det fullförde frälsens död. Den motgång som vi talar om i sär. Hör för all del det. Inte tillbaka. Intet och allt är fullfört. Allt. Vi utfyller av det, de två ordet här mot dem, där det står inte tillbaka, där är allt fullfört. Och där allt är fullfört, där står inte tillbaka. Och det är det som är situationen. Jag ser så att du kanske kan hända sig till det, annars kan det inte vara. Ja, det är självsagt, men hur så vanskelig det tränger in hos oss, inte sant? Og du klarer liksom å falle ned på dette og bli fornøyd med det. Som Jesus sa til dem, jeg kommer for å gi dere hvile. Du som er trett og tungt å bære, ikke minst dette å bære på dette her, også den usikkerheten og uvissheten om du virker frelst og så videre. Jeg kommer for å gi dere hvile, sier han. Og Jesus talte om dere... Salme 23, den jo veldig kjent fra Salmeskatteren. Og så har han vært servighet I sin ungdom. Og så sier han at staugen legger seg ned der mett. Han lar meg ligge I grønnegget. Han lar meg ligge. Jeg trenger ikke så mange forkynnere og kristenleder og så videre som lar meg ligge. Og han blir bra. Og på stå utfordringer, jeg vet ikke hva han sa, men... Men Jesus kalt deg med hvile. Skal få lov til det. Hvile I ham. Og hva han så vil virke ved deg, det får være hans sak, ikke sant? Ja. Du behøver I hvert fall ikke fly som en trell for kristenledere og forkyndere. Hva de kommet for hvis jeg sett av Gud, jeg kommer for å ta byrde fra deg? For å løse alle bånd, står det. For det ulykker. Og du skal være fri. Og når du ser det der at du uten synd, for all synd tatt bort, da du fri. Ingenting kan anklage, ingenting kan fordømme deg. Har du ikke sett det? Det ingen fordømmelse for den som Kristus Jesus. For det alle synder

egentlig så enkelt, men så vanskelig for oss å forstå hva de gjør. Men det ikke fordi Gud ikke har talt klart nok, for det har han virkelig gjort, altså. Han sona all verdens misgjerning, ja, men da jo all min misgjerning, så sona. Da jeg fri. Det liksom bare en når du står og holder sånn sleip over de hendene. Jeg i grunn ikke i stand til å holde fast i dag, som avhengig av dette guddommelige lyset ble sendt oss hele veien, og stadig får høre det på ny. Stadig får det liksom bekreftet på ny fra ordet, at det faktisk sånn. Så vi også hører klart til oss like fra himmelen her, da vi sitter med tråter med sine anlegg og evner, liksom. Peter skulle få det til, han skulle bygge ytter for dem, og det er godt at vi her, sa han. Nei, det var godt at Jesus var der, ikke sant? Det så ikke da, taket over seg. Vers 7. Tales direkte fra himmelen. Dette min sønn, den elskede. Hør ham. Hør ham. Det gjelder helt fram til å stå for tronen på den siste dag. Han veien, som vi leste i Johannes 14,6, veien helt fram, og det blir aldri noen annen vei. Alt som blir lagt til her altså sånne pinner og kvister og steiner som djevelen prøver å hive ut på veien som skal snuble. Du skal skite deg ut, så skal du opptatt med noe annet. Nei, veien helt og fullt ferdig, helt frem til himmelens salighet. Det Jesus. Det ikke noe tillegg. Men det ikke noen herlige, skinnende mester som fikser alle ting for deg, skjønner du. Men det en som henger foran deg på et blodig kors. Blodig såret, tone, kroner, så åpenbarer seg følge apostelen Johannes' syn i åpenbaringen fremstegs, som et lam, liksom det har slaktet. Det redningen. Han veien, de vei helt hjem til himmelen. Dette herlige syn, denne herlige opplevelse for fjellet, det er som når du våkner av en drøm, for du sitter på den her. Når du leser på den måten jeg beskrev her i vers 8, og med et av de så samling, så ikke lenger noen hos deg uten Jesus alene. Og med ett, så de det, Jesus alene. Slik varer ikke altså, men Jesus sin fremste, han blir ikke hele tid. Vi kan ha åndelige opplevelser, vi kan ha fått bønnesvar, jeg vet ikke hva. Det ikke det som taler for at du har det i orden med Gud i dag. Men det at Jesus den samme som han var i går, og forblir det til hele tid, den blir en frelser for synder. Det mange år siden jeg ble en kristen nå, faktisk. Året går, vet du. Jeg står ikke bedre til meg nå enn det gjorde første dagen jeg kom til rom. Men jeg skal se det her. Det samme synder som bor der inne i dag. Men Jesus har vært utrolig god hele veien. La meg få lov til å leve i evangeliet. Det det som reiser opp igjen og igjen. Ikke noe annet. Det ikke at det blir bedre med meg. Og med et av de så som kring, så det ikke lenger noen hos seg uten Jesus alene. Det var det. Den frelse han vant deg der på Golgata kors, den var det. Det taper altså aldri sin verdi, det minste. Men det forblir altså like verdifullt for Gud til å oppsluke alle dine synder og alt som blir dem som oppleves for langt til tider. Det er gjort for alt sammen. Og så kommer dette det siste verset i teksten vår, vers 9. Og da de gikk ned fra fjellet, bød de dem at de ikke skulle fortelle noen hva de hadde sett før menneskesønnen oppstod fra de døde.
før menneskesønnen var oppstått fra de døde. Og så her forutsier han sin oppstandelse fra de døde. Og så bekrefter han det han sa i Johannes 5,26. Fordi som faderen har liv i seg selv, slik har han også gitt sønnen og har liv i seg selv. Altså en virke som helst menneske som kunne forutsi at han skulle oppstå etter å ha vært død, ville tro at han var galt. Ingen kan gjøre det, men Jesus kunne det. For han visste det at han hadde dette samme livet i seg som det var i faderen, det evige liv. Han kunne gi det, han kunne ta det tilbake. Liv i seg selv, det hadde Jesus. Det har ikke noe der. Så er vi uten han, så er det bare døde igjen. Men så er det også gitt oss i han da. Jesus sa jo dette mange ganger, jeg skal oppstå. Men de fattet det likevel ikke også, før han kom til dem etter døden. Det gjør vel ikke vi fullt ut heller før den dag vi står for ham, ikke sant, på den andre siden. Og du som måtte sitte her alene med noe kristenliv, også i tillegg til dette som er gitt deg Jesus. Jeg er den kristen, jeg har jo vært det så mange år. Jeg har jo kjent meg så mange år, jeg har bøyd meg, jeg har gitt meg over, og hva det nå måtte være, så spør jeg deg en ting jeg ikke vil formidle. Hvis du tar Jesus bort, hva det som sitter igjen da? Ja, hva det som sitter igjen da? Svar du på det? Ingenting. Bare synde. Fortapt. På vei til dere fortapelse. Det Jesus alene som gjelder. Har du ham, så har du alt. Har du på ham, så har du ingenting. Vi er skrøpelige mennesker. Men om du en av dem som trenger trøst i kristenliv, så må du høre hva ordet sier, hva det åpenbarer. Han ikke skrøpelig. Han som har tatt på seg din sak. Han holder det, forstår du. Og det vi skal få oppleve en dag, så sant vi blir tilbake i troen den siste dag her på jord. Jeg holdt det som Jesus gjorde. Det var nok det. Ja, Herre, vi takker deg for det. Det ingen som i stand til å takke deg som vi burde. Vi ser i fullt ut, fullt mektig og stort etter deg. Du har tatt på deg vår sak. Ta på deg værelsen. Jeg tror jeg er fremme. Vi priser og takker deg for Jesus. Du forunder i nåde og hvert. Som har blitt åpenbart for oss. Vi er for enkelt under dette tak i dag. For oss alle, Herre. Vi må få nåde til å se det. Men vi har til det. Vi holdt oppe ved det. Og si at det evangeliet som Guds kraft og frelse. Det om det vi gjør vår navn.

0: Tema for dette samlingene, det i Herrens hand. Og utgangspunktet, det et lite bønnemøte som oss finner i apostelgjerningene kapittel 16, vers 25. Det står om Paulus og Silas. Men ved midnattstider helt Paulus og Silas bønn og sång lovsånger til Gud, og fangene hørte på dem. Paulus og Silas, de hadde blitt arrestert og mishandlet og torturert, og så ble de kastet i fangehålet. Og så står det om dem ved midnattstid at de ba, de hadde bønn, og så sång de lovsanger. Hva var det de ba, og hva var det de sång lovsanger om? Ja, nå har oss hentet fram noen ord fra Salmenes bok, som var deres bønnebok og sangbok. Og da har oss hentet noen ord fra Salme 139, og der vil jeg også lese noe om det som oss hadde. Der står det at bakfra og forfra omgir du meg, du legger din hand på meg. Det er Herren som legger sin hand og som omgir oss bakante, men også framme. Han er den som ligger for framtiden vår og morgondagen, og er den som lever der og er der. Framtiden, det som oss enda ikke kjenner, det neste sekund og neste minutt, der er Gud. Og så ble de takknemlige og tanke på det. Men kanskje kan en tenke at det virker litt optimistisk å tenke at alt var fryd og gammel, at det kun var takk og lov, og det var det helt sikkert ikke. Oss leste om dette, at Paulus, det var ikke bare at det var lovsanger, men det var også bønn. Og en kan vel tenke at i den bønnen at det fantes både rop om hjelp og klage om hva situasjonen, at det var rom for det. Også disse ordene vil du finne når du går til Salmenes bok. Og da har jeg hentet fram noen ord fra en salme av David, som en kan kalle for en slik klagesalme. Det salme 31. Det en bønn som formulert der situasjonen veldig vanskelig å presse. Og da leser jeg fra salme 31, og så jeg bare kommenterer litt grann fra vers til vers. Der starter salme vår bønne slik i vers 10. Vær meg nådig, Herre, for jeg i nau. Mitt øye tæres av sorg, ja, min sjel og min lekam og. Herre starter denne bønnen med nåde, med at Gud må se i nåde til David, og også hos Paulus og Silas, så var bønna om nåde, og om den nådige Gud helt sikkert til stede. Jeg i nau, jeg i trengsle, jeg i store vanskeligheter. Og så ser vi at der kommer en rekke med vanskeligheter utover i denne bønna, og vansker som blir nevnt. Mitt øye tæres av sorg og sjel og lekam også. Dette med sorg er nevnt. Det er nok mange som har erfaring med sorg når en mister det umistelige. Denne smerten og det vonde som blir skapt når en mister alt en har, og det som en glad i, og det som veldig viktig for en. Og her ser vi at Paulus og Silas også, hvis en tenker på deres liv og situasjon, så hadde de nå blitt frarøvet sin frihet, og de hadde blitt mishandlet, og kroppen var også vond, og den verker. Og det skapte sorg og smerte. Så videre så skriver David om dette, at mitt liv kvær bort med sorg og mine år med sukk. Her beskriver han en situasjon som kronisk, som ikke bare går over liksom på minutter, men som vare og vare. Og min kraft bråten på grunn av min synd og mine bein maktesløse. Ja, det beskrivelsen som David har av livssituasjonen som veldig vond. Og der er noe av det grunnet ens eget liv, og det de valgene tatt som ført til vonde ting, og andre det er ting som en ikke har noe kontroll over. Og så opplever da David i vers 12, på grunn av mine fiender har jeg vært til spott for mine grannar og til skrekk for mine kjenninger. De som ser meg på gata rømer for meg. Her blir en forlatt, og andre mennesker, også de som var glad i en, snur ryggen til en. Det blir ens fiende. Og det er det også ganske mange kristne som opplever i verden, at de som før var venner, de blir fiender og imot henne. Og det er veldig vondt å oppleve dette. Og så fortsetter David å beskrive, «Jeg glemt, og ut av hjertet lik en død. Jeg som et sunnbrottet kar.» Altså det er den verste situasjonen når andre glemmer en og ikke ser en, som om en ikke eksisterer. Jeg er som et knust kar, det går inn på. Og Paulus og Silas også, i blokka der de satt i fangeskap, de var helt sikkert nedbrutt også med tanke på det. Og så fortsetter David. Jeg hører mange som baktaler redsle på alle kanter i vers 14 i salmen. De samrår seg mot meg og tenker å ta mitt liv. Ja, det opplevde også Paulus og Silas. De ønsket egentlig å drepe dem, og at de skulle være døde. Nå er ikke det sikkert at vi opplever så ekstreme ting, men kanskje noe av dette som nå er nevnt. Og så er det en ting til som er nevnt i 23. Jeg sa i min angst, jeg er støtt bort fra dine øyne. Det er noe av dette vanskelige når angsten virkelig griper. Kanskje til og med Gud har glemt, og Gud ikke ser at den er støtt bort. Ja, det er en slik klagerop som stiger fram her. Men hva gjør David, og hva gjør Paulus og Silas? Ja, de gjør det som er nevnt her, og i vers 15 står det, «Jeg setter min lit til deg, Herre.» Denne salmen den beskriver David og en truende sin situasjon, men den beskriver også noe mer. I vers 6 så vil dere høre kanskje et sitat som er kjent. «I di hand gjev eg mi ånd.» Og da vet du, hvis du er kjent i Bibelen, at dette er et av Jesu ord på korset. Det er beskrivelsen av det frelseren selv måtte gjennom, og det han ble utsett for. Vel, hva gjør David og Paulus og Silas hvis en tenker deg i møte med dette? Ja, med all denne vanskeligheten og utfordringen og vondskapen og alt dette mørke rundt seg, så vender de seg til en annen. Det står det, jeg setter meg lit til deg, Herre, i vers 15. Du er min Gud. Det er trua. Den som midt i vanskeligheten og midt i forfølgelse og midt i angst og uro, midt i sykdom og nau og smerte og mørke, likevel vender seg til Gud og sier, du er min Gud, jeg har ingen andre enn deg. Og så fortsetter David i vers 16, i di hand er mine tider. Det vil si, fortida di, det som ligger bak deg, nåtida di, livssituasjonen som du har, og framtida di. Ja, når en tenker på dette, så blir en glad. Og dette er trua, og den finner du hos Paulus og Silas, og derfor synger de lovsanger til Gud midt i vanskelighetene. For mitt liv kverv bort med sorg, og mine år med sukk.
1: Andagsholder i dag var Jan Helge Aarseth. Hver fredag har vi forbønnsstund i Norea. Du kan ringe inn ditt forbønnsemne på vår telefon 38 14 50 20, 38 14 50 20 mellom klokka 9 og 11.30. Du kan når som helst sende inn ditt forbønnsemne på e-post, bruk adressen post@norea.no.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han er bonde og forkynner i Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Ja, det fint å se dere som kommer for å høre Guds ord. Det noe veldig da vi samler om. Guds ord. Alt Gud kan få gjort i oss har en betydning for evigheten der man får gjort med sitt ord. Og nå er det kampen mellom Guds ord og menneskenaturen som skal være. Det er altså ikke emnet mitt, men det er det som skjer når vi samles om Guds ord. Kamp mellom Guds ord og menneskenaturen. Og gi at Guds ord kunne vinne i oss alle. Jeg har tenkt sånn at jeg skal lese litt fra det gamle testamentet, fra 1. Mosebok, kapittel 12. Og det handler om Abraham, eller Abram, som han heter da. Og da har jeg lyst til å lese dette 12. kapittelet da. Men før vi leser, så tror jeg vi vil prøve å samle oss enda en gang i bønn. Ja, takk, Herre Jesus, for at vi får være i lag med deg. Og møte opp der du har sett oss stevne. Du har jo sagt at der vi samler i ditt navn og om ditt ord, der er du selv. Så godt å få være hos deg, Jesus. Og nå ber vi deg om din hellige ånd, både til høyre og tala. Så vi kan være blant deg som når målet som vi sang om. Led du ferden gjennom verden til klenodiet. Vi ber deg, Herre Jesus, om at du vil ta deg av oss og gi oss et høyre enn øyre. Amen. Jeg tror da at jeg leser da kapitlet, det 20 vers. Og Herren sa til Abraham, dra bort fra landet ditt, og etter deg, og fra farshuset ditt, til det landet som jeg vil syne deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg, og gjøre navnet ditt stort. Og du skal verte til velsigning. Jeg vil velsigne deg som velsigner deg, og den som forbanner deg vil jeg forbanne. Og i deg skal alle etter på jorda velsignast. Så drog Abraham av stad, slik Herren hadde sagt han, og Lot drog med sammen med han. Abraham var 75 år da han drog ut fra Karan. Abraham tog med seg kona si Sarai og brorson sin Lot, og all eiendommen de hadde samlet seg, og det husfolket de hadde fått i Karan. De drog ut for å fare til Kanans lande, og de kom dit.